0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: вачҳи худо агар шавадат манзари назар,
2: зин пас шаке намон ки соҳиб назар шави.
1: منظری نظر یعنی نظرگاهی اندیشه.
2: منظری نظر نیشه منگاهی تفکر.
1: منظری نظر جایگاهی نگاهی دقیق.
2: منظری نظر برنامه از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، برنامه منظری نظر این لحظه تقدیم شماست. درود و مهر به کلیان عزیزانی که این لحظه با ما میپیوندن و یک سلام خاص به مهمان محترم حفیظ رحمان، ادبیات شناس و محقق در رشته فلسفه. بسیار خوش آمدید به برنامه خود.
4: سلامت باشید.
3: موضوع امروز ما دنبال از برنامه قبلی است که ما در برنامه قبلی در رابطه با موضوع نقش ادب و فرهنگ ملی در تحکیم استقلال داشتیم و بسه به اون فرصتی که وقتی که در اختیار خود داشتیم توجیه صحبت کردیم و حالا میخوایم ادامه همان صحبت رو باز برای شنوندگان محترم ارائه کنیم. نخست سوالم همین که ادبیات در رشد اصالت ملی تا کجا میتواند اثرگذار باشد؟ خیلی فشرده.
4: ادبیات همچون یک نوع هنر نفیس، همچون یک نوع فرهنگ، همچون یک نوع ایجاد بدیعی در قیاس با دیگر انواع هنر، در قیاس با منظره نگاری و مثلا مجسمه سازی، موسیقی، رقص و سرود و آوازخوانی، فرض کردیم هنرهای دیگری که به کس زیبایی القا میکنند خیلی موقع بلند دارند. موقع بلند در شمین است که اونچون که در همون عباره شما گفتید، اصالت ملی گفتید، در انعکاس همین چیز افاده می آورد. انسان ها همیشه برای از بلای رهیدن خود را حمایت میکنند.
3: درست.
4: به شما هجوم میکنند، شما مجبور هستید که همون اینستینکتی که شما خود را باید دفاع بکنید همون به کار میوید غیر اختیار. ادبیات ان همین گونه سپری حمایت کردن، بیگانه شوی ملت از
3: درست
4: فرهنگ خود است.
3: 100 درصد
4: از اصالت خود است. ادبیاتی بدیعی چی شعر باشد، چی نثر بدیعی باشد، چی درام نویسی باشد، دراماتورگی باشد، فونکشنش این است که فعالیت آرام نیست، فعالیت ساکت نیست. ادبیات همین گونه یک قدرت هم که نیرو دارد که خواننده اش رو به خودش جلب میکنه. خواننده بهوستا با کارگوی ایجادی همون نویسنده یا شاعر جلب میشود، ورید میشود. چونکه این اگر قانون بگیم، اگر قانونی با پروسس ایجادی، با روند ایجادی جلب کردنی خواننده چگونه جلب میشود؟ توسط اندیشه. ادیب وظیفه دار نیست که هنگام تصویر بدیعی یا که با استاب بدیعی این یون حادثه، این یون واقع، این یون ظهورات، این یون پدیده، هر چیزی که در اطراف میگذرد قضاوت آخر داشته باشد، حکم آخر داشته باشد. این کار ادیبان توانای دنیا هرگز نکردند. اختیار قضاوت رو به خواننده دادند. ارنست یاد میگه که همین نویسنده اون چی می نویسد همین بالای آیسبرگ است. آیسبرگ هم کوه یخین. همین کوه یخین یک عادت دارد، عادت نه، همین هم طور هست در طبیعت که همون بالایش مینم باید، اما قسم بزرگش تگی آب است. برای همین کشتی ها فریم میخونند و بیشتر به صدمه دچار میویند. همون چیزی که نویسنده میگوید همیگوی میگرد، اما آیسبرگ قسمی نمایان است. اما اون چی که در داخل آب است، اون قسمت بزرگش، اعظمش، اون نگفته میموند. اون رو باید خواننده خودش دریابد. این از هنر و استعدادی بزرگ ادیب وابسته است که چگونه در میوبد. وقتی که همین قصه و رمان ها رو مطالعه میکنم به یک چیز در تعجب میمونم که چرا ادیبان ما از ا تا ی حادثه ها رو پر را قصه میکنن، توصیف قهرمان ها رو مکمل میآورند،
3: به جزئیات
4: حادثه ها رو به انجام میرسونند، برای تفکر خواننده چیزی باقی نمیگذارند. شما مثل یک سند حقوقی از مقدمه تا آخر همون میخونید تمام. شما غیر راضی شدن با бо нуқтаи назари нависанда илоҷи дигар намеёбед. Ҳолонки адабиёти асил интур нест. Адабиёти асил ба андеша кардан
3: водор
4: таҳрик мегирад, касро як нав ба муҳосира мегирад
3: ва хонанда ҳам ба истилоҳи дигар қаҳрамони ҳамон китоб бошад.
4: Ин хоси фақат насли бадеӣ нест, дар шеър ҳам ин тур аст, дар фоҷиаву дар комедия ҳам навъҳои драматургия ҳам ин тур аст. Яъне ҳама навъҳои адабиёти бадеӣ, хатии ҳунарӣ ҳамин гуна хислат доранд ки аз истеъдоду аз нуқтаи назар, аз дидгоҳи бадеӣ, аз ҳунари эҷодӣ ҳамон муаллифаш гувоҳӣ медиҳад.
3: Яке аз масъалаҳои муҳимтарини пешрафт ё баръакс камранг шудани адабиёти бадеӣ ҷаҳонбинии аҳли сухан аст. Асари хубро бидуни ҷаҳонбинии фарохи муаллифаш наметавон пайдо намуд. Яъне диди эстетикӣ ва адабии эҷодкорон меъёри аслии сифати осори ҳунарӣ эътироф мешавад. Дар ин хусус шумо чӣ назар доред?
4: Бисёр саволи муҳим додед. Саволе ки
3: зинда бошад.
4: Ана актуали меган, хеле мубрам аст. Оскар Уайлд меган, яъне офаринда асари бадеӣ ҷо мекунад. Ихтиёри қазоват карданаш ё ки давраи дигар гузаштан ё маҳкум шуданаш ба ихтиёри хонанда, ба ихтиёри ҷомеа аст. Яъне ҷомеа алакай баҳо медиҳад ки чӣ ба дигар чӣ мегузарад. Як мисоли одди тарин биёрам, чунки на ҳама осори бадеӣ ки офарида мешавад, нашр ҷил ҷил нашр мешавад, ҳазор ҳазор ба фурӯшгоҳҳо дода мешавад ва дар кутубхонаҳо ҷо мегирад. На ҳамаи инҳо масалан умри дароз доранд. Чаро ин хел мегӯям? Чунки як мисол меорам аз таърих. Дар ҳамин нимаи аввали асри 11 дар дарбори султон Маҳмуди Ғазнавӣ 400 шоири соҳибдевон буд. Аз ҳамин 400 шоир ба асри дигар фарухӣ, унсурӣ, манучерӣ ҳамин 2-3 касгаро номбар карда метавонем, халос. Дигарош барои муҳаққиқон монданд дигар. Ҳамин муҳаққиқон дигар аз ҳамон хазинаҳо, аз ҳамон оршивҳо, аз ҳамон бойгониҳо онро ба дастрас мекунанд ва ба таҳқиқ мекунанд. Аммо аз муомила монд, аз гардиш мондан. Шоири хушбахт аст, саодатманд аст ки шеъраш дар гарҷиши иҷтимоъ бошад. Охи баъдан як меъёри дигаре ҳамин ҳаст ки албатта ин дар ҳама ҷо намегӯянд, аммо ҳамин шеър бояд таровидаи рӯҳи ҳамон муаллифаш бошад. Агар муаллифаш дар вуҷудаш сӯзи ботин надошта бошад, ғаму андӯҳ надошта бошад, дар фикри миллат набошад, дар фикри ҷомеа набошад, яъне ҳамон дарунаш хушку холӣ бошад, албатта шеъри ӯ маснӯӣ мешавад, шеъри ӯ дигар бетаъсир мешавад,
3: ба дард намехӯрад.
4: Бале, бале, инам як барои исботи ҳамин даъви иҷозат ҳаст. Ина масалан ҳамин дар мурғи офтоби давлати раҳмониён ман як чор мисраро хон бисёр писандам шуд. Гар ғам набувад дар дили шоир ҳаргиз, шеъре насарояд ки самимӣ бошад. Ғам дар дили дигарон биёяд биравад, ан дар дили шоирон муқимӣ бошад. Шеъре ки ба қавли бӯи ҷигари сӯхта аз он ба машоми кас намерасад, албатта ман образно гуфтам, ба кас таъсир намебахшад. Адабиёт он маъное надорад ки масалан мавзӯеро бигирию баъд ҳамин коғазҳо пур кунию ҳамин то ҳаҷми масалан ҳамин баъзе романҳоро мехонӣ 300-400 саҳифа, ҳаминҳо дар қолаби як қисса ё ки як ҳикоя ҳатто дар 14-15 саҳифа мегунҷанд. ҳамин кашол карда бурдани сухан, умумигӯӣ, як сюжетҳои сохтаву бофта офаридан ки ягон боре маънӣ намекашанд. вақте ки нависанда сюжет месозад, бояд ки ҳамон ҳадафи эҷодиаш мувофиқ карда басозад, ба завқи эстетикии хонанда онро созгор бикунад.
3: ҳикмате нуҳуфта бошад онҷо,
4: эҳтиёҷоти маънавии замонаро дарк мекунад ё ин ки масалан ояндаро дарк мекунад. ҷаҳонбинии адабии аҳли ҳунар, ки бармехезад аз дидгоҳи эстетикии адиб, дидгоҳи фалсафии адиб, дониши ҳунари ӯ ва аз ҳама муҳим аз мутолиоти ӯ. Ҳамин агар маҳдуд бошад, асар ҳам асари сатҳӣ мебарояд.
3: ин вобаста ба зарфияти ҳамон муаллиф аст, дуруст аст?
4: бале, бале.
3: яъне агар он қадар комил бошад, пурра бошад, бисёр хонда бошад, диду даркаш фароҳ бошад, дар он зоҳир мешавад.
4: албатта медонем ки ҳам адибони номвар, номошно аз он сабаб машҳур шуданд ки ҷаҳонбиниашон фароҳ буд. меъёри аввал аст. ин мисли ҳамон аст ки ҳамин хазинаи пурбо раст ва аз он хазина баъд оҳиста оҳиста касоне ё ҷомеа ё касе бошад истифода мекунад. хазина пурбор аст. пурбор аз чӣ аст? аз андеша аст, аз истиқболи равияву мактабҳои эҷодии адабиётҳои пешрафтаи халқҳои гуногуни олам аст. манфиат гирифтан аз арзишҳои ҳунарии адабиёти классикӣ аст. дар ҳамин устод қаноат ҳам ҳамин се чиз дида мешавад. дар як суҳбат бо банда хел изҳори назар карда буд ки ман барои чизе навиштам аввал моҳҳо солҳо мекобаму меҷӯям, мо меомӯзам. системаи вожагонро омода мекунам, мисли ки хиштҳоро месозам. Барои ҳамин мегӯяд барои ман бисёр мушкил аст чизе офаридан, чунки бояд вазни суханам устувор бошад, маҳкам бошад, нав бошад, тоза бошад, муассир бошад, дар вуҷуди хонанда як нав амун ҳаяҷону эҳтиросоти муайянеро барангезад. Дар ҳамин шеъри таъсир бозор баҳо надорад. Дар шеъри маънӣ Рустами Ваҳобзода бо як байташ шарқ дар хуни хештан ғарқ аст, зодани офтоб осон нест. охир این معنی یک رمه ندارد. آخر در یک باید دو مقدمه رو مثلا با اعتبار گرفتن و فهمیدن و معنی داد کردن ممکن. از اینکه شرق همیشه مورد حمله غرب است، شرق همیشه در حالت بیدار شدن و در حالت مبارزه و در همین بیوده استاد تورسونزل آخر نصف عمر خود رو صرف همین موضوع شرق نکردن. حالا مسئله هایی که استاد تورسونزل برداشتن حاضر مبرم است، همون خلافت بین هندوها و مسلمانان ها در همون صدای آسیا صدا میدید که همون وقت اندیشه گومانیستانه استاد تورسونزل صدا داده بود که توهاز قیمت خود رو گم نکرده است. این قدر زمان ها دیگر شد، واقع ها دیگر شدند، منظره های تاریخ تغییر، اما همین سخن تورسونزل مون گفت که در مسئله همین نزای بین هندوها و مسلمانان که نمی آخری نشد، همین نزای حربی بین پاکستان و هندوستان بود که آخری در اختیار خود همونا واگذار کردن در کار. بهترین رای حل مسئله رو استاد تورسونزل بیان کرد، در اختیار خودشان واگذار کردن در کار که به میان راو به اونهایی که غرض دارن منفیت ها دارن. اینا بینه که در همین شعر رستم و هاب وقتی که این معنی اولش معنی دومش هم اشاره به زاده شدن رستم تهمتن از بطن رودوبا اشاره به هم میکنه. اخی بوری معنی فلسفه داره، یعنی
3: اینا شعرهای حکمی هستن که حکمت دارن.
4: یک مثال دیگر بگویم اگر اجازه باشه، مثلا همین دولت رحمانی میگه که هیچ میدونی چیکار بعد مادر کردم، بعد مادر من به مرگ خیش باور کردم. آخر وقتی که کس به عمق معنای این دو مصرع میرود، این بیت میرود عالم رو برای خود تاش میکنه. درست. وقتی که مرگ مادر رو روبرو میبینی، آنگاه احساس مرگ بر تو پیروز میشد
3: که یعنی اثر میکند.
4: اثر میکند. همین معنی رو مثلا من در شاهنامه فردوسیان دیدم. فردوسی میگه که یک خصوص یک ویژگی انسانی کامل همین است که مدام از مرگ بیندشد، آنگاه به قیمت زندگی میرسد. و باز اونجا اندیشه های دیگر است که فرصت بیان اینها البته اینجا نیست. من اشاره کردم که همین معنی در فردوسی.
3: شما برنامه منظر نظر رو از رادیوی فرهنگ میشنوید و اکنون سخن از مشکلات این صاحب گوییم. البته در جریان صحبت که در برنامه قبلی هم داشتیم و فعلا هم شما دستاوردهای ادبی هم در نظم هم در نثر رو از نظر علمی تحلیل کردید و میخواهم که از مشکلات این صاحب گوییم. چه مشکلات ها و مانعه های هستند که برای به شدن صفت آثار ادبی و جهانگیر شدن ادبیات ملی خلل میرساند؟ چه راهی هست که ما این رو برطرف کنیم؟
4: ادبیات بدیعی این میدانی نشان داده توانستن هنر است. معیاری سنجش و معیاری بها دادن و معیاری ارزش داوری هنر است، دیگر چیزی نیست. میتونیم ده ها شعرهایی از نگاه محتوا با هم مانند را پیدا بکنیم، اما همونش مثلا هنر است که سخن نو باشد، پیراهن زیبای بدیعی ببر کرده باشد، پیامی بهتری به مردم میداده باشد، یعنی مژده یا اینکه یک چیزی خوبه به انسان ها تقدیم بکند. چون که آخه ادبیات هم برای انسان ها آفریده می شود، برای تکمیل انسان آفریده می شود. ادبیات ما در طول من مشاهده می کنم، چون که به همین کار مشغول هستم، انسان هدف همه گونه کار پایکارها فعالیت هاست. یعنی انسان هدف است، نه وسیله برای به دست آوردن هدف دیگر. این نشانه گومانیسم بسیار عالی است. در ادبیات دیرین سال ما همین معیار بود، انسان هدف است. در ادبیات ما گو گو همین پدیده های اثرهای بدی چی در نثر چی در بیت به نظر میرسند که انسان وسیله است. فرض کنید شما یک کارخانه میسازید، برای این ملت و برای این وطن ضرور است. ادبیات باید به سرشت و به طینت همون انسان رو بیاره که همون کارگاه رو میسازد. هدف باید کارگاه نباشد، هدف باید انسان بنیادکار باشد. ادبیات باید انم در مو همین یک دیدگاهی دیگر به نظر میرسد که اینا اصلاح کردن البته لازم است. این وابسته است از اون که از دانش، از هنر، از جهانبینی، از فضیلت های دیگری همون ادیبان وابسته، از درجه دانش او وابسته. همین فلسفه همیشه برای حکمت، ҳамеша барои адабиёти бадеии хатти ҳунарӣ, барои каломи ҳунарӣ ҳамеша мавод медиҳад. Ҳамеша адабиёт ба пурсукову ба шарҳу тафсири рамзу рози масъалаҳои фалсафӣ машғул аст. Аз қадим ҳамин хел буд ва ин чиз ба ҳамун сухани арасту ҳам вобастагӣ дорад. Арасту мегуфт, ки адабиёт ҳамин гуна як майдони ҳунарӣ ҳаст, ки ҳамин воқеияти олами ашёро, он чи рӯй додааст, метавонад ифода кунад ва инчунин метавонист рӯй бидиҳад, хоҳ бинобар эҳтимол, хоҳ бинобар зарурат. Яъне ин аз адиб вобаста аст. Яъне ин масалан адиб романҳои таърихӣ, қиссаҳои таърихӣ меофарад. Дар баробари қаҳрамонҳои аслӣ ӯ ҳақ дорад, ки албатта бофтаҳо ҳам
3: ворид
4: кунад, қаҳрамонҳои тахаюлӣ ворид кунад, вазъияту ҳолатҳои эҳтимолиро онҷо, ҳамун воқеаву ҳодисаҳо, ҳамун саҳнаҳо, ҳамун унсурҳои сюжет, ки боваркардани бошанд, эътимодбахш бошанд, эътиборнок бошанд. Нае ки масалан воқеа дар миср бигзарад ё ки масалан дар аҳди темурмалик бошад, масалан баъзе лаҳзаҳо аз давраи баъдӣ ворид шаванд.
3: Яъне дар онҷо ҳамхонӣ бошад.
4: Бале, бале, ҳамхонӣ бошад. Ин чиз аст. Баъд дигараш ҳамин аст, ки як аз проблемаҳои муҳими рушди босуръат накардани адабиёти мо аз фалзафа файзу баракат нагирифтани адабиёти бадеӣ аст. Ин тур баён бикунам, то ки фаҳмо шавад. Яъне адиб бояд муҷаҳҳаз бошад аз фалсафаи айёмаш, аз фалсафаи гузаштааш, аз фалсафаи имрӯзааш ва аз фалсафаи ҷаҳонӣ.
3: Барои ҳикматро гирифтан.
4: Як мисол меорам, агар иҷозат бошад, ки масалан Бетар Ватерско 28 роман дорад. Аз ҳамин романҳои нависанда ду ҷилд асаре офардаанд, ки ду китобе офардаанд, ки суханҳои ҳикматнок иборат аст. Баъзе қиссаву романҳоро мехонед, ки ҳадди ақал барои ҳамчун ҳикмат, ҳамчун андешаи ҳикматнок, афоризм, сухани ҳикматнок пазируфта шудани ду се ҷумла намеёбед. Нест ҳамин гуна масалан андешаҳое, ки ҳикмати ба қувват дошта бошад ва дар осори бадеӣ он чӣ бошад. Баъдтар ҳамин чизҳои сохта мешаванд, сунъӣ,
3: қолабӣ,
4: маснӯӣ ҳастанд ва хонанда зуд аз ин дилгир мешавад. Хоб хонандаи, ҳатто хонандае, ки масалан дониши адабӣ надорад, ҷаҳонбинии илмӣ надорад, ҳамун ҳам бовар кунед аз рӯи ҳамун эҳсосаш дарк мекунад, ки ҳамин чиз сохта аст, ҳамин чиз қолабӣ аст.
3: Яъне рангорангиро намебинад.
4: Бале, бале. Адибон гоҳо фаромӯш мекунад, ки адабиёт масалан майдони мубодилаи эҳсосот аст. Илм аст, ки мубодилаи афкор аст тавассути мантиқу тавассути дигар хулоса ба рӯҳи мантиқӣ. Ин дигар аст. Дар адабиёт нишон дода мешавад манзараҳо, манзараҳои васеи ҳаёти иҷтимоӣ, сарнавишти инсонҳо, воқеаҳои гуногун, ки боиси ибрат гирифтани хонанда бошад. Баъд як андешаи дигар аст, ки шарт нест, ки адабиёти бадеӣ ба ҳама писанд бошад. Адабиётро элита мехонад, адабиётро фалон фалон, ин хеле ақидаам ҳаст. Ман фикр мекунам, ки адабиёти ҳар халқ бояд ба оммаи васеи ҳама мардум бояд хидмат бикунад. Чӣ гузоштан, ки масалан инро
3: табақабандӣ набошад,
4: бале, инро на ҳама мефаҳмад, бояд як гурӯҳи муайян фаҳманд кифоя ҳаст. Ин чизҳо андешаҳои чандон саҳеҳ нестанд.
3: Дуруст мегӯед. Вақте ки асарҳои Думбадзе вақте мехонед, онҳоро қариб ҳама мефаҳмад, як ҷавонам, як наврасам ҳатто мефаҳмад, ба тариқи танзомеза мегӯяд, вале пур аз ҳикмат аст.
4: ҳамин маркеса гӯед, Габриэл Гарсия, Хорхе Маркес, Фуэнтес, Хулио Картасар, Карпантер, ино ҳамин реализми ҷодуи амрикои лотинӣ. охир он воқеатҳо нестанд ку?
3: Бале.
4: истифода аз устураҳо, аз эҷодоти шифоии мардумӣ, аз дурдонаҳои фарҳанги қадимаи мардумӣ ҳаст албатта. аз ҳамун фазосозӣ карданд, аз ҳамун мифсозӣ кард, аз ҳамуно воқеиятҳо сохтанд, шаҳрҳое бунёд карданд, ки хаёлӣ буданд. дар хаёл наистанд, макон ду ҳамун шаҳри хаёлӣ аст фарз кардем. аммо он чӣ мегӯед, яъне вазни фалсафиаш бисёр устувор аст. аз ҳамин сабаб он асарҳо мондагор ҳастанд, барои ояндаҳо хидмат мекунанд. чун аз мушкилот гуфтед ғайратчӣ, бо ду ҷумла бигӯям агар иҷозат бошад. дар мо, дар адабиёти ҳамин давраи нави мо, албатта хеле хуб аст, ки истиқбол аз анъанаҳои адабию бадеии даврони пешин ҳаст. гуфтем, ки дар мисоли ғазал, анвои маъруфи классикии пешинаҳо ҳама навои шеърӣ ҳаст, ҳикояҳои ҷолиб дорем, ба ҳар ҳол бисёр ҳикояҳои хуб дорем, қиссаҳои ҷолиб дорем, романҳои хуб дорем. драматургия андак қафо монда аст. ина бояд акнун ошкоро бигӯем, ки драматургияи мо нисбат ба назму насру қафо мондатар аст то ҷое, албатта чунки дар ҳамин се даҳсола натавонистем, ки як мактаби драматургӣ банёд бикунем. намояндаош азбаски ангуш шумор ҳастанд. драма навиштан дар шакли хоҳ фоҷиа бошад, хоҳ комедия бошад, трагикомедия бошад, хоҳ дроми қаҳрамонӣ бошад, хоҳ дроми маишӣ бошад ва ҳар навъе ки бошад, таълиф карданаш, андеша карданаш, сохтанаш خیلی دشوار است نسبت به البته اینجا ویژگی های خاص هنری خود را دارد. بعدا یک چیز دیگه که نوع تخیل گرایی صرف یعنی فانتاستیکا چندان رواج نیافت، حالا که در ادبیات خلق های گوناگون جهان این خیلی شهرت یافته است و چی خوبی دارد که این برای پیشرفت علم، برای پیشرفت تکنولوژی و برای پیشرفت تفکر تکنیکی و تکنولوژی مردم هم تاثیر بسیار جدی میرساند،
3: یعنی برای اختراعات.
4: بله، بسیار اثرهای فانتاستیکی که در ادبیات جهان هستند باعث کشفیات های بعدینه عالمان ساحه گوناگون شدند.
3: ادبیات ایده دارد،
4: بعد در اساس همون ایده عالمان همون اعتبار گرفته کشفیات اختراعات کردند. نظر شخصی من است همین نوع آنتی اوتوپیا با وجود نامد سید خیال، یک نوع پیشگویی کردنی آینده، اگر همین واقعه ها حادثه ها حیات اجتماعی همینطور رفتن بگیرد آینده مردم ملت و کشور را چی انتظار است، همین چیز با وجود نامد. مثل جورج اورویل، سه عقیده بسیار مهم دارد در همون رمان مشهورش 1984 میگوید که جنگ این صلح است، نادانی این قدرت است، آزادی این غلامی است. همین سه نکته مهمی که در همین رمان 1984 نویسنده باستاب داده است در زمان ما امر واقع شدند. اورویل میگفت که دنیا عاقبت به سه امپریا میموند، اکیانیا، استازیا و یورازیا. همین بین همین سه امپریا مدام اختلافات و مناقشه ها جریان میگیرند و قلمروهای باقی میمونند که باعث پرخاش و باعث اختلافات همین سه ابرقدرت بزرگ میمونند، همینطور ادامه مییابد، به سه قسم جدا میشود دیگر. شما نمیدانید که من به این عقیده هستم که همین پیشگویی اورویل که سال 1948 هنوز این رمان 1984 دارد اما پیش نوشته بود، وقتی که ما حوادث و واقعات جهان معاصر را از نظر میگذرونیم همین حالت را میبینیم.
3: یعنی آنچه که گفت امروز عملی شد.
4: بله، اولدوس هاکسلی مثلا، یفگنی زمیاتی، این گونه یک ادیبانی بودن که آخر با همین آنتی اوتوپیاشون ادبیات خلقهایشون رو شهرت جهانی بخشیدن. حالا ما نمیتوانیم با همون شعر و غزل هایمون، با مثلا دو بیتی و ربایی و مقطعات همون مثلا شهره افاق بشیم، چون که رقابت خیلی شدید است. در دیگر نوعهای ادبیات بدیعی مثلا میتوان هنر خود را سنجید، میتوان اثرهای آفرید، اما پیدا نمیشوند اثرهایی که از روی معیارهای سیمبولیسم و رمزنگاری با وجود آمدن در ادبیات جهان. در ما همین چیز نیست. سببش همین است که آموزش و مطالعه در اهل ایجاد ما متاسفانه کمتر است.
3: به هر صورت امیدواریم که این کمبودی ها همه برطرف میشد و ادبیات ما به یک شیوه تازه تر، یعنی وقتی ادبیات میگم منظورم ادیبان ما، تلاش میکنند تا در این زمان جهانی شوی یک مقام مشخص در جهان داشته باشند، یعنی میان دیگر ادیبان جهان. میگذاریم به بخش دویم با نام پرسش و پاسخ.
4: بله.
3: شروع میکنیم از یک بیت، میگد ای بنازم حکمت پیره که پندم داد و گفت از بدی بدتر فقط بهوده خوبی کردن است. چی خلاصه کردید از این بیت؟
4: خیلی کوتاه بگویم، اگر یک شعر همانوی همین هست که مهربانی های نوجا کمتر از آزار نیست.
3: بدی
4: باید اما منظور شاعر این است که وقتی در اجتماع در جامعه زندگی میکنیم باید هر عملی که میکنیم وابسته به همون هدف اون باید واکنش داشته باشیم،
3: یعنی دانست تا کنیم که این انسان سزاواری چنین نیکی هست.
4: البته شرح اودیاش همین، اما شرح فلسفیش خیلی دومنادار است که
3: درست است.
4: اما واکنشی انسان هایی که خوبی میکنه در ایوازی خوبی کردن نیکی کردن هایی به طور سزاوار پاسخ گفته شود. اونهایی که سریشت بد دارن، تیلت بد دارن، او در سعدی هم است، در گلستان سعدی هم است، در بهارستان جامعه هم است، این قبیل ادمایی که مثلا سریشتن بد هستن، یعنی زشت هستن، با واسطه تربیت هم اونها رو اصلاح کرده نمی شود. یک مؤهل را چون گردکان در گنبد
3: است. علمی که بحث آن را شما دوست دارید،
4: ادب شناسی البته.
3: بله.
4: و تحقیق کلام هنری و کس رو به لذت میورد و بحثی اونم بسیار بحثی شیرین است.
3: درست. اگر علم فلسفه نبود بشریت همچنانی که هست امروز میماند؟
4: نه، توده و هوش میبود.
3: هایدگر میگوید که زبان خانه هستی است که انسان ها در آن میسبزند. حفیظ رحمان چی نگاه به این مسئله دارد؟
4: هایدگر کم گفته است نخست عنصر پروریدن انسان کامل هست. گگل میگه زبان جسم تفکر است. هر یک چی طرز افاده کردن دارد. آب که فراوان شد سیل میشود. باران که زیاد باری دریاها پراب میشود.
3: بازم سیل میشود. درست میگه.
4: یعنی امین زبان هم همین گونه است. بعد زبان آخی نخست عنصر تمدن است آخی.
3: درست است.
4: همین سه پویا تمدن اگر داشته باشه.
3: بله
4: یکی از زبان است.
3: و در صدر همه این است. علم شبیه چیز؟
4: علم شبیه آفتاب است. خورشید اونچنان سخاوتی دارد که نورهایش را با کنج و کنار و اطراف به همه جا یخیله می پاشد.
3: درست یک سال.
4: در علم فیض می بخشد. علم یک نوع انسان ها را تکامل میکنه. اگر به شرطه که انسان ها خودشون از همون آفتاب بهره بردن خواهند. این همین در همون آفتاب به هزار یک در دوا است. اما هر کس از دریچه یا روزنه خودش به آفتاب کند. اما قولی ایمانوئل کانت است. میگه یکی در کلمک آب منبع افلاسی میبیند یکی تجلی ماه آسمان.
3: درست. نخست ثروت انسان باید چی باشد؟
4: علم و دانش البته. به علم نمیشد آخی.
3: پول خوشبختی هست یا تنها برآورنده نیازهای انسان ها هست؟
4: پول وسیله است برای به هدف رسانیدن انسان. البته اونهایی که به تمام پول رو انکار میکنند و میگن که پول هیچ سعادت و خوشبختی نه. البته یک قالب شخ شده عقیده است. نه البته پول هم لازم است. البته
3: بله.
4: حیات آسوده را تامین میکند لازم است. اما باید هدف نباشد. وسیله باید باشد.
3: درست.
4: واسطه رسیدن به سعادت باشد. نه خودی سعادت.
3: بدترین عمل برای یک انسان چی هست؟
4: عهدشکنی است البته.
3: پیمان شکن. بدتر از دشمن برای یک شخص کسی دیگری هست؟
4: بله. دوستی دشمن نهاد. دشمن سرشت.
3: از عمر چی پند حفیظ رحمان برای خود گرفت؟
4: از عمر همین قدر فهمیدم که به معنای تومش اگر انسان زندگی میکرده باشد آدم باشد. قبل از اون که عالم باشد، قبل از اون که مثلا متخصص باشد، قبل از اون که گلدست یکون کسب و کاری باشد باید آدم باشد. و معنای آدمی رو من در اشتراک در حیات دیگران میبینم. اگر همین باشد بهترین کار است.
3: پدر کیست در خانواده؟
4: پدر ستونی آسوده حالی.
3: مادر چی نقشی باید داشته؟
4: مادر ستونی تربیه.
3: چی است که شما را افسرده میکنه؟
4: همین دیدنی جهالت آدمان. انسان خودش رو گناهکار در جهالت دیگران میبیند.
3: بله. چی رو ببینید خوشحال میشه؟
4: مهربانی ها رو، نیکی کردن آدمان یکدیگر رو، محبت بین انسان ها رو، اعتماد و باور و امید به آینده داشتن انسان ها رو. انا این پدیده ها رو ببینم اگر باورم یا که زندگی آینده با سعادت خواهد بود.
3: یعنی زندگی رو باز بیشتر دوست می دارید؟
4: بله بله.
3: والاترین گوهر آدمی چی باشد؟
4: سخن هست البته.
3: سخنی نیک البته.
4: البته درست؟ چون سخن جان نبود
3: مرده چرا خاموش. در لحظه تنها برای کی بیشتر دلتنگ میشوی؟
4: نبودنی همین پدر و مادر. البته بیشتر مادر.
3: درست میگی.
4: تنگ میشم.
3: کدام طایفه آدمان قابل اعتماد نیستند؟
4: اونهایی که به علم و دانش مایل ندارند اینها قابل اعتماد نیستند. اونهایی که همون آینهای اعتقادی خود رو به دانش و به خرد افضلتر می حسابند اینها قابل اعتماد نیستند. این چیزو همین خطر بزرگ همین است که انسان احساسات باطنی خود را، اعتقاد خود را بالاتر از دانش و خرد بشمارد.
3: انسان هایی که برتر از علم و دانش عقیده خود را میبینند واقعا درست میگید که آنها خطرناک هستند در جامعه. اگر یک اشتباه کردی در زندگی آن چی بود؟
4: اکنون در انبوهی اون اشتباهاتی که بنده کردم کدومشون نمبر کنم؟ یک اشتباه همین بود که می بایست به آموزش فلسفه از همون دوره دانشجویی شروع میکردم اما به رشته دیگر گذاشتم. شاید یک اشتباه هم همین باشد.
3: به هر صورت دیر آید و شیر آید.
4: سلامت
3: باشد. انسان باید ناامید نباشد.
4: سلامت
3: باشد. حسرتی هست که شما رو حالا هم دنبالگیر باشد؟
4: بله. همین یونگ تعلیماتی دارد. یونگ میگوید که ناگوارترین احساس انسان، گناه انسان همین است که وقتی که او درک میکند که به چی کارها قادر است اما بنا به تنبلی یا سببهای دیگر
3: بی‌حوصلگی
4: همون کارها را نکرده است و میگوید همین انرژی پسیکولوژی، انرژی روانی یک عمر میگوید او را میفشارد و میفشارد و میفشارد به اندازه که дигар инсон моҳияти ҳаёти худро гум мекунад дигар. Ҳатто Фирдавсии бузургвор дар шоҳнома мегӯяд, ки инсон се вазифаи бисёр муҳим дорад: акаи худро бишносад ва дуюм нерӯи худро мушаххас мекунад, ки ба чӣ корҳо қодир аст. ва инсон ҳамеша бояд барои зиндагии шоиста мубориза бикунад. Фирдавсии бузург аъзами шоҳнома Семаниро ман бардоштам, ки дар ҳайрат мондам, ки ҳанӯз дар он давра, дар асри даҳ масалан, Фирдавсии бузург то чӣ андоза инсони барои имрӯз замонавӣ будааст. инсон худро бишносад, нерӯи худро, нерӯи ботинии худро, нерӯи ҷисмии худро, қуввати худро, имконияти худро, зарфияти худро, потенсиали худро муайян мушаххас мекунад, ки ба чӣ корҳо қодир аст, ва саввум барои зиндагии шоиста ҳамеша мубориза бикунад.
3: агар зиндагӣ асар гирифтан мешуд, кадом лаҳзаи онро интихоб мекардед?
4: албатта замони донишҷӯӣ, ва ду лаҳза бояд бошад. лаҳзаи албатта ҳамун донишҷӯӣ асту лаҳзаи масалан издивоҷ. ҳамин лаҳзаҳо шояд беҳтарин бошад, чунки асосу буньёди ҳар ду муҳаббат аст. охи
3: он чӣ ки хостам аз шумо бипурсам анҷом шуд. вале сокини шаҳри ҳисор Фатҳуллои Раҳмон дар паёмаки худ навишта, ки бо арзи сипос ҳамин саволро аз Ҳафиз Раҳмон мехостам бипурсед, ки маънии зиндагӣ аз нигоҳи эшон чӣ ҳаст?
4: хуб, ташаккур Ғайратҷӯи азиз. ба ин кас Фатҳуллои Раҳмон гуфтеда?
3: бале.
4: агар мабодо дучор шудед, бигӯед, ки ба суҳбатҳои ман биёянд, то ин ки ман муфассалан ба он кас маънои зиндагиро, албатта ё ки дар лексияҳои ман ширкат, агар имкон дошта бошанд албатта. аммо ҳозир посух медиҳам. албатта
3: бифармоед.
4: посух медиҳам аз тариқи як ғазали бисёр зебои Иқбол Лоҳорӣ. мегӯяд зиндагӣ дар садафи хеш гӯҳар
3: сохтан
4: аст,
3: дар
4: дили шӯла фурӯ рафтан нагдохтан аст. ако охирашро мегӯем, мазҳаби зиндадилон хоби парешонӣ нест, аз ҳамин хок ҷаҳонро ҷаҳони дигаре сохтан аст. баъдан ҳамун зиндагӣ, азбаски як бор аст, бисёр ширин аст, ва боз ҳам азбаски як бор аст, бояд ба корҳои накӯ сарф бишавад. ва муҳимтарин, ҳамин маънои зиндагӣ аз худ ном гузоштан аст. бубинед қаср намемонад, бубинед дороӣ намемонад, бубинед заводу фабрик, бубинед ҳичи намемонад аз инсон ба ҷуз номи нек. номи нек Фирдавсиро бибинед. ҳазор сол гузаштум, шоҳномааш вирди забонҳост. мо масалан барномаҳо мекунем, шумо барнома мекунед, дигарҳо, ҳама ҷо сухани Фирдавсии бузург аст.
3: дуруст.
4: ин ҳамин зиндагӣ, маънои зиндагӣ ҳамин аст. баъдан зиндагӣ он нест, ки танҳо барои худат зиндагӣ бикунӣ. ҳама сухани Иммануил Кант аст, ки шумо дарди дигаронро эҳсос мекунед, шумо махлуқ ҳастед, халқ шуда ҳастед.
3: бале бале
4: бале махлуқ баъзеро мегӯ хафа мешаванд,
3: халқшудаофарида
4: шуда.
3: бале.
4: аммо вақте ки шумо дар ҳаёти дигарон ширкат мекунед, иштирок мекунед, ба дигарон кӯмак мекунед, ин аллакай одабият аст. ин ҳамин ба Фатҳуллои Раҳмон ҳамина бигӯӣ.
3: аз шумо ҷаҳони сипос ба хотири он ки даъвати моро пазируфтед, ба мо ифтихор бахшидед ва як суҳбати хеле муфассале дар робита ба мавзӯи матраҳшуда суҳбат доштед. ва ёдовар мешавем, ки муҳаққиқ дар риштаи адабиёт ва фалсафа Ҳафиз Раҳмон меҳмони мо буданд. бисёр хуш омадед.
4: саломату сарбаланду сарфароз бошед.
3: ҳамчунн
4: ва мудом ҳамин телевизиони шумо обод бошад.
3: зинда бошед. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи Манзари Назар, ки пешкаши шумо гардонидем. масъулини барнома буданд муаллиф ва баранда Ғайратшоҳ Аҳмадзод ва коргардони барнома Мавҷигул Юсуфова. муваффақу муайяд бошед.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: ҳафтавор
2: таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
1: ҳафтавор назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
2: Ҳафтавор
1: инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
2: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи ҳафтавор
1: аз радиои фарҳанг.
3: درود سامیانی گیرامی، رادیو مجله هفتوار رو چون همیشگی در همین وقت و ساعت از رادیوی فرهنگ و سمعتون می رسانیم. پیدایش علم کشاورزی و استفاده از تکنولوژی های زمان معاصر. ذهن صنعی یکی از مهمترین دستاوردهای علم و تکنیکای زمان امروز. ثمرناک استفاده بردن زمین های کشاورزی. شرح مفصل موضوع ها. بشک زندگی ما انسان های امروز از آدمان عهد باستان از زمین تا آسمان تفاوت دارد. برای از جای به جای رفتن ماشین، تیاره، قطاره و چرخبال و ده ها واسطه دیگری را در اختیار داریم. در خانه های گرم و کرسی های نرم زندگی کرده از تکنولوژی های پیشرفته جهانی استفاده میکنیم. خلاص یک روزگاری کم زحمت و راحتی داریم. آیا ما باری اندیشه کرده و به خود سوال داده ایم که این همه پیشرفت و اختراعات و فناوری را چه زمینه باعث گشت تا ما با توفیل آن به این کامیابی ها رسیدیم؟ فکر میکنم نه همه اطراف این سوال پاسخ میجویند. این همه پیشرفت کیهانی و زندگی مدرن و الکترونی را بنیادش کشاورزی است، میگویند متخصصان ساحه. نزدیک به 12000 سال پیش نخستین بار انسان دست به کشت و کار و تغییر نوع و نمودهای گیاهان زده است. اهل بشر را به این کار عامل های به مانند کافی نبودن گوشت حیوانات قابل شکار، نورسایی مواد غذایی و قحطی و خشکسالی های احتمالی برای جمعیتی که در حال زیاد شدن بود مجبور ساخت. اکادمیک پیرزاده جلیل در این مورد چنین قید نمود:
4: تمام موجودات زنده از جمله انسانیت از دوره پیدا شدنش در روی زمین حرکت میکردند که غذا به دست آورند و حیاتی آسایشته خود را تامین کنند. همه این غذاها از زمین به دست آورده می شود و آهسته آهسته استفاده برای زمین کشت این یا آن زراعت ها به میان آمد. انسانیت توانست که محصولات های زیادی استعمالی که در اول در شکل خودروی بودند کشت آنها را براه ماند. زمین این ذخیره استحصالی می باشد که هیچ وقت کم نمی شود، خوردن نمی شود و نیست هم نمی شود. چقدر زمین رو سمرانوک و اقلانه استفاده بریم، همون قدر با ما حاصلی زیاد می دهد، محصولی زیاد می دهد و ما می توانیم که از اون بهره‌ور شویم. در نتیجه رشد یافتن، در نتیجه انسانیت دانشش زیاد شدن و شکل‌های گوناگون استحصالات صنعتی رو براه موندن، از زمین باز بغیر از خوراکه دیگر محصولات ها نیست به دست آورده کارکار کرده. من اما شاید اون هستیم که انسانیت با چی قدر دستاوردهای بزرگ نایل شد و همه همین هم از زمین سرچشمه میگیرد.
3: سرچشمه های تاریخی بازگوی آنند که مردم آریایی اساساً کشاورز بودند و کشاورزی اساس است که به آن تمدن و فرهنگ آریایی قرار دارد. این همه سیاست و اقتصاد و حقوق و حکمت و علم و ادبیات به تمدن ما به کشاورزی پایه‌ریزی شده است. اگر ساحه کشاورزی رشد یافته و قدرتمند نمی بود، هیچ پیشرفت در جامعه و فرهنگ پدیدار نمی گشت. آریاییان دستاورد کلان در کشاورزی داشتند که دیگران از آنها بهره های فراوان بردند. دلیل های در بالا ذکر شده شهادت آنند که تاجیکان از نخست به خیرد بلند خش و با فرهنگ کم نظیره که وابسته به استفاده زمین داشتند دستیاب به آن گردیدند که زندگی خش را آسایشته ساخته زمینه بزرگ را در پیشرفت تمدن، فرهنگ و ادبیات بگذارند. و زمان استقلال نیز در رشد و پیشرفت این ساحه نقش کلیدی دارد. طور کارشناس ساحه کشاورزی امین جان آدینایف در ادامه افزود:
5: давруни сои сухмори то ба имрӯз дар бахши кишоварзӣ ҷиҳати афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар соҳаҳо ва ба ин васила ба ҷои корӣ фаро гирифтани аҳолии корӣ ҳимояи қобили меҳнати аз масъалаи иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад ва соҳаи кишоварзӣ дар таъмини аҳолӣ бо шуғл нақши муҳим дорад.
3: قابل ذکر است که این حکمت گذشتگان در مسیر تاریخ همواره در خون و قلب اجدادانمان جوش میزد و تکمیل میافت. همین است که امروز مردم شریف ما نوابسته به آن که حدود جغرافی تاجیکستان عزیزمان را 93% کوه ها تشکیل داده اند، زمین های کارم نه آنقدر زیاد است. ولی با دلی صاف و نیتی نیک و عزمی تمام هر وجب خاک آن را عاقلانه استفاده نموده کشور صاحب استقلالمان را به یک دولت مترقی تبدیل می سازند. ادامه گفته های اکادمیک پیرزاده جلیل را با هم می شنویم.
4: از سال 2008-2010 چطوری که ما میدونیم یکی یک بار در دنیا نرخ مواد اوزوقه بلند شدنش به عمل آمد. این در نتیجه تغییر آبی اقلیم و دیگر عوامل های ابجکتیوی سوبجکتیوی که در دنیا بودند، در دوام همین دو سال نرخ مواد غذایی به حساب میونه در تمام دنیا 40% بلند شد و این را در کرده حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه امنیت اوزوقه را برای دوره تا سال 2015 قبول کرد که در دایره نقشه عملی این برنامه تامینات اهالی کشور با محصولات های اساسی کشاورزی راه اندازی شد. حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2010 قانون جمهوری تاجیکستان را در برای تامین امنیت اوزقوری قبول کرد و برای عملی شدن این قانون برنامه اصلاحات صحای کشاورزی برای دوره سالهای 2012 و 2020 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شد. در دایره این برنامه اصلاحات یا چند گروه کاری تشکیل کرده شد و اصلاحات زمین، اصلاحات صحای آب، اصلاحات اداره کنی، اصلاحات مبلغ گذاری صحه، دیگر روندهای صحای کشاورزی زیر خود قرار گرفتند. عین زمان فعالیت کرده ایستاد است برنامه دولتی نوی امنیت اوزکاری جمهوری تاجیکستان برای دوره سالهای 2022-2026 قبول کرده شد که عین زمان عمل کرده ایستاده است.
3: ما نیز سامیان عزیز امید بران میبندیم که آن اصالت و حکمت تاریخی که گذشته سرفرازی تاجیک در مورد استفاده عاقلانه زمین داشتند و آن را همچون بزرگترین وسیله زیست و زندگی آسایشته میخواندند، امروزیان ما نیز با مسئولیت دوچند این ارزش را احساس نموده تاکید و پیشنهادهای پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را سرمشق کار خیش میدانند و هر وجه جب زمین را عاقلانه و با ثمر استفاده می برند. چرا آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی هنگام کارهای علمی از ذهن سنعی استفاده نمی برند؟ تفصیلات بیشتر در پیشنهاد همکارم ملکه اسماعیلوا.
6: برای وسعت بخشیدن به روندهای اینواتسیونی و استفاده همجانبه امکانیت تکنولوژی رقمی در اقتصادیات، سالهای 2025-2030 در تاجیکستان سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینواتسیا اعلان کرده شدند. در دایره استراتژی رشد ذهنی سنی در تاجیکستان علاقه کار اوید و جاری نمودن تکنولوژی نو با سیستم تعلیمی آغاز شده است. طور جانانه غفورزاده دکان فاکولته اقتصاد و اداره دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و نام صدرالدین عینی ابراز داشت که امروز ذهن سنی در ساحه‌های گوناگون وسیع استفاده می‌شود.
7: در شرایط رشد با سرعت تکنولوژی‌های اطلاعاتی یکی از دستاوردهای مهمترین عصر 21 ذهن سنی به حساب می‌رود. امروز ذهن سنی به قسم جدا نشونده حیات انسان تبدیل یافته، در ساحه‌های گوناگون اقتصادیات، معارف، طب، صناعت، بمداری و حتی زندگی روزمره وسیع استفاده می شود. رشد این تکنولوژی امکانیت می دهد که بسیار مسائل مرکب با سرعت و دقیق بلند حل کرده شود.
6: امروز انسان می تواند توسط برنامه های مخصوص با ذهن سنی در رقابت قرار بگیرد. جانانه غفورزاده می گوید که ذهن سنی کوشش می کند که فعالیت عقلانی انسان را تأکید نماید.
7: آموزش و استفاده ذهن سنی اهمیت کلان پیدا نموده است. مفهوم ذهن سنی، ذهن سنی مجموع برنامه ها و تکنولوژی های می باشد که قابلیت فکرانی، تحلیل، آموزش و قبول قرار را با کامپیوتر کامپیوتر یا ماشین میدهد. به عبارت دیگر ذهن سونی کوشش میکند فعالیت عقلانی انسان را تقلید نماید. این تکنولوژی میتواند معلومات را جمع آوری کرده تحلیل نماید و در اساس آن خلاصه برآورد.
6: با گفته جانانه غفورزاده دکان فکلتت اقتصاد و اداره دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، امروز تکنولوژی خودکار نه فقط در ساحه استحصالات استفاده می شوند بلکه در نظام تحصیلات نیز نقش مهم دارد. طور نامورده در این خصوص اضافه کرد:
7: ذهن سونی در رشد نظام تحصیلات نقش مهم دارد. با استفاده از برنامه های اینتלקтуаلی آموزگاران می توانند سطح دانش خوانندگان را معین نموده اصولهای موافق تعلیم رو انتخاب کنند. پلتفرم‌های الکترونی با دانشجویان امکانیت می‌دهد که مستقلانه آموزند و دانش‌های خود را تکمیل دهند. با شرافت این تکنولوژی بسیار کارهای وزنین و تکرار شونده اتوماتیک گردیده می‌شوند.
6: متخصصان تاکید میکنند که ذهن سونی باید همچون واسطه یاری رسان استفاده شود، نه همچون جایگزینی تفکری محقق. مثلا هنگام تحلیل حجم زیادی معلومات، مقایسه نتیجه های تحقیقات، کارکرد آمار و آماده نمودن پیشنویس مقاله های علمی، ذهن سونی میتواند روند را آسانتر و زودتر نماید. اما متخصصان تاکید میکنند که هر یک نتیجه پیشنهادگرده چنین سیستم ها باید از جانب محقق با دقت سنجیده شود. در این مورد سراج الدین رجب‌زاده، دکتر علم های شیمی، پروفسور معاون رکتور اوید با کارهای علمی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی چنین گفت:
8: شهر شما
6: به تأکید همصحبتانمان، هدف اساسی ذهن سونی این به سیستم ها آموزاندن قابلیت های فکر کردن و آموختن است. اصلا ذهن سونی با کم کردن استفاده قوه مهنت توسط تکنولوژی آورده می رساند. یعنی مهنت همچون روان بیشتر توسط تکنولوژی رقمی و کامپیوتر اداره و عملی می گردد.
3: شما مطلبی آماده نموده همکارم ملکه اسماعیلوه را وابسته به استفاده ذهن سونی شنیدید. جمهوری تاجیکستان دارای اقلیم بسیار مساعد، زمین های حاصل خیز و ذخیره های آبی فراوان می باشد که برای رشد ساحه کشاورزی زمینه واقعی می گذارد. محض به همین خاطر این ساحه در کشور خیلی رشد کرده به یکی از ساحه های مهمترین اقتصادیات کشور تبدیل یافته است. به نظر می رسد که سالهای آخر زمین های کشاورزی به طرز درست استفاده نمی شوند. بعدی حاصل اول را گرفتن بیشتر زمین ها بکار می خوابند. همکارم برنا تغایی و آیدی این موضوع با دکتر علم های بیولوژی عبیدالله اکرمزاده صحبت کرد.
9: مفهوم استفاده زمین های کشاورزی را با اصول های اینواتسیونی می فهموندید. درست استفاده بردن زمین های کشاورزی را با اصول های اینوستانی. بینید که امروز جمهوری ازبکستان هم توانیست که با اصول اینوستانی تشکیل کردن گرمخانه های حتی انار را در گرمخانه ها داخل کردن که در نتیجه بینید که استحصال انار در ازبکستان خیلی زیاد شد و حتی تاجیکستان را با انار تامین کرده است. یا مثلا ما میتونیم که در ناحیه های کوه بادام و اسفرا و مثلا بادیان و شهرتوز و جیهون و جلالدین رومی ناحیه دوستی در اینجا گرمخانه های زمانوی برای تشکیل کردن باغ‌های آلوبالو، گیلاس، شفتالو. در حالاتی که اگر ما سیستم های دسترسی نوری افکنشات آفتاب را با تکنولوژی مثلا گیریم تورهایی که از رشته های مثلا گیریم ابریشم بافته شدگی باشد که آنها استوارشون زیادتر هستند، آنها گرمی رو کمتر میکنن. مثلا گیریم ببینید زنهایی هستند که وقتی که بجای روی مال مثلا گیریم متای دوکگی رو میپرتید چخل سلامتی آنها خوب است، باشون بهتر حس میکنن، یعنی سیستم عصبی آنها مثلا گیریم دسترسی نفس، حرکت، کار، همه این آروم است. در حالی که ما در زمینهای کشاورزی با استفاده از خمیش، با استفاده از رشته های ابریشمی، مثلا اگر ابریشمی 4 و 5 صفتی هست که از اون ما استفاده نمیبریم، از اون استفاده برده متاهای مثلا اگر تورکی استحصال میکنیم، در نتیجه این متاهای تورکی حرارت گرمی آفتاب سوزان رو متعدیل میکنند، در نتیجه فوتوسینتز 8 ساعت نیو 14-15 ساعت میشوند که اینها اجهت غیزانوکی، اجهت صفتنوکی، اجهت استواری خیلی زیادتر میشوند.
10: ما باید با طبیعت چگونه مناسبت کنیم؟
9: اگر ما با طبیعت دوستانه رفتار کنیم، غمخورانه رفتار کنیم، همچون مادرانه طبیعت رو احترام کنیم، مقدس دانیم، طبیعت ما رو نمیموند که ما خور شویم. ببینید که طبیعت است که زندگی ما خوب است. اگر طبیعت نباشد، گندم نشود، مثلا گریم کارتوشکا نشود، سیب نشود، زردالو نشود، زندگی ما چی میشود؟ مثلا الان در تاجیکستان کشوری اگراری است، برای همین مردم تاجیک، تاجیکستانی رو درک کنند که ما باید با طبیعت دوست باشیم، طبیعت رو همچون مادر خود قبول کنیم و او احترام کنیم و از سوزاندن پرتوها، از سوزاندن مثلا گیریم جنگلزارها، از سوزاندن دشت و نیمه دشت و دیگر رفتارهای نادرست خود باید دست کشیم، زیرا که این مادر ما است، طبیعت مادر ما رو میسازد، آینده ملت ما رو میسازد که در نتیجه هستی ملت ما، سالمی ملت ما از این طبیعت وابسته است. اگر ما با رفتارهای نیک، کردارهای نیک، مناسبت نیک با طبیعت کنیم، در نتیجه ببینیم که طبیعت به ما چقدر تحفه، یعنی ذخیره آبی که به تاجیکستان آورد، ذخیره برف که در منطقه‌های کسیم برفوش یخپوش آورد چقدر اهمیت اقتصادی، اجتماعی، اکولوژی دارد که این میتواند برای دراز عمری پریخ‌های ما، برای دراز عمری برفپوش‌های ما یک مثلا گیری پایه استوار را بازد.
10: زمین‌های کشاورزی

дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Тарихи синамои тоҷик, сохтани филмҳои тарихӣ. Тарихи синамои тоҷик ба умқи 100 соли авохири ду асри вопас қаробати қарин дорад. Сар аз солҳои 30-ум дар Тоҷикистон падидаи нави ҳунари синамо зуҳур кард ва мардумро аз ҳастии санъати волои эҷодӣ огаҳӣ дод. Аз он ба баъд дар синаи мардумон ин санъати волои нодир маъво гирифту маскан баргузид, ки бо рафтани ҳар сония муштоқону мухлисони синамо чун гулистони лолаҳои худрӯй мешукуфт. Синамо аз навъи санъатҳои нодиру зебо буда, дар он маҷмӯи ҳунарҳои нодири дигар, аз ҷумла санъати мусиқӣ, мусаввирӣ, арғуштгарӣ, бозигарӣ, варзишӣ, тарроҳӣ ва ҷамъи пешаҳои дигар таҷассум ёфтанд. Ин бор мо роҷеъ ба таърихи синамои миллӣ, сохтани филмҳои таърихӣ ва мушкилоти синамоофарӣ ҳарф хоҳем зад. نخست سر میزنیم با لحظه اولینی تولید شدن سینمو در تاجیکستان. چون این قصه می رود که تاریخ 11 سپتامبر سال 1929 سنجش خوب گذشت و اکنون مردم طبق انانه های نوی حکومت شوروی اومدن اولین قطاره مسافرکش ترمیز دوشنبه را که پایتخت تاجیکان را با شبکه راه آهنی عمومی اتفاق می پیوست انتظار بودند. در راه آهنی تازه بنیادی دوشنبه میانی حاضرین که اکثریت نمایندگان حکومت بودند و باید مجلس تنتنوی دایر می نمودند، سه جوان اروپایی که در سر کلاه زیبای چرمی داشتند با کدام یک کاری برای اکثریت حاضران نامعلوم مشغول بودند. آنها روی صحنه وکزل چابوکانه گاه این سو و گاه سوی دیگر حرکت کرده سپایه کلونی را در جای مقرر می نمودند. روی آن کدام دستگاهی را نهاده گوشک آن را تاب می دادند. بعد همین کار را باز در گوشه دیگر انجام می دادند. بناگه توجه همه را خطوره از گردش نمودار شده به خود کشید که هشتک کشیده می آمد. هیجان و خرسندی و توجه و حیرت حد و کنار نداشت، چون با این کهندیار دوردسته که حتی روح هموار نداشت باری اول اسب آهنین یا با اصطلاح دیگری پویزد آمد. و این سنه را سنه تاریخ سینمای تاجیک با آمدن اولین قطاره عنوان دادند. این بود مرحله آغاز سینمای تاجیک.

0: Оғози таърихи кинои тоҷик бо фаъолияти коргардони дастону моҳири тоҷик Комил Ёрматов сахт алоқаманд аст. Комил Ёрматов нахустин кинорежиссёри миллист. Ҳуқуқи бо шараф соли 32 аввалин филми тайёр кардаи Ёрматов дар тоҷик кино мебошад. Филми дигари ӯ Муҳоҷир соли 34 барҷастатарин филми бадеии биовози тоҷик маҳсуб мешавад. Дар он нақши асосиро, ки Комил ном дошт, худи Ёрматов ва завҷаи қаҳрамон нақши асосии занонаро аввалин актрисаи кинои тоҷик Софья Туйбоева бозӣ карданд. Филми мазкур ҳикояест аз қисмати ҷавоне, ки дар зиндагӣ раҳгум зада дар кишварҳои ҳамсоя бахт меҷӯяд, аммо саодати хешро наёфта ба қадри ватан мерасад ва дубора ба замини аҷдодии хеш бармегардад. Сарфи назар аз хусусияти ташвиқию тарғибиаш, филми мазкур бори аввал дар кинои ҳунарии тоҷик мавзӯи инъикоси воқеии ҷанбаи миллӣ доштаро мавриди таҳқиқи синамо қарор дод ва то қадри имкон онро баррасӣ намуд. Аз ин нигоҳ гузориши мавзӯъ, офариниши нақшҳо ва аз ҳама муҳимаш инъикоси воқеии ҳаёти мардум арзиши филмро боло бурдаанд. Муҳоҷир бо комёбию нокомии хеш исбот кард, ки кино метавонад хусусияти миллӣ дошта бошад ва бояд имкониятҳои истифоданашудаи филми ҳунариро дар ин самт нишон бидиҳад. Аз ин хотир таъсиси воқеии кинои касбии тоҷикро бояд аз он давра ва то имрӯз ба ҳисоб гирифта, маҳз кинематографистони миллӣ Комил Ёрматов, таягар филмноманавис, актёр Софья Туйбоева, актриса, таягарони дигарро метавон ном бурд, ки бо масъулияти том рӯзгори миллаташонро дар пардаи кино бо шарафу ифтихор муаррифӣ карданд. Зимнан ин ҳаргиз чунин маъно надорад, ки саҳми бебаҳои кинематографистони рус ва халқҳои дигар дар таъсиси кинои тоҷик инкор шавад. Ҳаргиз. Ин афрод дар тавлиди кинематографияи миллии мо саҳми бузург гузоштанд. Муҳиддин Музаффар аз ин мегӯяд, ки синамо барои чӣ зарур аст? Барои рушди синамо чӣ бояд кард? Аслан дуньёи синамо чист? Синамо ба мардум чӣ мебахшад? Ба шуури насли наврас чӣ аҳамияте дорад?
1: Ҳар як филми таърихӣ бояд бо омӯзиши таърих сар шавад. агар мо замону воқеаҳои таърихиро дуруст нафаҳмем, филм дурӯғ менамояд. Таърихро бояд омӯхт. Либосҳо чӣ гуна буданд? Мардум чӣ гуна зиндагӣ мекарданд? Чӣ хӯрок мехӯрданд? Чӣ гуна ҳарф мезаданд? Шакли хонаҳо, силоҳ, олодҳои меҳнат ва дигар ҷузъиётҳои замони гузаштаро бояд дақиқ муайян кард. Агар инро дуруст нишон надиҳем, тамошобин به فیلم باور نمیکند. یعنی برای قدم اول را درست گذاشتن ما باید گروه مشاوران تاریخی تاسیس دهیم. در بخش تحقیقات تاریخی نکم از 3 تا 6 نفر متخصصان به مانند تاریخ شناسان، آرخیف شناسان، زبان شناسان، اتنگراف ها به مدت از 3 تا 6 ماه کار میکنند. قدم دویم نوشتن سناریو. پس از آموختن تاریخ سناریو نوشته می شود. برای نوشتن سناریوی فیلم تاریخی معلوم که سناریست تجربه دار و خردمند و داننده تمام قانون های دراماتورگی لازم است. سناریوی خوب هم حقیقت تاریخی را نشان می دهد و هم داستان شوق‌آور می گوید. آن باید حسیات، شدت و راستی واقعه را داشته باشد. اگر سناریو ضعیف باشد حتی اکتیاران خوب هم نمیتوانند فیلم را نجات دهند. در بخش نوشتن سناریو از 3 تا 5 نفر متخصص به مانند سناریو نویس، مشاوری تاریخی، محرر و کارگردان کار میکنند. مدت کاری آنها از 6 ماه تا 1 سال طول میکشد. قدم سوم رسام تهیه‌گر. رسام تهیه‌گری صحنه محیط عمومی فیلم را می‌سازد. این کس مسئول است برای همه چیزی که تماشابین می‌بیند. خانه‌ها، دیوارها، کوچه‌ها، بازارها، او باید در اساس تاریخ چنین محیط سازد که گویا تماشابین به گذشته رفته است. رسام صحنه فیلم را زنده می‌کند. اولین کاری که او با تیمش انجام می‌دهد نقشه و طرحی تمام دکوراسیون و محیط فیلم را باید سازد. تمام اسکیس ها را با جزئیات هایش تهیه نماید. از همه مهمترین چیز در این بخش داشتن شهرک سینما و در داخل شهرک سینما داشتن پویلیون ها است. بدون پویلیون های بزرگ ساختن محیط زمان گذشته امکان ناپذیر است. در بخش رسام تهیه‌گر و دکوراسیون سازان از 15 تا 40 نفر تخمیناً متخصصان به مانند رسامان، دکوراسیون سازان، استاد صحنه سازها، حتی کفشرگران، ساختمانچیان، آرت دایرکتور به مدت نه کم از 8 تا 18 ماه کار میکنند. قدم چهارم کارگاه رکویزیت. رکویزیت چیزهایی هستند که در صحنه استفاده میشوند. شمشیرها، دکها، کتابها، ارابه‌ها، حتی سنگها، همه این چیزها باید موافق به زمان تاریخ باشند. اگر رکویزیت خطا باشد، فیلم ساخته می نماید. برای همین کارگاه رکویزیت یکی از اساسی ترین قسمت های فیلم تاریخی می باشد. معمولا برای ساختن فیلم تاریخی سیخ رکویزیت سازی و متخصصان رکویزیت ساز حتمی است. در بخش کارگاه رکویزیت از 3 نفر تا 10 نفر متخصص رکویزیت ساز وابسته به مقیاس لایحه به مدت از 3 تا 8 ماه کار میکنند. قدم پنجم کارگاه لباس. لباس بسیار چیز را نشان میدهد، زمان، طبقه، کسب، حتی اندیشه شخص را. در فیلم تاریخی لباس نمیتواند مؤثر باشد. لباس ها باید موافق به همان دور شوند. حتی متا و رنگ لباس مهم است. اگر لباس نادرست باشد تمام باوری از بین می رود. برای ساختن فیلم تاریخی سیخ بزرگ لباس دوزی و دسته طراحان و لباس دوزان خیلی مهمند. در بخش کارگاه لباس از 10 تا 20 نفر متخصصان دیزاین لباس، دوزنده، محقق لباس تاریخی به مهلت از 4 تا 6 ماه کار میکنند.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: شاهکاری های ادبیات جهان، بهترین نمونه های نظم و نثر جهان،
1: شاهکاری های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما.
0: از ارمغان معنوی شاهکاری های ادبیات جهان بهره مند شوید.
1: شاهکاری های ادبیات جهان از رادیو فرهنگ.
2: شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خانش بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزتف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار نهم،
3: قصه عروسی کر. به قول مردم در دهه یک دختری کر بوده است. جوان از اول دیگر کر بودن دختر را ندانسته به خانه او خواستگار می فرسته. گپ می پزد، توی سر می شود، به توی انبوه مردم جمع می آیند. عروس نمی خواهد که همه توی خورها کری او را پی برند، بنابراین از دوگانش خواهش می نماید که دائم در پهلویش نشیند. اگر گپای خنده آور شود دوگانش باید کتف راستی او را پوچد، اگر حکایت غمنگیزی خوزن آوری شود کتف چپش را. در توی گپ زدن خودی عروس شرط نیست و اگر تماما لب به سخن نگشاید باز خوب در. بنابراین فرصت چند هم کار بجای بود، جایی که خندیدن لازم عروس میخندید، هنگامی که حاضران غمگین میشدند او نیز به چهرهش پرده غم میکشید. اما سانیتر دوگانه شرط را فراموش کرده بجای کتف چپ راست را و بجای راست چپ را چندین گرفت، چپ را پوچیدن گرفت. عروس در لحظه های غمین و خاموشی اندیش آمیز قاه قاه میخندید و هنگامی که همه خنده و شادی میکردن آه میکشید و نوحه میکرد. داماد به عروس خوب ذهن و به خلاصه آمد که وی تماما دیوانه است و همان دم عروس را از کدام راه آمده باشد با همان راه گردانیده فرستاد. خلاصه نویسنده حقیقی نباید مانند عروسی کر به پوچیدن کتفای راست و کتف چپ محتاج باشد. او را تنها درد دل خود، شادی و فرح خود وادار میکند که به دست قلم گیرد و نه برای آن میخندد که دیگران میخندند و به آنها باید تقلید بکند، نه برای آن غمگین میشود که دیگران غمگینند و به آنها باید تقلید بکند. نه، در توی به همه باید خودی وی تأثیر رساند. بگذار خنده شاعر و تمام حاضران خنده و شادی بخشد. هنگامی که شاعر درد دل میگوید، بگذار دلی همه از غم فشار یابد. شخصی که به گفته های من راضی نیست و چون میشمارد که با لقمدهی کسی اثر نوشتن آسان تر است، بگذار واقعی زیرینی به من روی داده پندش گردد. داشت. آن وقت من در صنف دویم مکتب ابتدایی قلعه خونزخ می خواندم. در یک پرته با من دخترک کبود چشمک می نشست که نین نام داشت. دختری معلمه روسی هم بود. او به من بسیار معقول بود، اما جرأتی نداشتم که در این باره به خودش دهان کشایم. عاقبت خطچه نوشتنی شدم، ولی این هم کاری آسان نبود، زیرا آن وقت من بر روسی هنوز حرف نوشتن نمی توانستم. من این ارزوی مقدس خود را به جورم اظهار نمودم. وی کلمه های نافهمای روسی را می گفت، من آنها را با حروف روسی می نوشتم. می پینداشتم که سخنهای عجایب محبت را همون چرا که می خواستم بنین بگویم. نوشته استادم با دستان لرزان خچه را به دختره که همچینم دادم. وی هم با دستان لرزان آن را گرفته کشد و بناخو سب سر شده از سین گریخت رفت. دیگر در یک پرته با من نشستن نخواست. معلوم شد که خدشه من سراپا از سخنهای قبه و عیب عبارت بوده است. واقعی به یادم می آید، من در انستیتوتی ادبیات می خواندم و نینه در انستیتوتی آموزگاری به نام لینی. یک روزی ماه دیکبر عمرو به مهمانی تکلیف کرد. می دانستم که آن روز روزی تولدی اوست. البته غمی تحفه را خوردم، اما گمان کردم که اگر بخشیده به صاحب جر شعر نوشته آن را در حضور همه خوانده دهم و با تنتنه تقدیم نمایم، برایش تحفه بهترین خواهد شد. خلاص شعری مبارکبادی نوشتم و از یک شریک درسم که همچون شاعر جوان بود التماس نمودم به روسی ترجمه کند. رفیقم در سری ترجمه آن شعری یک شب دراز مهنت کرد. وقتی که ترجمه را خوانده داد من شعری خود را نشناختم. در آن اظهار ناله های ناجایه و آه فغان از دست محبت ناکام بود، اما یکان چیزی که میخواستم بنینه بگویم نبود. اکنون مرا با آسانی فن کرده نمیشد. گرگی باران دیده بودم، بنابراین گفتم خیر میلش، این شعر را روزی تولد محبوبه خودت به او خوانده میدهی، چون که این شعری من نیست، از آن توست. باز در باره موضوع، موضوع مانند ماهی مرده چپه شده در روی آب شنا نمی کند و در قعر دریا در جای تیزاب آن در جریان از همه صاف و تیزی آن می شود. آن را در همان جا از مغز گرداب از تکی آب باید دست گرفته توانی. آیا قیمت پولی با مهنت زیادی بردست آمده و پولی تصادفاً از کوچه یافت شده برابر است؟ مردمی کویستان می گویند ممکن است کسی سیدی بسیاری بدست آورد، اما همه شغال و خرگوش باشد. آدم یک سید گیرد و روباه باشد، نمیدانی که از کجا آن را به دست می آره. شرط نیست که سید بهترین در دره دورترین باشد. یک سید ارزو داشته است که روباهی بوری سیاه تا به دست آورد. تمام عمر او در کافتوکاوی چونین روباه که و دره ها را سراسر گشته می براید. وقتی که سال خورده می شود برای دور رفتن قوتش نمی ماند. از این رو در دره نزد ده شکار کرده می گردد. روز روباه بوری سیاه تاب را به دام می افتاند. سیاد از روباه می پرسد تا این وقت گجا بودی؟ من تو را تمام عمر می کابم. من یک عمر در همین درم، جواب می دهد روباه. مگر نمی دانی که برای جستجو تمام عمر سر شود هم برای پیدا کردن یک روز حتی یک لحظه کفایه است؟ آره، در حیات هر یک نویسنده روزی می شود که او خود را خود کشف می نماید، موضوع اساسی خود را می یابد. سپس نویسنده نباید به چنین موضوع بیوفایی بکند. اگر بیوفایی بکند قصه با یک شناس من روی داده ممکن است با او نیز روی دهد. اینک درباره پیسه یک شناسم. یک نویسنده داغستانی از حیات کالخاص پیسه نوشت. هرچند اثر در موضوع مهم انشا شده بود تئاتر آن را قبول نکرد. سبب رد کردنش تماماً به اساس بود، یعنی پیسه عموماً معقول نشد. شاید به کسی دیگر این سبب اساسنا نماید، اما به خود درمانویس هرگز نه. درمانویس رنجید، به جای دخلدار عریضه نوشت. همان زمان برای سنجیدن مسئله و دیدن چاره کمیسیه تشکیل شد. در وقت سنجش آشکار گردید که پیسه مضمونی زیرین دارد. دو بریگاد سرودهای شوخ خوانده برای حاصل بلند گندم بین خود مسابقه میکنند. چون این مضمون به کمیسی پر معقول می شد و پیسه آبی روان بر این می گذشت، اما وضعیت دیگری به میان آمد. همین وقت خراب برآمد که در دشت قمیق بریگاد های خوشبخت محض در آنجا مسابقه کرده حاصل می گنداشتند. به جای گندم پخته کشته شود. در این شرایطی پخته پیسه گندم را به صحنه گذاشتن هیچ ممکن نبود. درمانویس بسیار اندیشه رانده ننشست و در پی از نو کار کردن اثری خود شد. هنوز پخته نو کشت گل نکرده اثر تیار شد. پیسه را باز برای خواندن به تئاتر گرفتند. تا آن را خواندند که باز قرار نو برآمد. در قرار گفته می شد که پخته کاری در دشت قمیق هنوز از گندم کاری فایده ناکتر نیست، بنابراین جوار مکه کاریدن لازم است. درمانویس مهنتی باز برای دیگر کردن پیسه به سر کار نشست. نمیدانم عاقبت این کار با چه انجام میافت، اما در همین وقت تئاتر سوخت. شناس من از اقبال پستش غضب‌آلود شد و لبی دریا رفته در سر قهر پیسه را به آب هوا داد. حالا آن پیسه به یادش آید دلش نمی سوزد. قصه پیسه دیگری را هم در آمد گپ حکایت بکنم و مانم. این پیسه را یک ادیب روس نوشته با آن آدمان پرجوش و خروش نام گذاشته بود. این پیسه پخته گندم نه، بلکه پیسه ماهی بود. حتی ماهی هم نه، بلکه در این باره بود. حرکتی هست برای مردم کوهستان را از اولهای قدیمهشان به پایان به جای همواری لبی بحر مهاجر کردن. این را به همواری کوچانیدن می نامند. حالا از پسی همه جهت های این مسئله مرکب نمی شویم. فقط همین قدرش را می گوییم که مردم یک عمر به چارورداری مشغول کوهستان به همواری فرامدگاه و ماهیدار می شوند. ماهیدار ناآدبرا از چوپان خوب چی برتری دارد؟ فهمیدن این مسئله نیز دشوار است، ولی به هر حال در پیسه آدمان پرجوش و خروش محض در این خصوص سخن میرد که مردمی از اول دور دست به همواری فرامده کویستان چی خیل ماهیدار خزر شدند. اشتراکشان پیسه همه آورها بودند. بنابراین درام نویس اثر این نوی خود را به تئاتر آور نشان داد. تئاتر اول پیسه را بیکار کرد. از دست درام نویس چی هم می آمد؟ به جای وی کسی دیگری می شد چی کار کردنش را ندانست. مایوس و رو افتاده می گردید. اما در بازی شاهمات هم چنین حالت روی می دهد. سیاها مثلا چنان به تنگ می آیند که جای رفتن و حتی علاج نفس راست کردن ندارند. در همین لحظه آنها با اسب گشتی عادی ناگهانی می کنند و بازی یک بار رنگ دیگر می گیرد. اکنون سفید ها مجبور می شوند به مدافعه گذرند و هنوز که سری وقت از پایشان را گرفته گریزند. مؤلف آدمان پرجوش و خروش هم در آن وقت چنین گشتی عادی کرد. او نخواست همه نام های اولی را به نام های قمیقی عوض نمود و پیسه را به تئاتر قمیق پیشنهاد کرد، اما گشتی اسب هم وضعیت کار را به کرده نتوانست. تئاتر قمیق و صحنه گذاشتن پیسه را که در آن چوپان ها ماهیدار می شوند رد نمود. در داغستان ما قوم های بسیاری هستند. قهرمانان این پیسه درغی هم شدند، لزگی هم، اما به فکرم ماهیگیری خوب شده نتوانستند. درام نویس پیسه خود را مانند سگی گشنه که در خانه صاحبش خوردنی نیست به درگاه آدمان براورد سر داد. سگ چندین حولی را دور زده برآمد، ولی استخوان پاره هم نیافت. پس از چند سال درام نویس به مسکو به کرسی عالی ادبیات خواندنی رفت. بعدتر به مخچقله آوازه رسید که ماهیداران او به لولیان تبدیل یافتند. پیسه دقت تئاتر لولیان رامن را به خود جلب نموده است. خیریت که عاقبت عروس لنگ به خود شوهر یافت. لیکن این خانداری هم دیر نپایید. اینک من یک بار دو پیسه شناسایم را به زیر تازیانه تنقید گرفتم. اگر حاضر این گپ ها را از منبری مجلسی نویسندگان می گفتم که ها چونین صداها را به عنوان خود می شنیدم، در باری خودت گپ زن خود تنقید کنی شود. در حقیقت چی بگویم؟ من اگر تنها چونین گناه های نویسندگی می داشتم خوشبخت می بودم، ولی من گناه دارم که در پیشان گناهی پخت ماهی و دیگر گناه های چندین سال از این پس می شودگی هم هیچ و ناچیزم. در جوانی کاری کردم که آن را به خاطر آوردنم بس پر عذاب است. بعد این دوستانم مرا بسیار سرزنش کردند و همه آن گپ ها برایم جزا بود. اما جزای اساسی که آن را سزاوارم همیشه با من است و هیچ کس هیچگاه با من از این سخت در جزای داده نمی تواند. پدرم می گفت اگر کاری ناسزای و ننگ آوری بکنی، بعدی آن چقدر توا و تذرا کنی، تیری از کمان جسته بر نمی گردد. پدرم باز می گفت شخصی که کاری ننگ آوری کرده بعدی چند سال پشیمان خورده است با آدم مانند است که قرضش را با پولی کهنه پیش از اصلاحات ادا کردنی می شود. پدرم باز هم می گفت مادامی که تو برای شیطان در آمده بدی کرده ای و اندیشه نراندی، اکنون مشت به سر زدن چی سود؟ بعد از آن که برزگاوها را دزدیده بردن به دری آقل قلفی هفت منی زدن چی در کار؟ همین گپا درستن. من هم می دانم مشتی که بعد از جنگ به یاد آید باید به سر خود زد. اما خواننده هایم گاه گاه در این باره نوشته خاطر رسان می کنند و به جراحتم نمک می پوشند. آنها گویو به تریزی من سنگ پرانده گفتنی می شود. کنی برا خود را یک نشان ده. رسول غمزتوف به خوانندگانت بگوی چی خیل شد و چرا این طف شد. چرا من باید به شما بگویم؟ بگوی که سال 1951 شامل را سیاه کرده شیر نوشتی، سال 1961 شامل را تعریف کرده شیر نوشتی، در بالای هر دو شعر نام غمزه‌توف بود. اکنون ما فهمیدنی که هر دو این رسول یک است یا کسانی دیگرند به گپی کدامی از این رسول ها باور بکنیم؟ این مسئله هاست. تیری به تن رسیده را گرفته پرتافتن ممکن، اما تیری به دل رسیده را گرفتن می شود. خواننده عزیزی من، نمی دانم تو چند ساله ای، شاید تماما جوان باشی. آیا در حیاتت حد و حدودهای پیش آمدند و تو از آنها چی طور گذشته ای؟ من فقط از یک سرحد گذشتم. من دوست می داشتم اما نکوشیدم که به حسیاتم جدی سرفم روم. ثانی تر از این کارم پشیمان خوردم. بعضن از میانی تریزه دو همسایه تنکوچه می گذرد. تریزه ها رو برواند و همسایه ها بین خود جنجال می کنند. کلانی خود را به کارهای بد گناهکار کردنی می شود یا برعکس خوردی کلانی را. من با چنین همسایی جنجالی مانم، اما هم در نزد تریزی خود و هم تریزی همسایه خود استادم. فرق تن را در آن که در یک تریزی جوانیم و در تریزی دیگر حاضرم. شکوه زمانه مرا مفتون کرد، چونان که دختری صاحب جمال جوان نادان را شیفته می سازد. من به همه چون داماد به عروس می نکریستم و عیب و علت نمی یافتم. اگر جدی سخنرانی، من سایه زمانه بودم. معلوم که سایه درخت برابر درخت است. رسمن قرار شده بود که شامل جاسوسی انگلیس و ترک بوده، مقصد اساسیش بین خلقا نزاع و نفاق انگیختن است. من به امارتی که در آن این قرار تصدیق شده بود، اینچنین به صاحب آن امارت اعتقاد داشتم. انا در همان وقت یک شعری شاملمان را فاش میکردگی نوشتم. حالا بعضا مرا تسلی دادنی شده میگویند ما شنیدیم که تو آن شعر را با سفارش مخصوص نوشته ای، تو را مجبور کرده نویسانیدن. این گپی دروغ. مرا کسی زوری هم نکرده است، مجبور هم. من در حق شامل خودم اختیارا شعر نوشتم و خودم به ریدکسی برده دادم. من عموما آن وقت به کویستانی های مانند بودم که یگان حرف عربی را نمیشناسند و قرآن را ورق میزنند و چیزی را از آن نمیفهمند و با وجود این زفق میبرند. من سایه زمانه بودم. آن وقت نمیدانستم که شاعر سایه شدنش ممکن نیست و همیشه آتش منبع نور است. خواه آتشی خرد باشد، خواه خورشیدی بزرگ. نور سایه ندارد، نور فقط روشنی میباشد. شاید من این را اندکی دیرتر فهمیدم. خیر چی علاج؟ نوهای سپ هم گوناگون می شوند. بعضی سپ ها بر وقت می پزند، نوی دیگر تیره ماه شیره می گیرند. من ظاهرا از نوی تیره ماهی بودم. واقعا انا همین طور شده بود، ولی جراحتی من در من است. باز زخمی کهنه بهنه تازه شد، باز آه و درد به اندازه شد. بود آن افسانه بابای من، قهرمانش در اول شهرت فکن. این فسانه با حقیقت یار بود، گوش من با هر روایت زار بود. گویا آن قهرمان بر فوج ابر، حکمران همچون سپه سالار بود. او سرودی کوه بود و مادرم می سرودش کیزی خاطر می برم. اشک صافی چشم مادر بود آن، شبنمی برگی گلی تر بود آن. بود تصویرش درون چارچوب، بونه ما را نظر می کرد خوب. داشت شمشیری و خود چپ دست بود، هم سلاح از راستی او می نمود. یادم است این موسفید از روز جنگ، کرد راهی دادرانم بیدرنگ. تفق و یاره خواهرم اثر نهاد، تا به نامش تنک نو بنیاد داد. هم پدر پیش از وفاتش داستان کرده بود ایجاد بران قهرمان. شامل آن دم باریای حاسدان گشته بود در روسیاهی داستان. شاید این کلفت نمی آمد اگر دیرتر می زیست ما را هم پدر. اندرین من هم گناهکارم بسه، کرده باور با دروغ آوازه ها. شعری قهرامیز گفتم ناسزا، شافی اجدادی کتار و مار کرد. چاریک از اهل کین را در نبرد، شافی خائن شد زی شعری خام من. باد لعنت بر دل و الهام من. شرفه وزنین شب آید بگوش، روبرو آید کنم شمعم خموش. گه به سیمای اخلهایی دلیر، گه به اندام غنوبی مرد پیر، گویدم اندر نبرد و سوختار، ریختم خون دیدم آفت صد هزار، کرد در تن زخم و نوزه تیر کار، تیر بیستم از تو خوردم شیرخوار، زخم تیر و نیش خنجر خوردم، رنج از تو سه برابر بردم، زد کوهستانی مرا باری نخوست، در دلم بدتر از این کینه نروست، احتمال اکنون غزا به قدر گشت، وقت آخر حفظ کردد کاه و دشت، گرزیکار افتاد خنجر این زمان، تیغ آزادی پرستان بود آن، سخت جان بودم بروزی کارزار، کی بسر بود یاد عیش روزگار، جایش آید شاعران را کفتم، راویانی صد زبان را کفتم، شاید آن کردار من ناجایه بود، شاید آن خشم و غضب بی پایه بود، لیک چون تو شاعری کذاب را، گر بیکوبم بود عینی مدعا، تا سحر پرقهر استید بر سرم، گرچه شب تاریک پیخست می برم، ریش گولیش هینا پیوسته است، بر کلاهش سله صوف بسته است، من چی گویم پیشی او هم پیشی تو، ای خلائق پرگناه هم بخش تو، بود یک سنجیده نائب بر امام، لیکن از حاجی مراد او کرد وام، شد پشیمان عذر آوردن بخواست، لیک در باطلاق افتاد و بکاست، پیش امامم روم ای وای من، راه من دیگر دیگر دور و زمان، من از آن شعری خرینه تا هنوز، شرمسار و جان برنج و دل بسوز، معذرت پرسیدنیم از امام، پا بگیل بودن نخواهم و سلام، آره او اصلا نبخشد جرم من، کی برون آید زی قلبش غرم من، تهمتی ناحق که خان از شعری من، کی رود از یاد آن شمشیر زن، آه اما ای خلائق این گناه، بر منی خاک رهت بخشش نما، ای زمین من گر به شاعر این قدر، همچنان رنجید مادر بر پسر، نمیدانم داغستانی ها برای آن شعری کهنه گناه مرا بخشیده باشند یا نه، نمیدانم روح شامل بخشیده باشد یا نه، اما گناهم را خود به خود هرگز نمی بخشد، پدرم به من می گفت به شامل نرس، رسیدی تا آخری عمرت آرامی را نمی بینی، گپی پدرم راست برآمد، زاده کوهم زیخوردی ناز پرور نیستم، گوش با دشنام دادم ضرب و لطها خورده ام، از پدر از بحر یک شوخی و بیجا یک قدم، گوشمال از راستی چندین کرتها خورده ام، گرچه مردی کاملم امروز ضربت می خورم، گوش ها را دست ایامم بیتابد سختکک، گوشمال می خورد از مطربش هر ساز هم، آن دمی که می برارد نغمه های بی‌نمک.

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
2: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: تخاجان عزیز، به تو سلامی صمیمیم رو میرسانم و بار دیگر برای کمک و غمخواری هایت نسبت به من تشکر اظهار مینمایم. نامت را 3 روز قبل گرفتم و همانا احساس نمودم که جواب نوشتن به آن کاری مشکل است. چنان که خود میبینی نامم خیلی دراز است. من آن را 3 بار رو نوشت کردم، چون که میخواستم در آن همه واقعه به طور دقیق و حقانی تصویر یابد تا که تو منظور مرا درست و صحیح سرفهم بروی. اینک نامه را با تصویر لحظه های اولین شروع میکنم. بعد از 1 روز آمدنم به حضور داود آقا رفتم. منزلش را به هیچ دشواری پیدا کردم، اما او در خانه نبود. در روبرویم دختری جوان و موزون قامت و خیلی صاحب جمال باز کرد. من عرض کردم که نامه برای داود آقا آوردم. دختر گفت
1: نامه را گذاشته رو.
0: من گفتم که نامه را باید شخصا خودم به صاحبش سپارم و بعد از او پرسیدم که کی میتوانم آمده داود آقا را در خانه پیدا کنم. در این لحظه در دهلیز باز 2 دختر پیدا شد که یکی از دیگری تناستر بود. عجب نی آنها در اتاق خود نشسته صحبت ما را فهمیده باشند، زیرا یکی از آنها که سین و سالش کلانتر به نظر می رسید چشم و ابرو پرانده تحقیرآمیز می گفت
2: ما مردمی دی تا امروز از خدمت پاچت استفاده بردن را ناموخته ایم.
1: مکتوب از نامی کیست؟
0: وقتی که نامی تو را به زبان بردم آنها چیزی نفهمیدند و مرا سال بارون کردند، اما چون از کسب و جای کارت با آنها گفتم مناسبتشون به زودی نسبت به من تغییر یافت. بعد آنها مرا به خانه دعوت نموده به دیوان شیناندن و خود مشغول آماده کردن خوراک صبحانه شده از من خواهش کردند که تا آمدن داود آقا منتظرش باشم. باید اقرار شوم که از این رفتار آنها تماما به حیرت مانده بودم. ساعت هم به 10 نزدیک می شد. باید به تو اظهار کنم که اتاقی که من در آن می نشستم نمودی به خود خاصی داشت. در آن یگان مبل غیر عادی نبود. تقریبا به مثل بسیاری از خانه های استقامتی حاضر زمان جهازانیده شده، از قده و گلدان و ظرف های بلورین آثاری نبود، اما قالین های اتاق مرا محو و مات کردند. تقا جان، آیا تو آن روزی را که مرا برای تماشای ویستفکه قالین ها برده بودی در یاد داری؟ به نظرم چونین می نمود که در یکی از زالهای همون ویستفکه نشستم. دیوارهای آن اتاق را قالین های بسی زیبای و با دستان نازوکی هنرمند بافته شده سراسر زیب و شکوه می بخشیدن. در اتاق نه فقط گلیمی قاقمای و پیش نمازی ساخت شوشونی، بلکه قالین های بسی نادر و کمیافت خراسان و کرمان در پیش نظر جلوه نمایی می کردن. دختران میز را برای ناشتا آماده کردن. از بس که من ناشتا کرده بودم یک پیاله چای نوشیدم و خلاص. دختری کلانی عارفه خنده کنون گفت
2: گویا در دیه هر پگاه قیماق و روغن مسکه میخورده باشند.
0: من در اولین لحظه ها خود را در آن خانه ناراحت حس کردم و بیقرار بودم.

0: این موج رادیوی فرهنگ.
1: باز آمد چه خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
2: در اوج گرمی خود را با فعالیت جسمانی اذیت ندهید. طور متخصصان شرح می دیند در وقت گرمی رکوی در پوست جایگیر شده وسیع می شوند. نبض و نفس کشی تیز می گردند. اکثر وقت فشار خون پست می گردد. اما مکانیزم اساسی تنظیم حرارت بدن جداکنی عرق است که با گرمی از حد بلند زیاد می شود. مثلا در حرارت هوا تا 30 درجه گرم و بالاتر از آن عرق کنی 4-5 مرتبه زیاد می گردد. در روز گرم تلفات نمی با بار میانه جسمانی در هوا از 2-6 لیتر را تشکیل می دید و این علاقه باعث کم آبی در بدن می گردد.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбатии Икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. در مقامات وکالادار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان بخشده به قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو که به تصویب رسانیدن آن برای تحکیم قانونیت، عدالت اجتماعی و ثبات جامعه اهمیت مهم دارد، همایش دایر شد. در این خصوص مقامات وکالادار خبر می‌دهد. ابراز گردید که قبول این قانون افاده سیاست انسان دوستانه سروری دولت می‌باشد. آن بار دیگر به شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می‌دهد که اصلاح شوند و نزدیک و پیوندان برگشته حیات سلیم پیش برند. گفته شد که با مقصد تامین رعایت و حفظ حقوق و آزادی ها و منفعت های انسان و شهروند در دوران صاحب استقلالی مملکت تا قبول این قانون 17 مرتبه سند های مربوط به عفو قبول و مورد عمل قرار داده شدند. امروز در شهر خوروخ فرمی بین المللی صاحبکاری و سرمایه‌گذاری پومر اینوست 2026 با اشتراک نمایندگان وزارت اداره‌های دولتی، دایره‌های صاحبکاری، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و شریکان رشد با کار خود آغاز نمود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش آماده نموده همکارمون محمد فاضلی سفرما.
2: در فرمی بین المللی پومر اینوست بیش از 400 نفر اشتراکچی از جمله رهبران و مسئولان مقامات دولتی، سرمایه‌گذاران از فدراسیون روسیه، جمهوری خلقی چین، پاکستان و دایره صاحبکاری شهر دوشنبه، ولایت بدخشان، ولایت های سوخت و ختلان اشتراک نمودند. در مراسم رسمی فورم با سخنان افتتاحی رئیس ولایت دقت حاضرین را به امکانات های سرمایه‌گذاری در ولایت جلب نموده، امید به سمت و امکانات های موجوده همکاری در یافت سمت پیشبرد فعالیت سرمایه‌گذاری صاحبکاری در ولایت ابراز نظر نمود. در نوبت خود خورشید قادر معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان وابسته به سرمایه وطنی و خارجی به اقتصادیات ولایت فراهم آوردن شرایط مساعد برای صاحبکاران و سرمایه‌گذاران اینچنین سمت‌های آینده‌دار همکاری ابراز نظر نمود. دولت حبیبوف نماینده تاجیک اینوست جمهوری تاجیکستان میگوید
3: در دایره فرم از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری، وزارت صنعت، شریکان

0: این موج رادیوی فرهنگ 106.5 FM.
1: آینداری نور. برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
1: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
2: آینه‌دار نور روشنگری اندیشه ها.
1: آینه‌دار نور رهنمای بیداری.
3: السلام علیکم شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه آینه‌دار نور است که این لحظه طریق موج شبکه فرهنگ پخش می شود. در فصل گرما افزایش یک قطار حشرات ها و نزدیک شدن آنها به منزل های استقامتی ما را به تشویش می گذارد. تشویش یعنی ترس از حالتی که ما در باره این حشرات ها معلومات نداریم و نمی دونیم که تا چی اندازه این حالت خوف ایجاد می کند و آن ما را به طرف گذاشته نمی تواند. و به همین خاطر موضوع امروزه برنامه ما افزایش حشرات خورد در و پیدایش آن در شهر است. به این خاطر ما همراه با سید احسان سالیف همکارمان می خواهیم برنامه امروزه را برای شما پیشکش کنیم. در آغاز از کارگردانی برنامه خواهش میکنیم که یک موسیقی برای ما گذارند و من بعد ما برنامه را ادامه خواهیم داد.

در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ

0: خوب شنوندگانی عزیز و گرامی یادآور میشویم که شما برنامه آینه‌داری نور را از موج شبکه فرهنگ میشنوید و موضوع برنامه امروزه ما عنوان گرفته است زبان و نبض طبیعت. چرا حشرات گوناگون ناگهان به شهرها نزدیک میآیند؟ و به این خاطر در بخش مهمانی برنامه ما حضور دارند نامزد علم های بیولوژی متخصص اینستیتوت زوولوژی و پارازیتولوژی آکادمی ملی علم های تاجیکستان خورمجان خیرف و مدیر تکیهگاه علمی آبانبار نارک نورالله امیرقولوف. خوش آمدید به برنامه.
1: سلام باشید.
0: خب در آغاز در مورد حشرات هایی که امروز به خانه های استقامتی نزدیک می آیند و عموما در همین فصل گرما پیدایش یک قطار حشرات هایی که اهالی را می تواند به تشویش گذارد و از سبب ناآگاهی، مثلا چی گفته می توانید، چگونه اون را معرفی می کنید برای شنوندگان ما؟ مرحمت.
1: نوید با چلی که به همگان معلوم است سالهای اخیر اقلیم دیگرگون شده ایستاده است. مثال گرمی زیاد شده ایستاده است، نمی زیاد شده ایستاده است. اکثرتی زندگی اکثرتی حشرات ها به حرارت بیرونه وابستگی دارد. از سبب یعنی که برای دیخو حشرات شرایط مهیا شد، می تواند شمارش زیاد گشته در درگیر در طرف مثال فرض که در بیابون ها، در کوهسار، زمین های نزدیک کوهی، در اومد در بسیار جای ها شمارش زیاد گردد. سبب اساسی زیاد شوی نمود حشرات ها اساسا گرم شوی اقلیم، مکمل زیاد شدن خوراک آنها، مثال وقتی که خوراک زیاد شد میتواند شمارش زیاد گردد. اینچون هر یک نمود حشرات در نوبت خود می تواند در نتیجه تحقیقات ها معین کرده شده است که تحقیقات آلمانی سوهای مثال هر یک گروه حشرات معین کرده شده است که سال می شود که شمارش زیاد گردد. چرا که در بالا قید کردیم برای چی شمارش زیاد می شود؟ برای که شرایط برای زیاد شدن امو مهیا فراهم شده است و این مثال شمارش زیاد گشته است. چرا که به ما معلوم است سالهای اخیر در حدود در قسمت های گوناگون جمهوری تاجیکستان یکی از نمودهای حشرات پهن شده ترین این ملخ می باشد که شماره آن بیشتر در بسیار جای های جمهوری زیاد شده است. یکی از نمودی پهن شده ترین این نمودی حشرات یعنی ملخ ها ملخ مراکشی به شمار می رود که شماره زیادی آن بیشتر در قسمت جنوب و غربی تاجیکستان، در قسمت مرکزی تاجیکستان و در قسمت شمالی تاجیکستان به خیر گرفته می شود.
0: اکنون همین حرکت آنها، در مورد حرکت آنها اگر گفته گذاریم، چرا آنها محض به طرف شهر، به سمت شهر حرکت می کنند؟
1: از اون سبب به طرف شهر آنها حرکت می کنند که حشرات ها وقتی که مثال در شمارش زیاد گشت در گیرد رطاف دل خواه یا شهر یا قشلاق باشد یا مثال یکان ناحیه باشد در یک محل زیست یا دامان باشد، اگر شمارش زیاد شد شبانگاه وقتی که چرغوهای روشنای دیهنده فروزان می شوند آنها قابلیتی دارند که طرف روشنایی حرکت کنند. از این سبب آنها به طرف روشنایی یعنی روشنایی آنها رو جلب میکنند، به خودشون جلب میکنند. وقتی که به طرف روشنایی حرکت میکنند در این حالت زیاد بودن شماره آنها به مردم در بچشم مردم میرسد. از این در این حالت آدمان به مثال به ترس میاد.
2: خوشحال کنه اینجا یکی از مسئله های خیلی مهمه که واسه به می حشرات گفته میدونیم که در نمناکی خیلی زیاد میشه، مخصوصا اون نوهای کمری و پشه های خیلی خورد میبینیم این نمناکی خیلی زیاد میشه و چگونه که گفتن که اینجا متخصص علم که از منطقه یا شهر نارک و بسته به نمناکی که در نارک هست در همین جمع همین نوعی حشرات مخصوصا خومشک و کمری اینا خیلی زیاد می شود و اما خب همین شب و روز همین طور است، مثلا روزانه هم همین هم می بینید و شب هم همین چیز می بینید. اینا نه نه کدام وقت باید نباشن کدام وقت باشن؟ مثلا مرمه
3: رحمت انا روزانه دیگر نمود شد. شبونه ها باشد دیگر نمود شد. هر یک حشرات به خودش خاص چی دارد، طرز پرواز دارد، طرز مثال она зисту макону сукунат дорад,
1: ҷойҳои
3: инкишофи хушро дорад. Масалан, хомӯшакҳо аз соати 6 шаб то соати 4 саҳар, мисол ба чиян
2: ино хомӯшак
3: фаъолият
1: дарои фаъол инкишоф, дарои фаъоли гардиш,
3: фаъолият мисол гардиши ҳами чи гузаронӣ,
0: яъне зиндагиашон шабона аст.
3: Бале, мисол ана пашҳои шапалак монанд бошанд, инҳо дар бештар дар хонаҳои истиқоматӣ, дар ҷойҳои намнок, дар ҷойҳои намнок, дар ҳамомҳо, дар кухняҳо,
0: ошхонаҳо,
3: дар қубурҳо, қубурҳои канализатсионӣ, ҳаминҳо бештар во мехӯранд.
2: Шапалак монанд.
3: Ин ба таъсире ки зарарасонӣ ӯ қадар ҷиддӣ нест, хун намемаканд. барои ҳамин ана аз ҳисоби ҳамин бештар паҳншидагӣ дар ҳамин ҷо мардумо ба ташвиш даровардагӣ.
2: Салом арз бошад ва шунавандаҳо ҳам метавонанд ки тамос бигиранд 227-95-94 рақамҳо дар студия аст. Ва устод, инҷа мо ҳар сол мубориза бо малах мебарем, мебинем ки ҳамин меояд ба киштикори мардум, махсусан гандуму ҷаво ино ҳамла мекананд ва вазорати кишоварзӣ, академияи илмҳои кишоварзӣ бо дигар ниҳодҳо ҳамин мубориза бо малах шурӯъ мешавад ва мо мебинем ки ҳамин муборизаҳо хеле ҷиддӣ аст. Мебинед ки ҳа як қисма нест кардан, ҳамин тавр мебинед ки умуман ҳамино талаф ме хеле зиёд талаф меоманд ва ин соли дигараш мебинед ки як бора зиёд шуд. Чихор кунем ки ино умуман зарарасон набошад?
1: Бисёр саволи ба маврид додед. در حقیقت چیلی که به همه ما معلوم است انا شماره یعنی قسم زیادی مملکت ما جمهوری تاجیکستان مملکت کوهستانی است. اصلا بیانه که مکان زیست یعنی ملخهایی که شمارشون زیاد می شود بیشتر در زمین های نزدیکوهی می باشد. از این سبب شماره آنها زیاد می باشد، یعنی جای دوست داشته یعنی آنها زمین های نزدیکوهی می باشند. خیلی که به همگان معلوم است، مثلا فرض که با مقابل ملخ همه ساله بله مبارزه برده می شود. در جمهوری تاجیکستان وزارت کشاورزی است، وزارت کشاورزی در نزد خود و مؤسسه دولتی است که مؤسسه دولتی اکسپیسه مبارزه بر ضد ملخ
2: ده.
1: این مؤسسه دولتی اکسپیسه مبارزه بر ضد ملخ مرکزش در شهر دوشنبه جای گیر است و فیلیال های آن در هر یک ناحیه ها، مثال در ناحیه همدانی، در ناحیه تیمورملک، در مثال هم در قسم شمالی تاجیکستان، هم در قسم مرکزی تاجیکستان، هم در قسم جنوب و غرب تاجیکستان فیلیال های این موسسه است. وقتی که ملخ پیدا می شود پیشتر بیشتر ملخ ها از جانب اون آدمان دیده می شوند که آنها جای های کاری آنها در مثلا در زمین های نزدیکوی است، بیشتر با آنها وم خورن چوپان ها، چوپان ها، دمرده ها. مثلا وقتی که آنها را میبینن در حال مؤسسه دولتی اکسپیس ورزید ملخ هر یک در هر یک ناحیه آنها با چوپان های همون محله خودشان در علاقه هستند، همه وقت در علاقه هستند. وقتی که میبینن در حال بر مثال با متخصصان این سوها زنگ میزنند، در تماس میبرند و مثال رفته آنها را نس میکنند. شما سوال به ماری داده برای چی مثال هر سال مبارزه میبرند با شمارش زیاد میشود. برای چی زیاد میشود؟ اون نمودهایی که مثال از جانب آدمان دیده میشود آنها را در حقیقت نس میکنند، مبارزه میبرند. لیکن با دریجه در بعضن جوی های هست، دست نورسی هست که آنها از جانب آدمان مثال مشاهده کرده نمیشوند. از همین سبب با آنها میتواند با در همون سال افزایشش زیاد گشته سال
0: و یانده. من سمتی همین جغرافی زیست و زندگی ملخ ها از کجا آغاز میشه؟
1: اصلا خیلی است که جغرافی زندگی زیست ملخ ها اصلا این ها اکثریت نمود ملخ ها جای های زیستی برای خودش موفق دارد. مثلا فرض کردیم ملخ مراکشی زمین های نزدیکوی رو انتخاب میکنه. باز از یک نمود ملخ ضرر رسان دیگره که ملخ پروس ایتالیاوی میگویند. پروس ایتالیاوی هم این هم به نمود ملخ های گلگی داخل میشوند. یعنی شمارش زیاد شده به آدم ضرر میرسد. جای زیست این نمود ملخ زمین های بکار خوبیده. مثال در دل خواه ناحیه هایی که زمین بکار خوابیده شد، زمین ها مثال یک ده سال پونزده سال کشت کرده نشد، در آنجا شماره آن زیاد می شود. باز یکی از نمود ملخ دیگری که در با این گروه ملخ های گلگی داخل می شود، ملخ آسیایی نام لاتینیش لاکوستا میگراتوریا. آنا این ملخ موقع جای زیستی اساسیش ساحل دریا ها می باشد. یعنی هر یک نمودی ملخ یا مثال هر یک نمودی حشرات موقع زیستی گیوگرافی علاهیده خودش را دارد.
0: ما گفتم که
1: وطنی
0: اصلیشان از کجا
1: می بینند؟ وطنی اصلی یا خیلی شمارشان در اساسا این نمودی مثال وطنی اصلی حشرات گفتم و نمی توانه.
2: این در همه جا می شود و یک چیزی دیگر است که اینجا خوش میکنم. یک مسئله دیگر است که اینجا گفته شد و بسته بس ضرر رسون ضرر نرسوندنش. من خوش میکنم که توجه شما هم به صحبت جلب کنم. اکثر میکن حشرات ها مثلا از این نفر ویروس که گرفتن به این نفر میگذارن. مثلا یک منطقه رفت
1: خاموش ها بیشتر.
2: بله و اگر اونو یک نوی بیماری باشن هم از همونو گرفته بودن با اومدن به نفران دیگر، یعنی بیماری های همین طور هم سرایت میکنن به نفر دیگر. یعنی این امکان دارد یا ندارن؟ دارم
3: بله بیشتر همین خاموشک ها پهن کننده کسلی تبلرزه یعنی که مالیریا میگن. مو ولی در تاجیکستان علاقه دومی چند سال اخیر به قید گرفته نشده است.
2: بله
3: من اون مانگ با نیستی با پراغی نیست کرده شده است.
2: همین نوی خاموشک
3: تبلرزه کسلیه که مثل خاموشک از دیگر با دیگر انتقال میدید. اینو انتقال دیانده ترانسمیسیو نیزه بلیوانی میگه همینو علاقه با پراغی در تاجیکستان نیست کرده شده است و هستای با نمودی خاموشک که پاشه های رگزور میگن مسکیتی اینو انتقال دینده کسلی لیشمانیوز هستند. هسته ویسیریانی لیشمانیوز هسته کوجنی لیشمانیوز. اینو با گفته که مثال در همین جوی هایی که با پراغی مثال چی نشیده است مسوی یعنی که با
1: شماره زیاد
3: شماره زیاد نیست
2: یک شماره استوده زیاد نشده است.
3: بله
2: این ملخ این کار را انجام نمیتونه.
1: نه ملخ فقط میتواند به انگامی که شمارش زیاد گشت میتواند از سبب اونه که ملخ حشراتی علف خور است میتواند که انگامی شمارش زیاد گشتن به زیروات های خوزگی قشلوغ ضرر رسوند. مثال ملخ های گلگی انگامی زیاد شدن آنها آنها توده کلان را تشکیل میکنند. مثال در یک متری مرب در یک متری کوادراتی ما از سالهایی که مبارزه در باره ملخ ها مشاهده ها میگذرانه معین کرده زیاده در یک متر مربع زیاده از 3,000-4,000 عدد این ملخ و میخورد. اکنون شما حساب کنید در یک متر چی قدر 10 متر چند قدر 20 متر چی قدر مثلا قدر تشکیل میکرد. اینها پرواز کرده یک جوی هم خصوصیت دارد که ملخ های گلگی هم خصوصیت دارد که یک جوی پرواز کرده یک جای پرواز میکنند یک جای در یکان محل زیست میشینند. مثال چی نمودی رسانه باشد برای طلبات خانه گردوندن طلبات خود چی رسانه باشد آنها را همچه خوراک استفاده میبرند با مثال پرواز کرده میروند. از همین سبب ضرر رسانی آنها مشاهده کرده میشود.
2: بعضن حالت های میشه که ملخ ها میگذند میگند انسان هم این گونه گم میکن. همین مثلا ببینید بعضی از نوعی مثلا خزنده ها بودن یا حشرات باشن مثل کجدومو مثلا مثل غوندگ اگر اینو گزن او زهرناک یا مار زهرناک میشه حتما باید به بیمارخانه برند و اون زهر باید گیرن. همین گونه هست انا ملخ یا دیگر نوع حشراتی که اینجا نامش ذکر شده ایستاد است خاموشک این چیزا اگر اینا گزن یکم نوع این ضرر دارد یا ندارد؟
1: بسیار سوالی درکاری دادید چون که سالهای آخر تا دو سال می شود که در جمهوری تاجیکستان یکی از نمود ملخ این ملخ نه مثلا این ملخ مویلبدراز است. ملخ ها اساسا ба синфҳои алоҳида ҷудо мешаванд. Масалан, синфи акридоидия ва синфи титигонидия. Ба забони русӣ малах саранча мегӯянд ва кузнечик мегӯянд. Ана акнун малах ки мисол дар тоҷики мо ҳамашона мисол метавонем малах гӯем барои он. Ана ба асосан малахҳое ки хусусияти газандагӣ доранд ба синфи тетигонидия дохил мешаванд. Ин малахҳои мӯйлабдароз ҳастанд. Солҳои охир, соли 2025, соли 2026 имсол дар бисёри ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ин намуд паҳн гаштааст, яъне малахи мӯйлабдарози пешони сафед. Ин ба гурӯҳи малах ба чӣ сабаб мегазад, чӣ хешмо қайд кардед, дар қисми сари онҳо ҷойҳои ба қувати инкишоф ёфта мебошад, ки ҳангоме ки одам онро ба даст мисол ба даст қапид, он барои муҳофизат кардани худаш метавонад ки газа додамро, лекин ки газидани вай ба одам ягон осеб намерагон, не осеб мерасонад, не зарар мерасонад. Мисол хеле дигар намуди ашаото неш мезананд ё ягон чӣ мекунанд, инҳо не фақат мегазанд, барои он мегазанд ки худашро ҳимоят кунанд, мора сард яд масалан аями сав а бигин газидани он барои одам ягон зарар надорад.
2: Шумо ҳам ба суҳбат баша, аммо вақте хомӯша газад бинед то субҳа шумо бояд бине ҳаму ҷош бояд молиш бидед.
3: Бале,
2: азият медиҳад.
3: Дуруст қайд кардед, вақте ки мисол хомӯшак мегазад, ҳам неши ҳам дар пӯсти одам рафтад ва ғадуди обҳои ҳам хомӯшак ба таги пӯсти мо меравад ва халалдор мерасонад, лоби даҳонша халалдор мерасонад. Дар ҳамин ҷа мисол организми инсон аз ҳамин ҳисоб мубориза
1: мекунад. Дар организм як чизи зиётӣ аст.
2: Барои ҳамин ҷӯяш варам мекунад.
3: Бале,
2: то субҳ замин азият медиҳад.
3: Бале, бале.
2: Дар пой даст мегазад.
3: Ин лоби даҳони ҳамин хомӯшак аст.
0: Хуб, дар ҳамин шароити Тоҷикистон малах дар як сол чанд маротиба насл медиҳад ва умуман давраи фаъолнокии он дар кадом моҳҳо ба назар мерасад?
1: Дар шароити Тоҷикистон асосан малахҳо як бор як маротиба насл медиҳанд. Ин давраи ҳаёти он аз давраи тухм, давраи кирминагӣ ва давраи шакли болиғ се давраро асар мегузаронанд, яъне шакли давраи инкишофи нупурро асар мегузаронанд. Инҳо ҳангоме ки мисол баҳорон, вақте ки фасли баҳор гармии табиат зиёд шудан мегирад, дар инҷа боронгариҳо банд мешавад, дар натиҷаи гармӣ ва намӣ тухме ки соли гузашта гузошта шудааст дар заминҳои мисол дилхоҷодилхои макони мисол зиси худ, онҳо давраи инкишофи эмбрионалиро мегузаронанд. Баъд дар як даврае мешавад ки давраи охири ҳамин инкишофи эмбрионалӣ, онҳо аз тухми малах кузачаҳо, тухм ки дар кузачаҳо дар дохили то 5 сантиметри хоб гузошта шудааст, аз кузачаҳо шароит муҳайё мешавад, давраи охири эмбрионалӣ тамом мешавад, давраи бароиши кирминаҳо, кирминаҳои малах. Ин давраи вақте ки кирминаҳо баромаданд, инам боз якчанд давра инкишофро сини як, сини ду, сини се, то сини чор, баъзан то сини шаш. шаш давраи инкишофи кирминагиро мегузаронанд. Баъд аз он ба шакли болиғ табдил меёбанд. Вақте ки дар онҳо бол пайдо шуд, онҳо ба шакли болиғ мегузаронанд.
2: Онҷа шумо як чиз гуфтед ки аз соли гузаштааш, масалан як соли пештар он тухм мегузоранду ба дар ҳамин давра нест карда на дар лекин ба шакли малах табдил нашудааст. Имкон дорад ягон масалан доруҳо, ягон чизҳое ки пӯши дар заминҳо ҳамина то баромаданаш нест кунад.
1: Аз ҳамада муборизаи хубтару қулайтар ин аст ки масалан вақте ки ҷойҳои тухмгузори онро мо агар мушоҳида кардем, мисол аз ҷониби одамизод агар мушоҳида карда шавад, яке аз роҳҳои мубориза ин муборизаи агротехникӣ мебошад. Мисол метавонанд ки ҷойҳои онҳоро ҷуфт карда, мисол он малах дар 2 гектар, 3 гектар, 5 гектар, 10 гектар ҷо тухм намегузорад. аме асосан малахи ҳами галагӣ ду сотиқ се сотиқ ҷоро интихоб мекунад, амон ҷо тихм мегузорад. вақте ки аз ҷониби мо дида шид, мо метавонем ки онро мисол сари вақт ҷояшро ҷуфт шудгор кунем. боз як чиз дигар, вақте ки агар мо шудгор карда нашуд, ози солҳои охир бисёр бештар ин намуди малахҳо дар заминҳои чарогоҳҳо тухм мегузоранд. мо метавонем ки мисол бо онҳоро ҷояшро ҷуфт на шудгор накунем, جای آنها را میتون نشانه گذاریم بهار سال آینده حتما ایم جای تخم کردگی هم میبرویم. وقتی که بر اومدن میتونیم اونها را با مقدار کمی زردوری مثلا اگر پیستیسید ها ما استفاده بریم انا مقدار کمی آدمان یعنی شماره کمی آدم در وجه چکر میشد انا بعد شماره یعنی زیاد نیست کردن ملخو در اینجا مشاهده میگرده. میتونیم مثلا سری وقت مشاهده سری وقت گذارانده شود اگر میتونیم ما مثال با نیستی آنها را با پرگی نیستیم.
0: این تشویش مردم از آن بود که بعضی ها میگفتن تا اوشانه دهم یا دوازده هم ملخ ها پرواز کردن. آیا این به حقیقت نزدیکی دارد؟
1: این در حقیقت نزدیکی دارد. چیلی که در شهر دوشنبه بیشتر شماره نمودی ملخ مولاب در روز زیاد شده است. این نمودی ملخ بیشتر جای انکشافی در جای انکشافی این زمین های نزدیک کوهی می باشد. اصلا یعنی که جمهوری شهر دوشنبه در نزدیکی در قسمت جنوبی قطارکوی حصار جای گیر است. جای زیستی اون در اینجا وجود دارد. اصلا در اون شماره زیاد گشته است. اونها پرواز کرده شبونه به شهر دوشنبه وارد می شوند. در گیرد و چراغ های جمهوری تو شهر دوشنبه آنها پرواز میکنند. دانها البته قابلیتی دارند که اینچونین در خانه های استقامتی نیست چراغ ها فروزان هستند میتوانند که به خانه ها در آیند. انگاه پرواز کردن به خانه ها میتوانند در آیند.
0: تشکر شنوندگان عزیز و گرامی یادوار میشم که برنامه آینه داری نور است و در مهمانی برنامه ما اشتراک دارند نامزد علم های بیولوژی متخصص اینستیتوت زوولوژی و پارازیتولوژی آکادمی ملی علم های تاجیکستان خورمجان خیرف و مدیر تکیگاه علمی اوبانبوری نوراک نوراللو امیرقولوف و برنامه ما مستقیم است. رقم ها 2279594 اگر سوال ها دارید می توانید مراجعه کنید. و دیگر موضوع مسئله که در مورد حشرات ها هست این سیکاده سبز می باشد و این سیکاده سبز چگونه حشرات است، اون تاثیر ضررسان دارد ندارد، در این مورد معلومات می داده. مرحمت.
1: سیکاده سبز نی یکی از نمودی حشرات ها می باشد که این اصلا با دایله سیکاده لها داخل می شود. این اویله شلویده است. این با دیگر نمودی حشرات ها می باشد.
2: همجا یک نفر در خط علاقه است بیاید پیوست میکنیم که چی سوال داره. مراد می شنه. Алло.
4: Салом алейкум.
2: Салом алейкум.
4: Рӯзатон бахир, ба ҳамаи корбандон, ба кӯи хамҷон. Як савол аз ҷо даст.
2: Хуб, марҳамат, чӣ савол доред?
0: Марҳамат.
4: Масала ҳам ин ки дар бораи масалаи маҳ дешед, маҳ то ҳозир мо да ҳаста. Мо аз ноҳия дангара дер сантуза то ҳозир ҳаста ин маҳ боро кишвари полизӣ мо тамоман чӣ мекунад. Дар боло мо ҳаста бо заминҳои корам доранд он мардум дар ваҷҳи мурғ унду кардагиянд. Дорора мур гиранӣ баран барои куштан ки доро истифода барана бари о савло мекунанд чӣ кор мекунанд малахи оҳо зиёд аст. Мега мо мурғ унду дорем мега ҳамеон мехӯранша ничи ва қадар намехӯра ва охир вай ҳама хамега омадаша як ягон та назорат намекунед ки барои чи ҳамо мисол вай фоидара мурғ унду гидеша мо фоидара бод аз замин мобинем یه پولیزی کرده پولیزی رو خورده رفته چه نمشه سال هم گذاری رفت این سال با هیچ نیستانه تانشه نکه یکون تو نظاره
2: نکروه این در کدوم منطقه گفته؟ دنگره با؟
4: نوهی دنگره هم جای سمسوده ده بخیر به وقت شده برامان کرده بودن که در وزاری کیوازی سمانیت رو کوکروز میکن برای همون استفاده نکه ما هم سمانیت اومان در آسنه میگیم که هم دوروزم نزد.
2: سلامت باشان، تشکر. حالا پاسخ میگن تشکر برای تماس گرفتن و ابراز اندیشه و درست هم میگن و که اولا همه ایندوک به خاطر نس کردن ملخ و درست هم گفتن که ایندوک چند قدر میخرد و وقتی همون گلگی گفتید بیاید اون کلون خیلی ایندوک چند قدر میخرد حالا یک سیله یک دیه بوریم وقتی بیاید همه این هم یک میشیند همون زمین های دهخونه یک خوردن به میگرد نیستونم بود میکنن یعنی واقعا هم نگرم کننده است اما اینا میگن که چی باید کرد
0: مرحمد
1: بیشتر سوال خوب دادن این برادر در حقیقت метавонем мисол ҳангоми мубориза бурдан ба дилхоҳ малах аз намудҳои гуногуни паррандаҳо истифода бурд. Яъне мисол шумораи онҳоро ҷамъоварӣ карда ба паррандаҳо мисол паррандаҳоро метавонам чухроворӣ истифода мебаранд. Лекин то ин давра шумо бародари азиз метавонед ки мисол ҳангоме ки шумо пештар вақте ки зиёдшавӣ ҳамин намуди малахро ё мисол дилхо намуди ҳашаротро мебинед, шумо дар ҳар як узви ман пештар қайд кардам, дар ҳар як минтақаи ҷумҳурии тоҷикистон, дар ҳар як ноҳияҳо марказе вуҷуд дорад дар назди вазорати кишоварзӣ, ки дар ин ҷо ба муқобили дилхо намуди ҳашаротҳо, аз он ҷумла ба муқобили малах мушоҳида бурда мешавад. Шумо вақте ки давраи аввали пайдоиши онро дидед, яъне шумораи зиёдшавии онро дидед, метавонед ба он ҷо муроҷиат кунед. Онҳо сари вақт омада ба муқобили намуди ҳашарот метавонанд мубориза баранд. Вақте ки шумораш зиёд шид, дига мисол мо қисми ками онро меқапем. Мисол вақте ки одамо меқапанд барои хӯрондани паррандаҳои худашон мебаранд, дар ин ҷо аллакай дер шудааст. имсол хай чхеле шумо гуфтед гузашт аз сол оянда метавонед шумо мисол дар ҳамкори якҷоягӣ бо вазорати кишоварзӣ уман бар дар мисол агар аз ягон қишлоқ бошад агар ба ҷамоатҳо метавонед ки мо ин намуди офати табииро нест кунем. ҳар як шахс мисол худаш танҳо наметавонад ин намудро нест кунад. мо барои ҳамин ҳама сола мо мисол дар шаҳри дар ноҳияи данғара чӣ хеле ки шумо қайд кардед ба сангтуда ба саргазон дигар ҷойҳо мо рафта ҳаракат мекунем. дар он ҷо мисол мо рафта мушоҳидао мегузорем. дар ҳақиқат аз сабаби оне ки ин ноҳияи данғара қисми зиёдаш заминҳои назди кӯҳӣ ҳастай, дар ин ҷо намудҳои гуногуни малахҳо метавонанд афзоиш кунанд. метавонанд афзоиш кунанд, шумораашон зиёд гардад. ба чӣ хеле ки дар он ҷо заминҳои ҳосилҳои мисол
2: заминҳои
1: ҳосилдеҳ бисёр ҳастанд, ба ин заминҳо зарар расонанд.
2: бале, дуруст мегӯям, вале ин ҳам ба фикр мекунам ки бо суолашон ба вазорати кишоварзӣ ҳам тааллуқ дорад, ки чаро инҳо пешгирӣ намекунанд, зарар мебинанд?
1: вазорати кишоварзӣ ки хел аст. дар вазорати кишоварзӣ мутахассисоне ҳастанд, ки мисол доир ба ҳамин нест кардани малах ҳастанд. мисол ва ё намедонанд ки дар ҷо малах зиёд шудааст. бояд ки шаҳрвандон дар натиҷаи мисол ҳамкорӣ дошта бошад ба ин вазорат, мисол ки муроҷиат кан сари вақт муроҷиат кан вақте ки мисол аллакай парвози шид, дар ин вақт дер мешавад. мисол дар ин вақт мисол мо дигар мубориза сари вақт муроҷиат кардан.
2: саломат бошанд. шумо илова мекунед? саломат бошанд. акнун гап дар сарин аст ки шояд ҳамин вақт шурӯъ шудааст масалан, чунки малах аз як минтақа ба минтақаи дигар мебирад, ҳоло вақти ҷамъоварӣ ҳосил аст, вале аз як минтақаи дигар омадааст ба ин минтақа дар ҳамин вақт, ва инҳо калон шудан масалан омадан анакун ҳамин вақт дидану дигар занг задан дар радио. яъне минаша муроҷиат аст, мо ҳам шунидем, масъулини вазорати кишоварзам шояд шунида истодан ва бояд дастпаи бартараф кардани ҳамин ҳолат шаванд.
0: бале боз як чиз дигар аст сайд эҳсон, ки дар ноҳияҳо ва минтақаҳо экспедитсияи зидди малах мавҷуд аст.
1: ҳар як ноҳия
2: ин чиз ҳаст, ин чиз ҳаст, вале гап дар сарин аст ки
0: масъулият он ба гардани онҳо
2: аст. бале, дуруст аст. гап дар сарин аст ки
1: агар муроҷиат карда шавад, онҳо ҳатман мо чӣ хел ки масъул 2013 ба ин муассиса масъал ман ҳамкорӣ дорам, инҳо дар кадом тарафи мисол дар кадом тарафи ҷумҳурӣ, ки агар шумораи малах зиёд шид, ҳатман онҳо рафта сари вақт мубориза мебаранд.
2: маълум аст ки ҳама сола дар як масалан дар вилояти Хатлон мешавад ва баъзе аз минтақаҳои дигар дар вилояти Хатлон беҳад зиёд мешавад, чунки минтақа гарм аст ва аз рӯи иқлим киштукор хеле зиёд аст, заминҳои кӯҳиву заминҳои лалми хеле зиёд. ҳамин тар мебинед ки малах меояд, маълум аст. ба ҳамин хотир мо гуфтем, ки дар аввал чӣ гуна чандин сол аст ки мубориза бо малах рафта истодааст. инҳо медонанд رفتن تحقیق کردن که در روی حتی جای تخم گذاریش هم میدونن، ولی میبینید که امسال هیچ کار نکردن که پیشگیری این هیچ نظر است نبود است که سال آینده از این هم زیادتر شده است.
1: نه کجای مثال فرض کنیم جای میدونستگی دیدگیشون هم مبارزه میبرن، در حقیقت مبارزه میبرن با جای هایی هستن که مثال زمین های گرد اطراف کوهستان از ما بسیار از زمین های نزدیکی میبوند، زمین های میبوند که مثال با چشم ناعیان میبونند آنها میتوانند این ملخ ها هستن. ملخ مراکش اوزی که خیلی که انا سوال دادن این ملخ گلگی نیست، این دیگه این ملخ های مویلب دراز است، شاید یکون نمود ملخ مویلب دراز باشد شما را زیاد شده باشد. این خیلی که ملخ که در شهر دوشنبه زیاد شده است شاید همین باشد. انا ملخ مویلب دراز پیشون است.
2: خب در شهر دوشنبه چی ضرر رسونده میتونن ملخ؟ خب درست است که ما در شهر دوشنبه محصولات کشاورزی نیست، یعنی از این سو ضرر رسونده نمیتونند. از کدام سو میتونه ضرر برسونه؟
1: نه اکو مثال فرض کنیم در شهر دوشنبه وقتی که شمار زیاد است در اینجا محصولات در حد نیست، لیکن باغ ها هست مثلا زمین های نزدی حولگی هست که در اونجا گل و گلکاری ها کرده شده برای مثال انا زیبایی شهر. وقتی که شمار زیاد شد میتونه، نه که توی درجه اول ما یگون جو مشاهده نکردیم که مثلا ضرر رسانی همین نمود.
2: بله بعدا چی است منم حیران ملخ خود دشت دمانه دیده رو حتی چرا شهر دوشنبه و در شهر دوشنبه که هرچند که در بالا ذکر کردید که مثلا باغ این چیزها رو میبینم، ولی اون بیشتر ما میبینیم ملخ همون جایه های میرود که باز کمتر زرد است، زرد روش مثلا اما دوشنبه کب کبوت است، هر روز آب میتیم کبوت است.
1: برای چی؟ برای اینکه شبانه پرواز میکرد آنها هم خیلی خصوصیت دارن که شبانه برای
2: روشنایی دیدم
1: روشنایی رو دیدم روشنایی چیه که شبانه در تام قسم شهر چراغ ها فروزان میشون، آنها که شمارشون زیاد هستن پرواز کرده با روشنایی میان. این چه این نمودی ملخ مویلب دراز پیشانی سفید، این باز یک خصوصیت خوبی دیگر هم دارد که بجز این که مثال رستنی ها را استفاده برد حشرات ها را نیز استعمال میکند، میتواند شماره مثال کمی هم باشد. حشرات هایی که در آنجا وجود دارند بعضا نمود حشرات خاموشک یا مثال دیگر نمود حشرات ها را میتواند نیست کند.
2: سلامت باشم، چی نوعی حشرات دیگر را زیاد کرد یا پرنده و چی نوع از زیاد کرد تا نکی مبارزه برد با مثلا ملخ ها؟ بیاید شما در این مورد صحبت کنم.
3: برای کم کردن ملخ ها
2: چون که ما دارو میشپیم از این استفاده میکنیم، باز چیزهای دیگر مبارزه بردن هست، این مبارزه هایی که فیزیکی میبریم مثلا این چیز، اما شاید که مبارزه بر مبارزه مثلا
0: شما طبیعت رو در نظر
2: مثلا طبیعی حالا اینجا گفتن که این دو کار را زیاد کنیم گفتن هوا میخورد و اما باز چیز مثلا میتونه
3: این دو کار رو زیاد کردن این خط هست در طبیعت
2: نکن این دو بشرتی با کشاورزی به هم ضرر میرسونند
3: بله در تمام چی هست هر یک شماره که زیاد شدن گیری با همون قدر مثال ضررش بسیار میشود هر یک برای همین بیشتر همین خورمجان قطعی همین چیزا سرکار گرفتگی
2: یک نفر دیگر است در خطی علاقه بید میشنویم که چی میگم. سلام علیکم، الو خوش میکنم پیوست کنید شنوانده رو. الو خوب این نفر زیاد در خطی علاقه نیستودن. 2 27 95 94 رقمای ما در استود است و خیلی کم است و از بس که متخصص هستن و باید شنونده ها هم
0: در مورد یک حشرات دیگر سیکاد سبز یک کم معلومات بدن.
2: وقت کم است میشه
0: وقت کم است
1: در سالهای اخیر در برابر ملخ ها و دیگر نمونه حشرات ها سیکاد سبز یکی از نمونه حشرات های مشکل شمارش زیاد گشته استود است. این نمونه حشرات اصلا در اخیرهای فصل بهار و اولهای تابستان شمارش زیاد گشته ایستاده است. مشاهده ها اوید به این نمود حشرات از جانب اینستیتوت ما اینستیتوت زولوژی و پاراسولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان گزارانده شده است و همه روزه گزارانده ایستاده. در حقیقت نمود حشرات حشراتی می باشد که با اویلای سیکاد ها داخل می شود، شمارش بسیار مایده چیزش حجمش حجمش مایدگ میباشد شمارش زیاد گشته ساده است. این نمود بیشتر حشراتی میباشد که جای های نمی را دوست میدارد. حشراتی نمی دوست است. از سبب یعنی که در جای های نمی شمارش زیاد میگردد در گرد و اطراف زمین های کرم، زمین های کرم سبزوات های گوناگونی کشاورزی شمارش زیاد
0: گشته.
1: ضرر می رساند جایی؟ ضرر می رساند حتما. در حالتی که شمارش نمود زیاد شد این در قسمی سری اون نش چکل بگیدم خیلی دهانی در اینها دهانی جاهای مکنده وجود دارد که جاهای مکنده خصوصیت مکندگی دارن. اینها بیشتر نمودی رستنی هایی که تر و تازه هستن در آنجا نش نش نش خودش رو میدارن و شیره امور رستنی ها رو مکیده میمکن. در حالتی که با دل خانمودی رستنی اگر شیرش مکیده شد به همگان معلوم است که آیسته آیسته به خوش شده می رود. باز یک خصوصیت دیگر دارد این سکرده که وقتی که تخم گذاشت دوره تخم گذاریش می شد آخیرهای تابستان اولی تیرما آنها یک قسم بالای همون رستنی را بریده یک دل خواهی یک قسم رستنی بریده در اونجا تخم می گذارن. وقتی که تخمش را در اونجا میگذارن این هم به رستنی ها ضرر میرسن. مثلا جایی که مثال بریده شد معلوم است که به رستنی ضرر میرسن.
2: سلامت باشند. باز چیزی بود که شاید نپرسیدم چون که وقت خیلی کم است و در این وقتی کم نمیشد که سوال های دیگر را داد که شاید مهمتر از سوال های ما چیزی هست که شما حالا نگفته. مرمت کدام مسئله بود که ما نپرسیدیم؟ مرمت
1: مسئله ها قید در جزیاد است. مثلا در سال های آخر نه تنها ملخ ها نه تنها مثلا سکرده ها نه تنها گفتگی بسیار نمودی حشرات های دیگر است که زیاد می شود. مثلا یک سال سال 2018-19 یک نمودی شپرک زیاد شد. یعنی نمود شپرک زیاد شد. این برای چی زیاد شد؟ برای که بعد آدم ها همشون در فکر می افتن که برای چی؟ آدم ها فکر میکنن که اینها رو از دیگر جا آوردن دمو مثال سر دادن. این گپ ها همشون گپ های مردمی است. بی‌اساس هست. مثال ما باید به اینها باور نکنیم. مثلا فرض کنیم دیل خواه نمودی حشرات که شمارش زیاد شرایط مهیا گردد برای جای زیستیان برای انکشافیان میتواند شمارش زیاد گردد. با ساکنان جمهوری گفته می رسانیم که وقتی که دیل خواه نمودی حشرات اگر شما را زیاد گردد باید مثال فیگر های به اودان نکند که از دیگر جا ورده سر داده شده اگر ای خیلی کرده شده اینها یکان حساس علمی ندارد. خوب می شود که مثال دیل خواه نمودی حشراتی که اگر شما را زیاد می شید پیش از آن که در سامانه های اینترنتی هر چیزایی که می نویستانند مثال فرض که با متخصصی همان سوها مراجعت میکردن بسیار خوب میشد. مثلا پیش از اونه که در سامانه های اینترنتی هر خیلی معلومات های پیشنهاد میکنن از همه در خوبش با متخصص اون سری وقت مراجعت کنن.
0: تشکر.
2: شما علاوه دارد چیزی میگفتید که ما نپرسنیم
3: برای همه خموشک ها. یعنی که خموشک هایی که مثلا در بیشتر در خونه ها استقامتگاه ها بسیار شدگی همی پشه شپلک مونند این یکون ضرری چی ندارد؟
0: جدی
3: ندارد. این مثال همون فقط اینو از شیره های رستنی مثال است تاموندوی که در جای های نمی هستند از همونجا غیزو میگیرند و بیشتر این ضرری جدی ندارد.
0: خب تشکر. شنوندگان عزیز و گرامی امروز در برنامه آینه‌دار نور حضور داشتن متخصصان اینستیتوت زوولوژی و پارازیتولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان خورمجان خیرف و نورالله امیرقولوف و برنامه ما عنوان گرفته بود زبان و نبض طبیعت چرا حشرات های گوناگون ناگهان به شهرها نزدیک می آیند و به همین منوال یادوار میشویم که اینستیتوت زوولوژی و پارازیتولوژی به نام یوگنی نیکانوروویچ پاولوفسکی یکی از اولین مؤسسه های علمی تاجیکستان است که در سمت های گوناگون علمی زوولوژی فعالیت دارد. از جمله سمت های اساسی فعالیت آن از تحقیقات بنیادی تا کارکرد اصول های عملی برای ساحه کشاورزی و تندرستی روانه کرده شده و در مورد زیادشوی حشرات و چنانی که از مصاحبه با صحبت امروزه ما با متخصصان برمی آید یعنی این حالت موقتی بوده تا آخر تابستان تغییر یابنده است، بله، و آن باید نبایسی تشویش باشد، ولی احتیاط همیشه کفالتی آسیب ندیدن و سلامتی بردارومی ماست. در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری رادیو فرهنگ ادامه دارد.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

مرتب و مسجدها و بناهای فرهنگی و کتابخانه‌ها در این مصیبتی عام از بین رفتند. آنها را این قوم و قبیله های وحشی و خونخوار به خاک یکسان کردند یا به سیس خانه و اسب خانه های خود تبدیل دادند. اتامریکی جوینی که خود شاهد این اوضاع بود در تاریخ جهان کشای می نویسد: به سبب تغییر روزگار و تأثیر فلک دوار و گردیش گردونی دون و اختلاف عالمی بوقلمون، مدارس درس مندریس محو و معالمی نشانه های علم منتمیس نابود گشته و طبقه طلبه آن در دست لگدکوب حوادیس پایمال زمانه غدار و روزگاری مکار شدند و به سنوفی سروفی فتن فتنه ها و میهن عذاب ها گرفتار و در معرض تفریقه و بوار معرض سیوفی شمشیرهای آبدار شدند و در حجاب تراب خاک متواری پنهان ماندند. هنر اکنون همه در خاک طلب باید کرد، زان که اندر دل خاکند همه پرهنران. در نتیجه کشته شدن عالمان و دانشمندان و مدرسان و از بین رفتن مسجد و مکتب، کتابخانه ها و کتاب ها در فرهنگ و علم و ادب وقفه و فاصله و سکته حاصل شد و ویژه در منطقه هایی که در چنگ بی امانی چنگیز و تیمور گرفتار آمده بودند. در این مدت فقط جا جا در جهان ادب فرزانگان امثال خواجه حافظ در شیراز ظهور کردند. شیراز به واسطه تدبیر اتابکان فارس که سپاه چنگیز بدان سو نرفت ایمین ماند و مظفریان نیز نسبت به تیمور تمکین کردند و فارس را تقریبا از بلای قتل عام و غارت و انهدام محفوظ داشتند. سران مغول و تاتار نسبت به پزشکی و داروسازی، نجوم و ثبت فتوحات خود علاقه بیشتر داشتند و از این سبب در این رشته تألیفاتی به وجود آمد که از همه مهمتر تاریخ جهانکشای جوینی و جامع و تباریخ رشید الدین فضل الله است که بسیار با ارج و گرانبها می باشد. در مقابل فتنه و آشوب و ستمگری مغول و تاتار مردمی روشندل کوشیدند تا وسیله برای تسلیت خاطر پیدا کنند و آن را در پرداختن به ریاضت و معنویت و گزیدن عزلت و خلوت و فراهم ساختن آرامش دل و صفای باطن یافتند. از این رو تصوف قوت گرفت و شماره عارفان و سالکان طریقت افزایش یافت و از میان آنان شاعرانی چون جلال الدین بلخی، حافظ، شبستری، اوهدی، خواجوی کرمانی، ابن یمین و جامی پیدا شدند که اشعار خود را چاشنی حکمت و عرفان دادند و دو نفری اول لطیفترین معانی را در زبان اشعار خود به کار بردند و شاهکاری های جاویدانی به وجود آوردند. شیوه بیان مطلب تا اندازه مبهم و تاریک گشت. سبک نویشتن و انشای تاجیکی پر از تکلف و تقلید شد و این سبک مورد تشویق و ترویج سلطان های مغول و

0: تاتار گردید. به کار بردنی جمله های پیچیده و مرکب مأمور شده، تصنیفات لفظی و عباره پردازی و مغلق نویسی عاموی گردید. اکثری نویسندگان این دوره سعی می کردند که هر چیز را بزرگ و هر کس را ارجمند نشان دهند و صاحبان زور و قدرت را به صفتهای مبالغه آمیز توصیف کنند و مطلبی را که در یک سطر می توان بیان کرد با متنهای پیچیده و دور و دراز افاده می نمودند. میل زیاد به ظاهری کلام نه به مضمونی کلام و هنرنمایی در صورت از خصوصیت‌های خاصی نویسندگی و طرز بیان در این دوره است. در این دوره زبان ترکی در آذربایجان و شمال و غرب ایران رواج یافت. هلاکو پایتخت خود را مراغه قرار داد و مرکز حکومت غازان تبریز بود و سلطنت محمد خدابنده و ابو سعید سلطانیه زنجان را تختگاه خود ساختند. جلایریان و ترکمنان قراقایونلو و آقایونلو از تبریز به مملکت فرمان روایی می نمودند و این امر در معمول شدن زبان ترکی در آن منطقه تأثیری فراوان داشت. اصطلاحگران مغول که از هر جهت از ما تاجیکان فرق داشتند 30 سال پس از فوت هلاکو به اسلام گرویدند و تحت تأثیر محیط و نفوذ وزیران، منجمان و پزشکان تاجیک و خیشی و پیوندی با خانواده های تاجیک تبار با آداب و رسوم و فرهنگ ملی ما دل بستند و در بین مردم محلی هضم شدند. تیمور صنعتگران و بعضی عالمان را از اصفهان و شیراز، بغداد و منطقه های دیگر به سمرقند آورد و جانشینان او ترغیبگر و رواج دهندگان ادب و هنر تاجیکی شدند و خصوصیت های نژادی خود را از دست داده به صورت ایرانی تباران در آمدند. چون تیمور و شاهروخ بر مملکت پهناوری که شامل ایران، افغانستان، آسیای صغیر، قفقاز و شمال هندوستان بود فرمان روایی داشتند، نفوذ فرهنگی تاجیکی و ایرانی در کشورهای دیگر پهن گردید و زبان تاجیکی در تمام آسیای مرکزی و غربی رواج پیدا کرد. ظهیرالدین بابور از نبیره های امیر تیمور، مؤسس سلسله تیموریان هند، پس از تصرف آن سرزمین زبان و فرهنگ تاجیکی را در آن دیار رمنق داد و زبان تاجیکی را زبان رسمی هندوستان کرد و جانشینان او با داشتن احترام به اهل ادب و علم به گستریش ادبیات تاجیکی، هنرهای زیبا و فرهنگ و معماری تاجیک تباران در آن مرز و بوم صمیمانه کوشیدند. فتنه مغول یک نتیجه عمومی نیز داد. ترکهای عثمانی را از مشرق ایران به آسیای صغیر راند و آنها سال 1453 قسطنطنیه را گرفتند و امپراتوری روم شرقی یا ویزانتیه را از بین بردند. یونانیان و رومیان با فرهنگی پرارجی که داشتند ناگزیر به ایتالیا رفتند و با نشر آن فرهنگ تهداب حیات ادبی و علمی مغرب زمین را گذاشتند. در این دوره تاریخ نگاری به اوج اعلا می رسد که در این باره بعداً علاحیده سخن خواهیم کرد. در دوره اولی حکمرانی مغول شاعر یا سخنوری نمایان یا برجسته ظهور نکرد. بری به هر حال دو سی نفر از جمله فخرالدین عراقی، محمود شبیستری و اوحدی را می توان نام برد.
1: زبان و ادب تاجیکی در این دوره.
0: در آستانه حمله مغول از نیمه دوم عصر 12 آهسته آهسته دوره شکوفایی زبان تاجیکی، دری، فارسی و راه و رویشی اصطلاح آفری ابو ریحان بیرونی، ابو علی سینا، ناصر خسرو و پیروان آنها به پایان می رسد. استفاده لغت های عربی در مقام اول قرار گرفته، کاربرد اصطلاحات آن بیشتر موقع پیدا می کند. هجوم اصطلاحگران مغول باعث خرابی سرزمین، پراکندگی مرکزهای فرهنگی، پریشانی و دربدری دانشمندان و عارفان تاجیک زبان گردید. این واقعیت در شعر موعیزی که از شاعران دربار سلجوقیان بود چنین بیان شده است: جایی که بود آن دلستان، با دوستان در بوستان، شد گرگ و روبه را مکان، شد چغز و کرگس را وطن. بر جای رطل و جام می، گوران نهادستند پی، بر جای بانگی چنگ و نی، آواز زاغ است و زغن. ابر است بر جای قمر، سنگ است بر جای گوهر، زهر است بر جای شکر، خار است بر جای سمن. خانهای متعصب مغول بیشتر کوشش می کردند که نامه های خود را با زبان مغولی و خط اویغوری نویسند. معلوم است که آنها پیش از برپا کردن دولت خود صاحب خط نبودند. در دوره خانهای بزرگ مغول بیشتر از خط اویغوری استفاده می شود، ولی وابسته به وضعیت با زبان تاجیکی هم نامه های نوشته شده اند. مثلا نامه ای که گویوک خان به پاپا اینکنتی چار به واسطه پلینی کرپینی روحانی و نماینده پاپا یریم فرستاده است، با زبان تاجیکی تهیه شده است. او در این نامه از پاپا یریم طلب کرده است که تابعیت خود و شاهان اوروپا را به خاقان مغول قبول نماید. حتی نامه های خانهای ایلخانی ایران در سالهای 1304-1316 به شاهان فرانسه، مثلا به شاه فیلیپ چار، با زبان مغولی و خط اویغوری بودند. در این دوره از نوهای تعریفات ادبی تنها تاریخ نویسی وابسته به دلبستگی خانهای مغول به خاطر ابدی نمودن نام و کارنامه خود رونق داشت و در این دوره آثار تاریخی همچون تاریخ جهانکشای عطاملیک جوینی، جامع و تواریخ رشید الدین فضل الله، تاریخ گزیده حمدالله قزوینی، تاریخ وصاف عبدالله ابن فضل الله شیرازی و چندی دیگر انشا گردیدند. همه این تاریخ نامه ها با سبک مرکب تألیف گردیده در آنها آیات قرآنی، احادیث نبوی و اشعار عربی و صنعت‌های بدیعی به مشاهده می رسد. مؤلف تاریخ جهانکشای علاءالدین عطاملیک جوینی، وفاتش 1281، چنان که گفتیم اصلا از خانواده بزرگ ایرانی اصل بود که اهل خاندان آن به دربار خانهای مغول راه یافته و منصبهای بلند رسیده بودند. از جمله برادرش شمس الدین محمد صاحب دیوان وزیر خان مغول هلاکو بود. خودی وی از جانب همین خان مغول در بغداد متصدی امور مالیه بود و در آخر عمر به غضب خان گرفتار شد. کتاب تاریخ جهان کشای جوینی تاریخ مغول و چنگیزیان را فرا گرفته، جهان کشای خود چنگیز می باشد. شیوه نگاریسی کتاب مدحی بوده، در بیان مؤلف در برابر کلمات و ترکیبات زیادی عربی، کلمه های مغولی و ترکی، قرچی، سلاحدار، ایلی، همراهی، باسقاق و غیره نیز راه یافتند. برای نمونه پارچه از این کتاب منظور نظری خواننده می گردد. اگر زمین را نسبت به فلک توان داد، بلاد، شهر، کشور به مثابه نجوم آن گردد و نیشابور از میان کواکب زهره زهرای آسمان باشد و اگر تمثیل آن به نفس بشری رود، به حسب نفاست و عزت انسان عین انسان یعنی مردمک چشم تواند بود.

0: نیشابور که در روی زمین گر بهشت است خود این است و گر نی خود نیست. سلطان محمد از بلخ بر عزم نیشابور روان شد و فضه روز اکبر یعنی بیم و حراس روز قیامت بر صفحات احوال او ظاهیر و حول و ترس در اقوال سخنان او پیدا و هرچند از تأثیر افلاک بر مرکز خاک امور حادیث می گردد که اگر در خیال جبال کوها یک نفس نقش آن تصور گیرد اجزای آن ابد و دهر مزلزل و افسال آن منحل گردد. در پارچه ذکر شده علاوه بر کلمات و ترکیبات زیادی دشوار فهم عربی شیوه پیچیده بیان به نظر می رسد که دور از ذهن خواننده عادی می باشد. مؤلف جامع التواریخ رشید الدین فضل الله وفاتش 1318 در علم های پزشکی و تاریخ نگاری سرآمد بزرگان عهد خود بود. از این رو در روزگاری دولتداری اباقاخان مغول پزشک شخصی او و در عهد غازان خان وزیر گردید. رشید الدین به اهل علم و ادب محبت زیاد داشت و می گویند مؤلف تاریخ گزیده حمدالله مستوفی را که بعدن درباره او سخن خواهد رفت به کار گرفت و مؤلف تاریخ وصاف عبدالله ابن فضل الله شیرازی را به خان مغول الجای تو خان معرفی کرد. رشید الدین تا حدی در عهد غزان خان و ایلجای تو خان یا سلطان محمد خدابنده به صفت وزیر صد جبر مغول به مردم عادی شد. ولی در عهد ابو سعید بهادر خان با سبب بدگویی درباریان به خصوص علی شاه گیلانی با امر همین پادشاه ایلخانی به قتل رسید و مال و ملکش تاراج گردید. جامع التواریخ برخلاف آثار تاریخی عهد مغول به زبان نسبتاً ساده و روان تألیف گردیده در مجموع تاریخ عالم را تا دوره حکمرانی غازان خان مغول در بر می گیرد. در زیر برای شناسایی با شیوه بیان جامع و تواریخ نمونه از آن در خصوصی از جانب خان مغول هلاکو و قتل رسانیدن خلیفه بغداد منظور می گردد. و آخر روز چهارشنبه چهاردهم صفر سنه سته و خمسین و ستم سال 656 1256 کار خلیفه با پسر بزرگتر و پنج خادم که ملازم او بودند بدیه وقف تمام کردند و روز دیگر دیگران را که به دروازه کلوازی با او فرو آمده بودند شهید کردند و هر کس را از عباسیان که یافتند زنده نگذاشتند مگر معدود چند که ایشان را در حسابی نیاوردند. و مبارک شاه پسری کهین خلیفه را به الجای خاتون بخشیدند و خاتون او را به مراغه فرستاد تا پیش خواجه نصیر الدین می بود و او را زن مغول دادند. و آدینه 16 سفر پسر میانه خلیفه را به پدر و برادر در رسانید. یعنی چون پدر و برادری کلانی به قتل رسید و دولت خلفای آلی عباس کی پس از بنی امیه نشسته بودند منقضی شد و آخر رسید. شیوه نگاریش تاریخ گزیده حمدالله مستوفی قزوینی 1282-1359 به جامع التواریخ رشید الدین فضل الله که مهمترین مأخذ برای تألیف آن است نزدیکی دارد. خودی حمدالله مستوفی چند مدت تا به قتل رسیدن رشید الدین فضل الله در زیر سرپرستی او کار کرد و پس از قتل او به خدمت پسر رشید الدین فضل الله غیاث الدین محمد وزیر تا زمانی به قتل رسیدن او سال 1336 کمر بست. در خصوص زندگی بعدی او تا دوره وفاتش معلومات کافی موجود نیست. از این مؤلف در نظم و نثر 3 کتاب زفرنامه، نصحت القلوب و تاریخ گزیده به یادگار مانده است که این اثرها از نویسنده و شاعر و مورخ و جغرافیدان توانا بودنی او درک می دهند. تاریخ گزیده به غیاث الدین محمد بخشیده شده، تاریخ مختصری عالم را از پیدایش آدم تا زمان مؤلف در بر می گیرد. در این اثر درباره ذکر پادشاهان و تاریخ دولتداری سامانیان نیز معلومات جالب درج گردیده است. احمد ابن اسماعیل ابن احمد ابن اسد ابن سامان بعد از پدر به حکم وراثت میراثبری پادشاه شد. عالم پرور و عالم دوست مجالستی نشست او با علما بودی. بر این سبب غلامان از او متنفر بودند و او مناشیر و احکام از زبان دری به عربی نقل کرد. مدتی 5 سال و 4 ماه حکومت کرد. از پارچه یاد شده بار دیگر این حقیقت به نظر می رسد که در روزگار پادشاهی اسماعیل سامانی زبان همه منشور و فرمانها تاجیکی، دری، فارسی بوده است و در زمان پادشاهی پسرش احمد برخی از این منشور و فرمانها را به دستور او به عربی گردانیدند. نمونه برجسته نثر متکلف ساخته و آمیخته با عبارات و مفهومهای دور از ذهن این دوره تاریخ وصاف می باشد. مؤلف کتاب عبدالله ابن فضل الله شیرازی این کتاب را دنباله تاریخ جهان کشای جوینی می داند. کتابی مذکور در زمان حکمرانی الجای توخان تعریف شده به وسیله رشید الدین فضل الله به خان مغول تقدیم گردیده است.
1: شما گفتار 3 را از روی کتاب 2 اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، زبان ملت، هستی ملت تحت عنوان زبان و زمان در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجم قل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار انوشه خوجموا، پایان گفتارمان از سلسله خانش ادبی.

مادر نمیگردد فراموشم الیف خیشتن را یافتم از این الیف آخیر رسد آهنگ گام واجه هایت نرم برگوشم هجا و حرف تو یابد ره بر عالم خاطیر نگاه خدشناسان بر سر تو مثل برچاشن و دیدن نقطه و حرف تو را چون توتیا خوانند خدا جویان پاکان است جویای دوا باشند ز اسرار تو آگه را خطان اولیا خوانند شناسد سوزن میزگان به مثل ریشته حرفت را متای کنده کوک دیدگانم را تو میدوزی نیاگان بحر من با خون دل بنویسته حرفت را که از من روزه میگیری بگیرم من ز تو روزی حباب چشمه ها بر حرف های مجمانندت نگه دوزن گاه از هوس گاهی دیگر از رشک و یاد هر کتابی سوخته هر دفتری پندد روان گردد ز حوض دیدگانم جوی های عشق همه بشکست نفسی من از بشکست حرف توست و آموزنده هر بشکست حرف توست زفر آرد درختی پند های که زی تخم حرف هایت روست نگردد زعفران هرگز و هر فصل سمر آرد کسی که آشنا بر پیچ خمهای خطت باشد ننالد از رهی پر پیچ تاب و خمگه تقدیر چراغ دل سیمی برق مهرت نور می پاشد زبان روشن دلها زبان نظم عالمگیر تو بودی و تو هستی لذت بر کام ناکامان تو باشی زنده هم با نان خشک کاسه آبم مرا گنج نمانده غیر تو از دولت سامان سر و سامان خود را هیچگه به تو نمیابم سر و سامان خود را هیچگه به تو نمیابم

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ انتقام شاعرانه میگویند سلمان ساواجی که از شاعران معاصر عبید زاکانی بود این قطعه را در حجو وی ساخته بود جهنمی هجاگو عبید زاکانی مقرر است به بی دولتی و بی دینی اگرچی نیست زی قزوین و رستازاد است ولی یک می رود اندر شمار قزوینی وقتی که قطعه مذکور به دست عبید رسید چون عبید از مردم زاکان بود که آن دهیست در قزوین و در اصطلاح ظریفان آن عصر قزوینی کنایه از احمق بود عبید برا شفت و همان دقیقه سفر بغداد را پیش گرفت که در آن وقتها سلمان در آنجا زندگی می کرد چون به بغداد رسید سلمان را با دبدبه و کفکبه تام در کنار دجله مشغول عیش و اشرت و مصاحب ارباب دانش و فضیلت دریافت عبید بی آن که خود را معلوم کند داخل مجلس وی گردید سلمان در وصف دجله این مصرع را ساخته بود دجله را امسال رفتاری عجیب مستانه است وی از حاضران تکمیل آن را میخواست عبید زاکانی بدیهتن گفت پای در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه است سلمان از این مصرع خوشش آمد و پرسید از کجایی؟ گفت از قزوینم پس در اسنای مصاحبه سلمان از وی پرسید که نام سلمان در قزوین معروف و از اشعارش چیز مشهور است یا نه؟ عبید گفت قطعه از اشعار او بسیار مشهور است و این را بخواند من خراباتیم و باده پرست در خرابات مغان سرخوش و مست می کشندم چو سبو دوش به دوش می برندم چو قده دست به دست آنگاه گفت اگرچه سلمان مرد فاضل است و می توان این قطعه را به وی نسبت داد ولی من گمان می کنم که این قطعه از زن او باشد سلمان از لطف سخنی وی دریافت که عبید است. مقدمش را گرامی داشت و از حجوی که کرده بود عذر خواست. عبید گفت ای خواجه بختت یاری کرد که زود به عذر خواهی پرداختی و خود را از شر زبان من رهایی دادی و تا زمانی که عبید در بغداد بود از طرف سلمان ساوجی عزت و احترام زیاده دید
0: دوستان همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: به چیزی که دارد جهان کردگار، دلت را بدان داده خورسند دار.
1: با رادیوی فرهنگ باش.

0: که در نتیجه افت طبیعی منزل های آنها پورا ویران گردیدند، ساختمان خانه های نو آغاز شده است. همچنین برای برطرف نمودن عاقبت های افت طبیعی تدبیرهای ضروری ادامه داشته، تمام ساختارهای مربوطه در محل فعالانه کار میکنند. 24 ایول در شهر چلپان اوتایق جمهوری قرغیزستان نشست نوبتی شورای وزیران کارهای خارجه دولت های اعضای سازمان همکاری شانخای برگزار گردید. در کار جلسه هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری وزیر کارهای خارجه کشور سراج الدین مهری الدین اشتراک نمود. زمین سخنرانی سراج الدین مهری الدین موقع جمهوری تاجیکستان را اوید با سمت های مهم همکاری در دایره سازمان و دورنمای تحکیم منبعی آن بیان نموده، با ضرورت تقویت هماهنگسازی تلاش های مشترک در مقاومت با تهدید و خطرهای معاصر به امنیت، اینچنین تأمین ثبات و رشد استوار در فضای سازمانی همکاری شانخای تاکید نمود. طبق اطلاع اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، از 25 تا 27 ایول بنابر بلند شدن حرارت هوا در ناحیه های دامنکوهی و کوهی تابع جمهوری، ولایت سغد و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خوف سر زدن سیل پیشگویی می شود. کمیته با مقصد پیشگیری عاقبت های آفات های طبیعی به مقامات اجرای حکومت دولتی شهر و ناحیه ها و ساختارهای دخلدار توصیه داده است که آمادگی قوا و واسطه ها را تامین نمایند. اینچنین در منطقه های خوفناک نوبتداری شبانه روزی تشکیل و هماهنگی فعالیت ساختارهای دخلدار را تقویت بخشند. یک خبر ورزشی از خارج کشور. اتحاد فوتبال آلمان رسما از تعیین یورگن کلوپ به حیث سرمربی نوی تیم ملی فوتبال این کشور خبر داد. متخصص 59 ساله آلمانی با فدراسیون تا ماه ایول سال 2030 شرطنامه به امضا رسانده است. آخرین دسته که کلوپ در آن به حیث سرمربی کار کرده است لیورپول بود. او از سال 2015 تا سال 2024 رهبر این دسته انگلیسی را بر عهده داشت و در این مدت لیگ قهرمان های اروپا، پریمیر لیگ انگلیا، جام انگلیا، جام لیگا و جام جهانی باشگاه ها را به دست آورده است. پایان بخش خبری این ساعت از رادیوی فرهنگ.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: روز از آدمان عهد باستان از زمین تا آسمان تفاوت دارد. برای از جای به جای رفتن ماشین، تیاره، قطاره و چرخبال و ده ها واسطه دیگری را در اختیار داریم. در خانه های گرم و کرسی های نرم زندگی کرده از تکنولوژی های پیشرفته جهانی استفاده میکنیم. خلاص یک روزگاری کم زحمت و راحت داریم. آیا ما باری اندیشه کرده و به خود سوال داده ایم که این همه پیشرفت و اختراعات و فناوری را چه زمینه باعث گشت تا ما با توفیل آن به این کامیابی ها رسیدیم؟ فکر میکنم نه همه اطراف این سوال پاسخ میجویند. این همه پیشرفت کیهانی و زندگی مدرن و الکترونی را بنیادش کشاورزی است، میگویند متخصصان ساحه. نزدیک به 12000 سال پیش نخستین بار انسان دست به کشت و کار و تغییر نوع و نمودهای گیاهان زده است. اهل بشر را به این کار عامل های به مانند کافی نبودن گوشت حیوانات قابل شکار، نورسایی مواد غذایی و قحطی و خشکسالی های احتمالی برای جمعیتی که در حال زیاد شدن بود مجبور ساخت. اکادمیک پیرزاده جلیل در این مورد چنین قید نمود:
1: تمام موجودات زنده از جمله انسانیت از دوره پیدا شدنش در روی زمین حرکت میکردند که غذا به دست آورند و حیاتی آسایشته خود را تامین کنند. همه این غذاها از زمین به دست آورده میشد و آهسته آهسته استفاده برای زمین کشت این یا آن زراعت ها به میان آمد. انسانیت توانست که محصولات های زیادی استعمالی که در اول در شکل خودروی بودند کشت آنها را به راه ماند. زمین این ذخیره استحصالی می باشد که هیچ وقت کم نمی شود، خوردن نمی شود و نیست هم نمی شود. چقدر زمین رو سمرانوک و اقلانه استفاده بریم، همون قدر ای با ما حاصلی زیاد می دهد، محصولی زیاد می دهد و ما می توانیم که از اون بهره‌ور شویم. در نتیجه رشد یافتن، در نتیجه انسانیت دانشش زیاد شدن و شکل‌های گوناگونی استحصالات صنعتی رو به راه موندن، از زمین باز بغیر از خوراک دیگر محصولات ها نیست به دست آورده کارکر کرده. من اما شاید اون هستیم که انسانیت به چی قدر دستاوردهای بزرگ نویل شد و همه همین هم از زمین سرچشمه میگیرد.
0: سرچشمه های تاریخی بازگوی آنند که مردم آریایی اساساً کشاورز بودند و کشاورزی اساس است که به آن تمدن و فرهنگ آریایی قرار دارد. این همه سیاست و اقتصاد و حقوق و حکمت و علم و ادبیات به تمدن ما به کشاورزی پایه‌ریزی شده است. اگر ساحه کشاورزی رشد یافته و قدرتمند نمی بود، هیچ پیشرفت در جامعه و فرهنگ پدیدار نمی گشت. آریاییان دستاوردی کلان در کشاورزی داشتند که دیگران از آنها بهره های فراوان بردند. دلیل های در بالا ذکر شده شهادت آنند که تاجیکان از نخست به خرد بلند خش و با فرهنگ کم نظیری که وابسته به استفاده زمین داشتند دستیاب به آن گردیدند که زندگی خش را آسایشته ساخته زمینه بزرگی را در پیشرفت تمدن، فرهنگ و ادبیات بگذارند. و زمان استقلال نیز در رشد و پیشرفت این ساحه نقش کلیدی دارد. طور کارشناس ساحه کشاورزی امین جان آدینایف در ادامه افزود:
2: دارون سویس خمولی تو به امروز در بخش کشاورزی جهت افزایش حجم استفاده محصولات کشاورزی در سوها ها و با این وسیله به جای کاری فرو گرفتن اهالی قومی و خدمه قبیله مینت از مسائل اجتماعی به حساب میاد و سوهای کشاورزی در تامین اهالی با شغل نقش مهم دارد.
0: قابل ذکر است که این حکمت گذشتگان در مسیر تاریخ همواره در خون و قلب اجدادانمان جوش میزد و تکمیل میافت. همین است که امروز مردم شریف ما نوابسته به آن که حدود جغرافی تاجیکستان عزیزمان را 93% کوه ها تشکیل داده اند، زمین های کارم نه آنقدر زیاد است. ولی با دلی صاف و نیتی نیک و عزمی تمام هر وجب خاک آن را عاقلانه استفاده نموده کشور صاحب استقلال امان را به یک دولت مترقی تبدیل می سازند. ادامه گفته های اکادمیک پیرزاده جلیل را با هم می شنویم.
1: аз соли 2008-2010 чӣ тавре ки мо медонем яке як бора дар дунё нархи маводи озуқа баланд шуданаш ба амал омад. Ин дар натиҷаи тағйирёбии иқлим ва дигар омилҳои объективии субъективӣ ки дар дунё буданд, дар давоми ҳамин ду сол нархи маводи ғизоӣ ба ҳисоби миёна дар тамоми дунё 40% баланд шуд ва инро дарк карда ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи амнияти озуқаворӯро барои давраи то соли 2015 қабул кард ки дар доираи нақшаи амали ин барнома таъминоти аҳолии кишвар бо маҳсулотҳои асосии кишоварзӣ роҳандозӣ шуд. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли 2010 қонуни ҷумҳурии тоҷикистонро дар бораи таъмини амнияти озуқаворӣ қабул кард ва барои амалӣ шудани ин қонун барномаи ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ барои давраи солҳои 2012 ва 2020 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шуд. Дар доираи ин барномаи ислоҳот якчанд гурӯҳи корӣ ташкил карда шуд ва ислоҳоти замин, ислоҳоти соҳаи об, ислоҳоти идоракунӣ, ислоҳоти маблағгузории соҳа, дигар равандҳои соҳаи кишоварзӣ зери ислоҳот қарор гирифтанд. Айни замон фаъолият карда истодааст барномаи давлатӣ нави амнияти озуқаворӣ ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи солҳои 2022-2026 қабул карда шуд ки айни замон амал карда истодааст.
0: мо низ сомиёни азиз умед бар он мебандем ки он асолат ва ҳикмати таърихие ки гузаштаи сарфарози тоҷик дар мавриди истифодаи оқилонаи замин доштанд ва онро ҳамчун бузургтарин василаи зисту зиндагии осоишта мехонданд имрӯзиёнамон низ бо масъулияти дучанд ин арзишро эҳсос намуда таъкиду пешниҳодҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро сармашқи кори хеш медонанд ва ҳар جب زمین را عاقلانه و با ثمر استفاده میبرند. چرا آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی هنگام کارهای علمی از ذهن سنعی استفاده نمیبرند؟ تفصیلات بیشتر در پیشنهاد همکارم ملکه اسماعیلوه.
3: барои вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имконияти технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт солҳои 2025-2030 дар тоҷикистон солҳои рушди иқтисодӣ рақамӣ ва инноватсия эълон карда шуданд. дар доираи стратегияи рушди зеҳни сунӣ дар тоҷикистон аллакай кор оид ба ҷорӣ намудани технологияҳои нав ба системаи таълимӣ оғоз шудааст. тавре ҷонона ғафорзода, декани факултети иқтисод ва идора دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و نام صدرالدین عینی ابراز داشت که امروز ذهن سنی در ساحه‌های گوناگون وسیع استفاده می‌شود.
4: дар шароити рушди бо суръати технологияҳои иттилоотӣ яке аз дастовардҳои муҳимтарини асри 21 зеҳни сунӣ ба ҳисоб меравад. имрӯз зеҳни сунӣ ба қисми ҷудонашавандаи ҳаёти инсон табдил ёфта, дар соҳаҳои гуногун иқтисодиёт, маориф, тиб, саноат, бомдорӣ ва ҳатто зиндагии рӯзмарра васеъ истифода мешавад. рушди ин технология имконият медиҳад ки бисёр масъалаҳои мураккаб бо суръат ва дақиқи баланд ҳал карда шавад.
3: имрӯз инсон метавонад тавассути барномаҳои махсус бо зеҳни сунӣ дар рақобат қарор бигирад. ҷонона ғафорзода мегӯяд ки зеҳни сунӣ кӯшиш мекунад ки фаъолияти ақлонии инсонро таъкид намояд.
4: омӯзиш ва истифодаи зеҳни сунӣ аҳамияти калон пайдо намудааст. мафҳуми зеҳни сунӣ: зеҳни сунӣ маҷмӯи барномаҳо ва технологияҳое мебошад ки қобилияти фикронӣ, таҳлил, омӯзиш ва қабули қарорро ба компютер ё мошин медиҳад. ба ибораи дигар, зеҳни сунӣ кӯшиш мекунад фаъолияти ақлонии инсонро тақлид намояд. ин технология метавонад маълумотро ҷамъоварӣ карда, таҳлил намояд ва дар асоси он хулоса барорад.
3: ба гуфтаи ҷонона ғафорзода, декани факултати иқтисод ва идораи донишгоҳи давлати омӯзгории тоҷикистон ба номи садриддин айни, имрӯз технологияи худкор на фақат дар соҳаи истеҳсолот истифода мешавад, балки дар низоми таҳсилот низ нақши муҳим дорад. тавре номурда дар ин хусус илова кард:
4: зеҳни сунӣ дар рушди низоми таҳсилот нақши муҳим дорад. ба истифода аз барномаҳои интеллектуалӣ, омӯзгорон метавонанд сатҳи дониши хонандагонро муайян намуда, усулҳои мувофиқи таълимро интихоб кунанд. платформаҳои электронӣ ба донишҷӯён имконият медиҳад ки мустақилона омӯзанд ва донишҳои худро такмил диҳанд. бо шарофати ин технология бисёр корҳои вазнин ва такроршаванда автоматӣ гардида мешаванд.
3: متخصصان تأکید میکنند که ذهن سنی باید همچون واسطه یاری رسان استفاده شود، نه همچون جایگزینی تفکری محقق. مثلا هنگام تحلیل حجم زیادی معلومات، مقایسه نتیجه های تحقیقات، کارکرد آمار و آماده نمودن پیشنویس مقاله های علمی، ذهن سنی میتواند روند را آسانتر و زودتر نماید. اما متخصصان تأکید میکنند که هر یک نتیجه پیشنهاد کرده چنین سیستم ها باید از جانب محقق با دقت سنجیده شود. در این مورد سراج الدین رجب‌زاده، دکتر علم های شیمی، پروفسور، معاون رکتور اوید با کارهای علمی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی چنین گفت: با تأکید همصحبتانمون، هدف اساسی ذهن سنی این با سیستم ها آموزاندن قابلیت های فکر کردن و آموختن است. اصلا ذهن سنی با کم کردن استفاده قوه مهنت توسط تکنولوژی آورده می رساند. یعنی مهنت همچون روان بیشتر توسط تکنولوژی رقمی و کامپیوتر اداره و عملی می گردد.
0: شما مطلب آماده نموده همکارم ملکه اسماعیلوه را وابسته به استفاده ذهن سنی شنیدید. جمهوری تاجیکستان دارای اقلیم بسیار مساعد، زمین‌های حاصلخیز و ذخیره‌های آب فراوان میباشد که برای رشد ساحه کشاورزی زمینه واقعی میگذارد. محض به همین خاطر این ساحه در کشور خیلی رشد کرده و یکی از ساحه‌های مهمترین اقتصادیات کشور تبدیل یافته است. به نظر می رسد که سالهای آخر زمین های کشاورزی به طرز درست استفاده نمی شوند. بعدی حاصل اول را گرفتن بیشتر زمین ها بکار می خوابند. همکارم برنا تغای و آید این موضوع با دکتر علم های بیولوژی عبیدالله اکرمزاده صحبت کرد.
5: مفهوم استفاده زمین های کشاورزی را با اصول های اینوواسیونی می فهموندید.
6: درست استفاده بردن زمین های کشاورزی را با اصول های اینوواسیونی. ببینید که امروز جمهوری ازبکستان هم توانست که با اصول اینوواسیونی تشکیل کردن گنخانه های حتی انار را در گنخانه ها داخل کردن که در نتیجه ببینید که استحصال انار در ازبکستان خیلی زیاد شده، حتی تاجیکستان را با انار تامین کرده است. یا مثلا گیریم ما میتونیم که در ناحیه های کوه بادام و اسفرا و مثلا گیریم بادیان و شهرتوز و جیهون و جلالالدین رومی ناحیه دوستی در اینجا گنخانه های زمانوی برای تشکیل کردن باغ‌های آلوبالو، گیلاس، شفتالو. در حالتی که اگر ما سیستم های دسترسی نوری افکنشات آفتاب را با تکنولوژی مثلا گیریم تورهایی که از رشته های مثلا گیریم ابریشم بافته شدگی باشد که آنها استوارشون زیادتر هستند، آنها گرمی رو کمتر میکنند. مثلا گیریم ببینید زنهایی هستند که وقتی که به جای رویمال مثلا گیریم متای دوکگی رو میپرتید چقدر سلامتی آنها خوب است، آنها شروع بهتر حس میکنند. یعنی سیستم عصبی آنها مثلا گیریم دسترسی نفس، حرکت، کار، همه این آروم است. در حالی که ما در زمینهای کشاورزی با استفاده از خمیش، با бо истифода аз иштиҳои абрешими, масалан абрешими 4 5 сифате аст ки аз он мо истифода намебарем, аз ва истифода бурда матоҳои масалан гирем туръки истеҳсол мекунем. Дар натиҷа ин матоҳои туръки ҳарорати гарми офтоби сузонро мутадил мекунад. Дар натиҷа фотосинтез 8 соат нею 14 15 соат мешавад. ки инҳо аз ҷиҳати ғизонокӣ, аз ҷиҳати сифатнокӣ, аз ҷиҳати устуворӣ хеле зиёдтар мешавад.
5: Мо бояд бо табиат чӣ гуна муносибат кунем?
6: агар мо ба табиат дӯстона рафтор кунем, ғамхорона рафтор кунем, ҳамчун модарона табиатро эҳтиром кунем, муқаддас донем, табиат моро намемонад ки мо хор шавем. бинед ки табиат аст ки зиндаги мо хуб аст. агар табиат набошад, гандум нашавад, масалан гирем картошка нашавад, себ нашавад, зардоло нашавад, зиндаги мо чӣ мешавад? масалан ана дар тоҷикистон кишвари аграрӣ аст, барои ҳамин мардуми тоҷик, тоҷикистониҳо дарк кунанд ки мо бояд бо табиат дӯст бошем, табиатро ҳамчун модари худ қабул кунем ва او احترام کنیم و از سوزاندن پرتاها و از سوزاندن مثلا گیریم جنگلزارها از سوزاندن دشت و نیمه دشت و دیگر رفتارهای نادرستی خود باید دست کشیم زیرا که این مادر ما است طبیعت مادر ما رو میسازد آینده ملت ما رو میسازد که در نتیجه هستی ملت ما سالمی ملت ما از این طبیعت وابسته است اگر ما با رفتارهای نیک کردارهای نیک مناسبت نیک با طبیعت کنیم در نتیجه ببینیم که طبیعت به ما چقدر تحفه یعنی ذخیره آبی که به تاجیکستان آورد ذخیره برف که در منطقه‌های کسیم برفوش یخپوش آورد چقدر اهمیت اقتصادی اجتماعی اکولوژی دارد که این میتواند برای دراز عمری پریخ‌های ما برای دراز عمری برفپوش‌های ما یک مثلا گیری پایه استوار را بازد
5: زمین‌های کشاورزی باید خیلی ثمرانوک استفاده برده شوند
6: بسیار مردم زراعت گندم رو میگیرند زمین ها رو خالی میکنند و چارواداری زمین ها رو سخت میکنند بالا که میشه که در این زمین ها جواری مکه برای هم دام برای هم غذا مثلا زراعت لوبیاگی مش لوبیا یا اینکه زراعت پمیدار بودری زراعت های تور شلغم و دیگر زراعت ها برای که جمهوری تاجیکستان جمهوری اگراری است و 310 320 روز آفتابی دارد که این خیر شلوی در یگان کشورها وجود ندارد برای همین اگر ما در کشور خدمت رسانی کشاورزی رو اکستمی کشاورزی رو برای مونیم در نتیجه صدها کارخانه نو پیدا میشه ببینید که ما اگر که استحصال گندم رو زیاد کنیم کارخانه استحصال آرد زیاد میشه کارخانه استحصال ماکارون کارخانه استحصال مثلا گریم هر گونه قنادی ها زیاد میشه که در اینجا بانوان صاحب کار میشن در حالتی سمنو استفاده بردن زراعت های تکنیکی از اونجا پخته اگر ما بیشتر کشتکاری رو درست با جوار روغن زیاد استحصال میشه که در نشه نخ زیاد رشته زیاد مثلا کارکردی ما تا زیاد میشه همه چی در تاجیکستان ها تنها این رو عقلانه استفاده دستاوردهای می رو باید در عمل درست جابجا کرد و باید برای عالمان متخصصان بیشتر و بیشتر شرایط ها فراهم آورد.
0: شما گزارش همکارم برنو تغایی را در مورد استفاده با مورد زمین های کشاورزی با دکتر علم های بیولوژی عبیدالله اکرمزاده شنیدید. شنواندگان ایزدمند، این بود آن همه مطالبه که ما در یک جایگه با همکاران آماده نموده بسم اتون رسانیدیم. امیدواریم برای باز هم بلند برداشتن معنویاتی هر یکی شما مسایدت می نماید. با همین رادیو مجله هفتوار به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم داشته من اکرمزاده بنفشه، کارگردان موجی گل یوسفوه و جمع همکارانمون از رادیوی فرهنگ. تا برنامه های دیگر صحتمند و خانه آباد باشید.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: یار میگوید مرا زیبانگار راهی عشقت را نمودم سبززار تقتقی کفش بلندت را مدام میشوم از صبح تا شام انتظار عکس خود را مثل عکس مه به آب غرق کن در عمق چشم آبدار درود شنواندگان عزیز مهمان کاشانه های شما هستیم با برنامه نوبتی خامه از رادیو فرهنگ امروز مهمان برنامه ما شاعر نوقلم مدینه قادیرова میباشد مدینه قادیرова سالی 2004 در شهر کانیبادام به دنیا آمده است. سالی 2011 قدم های نخستین خود را به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 شهر کانیبادام نهاده تحصیل علم نموده است. مدینه از خوردی به شعر و ادبیات محبتی به اندازه داشت. محض محبت شعر و ادبیات او را وادار می سازد که قلم کشی نماید. چنانه که خودی او می گوید.
2: می دارم یک روز خوش و با سعادت داشته باشد. و تمنای آن را میکنم که خورشید جهان را به روزگار یکایک ما شما لبخند کرده باشد. بهترین و بزرگترین نعمتی که ما داریم، بزرگترین نعمتی که امروز برای ما ارزانی است، این خود استقلالیت است، تنجی است، صلح و ثبات است که در مملکت عزیز ما پایدار است. و تمام شرایط ها نیز برای ما جوانان فراهم آورده شده است. پرزیدنت کشور ما محترم جناب عالی اینقدر دانش پرور هستند، علم پرور هستند که برای ما جوانان شرایط های خوب را برای دانش آموختن، علم آموختن و برای رشد کردن فراهم آوردند. اینقدر دانشگاه و دانشکده ها و سازش نامه ها و برای تحصیل هم در کشور و هم در خارجه برای ما فراهم آورده شده است که ما می توانیم از آن وسیله استفاده برده باشیم برای رشد خودمان درست استفاده بریم برای پیشرفت جامعه سهم خود را گذاشته باشیم با شعر و ادبیات از دوره مکتبخانی علاقمند گشتم چون مادرم آموزگار زبان روسی هستند برایم از شاعران روس و هم از شاعران کلاسیک و معاصر تاجیک شعرها قرائت میکردند و من یکایک آنها را دوست داشتم و همین محبت و دوستداری مرا وادار کرد که با قدمهای کوچک خود به دنیای شعر وارد گشته باشم البته دنیای شعر و ادبیات اینقدر بزرگ است که حتی درک آن زحمت را طلب می کند. هر یک شاعر وابسته به توانایی و جهاندانی و جهانبینی خودش می نویسد. ولی اینقدر دنیای شعر و ادبیات زیباست که انسان را زیبابین می گرداند و برای رشد تفکر انسانیت خیلی مساعدت می رساند. در زندگی نمونه عبرت برای من همیشه مادرم بودند و هستند. چخلی که در بالا ذکر کردم محبت شعر و ادبیات را مادرم در دلم جا کردند. می خواهم مثل مادرم یک زن پاکیزه و زیبابین و دانشمند و قوی اراده باشم. مادرم همیشه تاکید می کند که در زندگی برای نایل شدن به مقصدها دانشمند بودن مهم است ولی قوی اراده بودن مهمتر از دانشمندی است زیرا انسان با وجود دانسته هایش برای به مقصدها رسیدن و بسیار دشواری ها دچار می گردد که در همین لحظه ها قوی اراده بودن مهمتر از همه چیز است و محض محبت مادرم مرا به شعر و ادبیات و زندگی و آرزوهایم همیشه استوار نگه می دارد. با نام تو آغاز کنم حرف و هجا را. انوار رخت سبز کند خامه ما را. از پاکی ایمان تو بشناختم من بخشندگی و مرحمت و لطف خدا را. ای خالق زیبایی و ای تنتنه عشق از خانه ما کم نکنی صدق و صفا را در چشم بلورین تو رخشنده محبت در قلب تو جا کرده خدا مهر و وفا را هر صبح خدا دست صفا را بکشایی من بوسه زنم دست دعا را ای کاش که با خنده خورشید ببینم ای مادر جان خنده زیبای شما را
1: Мадина соли 2024 дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар номинатсияи эҷоди назму наср иштирок намуда дар даври ниҳои озмун мақоми ифтихориро касб намудааст. Шеърҳои Мадина дар газетаю маҷаллаҳои анвори маърифат, садои конибодом, паёми суғ, сагдийская правда, пайрав, адабиёт ва санъат ва ғайраҳо нашр гардидааст. Мадина аз иштирокаш дар озмунҳо қисса кард.
2: Иштирок дар озмуну маҳфилҳо ба андешаи ман аввал инсонро озод баён мекунад. Яъне мо тарзи баён кардани андешаи худамонро ёд мегирем, ки имрӯз мутаассифона бисёри ҷавонҳо ҳатто аз баён кардани андешаи худашон ҳарос доранд. Яъне аз ҳамон доираи маҳдуди худашон берун баромада наметавонанд. Ва фоидаи дигари иштирок дар маҳфилҳо ин аст, ки вақти инсон ҳамеша дар суҳбати бузургону донишмандон қарор мегирад ва ҳамеша аз суҳбати онҳо баҳраманд мешавад, ҳамон хислатҳои бузурги онҳо низ дар мо пайдо мешавад, ки барои рушди тафаккури мо бисёр ҳам муҳим аст. Ва худи ман низ ҳамеша кӯшиш мекунам дар ҳамин хел маҳфилҳою суҳбатҳои бузургон иштирок карда бошам, баҳраманд гашта бошам аз суҳбати онон. Иштирок дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст барои ман як таҷрибаи бузург шуд. Барои рушди худам кор карда бошам, бисёр мутолиа карда бошам. Дар ин озмун ман имконият пайдо кардам, ки бо шоирону нависандагони ҷумҳурӣ шиносоӣ пайдо кунам ва ҳамчунон монанди худам бо навқаламони ҷумҳурӣ шинос шудам. Огоҳ мешавӣ кай аз достони чашмам. Як бор бебаҳона бин дар ҷаҳони чашмам. Дар издиҳоми ғамҳо абри сиёҳ доим борони ишк борад аз осмон чашмам. То бинамад дубора нагриз аз назора, як умр диданат буд ин ормон чашмам. Як дарси интизорӣ аз дидаҳои ман гир, то дони хонаи кист дар мағзи ҷони чашмам. Бар нокасу ба ҳар кас чашмак задӣ, азизам, афсӯс ду гирифтӣ аз имтиҳони чашмам. ҳаргиз нагуфтам аз дард дар ҳилаи табассум, бишнав суруди ғамро худ аз забони чашмам. Акси нигоҳи нағзат дар дидаҳои ман монд, рафти муборакаш бод дарди ҷавони чашмам. کی دانه درد حجرت تلخ است بر مدینه تا قهوه ننوشی از استکان چشمم.
1: قهرمانی ما مدینه قدیرова در موضوعهای وطن دوستی، مهری مادر، مهری پدر و بیشتر شعرهای لیریکی ایجاد میکند.
2: بیشتر از مشاهده های خودم می نیسم، زیرا شاعر باید مشاهده کار باشد و هر چیزی که دیگران دیده نمی توانند باید در خود ببیند و برای تصویری زیبای آن کوشش نماید. و من نیز با وجودی توانایی کوچک خودم بیشتر در موضوع های مهر مادر، محبتی پدر، شعرهای وطن دوستانه و بیشتر عاشقانه ایجاد می کنم. صد حرف خوشت خسته و بس دل نگران است، خاموشی لپات با ما بار گران است. پنهان نکنه یار زی ما عاشقی خیش، چون طرز نگاهی تو خودش حسن بیان است. آهسته نظر میکنی از دور بسویم، تا پی نبرم باز ولی باز عیان است. ناگفته نماند به تو ناگاه نرنجی، چشمان تو در دام تو ابروی کمان است. عاشق شدی بیچاره شدی باز چه لازم، مغروری تو مسئله سخت کلان است. ارزان بسپارم دل خود گر شب اقرار، اما چه کنم یار همان است و همان است. گر ثروت دنیا طلبی بر عوض عشق، افسوس فقیرم چه کنم درد نهان است. من ثروت دنیا نتوانم به تو دادن، جان را بگیر یار که اهدای تو جان است.
1: سرایو حکیم و شاعر، عضوی اتفاق نویسندگانی تاجیکستان که مدینه را از دوره مکتبی میشناسد، یک چند اندیشه هایش را اوید قهرمانمان اظهار داشت.
3: مدینه از زمره شاگردانی است که به عالم شعر و ایجاد با محبت و صداقت خاصه وارد شد. هنوز در مکتب میانه میخواند و طالب علمی صنف 8-9 بود که به نزد ما برای آموزش و درک و فهمش همین شعر و سخن آمد. بسیار سرفراز از آن هستم که بسیار دخترکی دانا، دانشمند و پیش از همه دخترکی جویا است. مدینه خان تلاش میکند که در راه شعر و در راه ایجاد و سخنی خودش را گفته باشد. گرچنده که بسیار هم در آغاز راه جوانها پیروی و میکنند شاعرانی قبل از خودشان و به اون نفرهایی که الگوی زندگیشان هستند. اما با وجود این در نوشته های مدینه خان که امروز میخوانیم احساس میشود که تلاش دارد تا حرف از خود بگوید و در گفتن شعر واقعاً به موفقیت ها نائل شود. و امروز وقتی که نوشته های مدینه از آغاز را مقایسه میکنیم خیلی پیشروی را احساس میکنم. امیدوارم که در راه بسیار دشوار ایجاد با متانت و با باور و با عشق و محبتی خسته ناپذیر راه خیش را ادامه میدهد و در جاده سخن و شعر سخن خودش را میگوید، حرف دل خودش را میگوید و تازه و تر میگوید. برایش برار کامیابی میخواهم. همچون نفری که از آغاز را در کنار مدینه بود گفته میتوانم که واقعا هم اگر سخت زحمت کشد، اگر سخت آموزد و همین راه را، همین رویش را، همین تلاش خود را به جان نگذارد، میتواند که شاعر خوبی دوران خیش باشد. برایش موفقیت و سلامتی میخواهم.
1: عینی ها مدینه قدیر و دانشجوی کورس چهارمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف بوده در فکولته فیلولوژی روز تحصیلی علم دارد. همچنین مدینه به ترجمانی نیز مشغول است. شعرهای شاعران معاصر تاجیک را به زبان روسی برگردان نموده میخواهد ادبیات تاجیک را به جهانیان معرفی نماید. در فرجام صحبت تمنیاتش را به شنوندگان رادیو فرهنگ با هم میشنویم.
2: در فرجام برنامه با شنونده های عزیز رادیو فرهنگ سعادت روزگار، نشاط و برار و زندگی لبریز از محبت را تمنا دارم و برای همسالان خود همچنان به خودم گفتنیم که باید با داشته هایمون احترام کرده باشیم و به نداشته هایمون کوشش کنیم تا برسیم. باشد که در سرزمین عزیز ما صلح و ثبات، آرامی و آسایشتگی حکم فرما باشد. تاجکستان عزیز ما همیشه آباد باشد. بودنت اقرار دل ای عشق این آمن فریز، نکته از عطر نو بر لاله با من فریز. می فضایت نبز دل را خوش پیامی بودنت، این نفس یک نامه از خیش پیغامم فریز. تا نگردم سخت متحوش از شراب عشق تو، بحر آرامم کگار تلخ بر جامم فریز. منبع ایجاد من، زیباترین رویای من به تنفس، هر نفس به ایست الهامم فریز. این سخن را جز خودم بر دیگر اصلا مگو، این سخن را جز خودم بر دیگر اصلا مگو، دوست می دارم بگو یک نامه بر نامم فریز.
1: شنواندگانی عزیز، یادوار می شویم قهرمانی برنامه ما شاعر جوان مدینه قدیرو بودند. صحبت داشتیم اطراف فعالیت ایجادی ایشان. حالا باشد وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام می رسد. به شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزومندیم. مؤلف برنا تقایوه، کارگردان موجگل یوسپوه. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بیمون.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ توبه زیمه میگویند شاعر آفاق در اولها شراب می نوشید ولی بعدها توبه نموده بود روزی در مجلسی شاهزاده میرزا بدیع الزمان حضور داشت و چون همه از توبه او خبر داشتند او را به نوشیدن شراب دعوت نکردند آفاق از این رنجیده بدیهتن شعر زیرین را سرود من اگر توبه زیمه کرده ام ای سروی سیهی تو خود این توبه نکردی که به من می ندهی
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید
2: این موج رادیوی فرهنگ 106.5 FM
1: ادامه گفتاری رامن زنان سبزبهار شاعری خلقی تاجیکستان گل رخسار گفتاری دهم از فردا سر کرده شیخ کلان سبزبهار یک دختر می شود از آستانه با تنتنه اعلان کرد زیبا یک بار ما هم که بودن ما را نشان دیم توبه توبه خیره مستر گریبان داشت چگونه دختر چگونه شیخ نشانه به زیبا که گوشه دستارخان را کشاده پاره زغاره همراه آورده اش را پاره می کرد با نگاهی پرسوال نگریست هر روز تا از کار آمدن مادران بچه ها را در صحن مسجد سربانی میکنی دوگانه رئیس کلانی خوردی هم به سینه زد زیبا به همین خلاصه آمدیم تا به دختر مقصدش را فهمان که خیلی جان کاهاند نشانه از تأثیر خبر خوش چهره ارغوانی دست به منح بود شیخ بیریش نمی شود می گویی؟ در این باره فکر نکرده می بخشی خودت سازی ریش و دستارت را می یابی چشمان دختر خوشحالانه درخشیدند نشانه خرسند بود که التجاهایش را به جواب نماندند کاری که برایش می فرمودند عین مدعا بود دیوار مسجد به خانه اشان می چسبید می توانست حتی اثر دیوار پاخسگی افتاده گذشته روعا کند از حال مادرش دائم با خبر باشد دادرچهش را با خود خواهد برد عاقبت آنها نیز صاحب کار و مزدی می شوند چشمان دختر خوشحالانه می درخشیدند اما طبع مادر چون هوای پیش از باران خیره دلش شاد نبود زنی به ملاحظه و خدا ترس این نویگری گوش ناشونیده را نمی توانیست خورسندانه قبول کند. زبی جان تو که همیشه غم ما را می خوری الها غمت را پروردگار خورد. از زمین تا آسمان از تو مینت دارم. این خبرت راستی گپ خالت را رنجاند. آخر از کی زنها مسجد

عمر خدمتگاری مادری تند خصلتش باشند. هرچند خوب می دانستند که کاتب جوان با خاله دخترش تابان گهواره بخش است و دامن مهر او را به دست آوردن کاریست مشکل. چون رهنما باید نمونه عبرت باشد. چون راهبری جوانان به قولی سبز بهاری ها عروسواری هم داشت. سری سید را جفت کردن اندکی وقت و زمان می خواست. این وقت و زمان در دست مادری او بود. سید با هر بهانه روز توی را به تأخیر می انداخت. دلی او در جای دیگر بود. در این میان یکی شبها بالین را عذاب دیده تر می کرد و روز مثل آفتابک خندانک بی درد و علم در صفی پیش دختران عاشق در کارجا بی پروا روخ می نمود. آوازه توی سعید زیبا را خوابگوریز و بی حالی کرد. کاری از دستش نمی آمد. آبی چشمش ششقطار می ریخت. دلش سوزیش می کرد. رنگی پریده لبان کمخونش از علم می جوشیدند. سری عاشق و معشوق کیها سری زبانها رسیده بود. واقعا کسی که عاشق است از جان نترسد. دختری در حسن و حیا و معرفت یکتای نعیم کاری کرد ناگفتنی و ناشنیدنی. اون نمایشکارانه هنگام مجلس جوانان در مجلسگاه پیدا شده به کاتب که سری منبر سخنرانی داشت مراجعت کرد. سخنت را که تمام کردی بیرون برا و به گپ دیگران هم گوش کن. من به تو گپ دارم. او در را نمراغ مانده و اهل تالار را دهن واز بیرون رفت و در صحن بینا سعید را انتظار شد. دروخ سارش از شرم و علم مثل سیبی خوبانی سرخ رنگ بود و از دست رفتن عشق و آرزویش را احساس کرده از هیچ چیز حراس نداشت. سعید را که شتابان به پایان سخنانش نقطه گذاشته به بیرون برآمده بود، نگاه زیبا جسارتی گوش ناشنیدش مات کرد. زیبا؟ چی گپ شد؟ تو را نماز شام در سری چشمه انتظارم. گفت و بلند آوا و پس گشت. سعید به جای وعدگی رسیده لجام اسبش را به شاخی گلفشان زردالو بست. زیبا او را انتظار بود. جوان پهلوی دختر نشست. چشمان زیبا می نگریستند و لبانش می خندیدند. مبارک، مبارکی توی سور. آواز زیبا لرزید. این هدیه تویانه برای تو خودم بافتم. دستمال سرخی خوشنکتی را به جوان دراز کرد دختر. سعید هدیه را بوسیده و بویده گفت. بوی آشنا. مبارک باشد آشنا. از کودکی گپی پنهانی نداریم. چی شد که از خوشخبری تویت بیخبر ماندم؟ سعید به معنی تبریک محبوبش رسیده پرمعنا تبسم کرد. آها توی؟ نه تنها توی، پایم را یک قدم دیگرتر مانم، پیش از همه تو با خبر می شوی. دروغ نگو سعید، راست می گویم. تو راست گویی، پس مردم دروغ می گویند. پرمعنا به اون نگریست دختر. مردم در دروغ گویی استخوان ندارند، اصلا ما را به دروغ و راست مردم چکار است؟ دست زیبا را به دست گرفت سعید. اکنون بگو که در کجای زمین زمین لرزه شده است که تو را به مجلس ما فرستادند؟ زیبا شرمگین سر خم کرده جواب نداد. جوان را بیچاره حالی معشوقه مغرورش خوش آمد. او را هیچگاه چنین بیچاره ندیده بود. چال داری پیشوای دختران؟ گپ را دیگر طرف نبر. جوان زیرک گپ را دور بردنی بود تا دل دختر را به تمام بفهمد. آنها کیها تشنه دیدار همدیگر با نگاه و اشاره و شوخی دیهاتیانه راضی دل می کردند. اما زینهار چونین پهلو به پهلو نشسته و
رازی دل نگفتند. تو خوشبخت باشی، من به آرمان میمورم. گفت راست به چشمان جوان نگریسته. هر کس نصیبه خود را دارد، نه تنها در آب و نان، در بخت و بدبختی هم. با آه سخنش را خلاصه کرد ملازاده دل سوخته. خوشبخت باش، همین را میخواستم پیش از تویت به تو گویم. او از جای خیست، چین دستی زیبا را گرفته گفت سعید، بی تو چگونه خوشبخت شوم؟ بختی من تویی، من... سخنش در دهان ماند. هر دو با حیرت از پسی جفتی خوشبخت نگریستند. دیدی تابان؟ دیدم شادی. تابان نامزدی گهواره بخشی سعید و شادی از عالم و آدم بی خبر، دست یک دیگر را گرفته قدقدی سای خندان و خوشبخت پایان فرامدن. خندشان را خورند، گفت سعید. به خدا مردان سبز بهار زنانند. با تابان سخن یک کردیدن؟ او بلای بلا. زیبا نمی دانیست خورسندی کند یا به سوی دلدارش سنگی ملامت افکند. یک نکته یقین بود، جرأت تابان بیاری برادرزاده نامزدش رخ نداده است. غالبانه سوی سعید که اکنون تنها از آن او بود می نگریست. سعید دست زیبا را به کف گرفته گفت، دیدی جرأته؟ کسی که عاشق است از جان نترسد، زیبند و کنده زندان نترسد. دلی عاشق مثال گرگی گوشنه، که گرگی گوشنه از شوپان نترسد. جوان دختر را به آغوش کشیده از رخساره های ارغوانی از اشک شادی نمدارش بوسید. او مقابلیت نکرد، سرش را بروی دلی آنی که حیات و مماتش بود بی هراس نهاده، از تپیش دلش به سوال خود جواب یافت. آنها را آفریدگار تنها برای یک دیگر آفریده است و کسی این حکم را بیکار کرده نمیتواند. آنی که در صورت راست بودن خبر توی یارش راست به ساحل سرخاب رفتنی بود، از خورسندی و هیجان بی آواز گریان شد. جوان او را تسلی نداد، به گریستنش مانی نشد، بلکه به آسمان ستاره زار نگریسته او را سختتر آغوش کرد. آنها از بخت سرخوش بودند. چشم و تپیش دلی جوان دختر را الله می گفت. زیبا باری نخوست کشف کرد که بخت هم بوی داشته است، بوی توتی پخته. سید باری اول کشف کرد که عشق هم نبض داشته است، نبضی چشم سار. بگو چی گپ شد؟ آیسته پرسید زیبا. بعد رفتن تو تابان و شادی همراه اداره آمدند، گفت سعید. با دست رویمال هدیه زیبا اشک او را پاک کرد. راست میگویند عشق جسارت است. زیبا سراپا هوش و گوش شد. تو تابان را دوست میداری؟ پرسید شادی مرا مثل مفتیش. البته دوست میدارم، گفتم. یک بار دیگر تکرار کن، موش نشان داد شادی. ما خواهر و برادریم، در یک حولی کلان شده ایم. تو این را خوب میدانی. دوست میداری یا نمیداری؟ دوست میدارم، مثل برادر، گفت سعید. تو این گبرا به مادرت گوی. من گفتم. باز گوی. بگو که به بختی ما زامین نشود. ما یک دیگر را دوست میداریم، نرم و آهسته اضافه کرد تابان، دست شادی را بین پنجه هایش فشرده. بیش از شادی تابان مرا حیران کرد. هرچی شادی میگفت توتیوار تکرار میکرد. شادی مشتش را سخت آب و تاب داده آمده بود.
خندید سعید. دستی تابان را به دستی شادی داده گفتم. با خواهرک من خوشبخت شد جوره. رحمت برادر. گفت تابان مرا آغوش کرده. اشکم را به زور نگاه داشتم. زیبا ناخواست سعید را آغوش کرده بوسید و با دستانش رویش را پنهان کرد. جوان او را در آغوشش فشرد. مادر مادر است. آرزو و امید خود را دارد. گفت سعید به آب سنچه پرتافته و آن را پریشان کرده. مادرم افزار توی را مهیا کرده مرا غفلت گیر کردن خواست. دور و زمان دیگر شده است و مادران بیخبرند. جوانان باید خود هم دیگر را انتخاب بکنند. من هم عروسم را خودم انتخاب کردم. دل زیبا ته کشید. مادرم انتخابم را خوش نکرد. اما می ترسم که عروسی پسندیدم مرا نمی پسندد. گفت با شوخی زلفان زیبا را بازی دارانده. چنان عروست را نپسندید که خودش اولین شده خواستگاری رفت. با گیله گفت دختر که در عین حال خوشبختر از او در عالم کسی نبود. آیا آنی که در پهلویم نشسته است آماده است مادرم را که زیدی خواهیشی من است مادر گوید؟ جوان راست به چشمان دختر نگریست. من بی تو نفس نمی گیرم در عالم، گفت زیبا. تو بی من نفس گیری حرامت بادا، اضافه کرد سعید. عاشقان خوشکام دیرگاه به آینه آب چشمکی لالی زرین ماه شب 14 بر رویش افتاده بود نگریستند. آب با زبان عشق نرمک ترانه می خواند، ترانه دلی پر آرزوی دو جوان عاشق را. شام دیگر نیز در جای وعدگی واخوردند. اکنون سید با زیبا چیزی مهمی را گفتنی بود. روزی تویشان را. از دور گبرا سر کرد. تابان اعضای کمسمو شدنی است. کلچه گرم زیبا آورده را به آب خنوک تر کرده گفت سید. تابان حیران شد. زیبا به معنی خبری تازه نرفته. تابان ما چنان ناترس بود است که ناگفتنی. تبسمی معنی دار کرد سعید. تابان را تعریف کردن جوان به دختر نفارید. تابان پدر ندارد، از کی ترسد؟ گفت زیبا. پدر ندارد اما در ده زندگی میکند. در کالخاز اتفاق. بقایی نام زن کاتب تشکیلات کمسمالی انتخاب شده است. میفهمی؟ زن کاتب کمسمال. میفهمم، گفت زیبا. هرچند چیزی نفهمیده بود اما از جسارت کدام یک بقایی در دل قائل بود. به خدا اگر مادرم پیر نمی بود اولین شده اعضای کمسمالش می کردم. خیریت تابان. هردم چون نمونه نام تابان را به زبان گرفتنی جوان به دختری عاشق سخت رسید. غرورش بالا گرفت. اولین شده خودم اعضا می شدم. با تن تن گفت زیبا که می ترسید مبادا تابان پیشتر از او به جمعیت سعید وارد می شود. کی ناباور پرسید کاتب که در دل نقشه اش را عملی می دید. فردا جلسه انتخابی گیر می آمد و برای بصف کمسمال قبول کردن جوانان مورد خوبی بود. خواهی خودی حاضر؟ خودی حاضر نمی شود. ما آیین نامه داریم. فردا چی؟ فردا پس فردا یکم آمادم همصفی تو باشد. زیبا جانم چه قربانیه؟ قربانی اختیاری، خندیده گفت دختر که از ترس قرار قطعیش دلش را لرزه گرفته. کاتب جوان و چشمان درخشان دختری ملانعیم نگریست. نمی ترسی؟ نه نمی ترسم، گفت دختر با آواز لرزان. تو هستی، نمی ترسم.
ما قول دادیم که یک عمر با هم باشیم. زیبا جانم، دختر را آغوش کرده گفت جوان، چی لاج، مادرم همسری و توی ما را نمی خواهد. زیبا سرخم کرده گفت، می دانم، تو مرا ببخش که برای من شده گپی مادرت را دوتا می کنی. نمی دانم، مادر ناراضی باشد، قسمت ناراضی است. خودم خواستگار می فرستانم. کی را؟ خاله اصل و خلیفه بابا پگو به خانه شما خواستگاری می آیند. ای وای، مادرت چی؟ مادرم نمی آید. چنان که قول داده بود، زیبا اولین شده از بین دختران دی شورای بی سر و بر به صف جوانان اختیاری با عریضه خود پیوست. خبری کافر شدن نبیره حضرت ایشان اهل سبزبهار را حیران و پکر کرد. نوریه لبگزان و گریان بدن خود را پوچیده سیاه و کبود کرد. خیش و تبار خاموشانه برای همدردی می آمدند. کاری شدگی شد، جانم صدقتان، کاری کنید که پدرش او را یا ما را نکشد. از خاموشی و دم دزدی مردک می ترسم، التجا می کرد نوریه. زیبا بی‌پروا می نمود، از پدر می گریخت، با مادر و دادرش نیز گپ نمی زد. او را معرکه مهمی در پیش بود، گرفتن دفترچه سرخ. در خانه آنها ماتم بود، به یک دیگر قهری و ناگب بودند، اما زیبا جوان بود و پیش راه آرزوهای دل جوان را گرفتن هیچ امکان ندارد. دختری عاشق با عزیز دلش هم دل و هم زبان بود. هم دلی و هم زبانی عاشقان تنها در سخن نبود. زیبا به همه ضربه آماده بود، اما حادثه‌ای که ناگهان رخ داد با تأخیر گوش ناشنیدش سخت دردآور بود. آچه جان، مویم را خودت پنجگ می بافی یا نزدی میسه روم؟ گفت زیبا به مادرش که در آتشدان آتش در می داد. دختر زلفان دراز تابدارش را باد داده علم مادرش را سختر کرد. او در دل ای داشت، مادر عزا. دختران همیشه پرکار سبز بهاری برای هر زمان سرشستن و مویها را به میده بافی کردن وقت ندارند. چون این عملی زیبا به قول ایشان پنجک بافی وقت و زمان دلخوشی و بزمی را تقاضا می کند. زیبا به مراسم مخصوصی خودنمایی آماده می شد. مادر به زلفانی تری دخترش که آبشار را می ماندند نگریسته آه کشید. واقعا دختران گیسوانشان را نیمتر میده بافی می کنند، زیرا موی خشک را با نظم بافتن امکان ندارد. گیسوان مانند نفده های مجنون بید نمنیحال فتیله و براق دخترش را دوست می داشت، از چشم بد می ترسید. مقال دل به موی و به شوی نبند را معقول می دانست. حقیقتاً به این دو چیزی بی بقا دل بستن نشاید، زیرا موی می ریزد و شوی از پسی بهتر می رود. این هر دو را در زندگی خود تجربه کرده بود. هرچند بافتن کاکلان دخترش را به کسی باور نمی کرد، الحال می خواست. زیبا به کجای خواهد رود و به چشم همسایه ها و خیش و تبار خاصه به چشم پدرش ننماید. انجام گفتار دهمی رامن زنان سبز بهاری شاعری خلقی تاجیکستان گل رخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: محرر، کارمند شایسته تاجیکستان شهاب الدین حق نظر، راوی، هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شادی، کارگردان طالب محمود.

0: Очер жанри публисистӣ ва бадеӣ мебошад ки воқеияти зиндагиро бо таъсироти шахсӣ ва таҳлилӣ ифода мекунад. Сомиёни затман, ҳоло аз ин силсила хуниёгар ном очеркро аз зиндагинамаи ҳофизи халқии Тоҷикистон Ҳусейн Насриддинов аз нигоштаҳои узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, нависанда ва рӯзноманигор Карим Мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: ملاقات‌های حسین نصرالدین با دیگر بزرگان ملت، خاصه علامه باباجان غفورف، نابغه شعر تاجیک استاد مرزا تورسون‌زاده، شاعر و نویسنده معروف حبیب الله نظرف نیز واقعا هم جالب و خاطرمانند و فیض علی شکور هم این واخوری‌ها را با زبان شیوای و روان خیلی زیبا روی کاغذ آورده است و من خاطره های او را از زبان استاد حسین با اندک تحریر و اختصار روی کاغذ می آورم. سالهای پنجام و شستم عصر بیست در جمهوری عزیزمان یک انعنه نیک وجود داشت. قریب هر سال در پایتخت جمهوری شهر دوشنبه آزمون دسته های هنری ناحیه ها برپا می گردید. تا برگزار شدن این چاربینی سه روز در تئاتر تابستانه مشق میکردیم. بعد تمرین استادان ساحه اعضای حکمان برنامه کنسرتی را از تمام ناحیه ها برای هنرنمایی در حضور مردم اجازت میدادند. نماینده هر ناحیه یک سرود میخواند. تابستان سال 1957 بود. روز به کارهای میده شده اندرمان بودم که بیرون از حولی صدای ماشین برآمد و مرد دروازه را تختق زده نامم را به زبان گرفت. دروازه را باز کردم. راننده نویسنده و شاعر رئیس سود عالی تاجیکستان حبیب الله نظرف. این جوان را که قبلا خوب میشناختم بعد حالپرسی گفت: معلم مرا رئیس راهی کردم. شما را در دیهه چوزی در خانه بابا حید نعمتوف انتظارم. هرچند طبی خوش نداشتم، رنجیده خاطر بودم، دعوت را رد کردن نتوانستم، چرا که بنده به این انسان دانشمند و شریف حبیب الله نظرف مهر و اخلاص داشتم. خلاص بعد چند لحظه به سراغ مذکور رسیدیم و برابر دیدن ما اهل نشست از جای برخواستم و پس از آغوش سلام و پرس و پاس به کنج خانه گذشته در شفت حبیب الله نظرف نشستم. هرچند خود را خوشحال وانمود میکردم، ولی رئیس پای بردن که در زندگیم کدام ناجوری رخ داده است. رموز فهم بودن آنکاز. حسین خیرت است، تابت خیره برین زندگی ها چخیل. تشکر معلم. چیزی را گم کردگی بریم نمایی؟ خیالت پریشان. همسرم بندگی کرد. پس از اظهار تسلیت حبیب الله نظرف دم بدم برویم نگریسته در دفترچه‌شون چیزی نوشتم و از صاحب خانه بابا حید خواهش کردن که یگان رباب یافته بیارد. سپس حبیب الله نظرف نوشتنشون را به من دراز کرده گفتم: حسین رباب جور کن و این شعری به تازگی انشا شده را به آهنگ درآورده بخوان. شعر را از نظر گذراندم، بسا صمیمی، علمناک و تأثیر بخش بود و با آهنگ چول عراق زمزمه کردم: مهری تو ای دل ربا در سینه جا کردم چرا، این قدر بر جان خود جبر و جفا کردم چرا. پس از مدتی در پایتخت آزمون دسته های هنری ناحیه ها برگزار گردید. مسئول شعبه فرهنگ ناحیه مختار دادبای گفت که به شهر دوشنبه می رویم. هرچند عزادار بودنم را پیش آوردم قبول نکرد. در تئاتر تابستانه سه روز پیوسته مشق کردیم. استادان ساحه فضلین شهابوف، شاهنظر صاحبوف و بابا قلعکا فیض لایف ما را از ایلک گذراندند. بنده شعر به تازگی ایجاد کرده شاعر حبیب الله نظرف چرا را به برنامه داخل کرده بودم. چون نوبت به هنرنمایی ناحیه شهر نو رسید، قاری سعید دایره دست، ملا عبدالجبار تنبوری، ابراهیم عظیم دوتاری به تعبیر دست و آستین برزده در صحنه جابجا شدند. پیش از ناحیه ما را اعلان نمودند، شاهنظر صاحب تأکیدآمیز به من گفتند: من در پیش تالار میشینم، هشیار شو که باز از ضرب نبرایی. تو تا حال با انسمبل هنرنمایی نکرده ای. در تالار کاتب سیرکه باباجان غفور، شاعران تورسونزاده رحیمزاده و رئیس سود عالی تاجیکستان حبیب الله نظرف حضور دارم. بعد این گفتگو شاهنظر صاحب زود از صحنه پایان شده با اهل تالار بپیوست. راوی چون نماینده ناحیه شهر نو نام و نسب مرا اعلان کرد و همانا پرده از صحنه برداشته شد و به زمزمه شعر چرای حبیب الله نظرف که بازگوی افزای همان وقته بنده بود آغاز کردم. مهری تو ای دل ربا در سینه جا کردم چرا، اینقدر بر جان خود جبر و جفا کردم چرا. من نمی دانم کنون آن ماه را منزل کجاست، آه زدستم دامن وصلش رها کردم چرا. آهنگ با مد موافق افتاده خیر دلنشین و گوشنواز صدا می داد. بنده این را از خاموشانه گوش کردن مردم احساس نمودم. چون سرود انجام یافت یک بار صدای کفکوبی تالار را فرا گرفت. چشمم به قطار اول به شاعران مرزا تورسونزاده و حبیب الله نظرف افتاد که آنها نیز قطار دیگران خوشحالانه بر دوام کف میگفتند. راوی عبدالسلام رحیموف به نزدم آمده پرسید: حسین نصرالدینوف باز کدام سرود را میخوانی؟ شعر مکتوب شاعر رازی آزاد را. با یک تنبور به صحنه برآمدم. وقت بیت اول: به هر جایی که باشم بر سرم باشد خیال تو، امیدم این که هیچ وقت نبینم من زوال تو را، خوانده بودم که یک زنی عینکداری در قطار پیش نشسته به همشفتش مرد تنومند نورانی چیزی را خبر داد. بنده با علم صمیمانه از تحت دل می سردم: گذشت عمرم به دور جنگ در یاد تو در هجران، به یاد قامت و دیدار قد بر کمال تو. دلم گوید که یار از این سفر با آبرو آید، و می گوید که یار از این سفر هم بسر دارد خیال تو. همین که سرود پایان یافت موج کفکوبی بلند شد. حاضرین پیوسته کف می گفتند. برگشته باز روی صحنه آمده با قدردانیشان تعظیم کنان منتداریم را بیان کردم که پرده پوشیده شد. راوی عبدالسلام رحمه پرسید: شناختی؟ کرا گفتم؟ مؤلف شعر مکتوب را؟ نه، همان زنه که عینکدار رازیه آزاد مادر باباجان غفور است. صبح روز دیگر روی سبزه های نزد تئاتر اپرا و بلیر کش پهلو زده همراه رهبر شعبه فرهنگ ناحیه مختار دادابایف نتیجه های آزمون را محاکمه می کردیم که یک ماشین سبوگراف نزدمان آمد و رانندهش با زبان روسی پرسید: حسین نصرالدینوف کتو؟ یا نصرالدینوف و ماشینو دوایتی بستری. مختار دادابایف حیران برویم نگریسته: وح روم سیاه حسین، یگان بایت غلط خوندی، چی بلا؟ این ماشینی کاتب اول سیکه ترا خانه شاعره رازی آزاد میبره. اگر یگان چیز پرسن فکر کرده گبزن، فهمیدی؟ درست گفته بوده از مختار دادابایف. ماشین باز استاد و همان زن عینکدار به استقبالمون برآمد. در سر روی مالچه بستگی با التفات و مهربانی زیاد پذیرایی کرد: بیایید پسرم، خوش آمدید. شب گذشته با آواز شیردارتان همه را قائل کردید. تشکر معلمه. شعر دویم خواندگیتان از آن کی بود؟ از آن شاعر رازی آزاد. مؤلف شعر را میشناسید؟ نه. مؤلف همان شعر مکتوب رازی آزاد من هستم. بسیار خوب معلمه، از دیدارتان شاد شدم. مرحمت به خانه دارید، آنجا صحبت را ادامه میدیم. چون به خانه در آمدیم بعد از خیر مقدم رازی آزاد تگمه ای را زیر کرد. لحظه پس مرد تنومند نورانی و خوش صورت آهسته آهسته اساسنان نزد ما آمد. آغوش بکشاد و پدروار سلام و علیک کرد و دستم را سخت فشرده گفت: شعر دویم را علمناک و از تحت دل اجرا کردید، تشکر. در جاده هنر شما را آینده درخشان انتظار است. امید است که توفیق میابید. بعد عرض منت داری چشم بابا جان غفور به تنبور رفتید. آن را به دست گرفته به تارش ناخون زدن و سوالامیز سویم نگریسته گفتم. به فکرم این تنبور تاریخ طولانی دارد. از نمودش هویداست. قبلگاهتان چی کس دارم؟ اولاد ما هنرمند گذاشتند. بابا کلانم آخون ملا شریف در زمان سلطنت امیر عبدالعهد خان در شهر بخارا کافیز نمایان دربار بودم. آن که از خط کرده مدرسه میر عرب می باشم و بنابر سبب آواز خوش داشتنشان از طرف نزدیکان امیر مجبورم به دربار جلب کرده می شوند و بیش از 20 سال خدمت دربار می کنم. ولی زندگی آن کس به طور فاجعه‌ای انجام می یابد. ناتوانبین به ایشان سرمه می دهد و بر اثر آن آوازشان تماما ضعیف و خیره می گردد. پدرم ارباب نصرالدین و عمکم مخصوم نوردین دوام دهندگان هنر بابای خود می باشند. کمینه نیز چنین نیت دارم. می خواهم انعنه های اولادان را ادامه دهم. بسیار خوب. خدا خواهد آرزوهایتان عملی می گردد. ما به شما باور داریم. چند برادر و خواهر دارید؟ دو برادر داشتم جمعه حاتم. حافظان خوب بودند. یگان معرکه خرسندی مردم قلمرو وادی حصار به اشتراک آنها نمی گذاشت. با جنگ رفتند و بر نگشتم. چون نزد غفوروف نام جمعه حاتم را گرفتم به اختیار از درد و الم آبی دیدم ریخت. آن کس تسلیت آمیز نصیحت کردم. صبور باشید. آبی دیده نریزید. تقدیر برادرانتان چنین بوده است. آنها برای آزادی وطن شهید شدند. اکنون شما کوشش کنید که کارهای ناتمام آنها را ادامه دهید. اگر خواهید ما شما را به کنسرواتوار شهر مسکو روان میکنیم. چی گفتید؟ در خانه هیچ کس نداریم. در گمان است که پدرم رضایت بدهد. خیر از قبلگاهتان پرسیده نتیجه اش را به من رسانید. من به سردار میلیسه ها نام و نسب شما را میگویم تا که به یگان مانعه نزد من دروید. وقتی صحبت یک به یک کمینه با انسان بی‌نظیر و ناتکرار بابا جان غفور ادامه داشت، مادرشان شاعره راضیه آزاد لعلی روی دست خوراک آوردند. همراه تناول کردیم. بعد با اشاره غفور مادرشان از جای برخواسته بیرون برآمدند و لحظه پس با یک جفت شیم و کسیوم، یک پیرهن و تاقی چارگول به خانه وارد شده نزدم گذاشته گفتم پسرم تحفه ما را قبول نمایید، مبارک شود. همین طور با عزت و حرمت زیاد مادر و پسر تا بیرون حولی گسیلاندن و هنگام خیر خوش بابا جان غفوروف تأکید نمودن پگاه شما را در جای کار منتظر می شوم. اندیشه مندانه با هزار یک فکر و خیال در سر قریبه های نصف روزی به دیه رسیدم. پدرم زیر توتی کلان حولی کش پهلو زده استراحت میکردم. برابر این مرا دیدن بگرد در آمدن. بیا بچیم بیا بچیم، از پایتخت چی خبرهای نو آوردی؟ کنسرت چخیل گذشت؟ بسیار خوب گذشت آتا. بجای یک سرود دو سرود خوندم.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

چو بسته شدن شاه دهیم جوی سپاهش به ایران نهادند روی ز دریا به کشتی و زورق شدند و از این رو به صحرا و هامون زدند چو آمد به ایران زمین لشکرش پراکنده شد در همه کشورش که گم شد ز پالیز سرو سهی پراکنده شد تخت شاهنشهی چو بر تخت زرین ندیدند شاه به جستن گرفتند هر کس کلاه ز ترکان و از دشت نیزه وران ز هر سو بیامد سپاهی گران گشن لشکری ساخت افراسیاب برآمد سر از خرد و آرام خواب از ایران برآمد به هر سو خروش شد آرام گیتی پر از جنگ و جوش بشد تند افراسیاب از میان برآویخت با لشکر تازیان به جنگ اندرون بود لشکر سه ماه بدادند سرها ز بهر کلاه شکست آمد از ترک بر تازیان ز جست فزونی سر آمد زیان سپاه اندر ایران پراکنده شد زن و مرد و کودک همه بنده شد چنین است رسم سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد

0: سوی زابلستان شدند، به خواهش بر پور دستان شدند که ما را زبدها تو باشی پناه، چو گم شد کنون فر کاووس شاه. بگفتند هر کس که شورید بخت، به پیش اندر آمد کنون کار سخت. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. همه جای جنگی سواران بودی، نشستنگه شهریاران بودی. کنون جای سختی و جای بلاست، نشستنگه تیز چنگ اژدهاست. کنون چاره‌ای باید انداختن، دل خیش از رنج پرداختن. کسی که از پلنگان بخورده است شیر، از این رنج ما را بود دستگیر. فرستاد باید یکی پرخرد، به نزدیک رستم چو اندر خورد. یکی موبدی رفت و پیمود راه، بر پور دستان یل کینخواه. بگفتان کجا دیده بود و شنید، از آن رستم شیردل بردمید. ببارید از دیدگان آب زرد، دلش گشت پرتاب و جان پرز درد. چنین داد پاسخ که من با سپاه، میان بستم جنگ را کین خواه. چو یابم ز کاووس کی آگهی، کنم شهر ایران ز ترکان تهی. فرستاد هر سو به هر کشوری، بیامد به هر جایگه لشکری. ز زابل هم از کابل و هندوان، سپه جمله آمد بر پهلوان. برآمد قوه بوخ و هندی درای، بجوشید لشکر بدان پهن جای. به کردار آتش دلش بردمید، چو باد دمان لشکر اندر کشید.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
2: سلام علیکم، با شما هستم سید احسان جلالیان در بخش خبری نوید. دیروز در دایره نشست شورای وزیران کارهای خارجه دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان، وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین مهری‌الدین با وزیران کارهای خارجه چین، قرقیزستان و پاکستان ملاقات نمود. از وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان گفتند ضمن ملاقات با عضو شورای دولتی و بیوروی سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیستی چین، وزیر کارهای خارجه جمهوری مردم چین وان ای، وزیر کارهای خارجی جمهوری قرقیزستان ژینبیک کولوبایف و معاون سروزیر وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی پاکستان محمد اسحاق وضع و دورنمای رشد مناسبت های تاجیکستان با این کشورها دایره وسیع مسئله ها اید با تحکیم همکاری در بخش های مورد توجه مشترک مبادله افکار صورت گرفت. بخشیده با 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز در باغهای فرهنگی و فرغاتی شهر دوشنبه روزهای فرهنگی ناحیه های عینی خراسان و دیوشتیج برگزار میگردد. طبق اطلاع وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در باغ فرهنگی فرغاتی به نام صدرالدین عینی روز فرهنگی ناحیه عینی، در باغ فرهنگی و فرغاتی به نام ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگی ناحیه خراسان و در باغ نظام‌الدین علیشر نوایی روز فرهنگی ناحیه دوشتیج دایر می شود. طبق اطلاع اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، از 25 تا 27 ایول بنابر بلند شدن حرارت هوا در ناحیه های دامنکوهی و کوهی تابع جمهوری، ولایت سغد و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خوف سر زدن سیل پیشگویی می شود. کمیته با مقصد پیشگیری عاقبت های آفت های طبیعی به مقامات اجرای حکومت دولتی شهر و ناحیه ها و ساختارهای دخلدار توصیه داده است که آمادگی قوه و واسطه ها را تامین نمایند. اینچنین در منطقه خوفناک نوبتداری شبانه روزی تشکیل و هماهنگی فعالیت ساختارهای دخلدار را تقویت بخشند. پایان بخش خبری این ساعت از رادیوی فرهنگ.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
1: اندیشه ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها
1: مگر خیشتن شاد گردانی ها
0: این زمین را ارج از عرش است. الکساندر پالیکارپویچ شیشوف تاجیکان. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به چاپ رسیده است. آغاز گفتار ششم. اوچرک تاریخی

در مروری حیات مردمان در دوره‌های قدیمترین آسیای میانه، مخصوصاً در آن موضعی که حالا در آن تاجیکان اقامت دارند، تنها روایت‌ها باقی ماندند. معلومات‌های قدیمترین در سرچشمه‌های دینی اخلاقی قوم‌های هندی و ایرانی محفوظند. باید قید نمود که در آنها اندیشه اساسناک کرده می‌شوند که دامنه کوه‌های پامیر گهواره قبیله‌های آریایی محسوب یافته، بعدتر آریایی‌ها از اینجا به هر گوشه و کنار جهان پراکنده شدند. در اینجا ما باید به سرچشمه قدیمترین زند اوستا مراجعت و استناد کنیم، زیرا در آن نقطه نظر ایرانیان قدیم نسبت به زمین و تقسیمات و منطقه های اهالی آن در آمیختگی با کیهان شناسی و دین بیان گردیده است. این نقطه نظر به فهمش هندوان آید به زمین و تعلیمات دینی برحمن ها مانند است و با آن علاقه زیج دارد. در باره تفاوت سه خلقه که یونانی ها ذکر کردند، باختری ها، ماد ها و فارس ها، در سرده های زن هنوز چیزی گفتن نشده است. در اینجا این خلق ها به طور عمومی آریایی یا خلق های هرمزی نامیده شده و سرزمین آنها آریا دانسته می شود. از وندداد کشایش یکی از شعبه ها یا قسمت های زن اوستا یک چند ارقام جغرافی مهم آشکار می گردد که به ایران و ساکنان آن متعلقند. ایران ویچ یعنی ایران پاک یکی از جاهای نخستین سکونت خلق زن یا قبیله های سرشماری بود که بعدها اکثرا در سوق، باختر، ماد و فارس زیستند. در این جایها هرمز اولین بار همه موجودات زنده را جمع آورد. در اینجا آدمان نخستین بار با رمه های خرد گرد آمده نوزادها را یعنی نسل نو را قبول میکنند و جامعه را به وجود می آورند. آن زمان شاه جمشید با یاری انسان های آسمانی و خردمندان موجودات زنده را گرد آورد، یعنی قبیله های پراکنده را به یک خلق متحد کرد و با آنها و رمه های آنها سرور شد. بعد این هرمز و جمشید خنجری تلایی و دمی آهنین ایسپار رمز زمینداری را سپرد و دستور داد که به مردم شدگار و کارکرد زمین را یاد دهند. اما در ایران ویش زمستان سرد آغاز گردید. تا این وقت در اینجا در یک سال 7 ماه گرمی و 5 ماه خنکی می آمد. در دوره شاهی جمشید زمستان به 10 ماه می رسد و تابستان همگی 2 ماه ادامه می یابد. چنان حالا در آسیای قسمت شمال سیبیر، تیبت، لادک و دیگر جایها هست. آنگاه جمشید با سپارش هرمز مردم را به آریانا ویزدا به زمین های روشن یعنی به جایهای گرمتر به جنوب راهنمایی کرد. این جایی وزکونی یا گزریش و مهاجرت از دوره آمدن اولین مسکنان به سوخ، از آنجا به مر، از اینجا به بکت، باختر، از آنجا به نیسای من نیسا، از آنجا به هری هیرات، وکرتم، ختومت، راغان، کره امروزه است آغاز یافت. سه جای آخر جاهای ببرکت بودن، ورینه که همان پرسیپال معمول است، هفته هندو، یعنی هفت هند یا ممالک ریزشگاه دریای هند و رنگیاو که باید با عنوان عربستان در قسمت غربی فارس در اثیر بالایی در دجله و فراد جستجو کرده شود. همین طریق مردم به جایهای باز هم گرمتر به کشور جنوب آمده، حتی به شرق هند و به غرب فراد و میسپتامیا پهن و پریشان و مسکون گردید. غالبا مردم در میانه های این زمین ها در حدود دینی پاک یعنی در وادی زمین هایش آبیاری شونده که به جمشید پیسم آمده بود ساکین شدند. این زمین های از چهار طرف احاطه شده ممکن مقام چهاردهم نکوهی شوارونه چهارگوشه را جمشید با اهالی پر نموده زمین آن را کار کرد و آبیاری می نماید. در این مکان شهرها بنیاد می کند و در شهر 1600 و 300 نفر را ساکین می گرداند. راه ها بنیاد می کند، زمینداری و باغداری را جاری کرده برای خود کشک بنا می کند.

در دوام مهاجرت خود جمشید و مردمی او از کدام مملکتی که گذر میکردن جایهای خالی، ناباد و بیکاره را میدیدن. جمشید در این جایها اولین آدمان و حیوانات را مسکون میگرداند. این جایهای نو حاصل خیز را مردم به زمینهای کم حاصل و سنگدار و پر از مشکلات وطنی اجدادی خود مقایسه کرده، خود را آنقدر خوشبخت و صاحب اختیار میبیند که آن را چون اصل طلایی عنوان میکنند. در مقایسه با آن کشوری که نخستین بار به حکم هرمز آدمان به زمینداری، شهرسازی، ساختمان قصر و کوشکا مشغول شده بودند، در آن جایهایی که کوچمنچیان وحشی به مردم مسکونی تبدیل یافتند، در این کشوری گرمی جنوب، در این کشوری که در طرف آفتاب جایگیر بود، کشوری دیگری وجود داشت که برای خلق زن نسبت به آریانا ویدا در آن زیستن بهتر و گواراتر بود. این آریانا ویدا از جای استقامت قدیمه باید در قسمت شمالی وطن دیومی آنها جایگیر باشد. آن زمین هایی که مین بعد از طرف جمشید از خود کرده می شود و در سوده های این مردم باز هم آریانا ویدا نام برده می شود. یکی وطن خلق زن تا مهاجرت و دیگری بعد مهاجرت که آنها را نباید با هم آمیخت. آریان، آریانا، آریا، ایران نخستین و معنای محدود و اصلیش در شمال واقع است. گهواره تمدن ایرانیان نخستین وطن آنها است که در بندی اولی وندیداد از آن یاد کرده می شود و از آنجا مهاجرت همه ایرانی ها آغاز گردیده است. آریانا، آریا، ایران دوم و معنای وسیعش مملکتی بزرگ حاصلخیز در طرف جنوب کشوری اولی جایگیر است که نخست خالی و ناباد بود. جمشید با ایرانیان که تا اینجا رسیدن بسیار کشورها را گشته بودند، آمده آن را آباد و زمینها را کارم کردند. این زمینها را خود هرمز با نزدیکانش گشته دیده است و با هدایت هرمز جمشید در آنجا تخت خود را بنیاد کرده، پیشوایان قبیله ها را جمع می آورد و دولت مکمل خود را تشکیل می کند. این آخرین موضع سکونت مملکت است که با نامهای آریانا، آریما و ایران یادآوری شده است. بعدها آن را ایرانی ها تحت حکمرانی شاهان همخون خود که نه تنها از حکمرانی مملکت نخستین خود محروم مانده بودند، بلکه آن را از یاد برآورده بودند، جای استقامت اختیار کرده در آنجا زندگی نو آغاز نمودند.

همه گفته‌های بالا در یک جایگی جناب شوارتز را به سوال مواجه کرد. آیا محض در نزدیکی ایبینار همان کندشوی بحر صورت نگرفته است که در نتیجه آن آب بحر مغل بدر رفته است و در این صورت چین حوض آب را که میدانش به بحر میان زمین برابر می آمد مجبور کرد آبش را از بلندی 6000 فوت به پایان فرو پرتافته همه چیزی در سر راهش بوده را به طور دهشت آور ویران و ولنگار و زیر و زبر نماید. شوارتز تصدیق می نماید که سبب این حادثه دهشت آور بی‌شبهه زمین لرزه است و او این منظره را در اساس نظر علمی زمین لرزه شناسی تخمینن به چنین وضع تصویر می کند. در نتیجه فشار وزن آب بحر مغول در قعر آن ترکش یا سوراخی و رخنه به وجود آمده است که در نتیجه و کواکی در کشت زمین موجود بوده مقدار بزرگ آب فرو رفته است. آنجا در زیر تأثیر حرارت بلند همه این آب زود به بخ تبدیل یافته با فشار توانای خود زمین لرزه را به وجود آورده صدهای نگاهدارنده بحر مغول را از جانب ایبینار ویران نموده است. آب بحر که به پایان با سرعت 559 چکریم در هر ثانیه حرکت میکرد از روی زمین اهالی دال و درختان ترکستان ولایت های حاضره فرغانه سیردریا سمرقند و قسمت های پس کسپی را رفته برده است. بحرهای ارال و کسپی را به وجود آورده جریان بی‌نهایت بزرگ به سوی ساحل های ولگا حرکت کرد. آن قسمت گوبرنی استرخان را که حالا خط باریک و دراز منیچ است زیر آب مانانده و ساحل های بحرهای ازاف و سیاه رسید که از این حالت این بحرها از ساحل های خود برآمده تا آن وقتی که قوه های ویرانکار آب جمع شده از بوسفور امروزه گذشته نرفت این ساحل ها زیر آب ماندند. گلوگاه دردنیل کمتر مقاومت نشان داده موجهای بحری مغول با موجهای بحری میان زمین آمیخته در آخر وقتی که همه صد و بندها پشت سر شدند تنها در صد آخرین گردنه گیبرالتر که یک وقتا افریقا و اوروپا را به هم میپیوست در سطح بی آخر اقیانوس آرام گرفتند. اهالی منطقه هایی که در اطراف بحری میان زمین میزیستند از این آبخیزی بیشتر ضرر دیدند. بدبختی عمومی جهانی به گفت جناب شوارتز با قمزاران سخر نیز به تأثیر نمانده آن را از نو به بحر تبدیل داد. چون این تصویر فاجعه به اندیشه مؤلف طوفان عمومی جهانی و روایت مردمی خواهید به آن طوفان موافقت کلی دارد. در نتیجه همه این تغییرات در وضع آبهای آسیای مرکزی نمناکی هوا خیلی کم شد که این در نوبت خود به اقلیم مملکت تأثیر خرابی آور رساند. این وضعیت مینبت به تمام تاریخ کشور نیست تأثیر بزرگ آورد. این محاکمرانی های جناب شوارتز باز یک مراتبه دیگر حقانیت نشانداد وندیداد را در باره تغییر شرایط اقلیم که مردم زن را مجبور ساخت وطن اجدادی خود را ترک کرده برای زندگی شرایط باز هم موافق تر پیدا نماید تصدیق می سازد.

این نام ها بعدن از جانب مهاجران پرستندگان اهورامزدا به جنوب و جنوب غربی یعنی به ایران و توسط معتقدان برهما به جنوب شرقی یعنی به ساحل های دریاهای هندوگنگ و آریاورتا برده شدند. از هر دو این گروه الهیده و مستقل و این چنین قبیله های از روی زبان با همخش در یادگاری های مقدسی آنها از قدیم درباره وطن سرد، برفی و مقدس شمالی سخن می رود. برهمن ها با آنجا به کیلاس مکان خدایان خود ایرانیان نخستین سجدگاه آفریده هرمز ایرانویج را انتقال دادند. هر دو گروه در تعلیمات روحانیان خود جای مهاجرت بعدینه شان را ستایش می کنند. برهمن ها آریاورتو را همچون سرزمین بهادران شجاع، ایرانی ها ایران خود را چون سرزمین روشن پاک که آن را جمشید به درجه مکمل پایدار نموده است نام می برند. مکان نوی مهاجرت نیز اگر اصل گب را گوییم از مشکلات سردی های زمستان آری نبودند، ولی در اینجا هرمز بدی را به نیکی تبدیل داد. همین که یخ و برف ها بهاران آب می شدند، زمین آبیاری گردیده با علف های زیبای مخملین پوشیده می شد. در اینجا قبیله های کوچی می توانستند به طور دائمی استقامت کنند و رمه های بیابانگرد خود را به چاروای خانگی تبدیل دهند. انجام گفتار ششم راوی جانب کسکاریان، کارگردان زبیدلای جان محمد.

0: از اشعار بازار
1: و گلرخسار.
0: از اشعار بازار
1: و گلرخسار.
2: من دیگر تنها نیم، من دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان. من دیگر محزون نیم با خنده های غم عیان. من دیگر نازیر نیم در راهی خالی جهان. جان من صد سال گردیر آمدی، خوش آمدی. گر نگشتم غرق در گردو بی چشمی ته کشد، گر نمردم لحظه دیدار از روی خوشت. زنده گشتم بلکه از خاکستری بی آتشت. گرچه تو من خسته و پیر آمدی، خوش آمدی. از جهانگردی مرادم دیدنی روی تو بود. شعری من چون آرزوهایم دعاگوی تو بود. چشمی من از چار سوی زندگی سوی تو بود. تو با باغ خشک جان بارانی من، خوش آمدی. هیچ کس چون من نمی نازد تمنای تو را. هیچ کس چون من نمی بخشد گناه های تو را. هیچ کس هرگز نگیرد در جهان جوی تو را. جانی من تو حزن و اسیان رازدان، خوش آمدی. بس تسلای فریب و مبتلا پرداختم عاشقانه، صد ترانه از فسانه بافتم. خیشتن را کردم گم تا تو را من یافتم. جانی من از آسمان تا آستان، خوش آمدی، خوش آمدی.
0: تو نیمی، نیمی منی، نیمی جسم و جانی منی، و ذره ذره تو پیوند جاویدانی منی. به هر کجا که روی در من است ریشه تو. تو ای گل از قلمی سبزی استخوانی منی. به هر کجا که روم نیمه تنم بی تو، به هر کجا که روم نیمی آدمم بی تو، به هر کجا که ببینم تو را زیاد شوم، به هر کجا که نبینم تو را کمم بی تو. با دست من برسد دست کس تو می لرزی، رسد به دست تو دستی و لرزه می آیم. تو آشیانی منو، من که آشیانی تویم. تو جای جانی منو، من که جای جانی تویم. تمامی نعمت دنیا چی غم که مالی کس است. تمام نعمت دنیا چی غم که مال کس است. تمام نعمت دنیا به حکم خار و خس است. تو را نصیب کند عشق من همین کافی است. تو را نصیب کند عشق من همین کافی است. مرا نصیب کند نیمی بستری تو بس است. تو نیمی، نیمی منی، نیمی جسم و جانی منی.

سلام شنوندگان عزیز، دوستداران شبکه فرهنگ، با شما هستم شامراد ایوبوف با برنامه پیام از سینما. امروز ما شما را به دنیای سینما و در مورد حیات و فعالیت کارگردان معروف تاجیک محی‌الدین مظفر شناس میکنیم. در اول دو نوید از عالم سینما.

امروز ما شما را با دو فیلم آشنا می‌سازیم که هر کدام آنها در تاریخ سینمای جهان جایگاهی مخصوص دارند. اول فیلم مشهور پابیک از شاوشنکا و بعداً فیلم پرآوازه جوکر. قسم اول پابیک از شاوشنکا. فیلم سال 1994 به اکران برآمده از روی پاوستی نویسنده مشهور استیون کینگ آفریده شده است. کارگردان فیلم فرانک درابند میباشد. نقش‌های اساسی را تیم رابینز و مورگان فریمن اجرا کردند. قهرمان اساسی اندی دیوفرین بانکداری موفق است. او را برای کشتاری همسر و دوست داشته همسرش به دو حکم حبس ابد محکوم میکنند، در حالی که خود را بیگناه میداند. او به زندان مشهور شاوشنک فرستاده میشود. در آنجا اندی با محبوس با نام رید دوست میشود. با گذشت سالها او با صبر و تحمل، دانش و عقل خود اعتماد دیگران را به دست میآورد، همزمان پنهانی نقشه فرار را آماده میکند. پس از تقریبا 20 سال اندی از زندان فرار کرده، فساد راهبر زندان را فاش میسازد. رید نیز بدتر آزاد شده دوستش را پیدا میکند. فیلم با انجام امید بخش و تأثیر بخش خاتمه مییابد. این فیلم امروز یک از بهترین فیلم های تاریخ سینمایی دانسته میشود و در ریتینگ IMDb سالهای زیاد مقام اول را نگاه داشته است. کارگردانش فرانک درابند. هنرپیشه ها تیم رابینز، مورگان فریمن، باب گانتون، جیمز ویتمر، کلینسی براون. فیلم دویوم جوکر. این فیلم سالی 2019 به اکران برآمده است. کارگردانی آن تاد فیلیپس می باشد و نقش اساسی را خواکین فینیکس بازیده است. فیلم زندگی آرتور فلک را نشان می دهد. او مسخره‌باز و آرزومند حجم نگار شدن است، ولی از جانب جامعه پیوسته تحقیر و نادیده گرفته می شود. آرتور با مادر بیمارش زندگی می کند و از مشکلات روانی رنج می برد. بی‌عدالتی، کمبیزاتی و مناسبت بی‌رحمانه آدمان او را تدریجاً به شخصیت دیگر تبدیل می‌دهد. نهایت آرتور سیمای جوکر را قبول می‌کند. او به رمز اسیان و اعتراض مردم شهر گتم تبدیل می‌یابد. فیلم مسئله‌های تنهایی، بیماری روانی و تأثیر جامعه به انسان را با اسلوب دراموی نشان می‌دهد. برای نقش آرتور فلک، خواکین فینیکس صاحب

Муҳиддин Музаффар коргардоне ки синемои тоҷикро ба ҷаҳон муаррифӣ мекунад. Имрӯз дар барномаи мо аз ҳаёт ва фаъолияти як аз муваффақтарин коргардонҳои муосири тоҷик, Муҳиддин Музаффар ёд мекунем. Ӯ аз ҷумлаи филмсозонест ки бо офаридаҳои худ синемои тоҷикистонро дар даҳҳо ҷашнвораҳои байналмилалӣ муаррифӣ кардааст. Муҳиддин Музаффар 24 апрели соли 1987 дар шаҳри Конибодом ба дунё омадааст. Соли 2009 донишкадаи давлати фарҳанг ва санъати тоҷикистон бо номи Мирзо Турсунзодаро бо ихтисоси ҳунарпешаи театр ва кино хатм намуд. Баъдан дар курсҳои коргардонӣ дар Тошканд ва инчунин дар ВГИК ки Москва таҳсил карда مهارت کسبی خود را تکمیل داد. فعالیت اجادی خود را همچون هنرپیشه تئاتر دولتی دراما و موسیقی به نام توفه فاضل و شهری کانی بادام آغاز نموده بعدتر سرکارگردان تئاتر گردید. سالهای زیاد راهبر مؤسسه دولتی سوخت سینما بود و امروز فعالیت خود را در استودیوی داو فیلم ادامه می‌دهد. محیدین مظفر مؤلف و کارگردان یک قطار فیلم‌های معروف می‌باشد. از جمله آرمان‌ها سال 2010، پیمان 2014، کاسه 2015 12 سال انتظاری 2016، تنگنا 2017، سیار رنگی وز میکند 2018، از میلیون یک 2020، داو 2022، ماهی در 60 2025 که فیلم مشترک تاجیکستان و ایران می باشد. همچنین فیلم های حجتی دختری سیهون و کوچه امید 612 نیز از کارهای او می باشند. فیلم داو یکی از موفق ترین اثرهای او به حساب می رود. این فیلم بر رویدادهای سالهای 92 تاجیکستان بخشیده شده، در جشنواره های بین المللی زیاد شرکت کرده است. اثر در فستیوال های مسکو، دکه، اوراسیا و دیگر کشورها صاحب جایزه های بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین فیلمنامه و دیگر مکافات ها گردید. فیلم نوی او ماهی در 60 نیز موفقیت بزرگ به دست آورد. این فیلم اولین فیلم تاجیکی گردید که در برنامه 48مین جشنواره بین المللی سینمای مسکو راه یافت. اینچنین در فستیوال های بین المللی در روسیه و ایران صاحب چندین جایزه گردید. در بین مهمترین دستاورد های محیدین مظفر اینها را می توان نام برد. جایزه بهترین کارگردان برای فیلم کاسه در جشنواره بین المللی آرزو آرتس فستیوال در لندن سال 2016، ده ها جایزه های بین المللی برای فیلم داو که آن را به یکی از موفق ترین فیلم های تاجیک در سالهای اخیر تبدیل داد. شاه جایزه سینما جشنواره بین المللی تاجی سامان برای فیلم ماهی در 60، جایزه های بین المللی در فستیوال های روسیه و ایران برای همین فیلم. محیدین مظفر بارها تاکید کرده است که رسالت سینما تنها آفریدن فیلم نیست، بلکه معرفی فرهنگ، تاریخ و سیمای تاجیکستان در عرصه بین المللی میباشد. شنوندگان عزیز، محیدین مظفر امروز از چهره های شناخته سینمای تاجیک به شمار می رود. فیلم نامه های او نه تنها در داخل کشور بلکه در فستیوال های با نفوذ جهان نیز مورد توجه قرار گرفته، برای رشد سینمای ملی سهمی ارزنده گذاشتند. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردمی ماست. با همین برنامه پیام از سینما به انجام میرسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجگول یوسوپا و رابر گروه ایجادی سید احسان سالیوف. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.

0: های روز از شعر های روز
1: ما قصه وطن را با دست خود نبیشتیم ما قسمت وطن را با دست خود سریشتیم ما از نژاد اهلیم از آریان پاکیم آزادگان عالم آریز کار زیشتیم در کوهسار تاجیک خورشید لانه دارد بر مرز پاک دلها از مهر دانه کشتیم رو بر تبار آدم با افتخار گفتیم ما ملت قدیم

0: هستیم، دارای سرنوشتیم. ما در مثال خلقت، در صورت تمدن، در کاخ فضل عالم چون خیشت روی خیشتیم. گفتند تاجیکستان یک گوشه بهشت است، آره به حکم یزدان ما زاده بهشتیم. ما زاده بهشتیم، آزاده بهشتیم، ما زاده بهشتیم.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

شنوندگان عزیز، وظیفه اولین سراینده آهنگساز پرورش کردن ذوق شنوندگان و ترغیب کردن فرهنگ حقیقی ملی است، نه گمراه کردن شنوندگان و هموطنان. از این رو سراینده بودن، آهنگساز بودن مسئولیت بسیار بلند طلب میکند. حافظان باید مشعل افروز عالم علم و ادب و سخن باشند و در این باب ما هنرمندانی داریم که ایجادیاتشان باعث عبرت و نمونه است. سرایندگان جوان رو می باید که از مکتب هنری بزرگان هنر اکاشریف جورایف، صادرخان حافظ، ظفر ناظم، جورابک مراد، آدینه هاشم، تاج الدین محی الدین، محمد سید احمدوف، حسین نصرالدین، بای محمد نیازوف، جورابک نبیف، اورنبک همداموف، دوست مراد علیف، سید مراد حاتموف، حاتم پولادوف و دیگر بزرگان استفاده برند، بیاموزند.

گیو تو مونیسی هم یاری هم غمخاری هم باشیم، انیسی جان غم فرسوده بیماری هم باشیم. شب آید شمعی هم گردیم، بحر یکدیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشیم. دوای هم، شفای هم، برای هم، فدای هم، دلی هم، جانی هم، دلداری هم، غمخواری هم باشیم. حیاتی یکدیگر باشیم و بحر یکدیگر میریم، گه خندان زی هم یا خسته و افگاری هم باشیم. جمال یکدیگر گردیم و عیب یکدیگر پوشیم، قبا و جوبه و پیراهن و دستاری هم باشیم. یکی گردیم در کردار و در گفتار و در رفتار، زبان و دست و پا یک کرده خدمتکاری هم باشیم.

0: نگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجکستان

0: آسمان صاف و بیغبار بود. نسیم فارمی میوزید. من و زنم به مهمانی به قشلاق همسایه به خانه پدر روسم میرفتیم. ما با پیرهی بین تاغزار قدم میزدیم و هر دو خیلی خرسند بودیم. با شوق و ذوق به گرد و اطراف به طبیعت معجزه کار چشم دوانده ما به دکی چنار پیری رسیدیم. برای دمگری در سایه سلقین چنار نشستیم. ناگاه دیدم که همسرم بی سرم جان شد. به سرش رویمال گلدار کلانش را پرتافته سر و رویش را روست کرد. تنها دو چشم شرربارش می نمود و خلاص. من تبسم کرده می خواستم پرسم که به تو چی گپ شد، ولی این دم پیرزنی تقریبا 70 ساله را دیدم که به ما نزدیک می شد.
1: سلام پسرم، تو ساق سلامت هستی؟ تو هم صد سلامت بزرکی من؟
0: تشکر. خودتون ساق سلامت که هستید؟ پیرزم به سر تا پای من چشم دواند و بعد در پهلویم بروی علف سیبرگ نشست.
1: عزیزکم، تو روی مالت رو از سرت گری نقص می شود.
2: میدونید خاله جان، عادتا من به سرم روی مال گرفته نمی کردم. تنها حاضر برای حرمت شما.
1: اگر تو منی کمپر رو حرمت کنی، روی مال رو از سرت دور انداز. چه خیلی که می گویند خوک سیامی سفید فرق ندارد، خوک خوک است. این لطه کنه هم همین خیل. پیشترها رسم و رسم عادت بابایان من مجبور میکرد که ما به سر چشم بند گریم، ولی حاضر چی لازم؟
2: خلا جان، به شما چی شد؟ چرا افزادتن بیجا شد؟
1: جگر بندم.

0: پیرزن آب دیدگانش را پاک کرده به گپش دوام نمود.
1: خیر چی که بود گذشته رفت. تنها من بد آدمان بارای که من حیاتم را برباد دادم نرمان شده است.
0: خاله جان با گذشته افسوس خوردن سودی نمی بخشد.
1: نی تا مردن افسوس می خورم اشتوره که من حتی هنگام از دنیا چشم پوشیدن گناهم را نمی بخشم. ابد دخترکم به هفت در آمد و نامش را به مکتب نوشته گرفتن، ولی من خیال کردم دختر خواندنش چی لازم، همه کتاب هایی که معلمش می آورد گرفته هوا می دادم. زن ها ملا شده نمی توانند. دخترکم به یگان رسم کتاب با انگشتش اشاره کرده می گفت انا مادر جان این رسم لختک را بین. لیکن من باشم این گناه است، آخر وی به آدم مانند است، در اون دنیا عذابت را می کشی. گفته کتابش را از دستش کشیده گرفته هوا می دادم. دخترکم خواه ناخواه گوش کرده به گپم می در آمد. هرچند که او با کاکلچه های پریشانش دویده شوخی بازی می کرد، ولی به هر حال به گپم گوش می انداخت. سانی ترها وی دختره که شرمگین به آداب شد که حوثی همسایه ها می آمد. من هم او را یک دقیقه آرام نمی گذاشتم. طرز سلام و علیک، شین و خیز، لباس پوشی را از روی عادت پیشینه یاد می دادم. چنان دختری شد که حتی چشمش را از زمین نمی برداشتگی شد. بدتر من او را با بهانه از بلا حذر گفته به خانه خویشاوندانم فرستادم. سال آخرین خودم به تیجین نزد جیانهایم رفته میانه های زمستان برگشت آمدم. اونها را فریب داده گفتم که ابد در اشکاباد میخواند، به معلمه های قشلاقمان باشد. گپی دیگر را میگفتم ابد در تیجین تحصیل میکند. عموماً دخترم تا سن 12 سالگی روی مکتب را ندید، ولی در آخر این سیرم را آشکار کردند. دو سه معلمه ها به خانه من آمده هر خل گپ های پست و بلند گفته پوستینم را افشاندند. قصه کوتاه، دخترکم ابد یک علاجی کرده سنف چهارم را تمام کرد. ما اون وقت در جزیره قرتلی زندگی میکردیم و در قشلاق ما تا سنف چهارم مکتب بود و خلاص. اکنون دخترم به 18 قدم میگذاشت، ولی فربه قامت بلند و انگوش نما شده بود. چشمانش چون آلوی هیل پخته سیب سیاه، مویهای غولی سرش تا خمیزانیش میزد و من قرار دادم که او را دیگر بخوندن نمیمانم. علاجی کرده ابد را به گب در آوردم. اکنون من پیر شدم، تو با کل خواست با کار در آگفتم. وای به گپم باور کرد. اون من دخترم یکم را دونه می کرد، به گپ هایم می در آمد. از افتش وی می فهمید که بی پدر من او را با چی عذاب ها کلان کردم. یا این که می دانیست قسمتی زنی موی دراست اطاعت کردن است. عموما او مرا خفه کردن نمی خواست و برای خرسندی من وی به همه کار تیار بود. خودت را با آتش پر تا گویم می پرتافت. انا شتورکی من وی چه خیلی فرزند بود، ولی صد افسوس که من این را سانی تر فهمیدم. خاک بر سر من.
0: پیرزن لب فرو بست. از نسیمی هردم خیال نیست فیروزی برکای چنار گویا به همدیگر درد و حسرت می کردند. پرنده ها مثل پیشتره سرود یک رنگی خود را تکرار می نمودند. از اوزای زنم معلوم بود که نقل تشنور ایجی برگشت بخت او را خیلی به خود کشیده ملول گردانده است و بی صبرانه انتظار دوام حکایه بود.
1: دخترتان به شما رحمش آمده خواندن را پرتافت می؟
2: ریک به قدر تلا نمی رسد، آدم به قدر علف خود روی می گویند. در حق من بر این آدم ها، من آیا به غمخوری دخترم می ارزیدم؟ همان سال بهانه یافتم، ترباد پایم از نو سر شده بود، پایم را حتی جنبانده نمی توانستگی شدم. همان داروی درمانی طبیبم را به یاد آوردم، فال دیدم، چیل یاسین کردم، چیلیم کشیدم، پوست گوسفندی نو سر بریده را با پایهایم پیچاندم، لیکن همه این کوشش هایم بیفایده بودند. سوزش درد یک دقیقه باز نمی ماند. اگر من به دکتر می رفتم این گپی دیگر بود. خودم هم نغز می دانستم که از داروی درمانم فایده ای نیست، ولی با وجود آن من خودم و دخترم را فریب می دادم که وقت گذرد. آخر او را دیگر بخوندن نماندم.
0: چی در دیه شما دختر نبود؟
2: کاش که من به گپ دختر می در آمدم. معلمه ها هم کوشش می کردند که طالبه اشان را از دست ندهند، گاه ابد به مکتب می رفت. از افتش آنها به وی گپ یاد می دادند. بار او
1: مادر جان، جونتان را عذاب نداده به دختر روید نمی شود.
2: تو مرده مادرت را از کسل خانه آوردنی هستی؟
1: خدا نگاه دارد.
2: ولی من دیده استادم که دخترم آبروی مادرت را در پیران سالی تو ریزاندنی هستی.
1: مادر جان این خیلی نگوی.
2: ولی از سوزش سختی پای نهایت مجبور شده به دخترم راجعت کردم. وی به من نام کیم کدام دارو را نوشته داد که حالا در خاطر ندارم. ایالات ملتا چنان تق بود که دخترم در این بین با وجود همه این تحصیل را به آخر رساند. همین خیل ایام، همین خیل وقت بود. انگورها چنانی که میگویند روی خود را با شبنم شده بودند. ابد دخترکم در همین نزدیکی ها کار میکرد. نوده های انگور را به خواده خوازه ها میبست. ناگهان چشمم به جوان افتاد که در گرد و اطراف او میگشت. من دوست را گرفته علف دروی را بهانه کرده نزدیک شدم. درستر نگاه کرده دیدم که وی جوان پسری آتنیاز بوده است.
0: پیرزم میان حکایه را بریده به زوجه هم مراجعت کرد.
2: تو از کین چاخ کو باید وی را دونی نام جوان کریم. آنها درباره چی صحبت می کردند من نشنیدم. جوان وقتی که مرا دید به دخترم کیم چی گفته مانده رفت. ابد باشد تا بونی گوشش سرخ شده از پس او نگاه کرده می استاد. اون لحظه در دلم آتش قهر و غضب علنگ زد. خود همون لحظه خیال کردم که اگر خواستگارها آیند روزگم را داده پیش راهی بی آبروشوی را می گرم. ولی در این باره به ابد دهان نکشادم. پیشترها خواستگارها می آمدند، ولی به آنها جواب می دادم که دخترم هنوز خورد، امسال به شوهر دادنی نیستم. لیکن اکنون افسوس می خوردم. وقتی که گروه خواستگارها بار دوم آمدند من رازگیم را دادم، سفیدی گرفتم، دونم هزار با پول نو نرخ عروسی را معین کردیم. خیال میکردم که دخترم از این گپ و کلاچه بیخبر است، ولی برعکسش شد. بار او
1: مادر جان شما از راستی مرا فروختنی هستی.
2: دهانت را پوش، مرگ تو بر این دختر.
1: مادر جان آخر من
2: چی گفتن میخواهی؟ الهی به بلای بد گرفتار شو. تا туро хӯрондам, пӯшондам, калон кардам, ки рӯзе аз ту ҳамин хел гапро шунавам. Ох, худоё, акнун ман чӣ кор кунам? Бо кадом рӯи ба ҳаққу ҳамсоя нигоҳ мекунам? Охир ман ба хосгорҳо розигӣ додагӣ, сафедӣ гирифтагӣ ҳама медонанд. О, шарманда шудам! дуруст аст ки мегӯянд чашми ошиқ кӯр аст. ман хаёл мекардам ки духтарам якамро ду намекунад. модарҷон, наход духтари ягонатонро дар оташ сӯзонида хурсанд шавед. охир ман каримро дӯст медорам. модарҷон, агар ба гапам надароӣ, ба шири додам розӣ нестам. оқ мекунам! модарҷон! модарҷон! имрӯз каримро дида наметавонам.
1: дар он вақт карим дар гирди ҳавлии мо тор танида барои хайру хушкунӣ нигарони абад будааст. рӯзи дигар ӯ пагоҳӣ ба хизмати ҳарбӣ рафтааст. инро ба ман баъдтар ҳамсояҳо гуфтанд. ман бошам он бегоҳ бародари калониамро ба кор дароварда ба хонаи хосгорҳо фиристодам. вай корро пазонда омад. дар ин ҷо ман хато кардам. абад гапдаро буд. маро хеле ҳурмат мекард. вале муҳаббат аз ҳамаи расми русумҳо зӯртар будааст. ва он бегоҳ абад ба кадом роҳ хабар надорам як дугонаашро дида аз воқеъ хабардор кардааст. вай дугонааш давида ба совети қишлоқ рафта ҳамаро ба по хезондааст. рӯзи дигар вақте ки намояндаи совети қишлоқ бо дугонаи духтарам абадро дидани омаданд, аз ӯ ному нишон набуд. дер шуда буд. нисфи шаби аз тарафи хосгорҳо одамон омада абадро ба мошин савор карда гирифта бурданд.
3: маълум мешавад ки духтаратон хабар доштааст ки он бегоҳ ӯро ба хонаи домод гирифта мебаранд. магар ӯ ҳеҷ муқобилият нишон надода рафт?
1: агар хабар медошт, аз афташ он шаб ягон роҳ ёфта гурехта мерафт. ӯ гумон намекард, ки ҳамон воқеа он шаб рӯй медиҳад. сони ба хона гаштаю баргашта одамҳо омада маро саволборон мекарданд, ки чӣ воқеа шуд, чаро ман инхел рафтор кардам. ҳатто роҳбарҳои калон ҳам омаданд, вале аз ман як даҳон ҷавоб нагирифта пушти сар хорида мерафтанд. онҳо намедонистанд, ки ба ин корҳо бародарам ҳам ҳамроҳ аст. бадтар вақте ки аз абад пурсиданд, вай модарашро дар байни одамон шарманда накард. модари азизамро озор надиҳед, ман бо хоҳиши худ ба шавҳар баромадам гуфтааст. ҳамин тавр вай як моҳ дар хонаи домод зиндагӣ карда ба хона баргашт. ба духтарам нигоҳ карда қайб шинохта натавонистам. дар рухсораҳои анораш қатраи хун набуд. қавоқояш варам, чашмони беҳолу бемадораш фурӯ хамида ба ҷӯҷаи беморе монанд буд, ки ҳамин ҳоло ҷон додани аст. ман аз ҳайрат гирибонамро дошта ӯро ба оғӯш гирифтам.
2: худоё, ба ту чӣ садсаломат ҳастӣ ка будараки ман?
4: ҳеҷ гап не.
2: ман дорӯи дармони худамро кунам?
4: не, не, лозим не.
2: духтурро ҷиғ занам?
4: духтур дарди маро табобат карда наметавонад.
1: ман тамоман сари каловамро гум карда мондам. наход ки стораҳояшон ба ҳамдигар рост наомаданд, ки мададгори ман мешавад? наход фарзанди ягонам шифо наёбад?
4: сони ман хаёл кардам, ки мумкин ҳомила бошад. не, ин гумонам рост набаромад. аз байн чор моҳ гузашту духтарам бемори бистарӣ шуд.
2: ҳатто вақти ҷондиҳӣ
4: абад ба ман.
5: Модар ҷон, дили ман бо Карим монд. Шумо ба ҳоли ман раҳм накардед.
4: Баъд ин суханҳо ман чӣ қадар заҳри пушаймонӣ хӯрдам. ҳеҷ гоҳ ин гуноҳамро намебахшам. Намебахшам, намебахшам.
0: Пиразан хомӯш шуд. چشمانی کمنورش بیمدارانه به نقطه نامعلومی دوخته شده بودند. برای من و زوجم پیرزن الکی چون شناس نزدیک مهربان شده بود. من می دانستم که هر یک سخن تسلادهی برای تچنور ایجی عذاب است. تچنور ایجی حتی نجنبید. همان خسته حالانه به نقطه نامعلوم می نگریست. زوجم ایما کرده از جای برخاست. من هم از جای خیستم.
5: خیر خاله جان، تو دیدم.
0: پیرزن گویا سخنی زنم را نشنید. حتی به سوی ما رو نگردم.

0: به چیزی که دارد جهان کردگار، دلت را بدان داده خورسند دار.
1: با رادیوی فرهنگ باش.

0: افتاده در شهری شما
1: هر شاید که از باری خدا سوی

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداریست وطنداریست

میبینم وطنداریست وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری

پادشاهی پند و حکمت سربدار، آفتابی شولبار در شبان تیربار، ظلمتستان بشر را روشنی از نور اوست، بوستان معنویش مخزن نور و کبار. سرگذشت و روزگارش از اوستا تا به ما، توأم مرغ سمندر در فضای روزگار. در سکوتش موج صد طوفان اسیان نبر، در غرورش نعره شیرانه رعد بهار. عرصه شان و شکوهش مهنت آباد شرف، همدمی روز و شبانش صبر و تمکین و وقار. دل بیار و دست بکار، آری از رشک و حسد، با زبان ناب نابش می برد از دل غبار. رودکی و ابن سینا دارد و بلخ و خوتن، هم سمرقند و بخارا مانده از او یادگار. ابتدای راه نیکویز اندر خیتش، اختر سعد درخشان در سمای افتخار. در دل دریاییش دردانه های عشق و مهر، راه بیدار و بزرگش تحفه پروردگار. سیب و انجیر و انار از باغ فردوسش بجو، شربت انگور و ناکش شهد ریز و شهد بار. پایه تختش کنون شهر دوشنبه عزیز، صاحب اقبال و استقلال و فضل بیشمار. جشن نوروز آفرید و مهرگان و همسده، جاویدان بادا مقامش در جهانی بیقرار. مهری پاکش در دل مهری نسا بینشسته است، با هزاران شکر خلقی سربلند و خاکسار.

0: شاهکاری های ادبیات جهان، بهترین نمونه های نظم و نثر جهان،
1: شاهکاری های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما.
0: از ارمغان معنوی شاهکاری های ادبیات جهان بهره مند شوید.
1: شاهکاری های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ.
2: شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خانشی بدعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزتف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار دهم.
3: از روزها سال می شود، از سالها عصر، اما دوره چیست؟ آیا دوره از عصرها می شود یا از سالها؟ یا که از روز هم دوره شده می تواند؟ درخت 5 ماه سبز و خرم می ایستد، اما یک روز یک شب کفایه که همه برگهایش زرد شوند. و برعکس، 5 ماه درخت اوریان سیب سیاه می ایستد، یک صبح با صفای گرم کفایه که سبز پوش گردد، یک سحری خرم کفایه که گل پوش شود. درختانی هستند که از ماه به ماه تغییر رنگ می کنند و درختانی وجود دارند که هیچ وقت رنگ خود را دیگر نمی کنند. پرندگانی هستند هر جای وابسته به فصل سال به 4 طرفی قره زمین چرخ می زنند. عقابانی هستند که کهسار خود را هیچ گاه ترک نمی کنند. پرنده ها را پرواز مقابل شمال خوش است. ماهی خوب به مقابل جریان آب شنا می کند. شاعری حقیقی با فرمان دل به مقابل افکار جمعیت برمی خیزد. از دفترچه خاطرات. یک دوست دارم شاعری ابر، سال گذشته مجموعی نوی شعرهایش از چاپ برآمد. او در کتابی همی شعرهایش مانند خانه های کوارتیری شهریش به قسمت ها جدا کرده است. مثلا شعرهای سیاسی یا گرژدنی و عشقی را به خوابگاه، شعرهای خرخیله عمومی را به مهمانخانه، شعرهای دایر به خواجگی قشتاق غله چارواداری را نمیدانم به کجا نسبت دهیم، به آشخانه. آیا حافظه که از کوب مخچخله برای اشتراک نمودن در مسابقه حافظان داغستان آمده بود درست رفتار نکرد؟ شاعری ما که شعرها را به رفچه ها تقسیم کرده بود از حافظ خواهش نمود که هر قسمت یکتایی خواند. حافظ قاموزش را جور کرده لحظه چند خاموش

نه همه دانند که یک مرد کویسانی موزه نق پوشیده میگشت و بسیار احتیاط میکرد که گرد به موزش نشیند. او فقط نکنوک پا قدم میزد، باره براه لای میرفت و اگر قدم مانده تا زانو میغوتد. بیچاره مجبور میشود پای را مانده به سر گذرد. این طور میشد. شاعران گاه اثری سند ایجاد نمیکنند، بلکه گویا در اسبتازی روز یکشنبه اشتراک مینمایند. به خاطر آنکه گردن اسبشان را روی مالچه زفر 5 دقیقه آرادهد، آنها تیارند سورینی اسب را زده خونشار کنند. روی مالچه را خودی همان روز از گردن اسب کشاده میگیرند. اما جراحت تا در وقت به هم نمی آید. آنها علی پولتی تلتلی بر این دائم تیارند. در واقع شما قصه علی بولت را نمی دانید. یک روز نایب خونزخ به نوکر خود علی بولت گفت: تیار شو پگاه به اولی تلتل رفته می آیی. تیار تقصیر، جواب داد نوکر اطاعتکار. هنوز به قولی کوها رفشنی ندمیده، علی بولت اسب را زین کرده براه برآمد. نصف روزی او علکه قفا برمیگشت و قریب به خونزخ رسیده بود که در راه شناسایش دوچار آمدند. آنها به علی بولت پرسیدند: خدا تو را در پناش نگاه دارد. علی بولت: کجا رفته بودی؟ از تلتل می آیم. در تلتل چی کار داشتی؟ من ندانم چی کار بودنش را نائب می داند. دین ما را گفت که رفته می آیی. من رفته آمدم. در بین ادیبان ما نیز چنین علی بولت ها هستند. داستان من رسول غمزتف، شعر در باب موضوع. در نورسی به توی خوری رفتم به کام، سرخوش بودم زی لذتی لبریز شاه جام. دادم جوب دست به دستم که خواهم ار، با من برقص آید هر سر بی سیم بر. بودم میانی توی کلان غرقی خیال، خواهم کدام این همه گل روی و مه جمال. در انتخاب حسن سبق داد هر کسی، آن را بخواه ها بینگر سر بی نورسه. اکنون بزرگ گشتم و قاموز نواز هم، اکنون ترانه می کنم این ملکی محتشم. بازم سبق دهم چاوان کودکی، این را مکن ترنم و آن را سرایکه. باز در باب موضوع، بسیار جوانان را دیدم که پیش از زنگیری خود به خود نه، بلکه با خویش و اقربا، عمک و خاله ها مصلحت می کنند. اما در ایجادیات نویسنده به محبت خاندار شدن نیست. از آیله که با مصلحت عمک و خاله بینایافته است به هر حال فرزند می روید. اگر چند روایت می کنند که محبت هر قدر زور باشد فرزندها همون قدر زیبا می شوند. لیکن از خاندار شوی بی محبت نویسنده فقط کتاب های بی جان به دنیا می آیند. نویسنده قبل از آن که با موضوع خود اتفاق بندد باید به صدای دل خود گوش اندازد. تقدیر شعری که با مصلحت عمک و خاله ها ایجاد شده است و تقدیر کتاب یک رفیق من مانند خواهد شد. در باب کتاب رفیقم، یاد ندارم کدام سال بود ناگاه مسئله برداشتند که به مملکت گوگل و شدرین ها لازمند. یک بار به حجب شوروی احتیاج به من آمد. رفیق من کمی شاعری دارد، کمی ناصری، کمی محرری، خلاص ادیب است. او به چنین دعوت زود هم‌آوازی کرده یک کتاب شعرهای حجبی نوشت و تهمتچیان و خوش آمدگوی ها، مفت خوران و سرزن ها و دیگر جهت های منفی حیاتی عموماً مثبت شوروی را به زیر تازیانه تنقید گرفت. برابری در مغازه ها پیدا شدن کتاب یک منقد مقاله سخت چاپ کنان. او نوشته بود شعاری به ما گوگل و شدرین ها لازمند را مؤلف خیلی ساده لفانه و سطحی فهمیده است. اکنون میبینیم که در پهلویمان چی آدمی ناچیز و بد کینه میزیسته است. اکنون میبینیم که او چی دلی سیاهی داشته است. آدمانی در کتابش تصویر کرده را از کجا یافته است؟ نه، در مملکت شوروی بودن این خیل آدمانی ممکن نیست. این آدمان محصول تخیلات تیری شخص سیاه دل میباشند. او با این کتاب تهمت آمیز خود

0: به آسیایی دشمنان ما آب میرزه. مختربکف نام کلان شونده مشت برمیز کفته خطاب نمود. تو گوی که مثلا این خیل بریگدیری تنبلی مساهلکار و به بالاکاری آن بدمست را در کجا دیدی؟ در کجا؟ در اول خودمان دیدم. با تواضع جواب میدید مؤلف این تهمت. من میدانم کالخوز اولتان پیش قدم. در کالخوز پیش قدم این خیل بریگدیر نمیشود. قصه کوتاه. باران حج به سر خودی حج نویس بارید. این واقعه هم به یک صورت حجوی مجلی لهستان برین شد. در آن صورت دو بالکن بود، یکی در آشیانه یکم، دیگری در آشیانه چهارم. در بالکن یکتای آدمچه، آدمچه پایانی سوی آدمی بالا خشت می پراند، اما خشت تا بالا نرسیده پس می رفت و به سر خودی او آمده می زند. آدمچه بالایی آرامانه به پایان خشت می پرتاین و این خشت نیز به سر پایان بوده بیچاره آمده می زند. در زیر صورت نوشته شده بود تنقید از پایان و تنقید از بالا. به حج نویس ناشد کسی مسئلیت داد است که از همه بهترش به گناه خود اقرار کردن است و یک بار نه یک چند بار در همه جا، هم در روزنامه، هم در مجله، هم در هر مجلس عیب را به گردن گرفتن. مؤلف کتاب به خاصیت توبه و تضرع میکرد، مشت بر سینه میزد، ولی این هم کمی کرد. سردار کلان مختار بیکوف گفت بعدی شعرهای تهمت آمیزت ما به تو باور نمی کنیم. تو باید در عمل با قلمت اثبات نمایی که اصلاح شده ای. به رفیق من چی کار کردنش فرق نداشت، تنقید کردن باشد تنقید، اصلاح شدن باشد اصلاح. او به سر کار نشسته پس از چندین مدت مرجنتی مهنت دوست نام داستان انشا کرد. قهرمان داستان که دختری پیشقدم فعال است، کالخواز را زود پیشقدم کرد، همین نقشه ها را بر زیاد اجرا نمود و حتی در آخر سرود ایجاد نمودی خود را خوانده در محفل هوسکاران صنعت جای یکم را گرفت. داستان را فورا در مجله چاپ کردند و به شکل کتابچه علاهیده نیز برآوردند. اما زمانه کمی دیگر شد. ناخواست خودی همان روزنامه ها حج نویس را تهمتچی و ملامتگر مینامیدگی شدند. نوشتند که او ساختکار و پردازگری حقیقی است. سردار کلان مختار بیکوف باز مشت بر میز گفت، گفت در کجا دیدی که کالخوز یگان کمبودی نداشته باشد؟ این خیر کالخوز تماماً بی‌عیب را از کجا یافتی؟ گناهکار این دفعه خاموش بود. گریه های می شوند که با دستت کشاده نمی توانی، سخت به دندان کشاده ممکن نه، چون که گریه در یگان چیزی حرام است. رفیق من یقین کرد که در رو برایش محض چون گریه است، بنابراین سر به پایان افکنده خاموش نشست. او کم نه غم نه 10 سال خاموش نشست. در ظرف این 10 سال یگان مراتب به اتفاق نویسندگان هم نآمد. فقط یک بار وقتی تقسیمات خانه آمد. راضی شوید که در چنین حالت نآمدن ممکن نیست. دیری نگذشته سردار کلان مختار بیکوف را برای به چشم دولت خاک پوشیدنش از مرتبی بلند گرفتند. کسی افسوس هم نخورد. در آمدگی بگویم که او بازی را بسیار نقص میدید. پگاهی و بیگاهی ها در زیم کلان سیاه سوار شده به جای مخصوصی آب بازی رفته، تنه خود را به تنهایی در آب سیرون به شوری خزر می انداخت. حملهش در خودی ساحل بحر بود، ولی اکنون کسی نمی دید که مختار بیکوف آب بازی کند. از جای آب بازی عمومی آر می کرد، همانا از بند مغروری و هوا بلندی خود برآمدن نمی توانست. باز در باب موضوع، هنگامی که بیرون می برایی در اطراف، در روی زمین، در قبط بوته ها، در شاخه های درختان پرندگان بسیاری را میبینی. آنها در آسمان هستند، یکی بلندتر و دیگری پستر پرواز میکنند. زیرا پرنده ها گوناگونند، پرستو، زاخچه، زاغیالا، گنجشک، شورنول. در آسمان وسیع بین همه این پرنده ها عقاب یگانه است. عقاب از همه بلندتر و دورتر میپرد. اما کس از خانه بیرون آمده به آسمان نگرد، اول آن را میبیند، بنابران عقاب نمایان است. زود به چشم آدم میافتد که وی بلندتر و دورتر پرواز میکند. سانیتر گنجشکی را هم میبینی که 5 قدم دورتر از در خانه در شاخی درخت نشسته است. ولی با دیدن عقاب خود عقاب نمیشوی. نویسنده که قهرمان را تصویر نموده است خود قهرمان نمیگردد. من بسیار ترسانچک های را می دانم که با شعرهای قهرمانانه خود شهرت یافتند. اگر فرزند جسور کویسان مخچ دخدایف از گور زنده شده می آمد، به عالمی که درباره او رساله علمی می نویسد چی می گفت؟ در نزد محرر یگان جمله نویشتت را حمایه کردن نمی توانی و چی خیل درباره حیات قهرمانانه من حکایت می کنی؟ هر یک محرر عقیده های در حق من گفته ای تو را به خواست خود دیگر می کند و تو به وی لام گفتن نمی توانی. نه، تو سزاوار نیستی که در حق مخچ دخدایف بر این شخص رساله علمی نویسی. اگر آن فرزند جسور کوهستان از گور زنده شده می آمد، انا همین طور می گفت. بعضی ها چون می پندارند که به موضوع بزرگ دست زدن همان خود نیز بزرگ می شوند، ولی چیزی از همه بزرگ از همه عادی می شود. شاید که در قطره باران سیل خوفته است. فرق میان آدم بزرگ و کسی ناچیز آن است که ناچیز اشیا و حادثه های بزرگ را می بیند و از آن که در زیر بینی دارد پی نمی برد. آدم بزرگ هم چیزی بزرگ هم چیزی خود را دیدن می تواند، حتی در واقعی خردترین معنی بزرگ را درک می نماید و به مردم آن را نشان می دهد یا داشت. گاه چنین می شود نویسندگان صاحب استعداد غمگینند و به استعداد با بینیشان آسمان خراشیده می گردند. این حالت در آن صورت روی می دهد که فقط نیتهای نیک مؤلف به حساب گرفته، اما صفت کتاب استعداد مؤلف و صنعت ادبی اثر تقدیر کرده نمی شوند. در این گونه موردها از نصیحتگیران دیده نصیحتگران، از مال دیده مالشناسان، از نویسندگان دیده لقیان زیاد می شوند. انا در همین وقت چی می شود که پدری من بخشیده به شامل داستانی کلان می نویسد. شب و روزی از شب برآمدن داستان فرمان می آید که از همین روز بناهن شامل جاسوسی انگلی و ترکیه شمریده شود. از این می برد که شامل مدتی 25 سال نه برای آزادی خلق داغستان بلکه به نیت فریب دادنی آنها چنگیده است. حال پدر چی شد و داستان قهرمانانه وی؟ با او کنایه میکردن که در زمان پرشن ما تاریخ قدیم را تیت کرده گشتن خوب نیست. اگر در موضوع بس زمانوی و به خواننده نزدیک داستان دیگری می نویشت بهتر می شد. آن روزها دوستی خاندان ما شاعر خوشحال ابو طالب به نزد پدرم زود زود می آمد، قریب همیشه سرنای نی همراهش بود. غمزت می گفت ابو طالب به حضورتر جای گرفته و سرنایش را جور نموده، اینقدر دلت را نخور. دوره ای که بچه بودم و هنوز شعر نمی نوشتم، همین سرنای را می نواختم. این سرنای من و اهل آیلم را چند سال نام داده است. کدام آهنگ را که خواهش می کردن از این سرنای می برآمد، بیادم از جوانی یاد کنه. شعر نویسی را یک سو گذاشته دل را با موسیقی آباد کنه. من سرنای می نوازم، تو نقاره می زنی غمزد. این کار آسان تر است. نه ابو طالب، اگر من تو سرنای چیو نقاره نواز می شدیم دردی به خیر می بود، اما سرنایچی سرنای می نوازد، به هوای موسیقی او یا رقاصه می رقصد یا دارباز می بازد. سرنایچی در زمین می استد، دارباز بروی ارغمچین می بازد. گبزند کنی ابو طالب، کاری کدامی آنها دشوارتر؟ داربازش من و تو برادر، ما را دارباز و رقاص کردنی هست. ابو طالب خوشحال غمگین شد، در برابرش آهنگ سرنای هم حزن انگیز گردید. او خاموشانه بس سرنای نواخت، سپس سر بالا کرد و گفت کار دشوار است شعر نویسی. قله سر به فلک نزدیک میتابد مرا، بینم از دامان کوه گویا که دستم میرسد. لیک با پیراهی پرسنگ و پر از برفا، میروی و میروی پایانش ناپیدا بود. زحمت ما هم ناسان است ای اهلی نظر، می نشینی در سر یک حرف چون افسونگره، مصرعت پیوسته ناید می نماید سهلتر، فتح صد قله ز انشای سرودی دلبره. قصه گنجشکی که با عقاب برابر شدن می خواست، رمه گوسفندان از که پایان می فرامد. بناخست از آسمان عقاب پریده آمد و بره را برداشته برد. گنجشکه که این واقعه را دیده می نشست، او به خود گفت چرا من هم عقاب بری نکنم، برچی گوسفندی کلان را برداشته می برم. گنجش پریده بلندتر برآمد، تا قناتهایش را غنچ کرده خود را پایان انداخت. کار به همین انجامید که گنجشک آمده به شاخ گوسفند زد و جا به جا تمام شد. بار مگس هم سنگی را غیلانیدنی شده است، گفت چوپان گنجشکی مرده را به دست گرفته. همین طریق گنجشکی که به آقو برابر شدن میخواست سزاواری آن گردید که با مگس برابرش کردند. باز در باب موضوع، موضوع محبت، موضوع قسم، موضوع التجا، موضوع عبادت، در شرق میگویند قدر عبادت از تکرار کم نگردد. در خصوص موضوع این گپ جایز نیست. اگر یک موضوع را تکرار کردن گیری، میده شده قدر و قیمتش را گم میکنند. پارچه الماس هر قدر کلان باشد، قیمتش همان قدر زیاد است. چنگ الماس به کی در کار؟ باری من درباره معلمی روسی ویرا وسیلیون شعر نوشتم. دیدم که شعر به خوانندگان و حتی به منقدان پسند آمد. خرسند شده در موضوع مذکور زود شعر نوشتن گرفتم. شعرهای من نه به آن شرابی که در چلک اول بود، بلکه به شراب مانند شدن که بعد آبگردان کردن چلک حاصل می شود. شرابی کهنه گویان به سری دسترخوان شرابی هنوز نارسیده را هم گذاشتن ممکن. ما بعضن در وقتی مسکویگی ها را به شراب زیافت کردنمان کاری میکردم که حالا در این بار نقل خواهم نمود. من هم دوستان کفکزیم هم هر باره از دیار خود به مسکو برمیگشتیم، شراب گرفته میبردیم، دوستان را جمع کرده چلکچه ها را میکشدیم و زیافت سر میشد. این شراب ها از شراب های کهنه سالگشت و خوشنو بودند. دوستان شراب را نوشیده تعریف میکردند و به دوستان خود نیز نقل مینمودند. طلبگاران شراب خوب بسیار بودند، اما چنان که معلوم است چلکچه بی‌تگ نیست. گاه اگرچه کار خوب نبود، از مغازه وینای مقرری شیشگی را خریده با چلکچه می‌انداختیم و می‌گفتیم که این شراب دهقانی از ته خانه خودمان. فقط یکی از مهمانان بار وینا را چشیده دید و به من نگاه کرده سر جنبانید. دیگران هرچی بیشتر می‌نوشیدند همون قدر سخت‌تر مست می‌شدند. هرچند سختر مست می شدن، همون قدر زیادتر تعریف می کردن. شعرهای در یک موضوع زود نوشته من نیز چنین شدن. فقط بعضی خوانندگان دانا و سختگیر سر جنبانیده می گفتن: ای برادر، با خودی همین کار دلگلف هم آمده بود. یا این طور هم می گفتن با یک اول یک دیوانه کفایه. آنگاه فهمیدم که من نیز کار استاهای اساساز را کردن دارم. حاضر من سه قصه را از یک سر حکایت میکنم. در دوره بچگی من به اولی ما هر روز قربان علی نام خطکشان یک توده مکتوب و روزنامه گرفته می آمد. این خطکشان شیرینکار از اولی عبود بود. وقتی مکتوب و روزنامه ها را تقسیم نمودنش، قربان علی حتما پیش پدرم در آمده دم چوبک کشیده چخچخ کرده می نشست. نمی دانم از چه سبب او برای صحبت هایش پدری مرا انتخاب نموده بود. آخر موضوع گفتگوی او دایم یک چیز زنگیری بود. دروسرش مسئله زنی نو گرفتن، زیرا وی از جمله شخصانی بود که هر هفته زن میگیرند و هر ماه زن سر میدهند. همان وقت او زنش را نو سر داده بود و به خود بیوی جوانی میجوست. در نظرم یافته بود چون که هر روز فقط گپی او رو میزد. تعریف میکرد که وی چه خیلی زیبا، جوان، خوشمومیله و غیره. اما بناخست گپی بیوی جوان بسنده شد. قربان علی مانندی پیشتر هر روز می آمد، اما درباره باد و هوا، کاربار کالخاز و هر چیزی دیگر سخن می راند و از زنگیری دهان نمی کشد. زنی آرزو کرده گشتت را گرفتی؟ از سیر پای برده پرسید پدرم. از کجا غم زد؟ فقط من آرزو می کردم و ایما را در گوشه خیال هم نداشته است. اکنون برای پیدا کردنی بیوی جوان من باید تمام داغستان را دور زنم. قربانعلی مدتی زیاد بدرک شد. ممکن در حقیقت اول به اول زن جسته گشته باشد. وقتی نبودنی او خط و روزنامه ها را پسرش میکشاند. روزی که داماد بیبرار در خانه ما از نو پیدا شد، بی صبرانه پرسیدیم: خیر، کارها چی طور؟ راه جستجویت کوتاه و راست برآمد یا نه؟ شاید راست میشد، اما آن دلگلف کچ کرد. چه خیل؟ همین خیل. گوجه رفته عرضی مدعا کنم میگویند که دیر ماندی. با خودی همین کار Далагалов ҳам омада буд. Дар пиш Далагалов Дон Жуани машҳури Аваристон буд. Дар 20 соли 1938 18-умин бор зан гирифтааст. Ҳамин тариқ ба шарофатии хаткашон Қурбон Али, Зармуд Масали, и бо худи ҳамин кор Далагалов ҳам омада буд, дар Тоғистон паҳн шуд. Қиссаи дуюм дар хусуси як девона. Маълум ки дар ҳар як авул девона аст. Ин хуб аст. Девона бисёр бошад бад аст. Аммо ягон то ҳам набошад, чизе намерасидагӣ бар ин. Девонҳо якдигарро нағз мешиносанд ва ҳатто ба меҳмонии ҳамдигар мераванд. Мувофиқи ин одат, рӯзе ба хонаи девонаи аввули Хунзах, девонаи аввули Гортаколи меҳмонӣ меравад. Ассалому алайкум девона. Ва алайкум ассалом девона. Сипас меҳмонӣ ва меҳмондорӣ ду ошно сар мешавад. Назди бухорӣ нишаста менӯшанд, мехӯранд. Рӯзи сеюм девонаи аввули Гортаколи дар тараддуди хонаравӣ мешавад. Мизбони девона аз рӯи урфият меҳмонро ба иззату икром ба дасташ савғотиҳо дода ва аз авул бароварда мекуселонад. Девонаҳо хайри хуш мекунанд. Иззати меҳмон ба ҷо оварда шуд. Собиқ меҳмонат як қадам аз даргоҳи ту берун ки мон, ӯро ҳар чӣ хоҳӣ карда метавонӣ, зеро вай дигар меҳмон нест. Бинобар ин девонаи Хунзахӣ ба назди девонаи Гортаколи давида рафта, бе ҳеҷ сабаб ӯро як мушт мезанад. Барои чӣ маро мезанӣ? Ба хонаи ман меҳмонӣ набиё. Магар ту намедонӣ ки ба як авул як девона кифоя аст? Баъзан ин қиссаро ба ёдам оварда андеша мекунам ки шояд ба як авул як донишмандам кифоя бошад.
1: шунавандагони азиз, ёдрас мешавем ки шумо гуфторамонро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари нависандаи доғистонӣ Расул Ғамзатов Доғистони ман дар қироати Абдуҷалили Амон шунидед. Коргардон Мавҷигул Юсупова. Поёни гуфтори 10-ум.

شنوندگان عزیز، حالا از برنامه گلچینی اشعار شعرهای ادیب شناخته سلطان مراد آدینه را در قرائت مؤلف شنوید.

دعا. تاجیکان را سر به سر آورد او، متحد اقوام ما را کرد او، نونهال صلح را پرورد او، ملک را آباد و زیبا کرد او. از تو خواهم ای خدای مهربان، حامی ما را تو باشی پشتیبان. او وطندار و وطن پرور بود، دوستداری ملت و کشور بود، مردی با فرهنگ و دانشور بود، از هر آنچی گفتمش بهتر بود. بیش از پیش ای خدای رهنما، آبروی رهبری ما را فزای. او دلی آزردگان را شاد کرد، میهنی ویرانه را آباد کرد، راه و رسمی تازه ایجاد کرد، قوم ره گم کرده را ارشاد کرد. ای خدای کاردان و کارساز، سروری ما را بده عمری دراز. پشتیبانی ملتی ما او بود، شه ستونی دولتی ما او بود، افتخار و شهرتی ما او بود، اقتدار و قدرتی ما او بود. سروری ما را خدایا یار باش، دوستدار و یاور و غمخوار باش.

غنچه های تا کنون نشکفته را گنج بر دل کوه های خفته را کشوری مردان کار آگاه را بلبلی از عشق گل آشفته را در پناه خود نگه دار ای خدا مادران مشفق و غمخوار را دلبران شوخ خوش رفتار را رهبران عاقل و پرکار را شاعران تا سحر بیدار را در پناه خود نگه دار ای خدا آن کسانی را که مردی ره بوند از بد و نیکی جهان آگه بوند وان کسان را که از جفای حاسدان همچو یوسف خفتن در چه بوند در پناه خود نگه دار ای خدا منعم و مفلیس شه و درویش را عاشقان خسته دل ریش را پیر و برنا و بزرگ و خرد را هم دعاگویان خیراندیش را در پناه خود نگه دار ای خدا.

قصری ارباب قصرها بسیار در روی جهان کاههای محتشم آوازدار هر یک با تاریخ پیدا نمود بین اهلی خلق عالم اعتبار قصر ارباب خجند باستان بحر تاجی قصر قسمت ساز شد جنگ را پابند نام و ننگ کرد صلح و وحدت زین مکان آغاز شد قصر ارباب خجند باستان از سید خواجه نشانه مانده بود بس که بحر پاکی داشت اعمال او دولتش اینجا زینو احیا شد می رسد روزی که این یک قصر خورد می شود رمزی بقای دولتم چون که از اینجا قدم بگذاشته ابتدای صلح خلق و ملتم می سزد که سجده سوی آن کنیم چون به قبله در نماز خیشتن می سزد گردد زیارتگاه خلق همچو قصری رمز احیای و

تاجیکستان مرا کوچک مگو، کم زمین و کم نفوسش هم مخوان. تاجیکستان بحر من یک عالم است، ذره خاکش بهای صد جهان. کوههایش مخزنی گنج و گوهر، رودهایش کان نوری رحمت است. فیض خاکش داروی صد درد و غم، جاویدان مهرش کشاده روی دست. تاجیکستان میهنی آزادگان، مسکنی شعر و سخن، علم و هنر. در تحمل تا کجا او را نظیر، از محبت باغ قلبش پرثمر. پس چرا کوچک بخوانی تاجیکستان مرا؟ کم نفوس و کم زمین با چی سبب دانی ورا؟ این وطن چیست و کی ماییم؟ ار نمیدانی بدان، لحظه مهمان ما شو، از دری ما یک درا. خنده کودک سرودی دلپذیری تاجیک است. کودکستان از هر یک حولی تاجیک من، خانه هر فردی آن از دهقان تا سرورش، پوری پور است از جوانمردان فردای وطن. تاجیک من دوستداری کودک است، کلبهش از خنده های طفل پور. نیمی نان دارد ولی با چشم سیر، میکند از خنده کودک حضور. تاجیکستان را دیگر کوچک مگو، کم زمین و کم نفوسش هم مخوان. با شرافت های هر فرزند او، میشناسد تاجیکستان را جهان.

зиёрати Исмоили Сомонӣ. дар душанбе қабри ӯ нест, марқади ӯ дар Бухорост. дар душанбе ҳайкали ӯст, рӯҳи покаш ҳамроҳи мост. хондаам ки халқи кишвар баъди ӯву шоҳи ӯ то ба сот соли дигар арз мекарданд бар он хоки сарвар. арзи онҳо арза мешуд аз шарофатҳои рӯҳи поки он волоназар. آمدم بر نزد تو شاهی شهان، قبلگاه و سجدگاهی تاجکان. مرقدت گر نیست اینجا، روح پاکت گشته بر ما، همره سیمای نیکت رهنما. روی دستت رمز دولت، تاج بر سر رهنمایی میکنی بر خلق کشور. گفته بودی در بخارای شریف نیست بر دیوار و در حاجت دیگر، چون که من دیوار این کشور شدم پاسبانی میکنم با جان سر. تاجیکستان را کنون دیوار روحی پاک تو، غایه تو، نام تو، ایمان تو، ادراک تو. عرض آوردم به نزدی تو ایا شاه شهان، باش دیواری دوشنبه دیاری تاجیکان.

3000 سال تاریخت مبارک ای حصار، این کهن بنیادیت بر خلق تاجیک افتخار. سروری ملت مقام نام تو افزون نمود، کرده با اقدام خود حرف عدالت برقرار. زنده گردد 100000 نام و کاری رفتگان، صفحه های تازه افزایند بر حسن دیار. پیش دادان و کیان و آل ساسان و کروش، فخر از تو می کند ای وارثی باننگ و آر. شکر استقلال و وحدت، شکر سرور کوب ما، هدیه بین مد این لیوای سرفرازی و برار. می شود آبادتر این خاک اجدادی ما، زرفشان گردد از این پس سرزمین زرنساب. مرد خطلانی بدخشی سغدی و رشتی به هم، تاریخ ملت بسازد در حصار نامدار. این عنایت های سرور با تلاش و جهد تام، می شود باعث برشت رونق ملک حصار. 3000 سال پس از این نجابت در جهان، باقی ماند همت سردار خلق تاجیکان. کلک سلطان رقص دارد در هوای این عمل، می شود چونکه حصارش باز هم آوازه داد.

0: сажда. سلام ای صبح نو ای زندگانی، سلام ای آفتاب ای رمز جاوید، سلام ای چهره ها نوری الهی، درود ای بخت جامی پرز امید. هزاران شکر روزی نو که بر آن و بخت زندگی این دم رسیدم، چو صبحش از افق او دمیدم، ز شهد نوری خورشیدش شمیدم. عزیزان تا به صبح نو چو شبنم، ببینیم تا که موجی نوری خورشید، تنوری دل بیدارد گرم با هم، با یادی هم دمید از صبح اسپید. سلام ای صبح گوید هر سحرگاه، به شکر زندگان و زندگانی، درودی رفتگان خوانید هر صبح، با امیدی صفای جاویدانی.
1: شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای ادیبی شناخته سلطان مرادی آدینه را شنیدید. مؤلف خواند. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

چوبسته شدن شاه دهیم جوی سپاهش به ایران نهادند روی ز دریا به کشتی و زورق شدند و از این رو به صحرا و هامون زدند چو آمد به ایران زمین لشکرش پراکنده شد در همه کشورش که گم شد ز پالیز سرو سهی پراکنده شد تخت شاهنشهی چو بر تخت زرین ندیدند شاه به جستن گرفتند هر کس کلاه ز ترکان و از دشت نیزه بران ز هر سو بیامد سپاهی گران گشن لشکری ساخت افراسیاب برآمد سر از خرد و آرام خواب از ایران برآمد به هر سو خروش شد آرام گیتی پر از جنگ و جوش بشد تند افراسیاب از میان برآویخت با لشکر تازیان به جنگ اندرون بود لشکر سه ماه بدادند سرها ز بهر کلاه شکست آمد از ترک بر تازیان ز جست فزونی سر آمد زیان سپاه اندر ایران پراکنده شد زن و مرد و کودک همه بنده شد چنین است رسم سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد

0: زابلستان شدند، به خواهش بر پور دستان شدند که ما را زبدها تو باشی پناه، چو گم شد کنون فر کاووس شاه. بگفتند هر کس که شورید بخت، به پیش اندر آمد کنون کار سخت. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان شیران شود. همه جای جنگی سواران بودی، نشستنگه شهریاران بودی. کنون جای سختی و جای بلاست، نشستنگه تیز چنگ اژدهاست. کنون چاره‌ای باید انداختن، دل خیش از رنج پرداختن. کسی که از پلنگان بخورده است شیر، از این رنج ما را بود دستگیر. فرستاد باید یکی پرخرد، به نزدیک رستم چو اندر خورد. یکی موبدی رفت و پیمود راه، بر پور دستان یل کینخواه. بگفتان کجا دیده بود و شنید، از آن رستم شیردل بردمید. ببارید از دیدگان آب زرد، دلش گشت پرتاب و جان پر ز درد. چنین داد پاسخ که من با سپاه، میان بستم جنگ را کین خواه. چو یابم ز کاووس کی آگهی، کنم شهر ایران ز ترکان تهی. فرستاد هر سو به هر کشوری، بیامد به هر جایگه لشکری. ز زابل هم از کابل و هندوان، سپه جمله آمد بر پهلوان. برآمد قوه بوخ و هندی درای، بجوشید لشکر بدان پهن جای. به کردار آتش دلش بردمید، چو باد دمان لشکر اندر کشید.
1: شما پاره‌ای از اثر بی‌زوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: شبکه فرهنگ، روزانه بدیروز و امروز.
3: اسفندیار، شهلو، رستم، منیژه جان، کنی شیرینکای بی بی، از جو خیستیم. وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو به من دهید و به جوگه دارید
1: بیبی جان بیبی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیو فرهنگ یاری می رساند یک لحظه جانی بیبی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بیبی خوبی و راحت میرویم.

از سلام بچه های عزیز، امشب من به شما سگ نام حکایه نویسنده مجید سلیم را نقل می‌کنم.

سگی رموز فهم اطراف را آرام دیده خواست یکان گوشه خلوت رود. دورتر در پسخمی رمه آسوده دم می گرفت و صاحبش چوپان پیر کش پهلو زده گوسفندان را تماشا داشت. سگ از خیمه گذشته خرهای صاحبش را چپغلت داد و راه کوهستان را پیش گرفت. با پایی کوه رسیدن زمان ناخواست نوله نمیدانه کشید. آوازش مقرری نبود بلکه زاره تلخی را میماند که در این گوشه دوری طبیعت به حسرت و درد تبدیل یافت. سگ فوکش را بالای پایهایش مانده چند ساعت کرخت و بی‌حس نجنبید. نولهش تارف پست و آوازش خسته شده تنهایی دلگیر و رنجورش کرد. خواست بر رمای صاحبش ویدا کرده این مکان را تماما ترک سازد. همتو پاسبانی رمه را پرتافته نزد همجنسانش رود. با ماده سگا همراهی کرده باقی مانده عمرش را به خوشی گذراند. از دو سر چوپان پیر دیگر در غم سگ نیست. لیکن چهل از عذاب صاحبش خلاص شود. آخر سگهای پیشتره تا دم مرگ خدمت چوپان را کردند و عاقبت به خواری زاری مردند. امروز کی از آن سگهای گورگیر و ذات چوپانی یاد میکند؟ کی؟ کسی نام آنها را نمیگیرد. آخر همون سگها بودند که چوپان آسوده خواب کرده باز نقشه هایش را برزیاد اجرا میکرد و مکافات هم میگرفت. زیرا گله سگهای وفادار رمش را گرد و جمع نگاه میداشتند. حالا چی؟ چوپان مانده است و همون کوه و دره. پیرکی دیگر پروای عالم و آدم ندارد. سگ خیال ناعلاج به قسمت و تقدیرش تن داد که عقیب گشت. عادت سگانه مهر و دوستداری به چوپان نگذاشتش که صاحبش را در سری پیری تنها گذارد. چوپان پیر امسال به تهدش نرفت. حوصله کوچبندی هم نداشت. میخواست در دم پیری در کوهستان ماند. به فرج دم گیرد. از دو سر سال آخر چوپانی. دیگر مردم تهدشت به چوپان احتیاج ندارند. خواجگی های چارواداری هم نماندند. آدمان یک دو مال گاوی که دارند خودشان بانی میکنند. از دید گذران چوپانی پیر. دوره هایی بود که چوپان را که های به سراغ نمی آمدند. رمه گوسفندی کلخاز در اختیارش که بود کسی را نظرش نمی گرفت. یک تنیمته گوسفندان حق آشناهایش را هم بر رمه خواجگی یک جایه کرده چیله تابستان از تهدشت راهی می شد. رمه دو سه روز در راه می ماند. هنی از راه های ماشینگر گذشتنش عذاب می کشید. سیگنالی ماشین و داد و فریاد راه گذران را گویا نمی شونید. به همش عادت کرده بود. می دانست که سگی وفادارش سر و کلابه رمه را البته می آبد. او از قاش زینی اسبی سمند گاه تازیانش را بالا برداشته هیوهوی می کرد و با گوشه چشم به راه گذران نظر می انداخت. در خود همین را تا به چراگاه رسیدن سه چار گوسفند را به راه گذران می فروخت. چوپان پیر اکنون به خاطر همان روزها می زیست. این خیالات و یاد گذشته شیرین قلبش را گرم می کرد و اندیشه مردن را گور و قیامت را دمی هم باشد از یادش می برآورد. اکنون او به جای رمه خواجگی یک دسته مال میده تاجیران را بانی می کرد. به نیو و نیستان فرزندانش اعتبار نداده با سگش در چراگاه ماند. هرچی اندیشت پیرکی تاجران این غلدینگ های شهری همه چیز را برایشان مهیا کردند. خانه و دری آباد، خوراک فراوان، قوتنی گرم، حتی کمان هم یافتن برایش. چوپانی پیر اولها از گرفتن یاردمچی هم دست کشید. مضمون به سگش سخت باور داشت. او کی می دانست که فعلی سگش دیگر شده است. دیگر دلی سگی دانای و هوشیار تماما از صاحبش مانده بود. هیچ عقل جانوری بی زبان نمی گرفت که چرا صاحبش اینقدر او را دوست می دارد و دیگر جانوران را بد می بیند. حالا چوپان از سگی دانایش چشم نمی کند. سگ هم از کمانی سری کتفی صاحبش رموز گرفته فهمید که به شکار می براید. از بدن سگی وفادار بوی قوتن گوسفندان، بوی برف می آمد. پیرکی ملتقش را سر کتف کرده سگ را کشاله کنان بیرون بر آمد. به ایست برف می بارید. خوتنی گوسفندان سفیدی داشت. چوپان
رهروان گاهی به سگ گاهی به تلوت پشته های سبسفید نگریسته حلاوت می برد. هوای تازه را به حضور نفس کشیده بردم بردم قدم زده نمی شد. اما سگی رموز فهم همش را می دانست. در طول چند سالی با ده مرد عمر به سر بردنش او را خوب آموخته بود. ولی در تمامی مدت این سالها جانوری بی زبان به یک چیز سرفهم نمی رفت. چرا ده مرده در دمی پیری دشمنی باشندگان دشت و هامون جانوران و پرندگان گشته است. سگ که در عمر خود بغیر از چوپان و گوسفندان دیگر با کسی آشنایی نداشت خیال میکرد که نسل آدمیزاد دشمنی جانی جانوران و حیوانات حتی دال و درختانند. سگ با همون اخلاص سگانش از قفای صاحبش روان بود. سگ چوپانی چشمان سبزی شعله پاش و سینه برجسته داشت. خیلی ناترس و چالاک بود و دمی شکار زود به هر یک ایما و اشارتی صاحبش سرفه می رفت. هنگامی به سیدش حمله نمودن پیکرش لرزیده خیلی می یازید. پشمی تنش سیخ زده یک بار پیش چشمانش را خون می گرفت. در یک می زدن خود را به یک سری دو برقبش رسانده سید را تگی پا می کرد. گلویش را درانده خونش را می ریخت. این عمل و رفتار وحشیانه سگ را چوپانی پیر نغز می دانست که از سگ دلش پر بود. تلو تیپاهای برپوش یک یک پسی سر می شدن. از زیر خاربیه و نهالهای شکسته کوه و کمر کپک و حتی موسیچه از ترس این مهمانان ناخوانده مکانش را دیگر می کرد. از پرهای شناس ده مرده بی پروایانه گذشت و با صلبات و غرور گشتش را تیزاند. سگ هم مهنش گیج رموزگیرانه می دوید. شمال سرد تنش را می لیسید. برف در پشمی تنش قیراو بسته بود و باد و باران برف آلود نگاهش را خسته. چوپان در نیمه راه کنار نوده پیسته شکسته گوش به قمار شد و در رو ملتقش را راست کرد. سگ دید که بوزی کوهی خیرامان کوتل را گذشته نیست. سگ فهم کرد که جانور جانبی چشمه کوهی روان است. تشنه آب مانده است. از چی باشد که وقتهای آخر از این گونه شکار و پوستکنی های صاحبش نفرت میکرد. دمی که چوپان پیر جانوری بیگناه را میکشد یا بدام میافتاند، سگ به دوا گشته نوله میکشد. دندانهای اشکش را به هم ساویده نامعلوم از او دور میرود تا این وحشانیت را نبیند. صدای ناگهانی تیر بلند شد و گوشهای سگ قورت زدند. در فضای دشت غلغله عکس‌انداز گشت و سگ باز آرامیش را از دست داد. با فریاد ایمای چوپانی پیر در یک لحظه جانبی سید خیز زد. سگی با صلابت که به نگاه بدخشمانه ای و نه هر جانور حتی آدمیزاد تاب آورده نمی توانیست، تنها دمی به نزد بوز کوهی زخمی رسیدنش آسود. بوز کوهی از جایش خستنی می شد ولی نمی توانست. از گردن و تنی زخمینش خون بی اسم می شارید. بوزی کوهی آخرین نگاهی امداد جویانهش را از سگ نمی کند. از ترس و درد جانکاه اعضای بدنش می لرزید. سگ حیران و زار گردنش را یازانده نوله دور و دراز کشید و خود را ناعلاج به توده برف فکند. غل زد، دست و پاچک زد، تگ برف را با پنجه هایش خراشیده برفی تگ پایش را تیت و پریشان کرد و عاقبت نوله اش در گلویش در ماند. پیرکی در سر هوا و هوس شکار هیچ نفهمید که چرا سگ اینقدر دیوانوار نوله کشید. اگر آن وقت به چشمانش نظر میکرد میدید که در قری آنها کینه و عداوت جای گرفته است. اما چوپان به چیزی سرفهم نرفت. دمی که سیاد به بوز کوهی رسید کارد را به گلوی جانوری نیمجان گذاشت. پیکرش علکه از تپیش مانده بود. سگ اکنون از کارزنی و خونریزی صاحبش چشم نمیکند. جسدی لخلخ و خونالود جانور درد و علم سگ را باز دوچن کرد. به نظر سگ چونی نمود که به چوپان پیر شیطان یار شده است و اکنون او آرام نمیگیرد. میخواهد آخرین حیوان این کوه و دره را نیست و نابود سازد. هینه که سگ جسد بوز کوهی را با چنه کشیده به سوی قوتن می برد، جسمش در کوره آتش می سوخت. بند چنه را خواهیده آب دهانش را به زور فرو برد. چند بار نیت کرد که در راه جسد بیجان بوز کوهی را به جریع هوا دهد، ولی از رایش گشت. مهری سگانه ای که به چوپان داشت نگذاشت بیراه شود.
او از پهلوی صاحبش می رفت و مینه سگانش بی ایست کار می کرد. برای سگ معما بود که جنگل خراب می شود و چشمه ها خشک، اما از همه این آدمیزاد را پروایی نیست. یا شاید دیگران نیز مثل صاحب او باشند و به ذات جانوران عالم قران آوردنی باشند. چرا آدمان علاج همه چیز را یافتند و علاج نفس را نه؟ همه این فکرها او را باز سری زندگی چوپان برد. چرا پیرمرد او را دوست می دارد و دیگر جانوران را نه؟ حتی دوستداری چوپان نسبت گوسفندان رو یکیست. آخر سگ نغز می داند که چوپان پیر ده ها گوسفند را قربانی نفس حرام خود کرده است. عجبی سگ می آید که به یاد ده مرده نه خانواده می رسید و نه زندگی. در فکر و ذکرش گوشت و پوست است و خلاص. چقدر او پوست و روغن فروخت، و زندگی باز چی می خواهد؟ نخود در دمی پیری به طبیعت و جنگلستان بابایی رحمش نآید. سگ زیرک مینش گیج و ویران در تنهایی دو تاز داشت. خلق ارسی خوی سگانش بالا گرفته نولکشان چیزی را می جوست. منظرهای گذشتهش دوران خوردهش را خیره خیره پیش رو می آورد. سگ طول این سالها اولین مراتبه حس کرد که به صاحبش مهری سگانه و صداقت داشته باشد هم، اما تگی دلش او را بد می بیند. از ترسی که به کدام وسیله در وجودش جای گرفته است به چوپان اطاعت دارد، وگرنه کیها این منزل را ترک می کرد. حالا سوق طبیعش بالا گرفت و اینجاست زده به خود پیچید. گویا قوه بیرون از اختیارش او را به سوی کوه و کمر نشیب و فراز تیله داد. سگ خیلی دور زده لانه کهنه ویرانه را پیدا کرد. خیلی سکوت کرد، دم لیکان. این دم سگ عذاب و علمی سخت داشت. درد ناجای به قلبش پنجه زد. خاطرها طاقتش را برهم زده ایام گذشته را زنده کرد. خیره خیره مادرش، ماده گرگ زخمین و گرگ بچه های همراهش پیش نظرش آمد. آن وقت شکارچیان ماده گرگ را پراندند و لانه را آتش زدند. لحظه ای که در سرخی لانه دود و آتش فغانه زد، دادرکایش از ترس بیرون نبر آمده در ارچهشان نفسگیر شدند. تنها او بزور بیرون شده زنده ماند و خلاص. به دست آدمان افتیده کلان شد، ولی بعدتر یقین فهمید که مادرش سگ و پدرش گرگ بوده است. حالا سگ لانه ویران نیم سوخته را دید. از لانه سرد و خالی هنوز بوی گرگ بچه ها و مادرش می آمد. این زمستان که برای چوپان پیر سال آخرش بود، چراگاه به ویرانه تبدیل یافت. در پیش نظری سگ تمام جانزات این کوه و دره قیر شد. چوپان به ایمان همه روزه پی شکار مشغول بود. در این مکان بوز و نخچیر نیست شد. خرگوش و خوک های یابایی از ترس جان منزل و دیار را ترک کردند. در این مکان یک وقتا آباد چوپان پیر سگ و رمه گوسفند مانده بود و خلاص. اکنون قهقره کپ یگان یگان از دوری ها به گوش می رسید و خلاص. بعد چند روز هینه که شست برف و تندباد اندکی گشت، ده مرده باز به شکار برآمد. این دفعه او قطار وزنش را پوری تیر نموده سگ را همراه گرفت. وی آگاه بود که از چراگاه بالاتر گرگ هست. به این مکان رسم نرسم که یکی از روبروی چوپان پیر چار پنج گرگ برآمد. چوپان به سگ وفادرش ایما کرد. جنگی شدید سر شد. آنها با دندانهای تیز بیرحمانه یکدیگر را خونشار می کردند. گرگان چشمدار چنین حرفی توانان نبودند که شستشان گشت. سگ چوپان یکی را پس دیگر تگی پا کرده می خواست به خون ریزی آنها را تسلیم سازد. ولی گرگان پس نآمده گاه به گردن و گاه به پایهای سگ چسبیده نیش دندانهای خود را در بدنش باقی می ماندند. سه گرگ زخمی ناچار رو به گریز نهادند و سگ به گرگ آخرین در افتادنی شد. اصلا خودی سگ نمی خواست که گرگان هدف تیر چوپان قرار گیرند. بسیار می خواست که اقلا جانوران از این تلاشا گریخته جان به سلامت برند. سگ به گرگ آخرین نزدیک شدنی بود که نوله شکوه آمیزی بلند گردید. نوله جگرسوز سگ گرگ مانند خاموشی را شکسته سگ را هوشیار کرد. سگ اول چیزی را نفهمیده دندانهای اشکش را نمایشکارانه گیز نموده غراس زد. از آغوش برفستان همان آواز گرفته صاحبش چوپان پیر به گوشش رسید.
اما سگ آرام گشت. آوازی تهدیدآمیز ده مرده هم به وی تاثیر نکرد. از این واخوری غیر چشم داشت، سگ قدر گرنگ شد، زیرا آن ماده سگ آچه گم کرده اش را خیره خیره به یاد آورد. خوب ذهن مانده فهمید که روبرویش مادرش ایستاده است. سگی به تعجب آمده و لاسی به درد کشیده به ماده سگی پیری گرگمانن نزدیک شد. مهری فرزندی علکی در وجود سگی چوپان غلیان داشت. قدی بلند، پایهای سرگ و پای، چشم جا جا ریخته قله او را به گرگ مانند می کرد. در یک دم باز پیش نظری سگ هرچه سرد و پیستان گرم مادرش آمد. از آن ایام چقدر وقت گذشت. اکنون ماده سگ به زور جگربندش را شناخت. سگی چوپان در پیش پای مادرش غیلغیلک زده جفتک زد، نوله کشید و دم نیکان زاری کرد. او را خمار مادر، خمار ایام طفلی گرفته بود که نوله به آخرش تا رفت بلند شده در برفباد ناپیدا کنار خاموش گشت. چوپانی پیر از کجا می دانست که این گرگ نبوده، بلکه همان ماده سگ است که لانهش را سوزانده بودند. چوپانی پیر نماند که سگ مادرش را خوب شناسد و ناخواست خلنگی ملچیخ را زیر کرد. صدای دهشتبار تیر یک باره به دل دشت سفید وهم انداخت. کل ناله جانکاهی کشیده یک پهلو افتید. از سر سینهش خون فواره زد. پیش چشمان سگ را سیاهی پخش کرد. او یکی به خود آمده با قهر و غضب به صاحبش چوپان پیر در افتاد. دست و پایهای صاحبش را بی‌رحمانه خاییده تنش را افگار و زخمی نمود. تنها بعدی که دلش تسکین یافت جسم چوپان پیر را سر داده نزد جسد بیجان مادر آمد. سگ چوپان آن شب را در پهلوی ماده سگ گذراند. گویا او همان کوچکی بود که از پیستان پرشیر مادر میمکید. برای سگ نیز مادر عزیز است. اکنون سگ نوله میکشید و جسم پرخونی آچهش را میلیسید.

بچه های عزیز، نادرست می شوم که امشب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما سگ نام حکایه نویسنده مجید سلیم را شنیدید. در پیشنهاد برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما سهم گذاشتند راوی عبدالمومین شریفی، کارگردان مخیر ناصیرو و محرر لطفیه قربانو. خواب شیرین و راحت خواهانم مترکان عزیز.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی صدر محفل نظام قاسمی

шунаванда های عزیز یاد دارند که در گفتار پیشین کسرای نوشین روان بروم لشکر کشید، شهرستان شوراب و دیجه را با نام آرایش فتح کرد و گنج فراوان به دست آورد. سپس با پهلوان نامدار روم فرفوریوس کارزار کرد، نیمی لشکرش را کشته و نیمی را گرفتار کرد و به دیجه قالینیوس رسید که سری باره او عقاب نمی دید. حال این شهرستان را هم چندان خراب کرد که مردمش انجمن آراستند و نزدش آمده بخشش خواستند. بعد کسرای نوشین روان شهر انتاکیه را گرفت و از حسنش چنان مان در شگفت که فرمود همه خوبیش یاد کنند و شهر همسان آن بنیاد کنند. شهر نو را زیب خسرو نام داد و جهان دیده ترسای را در آن شاه کرده راه عزم و رزمش را دوام داد. این هنگام قیصر روم برای بخشش کس فرستاد و شاه ایران شرطها نهاد که هر سال قیصر باید برش 10 چرم گاو گنج نثار کند و یمن را به حال خودش واگذار. پس آن حکایت کردیم که کسرا را از زن مسیحیش پسری بود با نام نوشزاد. دل به کش مادرش سپرد و از این رو با امر شاه در زندان شهر جند شاپور عمر به سر می برد. چون شنید که کسرا بیمار است، هم گونه های خود را جمع آورد، دیوانه ها را از بند آزاد کرد، در پیندار لشکر کشید و جند شاپور را به قیصر روم بخشید. کسرا از این فتنه ها آگاه شده دبیر را خواست تا به مرزبان مدائن نامه کند که نوشزاد را گرفتار و جهان را ایمین از این هنگامه کند. گفتار امروزه امان از آن نامه است و ادامه آن هنگامه. گوینده ها نظر یزدانی، صباحت قاسم، حاج اسماعیل پیر محمدزاده و گلرخسار صفی.

داغ و درد پراژن گروخ لب پر از باد سرد نخستین بران آفرین گسترید که چرخ و زمان و زمین آفرید نگارنده خور و کیهان و ماه فروزنده فر و دیهیم و گاه زخاشاک ناچیز تا پشت پیل زگردی دمی مور تا رودی نیل اگر چند بمیان سندان روند همه زیر فرمان یزدان روند نفرمان او را کرانه پدید نزو پادشاهی بخواهد برید بدانستمین نامه ناپسند که آمد زی فرزند چندین گزند و زان پرگناهان زندان

ران بود، برش پر ز خونی سواران بود، پر از مرد دانا بود دامنش، پر از خوب رخ چاک پیراهنش. چو افسر نهی بر سرت برگ چه ترگ، برو بگذرد پر و پیکان مرگ. سخن آن که ایدر نماند کسی، به مرگی پسر شاد نبود بسی. گروهی که یارند با نوش زاد، که جز مرگ کسرا نگیرند یاد. اگر خود گذر یابد از روزی بعد، به مرگی کسان شاد باشد سزد. و دیگر که از مرگ شاهان داد، نگیرد کسی یاد جز بد نژاد. سری نوش زاد عرض ما بازگشت، چون این دی با او هماواز گشت. نباشد برو پایدار این سخن، برافروخ چون خواست آمد ببون. نبایست که از نزد ما پایگاه، بدین آگهی خیره گردد تباه. اگر تخت گشتی ز کسرا تهی، همو را بودی تاج شاهنشهی. چون این بود خود در خوری کشی اوی، سزاوار جانی بدندشی اوی. از این بردل اندیشه و باک نیست، وگر کشی فرزند ما پاک نیست. و از آن خواسته کو تبه کرد نیست، همه بردل ما نسنجد بچیست. هر آن کس که با او به هم ساختند، و زازرم ما دل بپرداختند. بدندیش و بدکار و بدگوهرند، بدین زیر دستی نان در خورند. از این دست خار است بر ما سخن، ذکردار ایشان تو دل بد مکن. مرا ترس و باک از جهان داور است، که از دانش برتران برتر است. مبادا که شد جان ما ناسپاس، به نزدیکی یزدان نیکی شناس. مرا داد پیروزی و فرهی، فزونی و دهیم شاهنشهی. سزای دهش گر نیایش بودی، مرا بر فزونی فزایش بودی. نه از پشت من رفت یک قطر آب، به جای دیگر یافت آرام و خواب. چو بیدار شد دشمن آمد مرا، بترسم که رنج از من آمد مرا. اگر گاهی خشمی جهاندار نیست، مرا از چنین کار تیمار نیست. همان کس که با او شدند انجمن، همه زار و خارند بر چشم من. از آن نامه کس قیصر آمد بدوی، همه آب تیره در آمد بجوی. از آن کو هم آواز و هم کشی اوست، گمان بود که قیصر بطن خشی اوست. کسی را که کوتاه باشد خیرد، بدینی نیاکان خود ننگرد. پسر آن بود به که دینی پدر، بگیرد نیازد بکینی پدر. گر این بخیرت سر بپیچد زیباد، به دشنام او لب نباید کشاد. که دشنام او ویژه دشنام ماست، که او از پی و خون و اندام ماست. تو لشکر بیارای و برساز جنگ، مدارا کنند در میان و درنگ. وریدون که تنگ اندر آید سخن، به جنگ آید او هیچ تندی مکن. گرفتنش بهتر ز کشتن بود، مگرش از گناه بازگشتن بود. با آنه که از سرو آزاد رست، با آبی خیرت بایدت خاک شست. وگر خار گیرد تنی ارجمند،

جنگ ساختنی رامبرزین با نوشزاد و پند دادنی پیروز نوشزاد را. نهادند برنامه بر مهر شاه، فرستاده برگشت پویان برا. چو از راه سوی رامبرزین رسید، بگفت آنچه از شاه کسرا شنید. چون این گفته شد نامه او را بداد، به فرمان که فرمود با نوش زاد. سپه کردن و جنگ را ساختن، و از آزرم او مغز پرداختن. چون نامه برخاند مردی کهن، شنید از فرستاده چندی سخن. بدانگه که خیزد خروشی خروس، زیدرگاه برخواست آوای کوس. سپاه بزرگ از مدائن برفت، بشد رام برزین بری جنگ تفت. پس آگاهی آمد سوی نوش زاد، سپاه انجمن کرد و روزی بیداد. همه چاسلی قان و بطریق روم، که بود اندران مرزب آبا بوم. سپهدار شماس پیش اندرون، سپاهی همه دست شسته بخون. برآمد خروش از دری نوش زاد، بی جنبی لشکر چو دریاز باد. به هامون کشیدند یک سرز شهر، پر از جنگ سر دل پر از کین و زهر. چو گردی سپاه رام برزین بدید، بیزد نای روین و صف برکشید. زگردی سواران و خونی سران، گراییدنی گوز فای گران. دلی سنگ خارا همی بردارید، کسی روی خورشید تابان ندید. به قلبی سپاه اندرون نوش زاد، یکی ترگ رومی به سر برنهاد. سپاه بود از چاسلی خان روم، که پیدا نبود از پی نعل بوم. تو گفتی مگر خاک جوشان شده است، هوا بر سری او خروشان شده است. زیره دار گردی برآمد دلیر، کجا نام او بود پیروز شیر. خروشی کی نام ور نوش زاد، سزدگر نپیچی سرت رازی داد. مکن رزم با لشکری شهریار، که گردی پوشیمان از این کار زار. بگشتی زیدینی کیو مر رسی، هم از راه و شنگ و تهمو رسی. مسیحی فری بنده خود کشته شد، چو از دین یزدان سرش گشته شد. دید دین آوران دینی آن کس مجوی، که او کار خود را ندانیست رو. اگر فری یزدان بدو تافتی، جهود برو دست که یافتی. پدرت آن جهاندار آزاد مرد، شنیدی که با روم و قیصر چی کرد. تو با او کنون جنگ سازی همی، سرت با آسمان بر فرازی همی. بدین چهری چون ماه و این فر و بورس، بدین شاخ و این یال و این دست و گورس. نبینم خیرت هیچ نزدیک تو، چون این خیره شد جان تاریک تو. پدر زنده و پر جویای گاه، چگونه بود نیست آین را. گرو بگذرد تا جویی رواست، کنون رزم او جوستن از تو خطاست. دریغ این سر و تاج و نام و نژاد، که اکنون همه داد خواهی بباد. تو با شاه کسرا بسنده نیی، اگر شیر و ببری دمنده نیی. چو دست و اینانی توی شهریار، بر ایوان شاهان ندیدم نگار. چو پای و رکاب و برو یال تو، چون این شورشی جنگ و کوپال تو. نگارنده چون این
نگاری ندید، زمانه چو تو شهریاری ندید. بدین کودکی جان کسرا مسوز، مکن تیر این تاجی گیتی فروز. پیاده شو از شاه زینهار خواه، به خاک افکنین گرز رومی کلا. اگر دور از ایدر یکی بادی سرد، نشاند بروی تو بر تیرگرد. دلی شهریار از تو بریان شود، زیروی تو خورشید گریان شود. بگیتی همه تخمی زفتی مکار، ستیزه نخوب آید از شهریار. گر از راه من سر به یک سو بری، به تندی گرایی و کنداوری، بسی پند پیروز یاد آیدت، بسی از جگر سرد باد آیدت. چونین داد پاسخ ورا نوش زاد، که ای پیر فرتوتی سر پر زباد. زلشکر چومن زینهاری مخا، سرفراز گردان و فرزند شاه. مرا دین کسرا نباید همی، دلم سوی مادر گراید همی. که دین مسیحا شد آیین او، نگردم من از فر و دین او. مسیحای دیندار اگر کشته شد، نفری جهاندار از او گشته شد. سوی پاک یزدان بشد باز پاک، بلندی گزید او از این تیر خاک. اگر من شوم کشته بس باک نیست، که زهریست کش هیچ تریاک نیست.

کنون در سخنهای بوزرجمهر یکی تازه تر برکشاییم چهر. نگر خواب را بیهوده نشمری، یکی بهره دانش زی پیغمبری. به ویژه که شاه جهان بیندش، روانی درخشنده بگزیندش. ستاره زند رای با چرخ ما، سخنها پراکنده گردد برا. روانهای روشن ببیند به خواب، همه بودنی ها چو آتش در آب. شب خفته بود شاه نوشین روان، خیرد پیر و بیدار و دولت جوان. چنان دید در خواب کس پیش تخت، برستی یک خسروانی درخت. شهنشاه را دل بیاراستی، میو رود و رامشگران خواستی. ابا وی بران گاه آرام و ناز، نشستی یک تیز دندان گراز. نشستی و می خوردن آراستی، می از جام نوشین روان خواستی. چو خورشید برزد سر از برج گاو، زهر سو بر آمد خروش چکاو. چو خورشید رخشنده بین مود روی، جهان گشت یک سر پر از گفتگوی. نشست از بری تخت خسرو دیجان، از آن خواب گشته دلش پر زیغم. گزارنده خواب را خواندند، ردان را بری گاه بینشاندند. بگفت آن کجا دید در خواب شاه، بدان موبدانی نماینده را. گزارنده خواب پاسخ نداد، کز آن داستانش نبود ایچ یاد. بنادانی آن کس که هستو شود، زیوام نکوهیش به یک سو شود. زیداننده چون شاه پاسخ نیافت، پراندیشه دل سوی چاره شتافت. فرستاد بر هر سوی موبده، جهانجوی و بیدار دل بخرده. یکی بدره با هر یکی بار کرد، به برگشتن امید بسیار کرد. به هر بدره در درم 10,000، بدان تا کنند از جهان خواستار. گزارنده خواب دانا کسی، به هر دانش راه جسته بسی. که بگذارد و خواب شاه جهان، نهفته برارد زبند نهان. یکی بدره آگنده او را دهند، سپاس زی شاه جهان برنهند. به هر صبح شد موبد کاردان، سوار خوشیوار و بسیار دان. یکی از ردان نامش آزاد سر، ز درگاه کسرا بیامد به مرو. برآمد همه گرد مرو و بجوست، یکی موبد دید با زند و اوست. همه کودکان را بیاموخت زند، به تندی و خشم و به بانگ بلند. یکی کودک مهتراندر برش، پژوهنده زند و استا سرش. همه خواندندیش بزرگ مهر، نهاده بران دفتر از مهر چهر. بدانش به از بچگان آمدو، زی تخم پژوهندگان آمدو. اینان را بپیچید موبد زیرا، بیامد بپرسید از آن خواب شاه. نویسنده گفت این نکار من است، زهر دانش زند یاری من است. بیاموزم این کودکان را همه، برون زین نیارم زدن خود دمه. زی موبت شو بشنید بزرج مهر، برو داد گوش و برافراخت چهر. با استاد گفت این شکار من است، گزاریدن خواب کار من است. یکی بانگ برزد برو مرد اوست، که تو دفتر خیش کردی درست. گران خواب ها چون گزارش کنی، شکم گرسنه چون گوارش کنی. که واباد گردن بر افراختی، گزاریدن خواب را ساختی. فرستاده گفت ای خیردمند مرد، مگر داندو گرد خاری مگرد. مگر بختی این کودک افروخته است، زی تو نه که از دولت آموخته است. غمیز شد زی بزرج مهر و استاد، بگو آن چی داری بدو گفت یاد. نگو یا من این گفت جز پیش شاه، بدانگه که بین شاندم پیشگاه. بدادش فرستاده اسب و درم، دیگر هرچی بایستش از بیش و کم. برفتند هر دو
برابر زمر خیرامان چو در زیر گلبون تزر چنان هم گرازان و گویان ز شاه ز فرمان و از فر و از تاج و گاه رسیدند جای کجا آب بود چو هنگامه خوردن و خواب بود به زیر درخت فرود آمدند چو چیزی بخوردند دم برزدند بخفت اندران سایه بزرج مهر یکی چادر اندر کشیده به چهر هنوز آن گران مایه بیدار بود که با او براه اندرون یار بود از اندیشه دل نیامدش خواب از آن کودک دانشی دل بتاب نگاه کرد پیشش یکی مار دید که آن چادر از خفته اندر کشید ز سر تا به پایش ببوید و سخت شد از پیش او سوی برگ درخت چمار سیاه بر سری دار شد سر کودک از خواب بیدار شد چون اژدها شورش او بدید بر آن شاخ باریک شد ناپدید فرستاده اندر شگفتی بماند فراوان بر او نام یزدان بخواند و دل گفت که این کودکی هوشمند به جای رسد در بزرگی بلند.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

0: Ассалому алейкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби дуюми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони забон ва замон дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул. Гуфтори сеюм.
1: кушта шудани Наҷмиддини Кубро, عارفی نامی و مؤلفی آداب و صوفیه در ارگنج، قاضی بدرالدین و رکن الدین در بخارا و فریدالدین عطار عارف و سخنسرای شهیر در نیشاپور و کمالالدین اسماعیل در اصفهان از همین قبیلند. مکتب و مسجدها و بیناهای فرهنگی و کتابخانه ها در این مصیبتی عام از بین رفتند. آنها را این قوم و قبیله های وحشی و خونخوار به خاک یکسان کردند یا به سیس خانه و اسب خانه های خود تبدیل دادند. عطامریک جوینی که خود شاهد این اوضاع بود در تاریخ جهان کشای می نویسد: به سبب تغییر روزگار و تأثیر فلک دوار و گردیش گردونیدون و اختلاف عالم بوقلمون، مدارس درس مندرس محو و معالم نشانه های علم منتمیس نابود گشته و طبقه طلبه آن در دست لگدکوب حوادیث پایمال زمانه غدار و روزگاری مکار شدند و به سنوفی سروفی فتن فتنه ها و میهن عذاب ها گرفتار و در معرض تفریقه و بوار معرض سیوفی شمشیرهای آبدار شدند و در حجاب تراب خاک متواری پنهان ماندند. هنر اکنون همه در خاک طلب باید کرد، زان کیان در دل خاکند همه پرهنران. در نتیجه کشته شدن عالمان و دانشمندان و مدرسان و از بین رفتن مسجد و مکتب، کتابخانه ها و کتاب ها در فرهنگ و علم و ادب وقفه و فاصله و سکته حاصل شد و ویژه در منطقه هایی که در چنگ به امانی چنگیز و تیمور گرفتار آمده بودند. در این مدت فقط جا جا در جهان ادب فرزانگان امثال خواجه حافظ در شیراز ظهور کردند. شیراز به واسطه تدبیر اتابکان فارس که سپاه چنگیز بدان سو نرفت ایمین ماند و مظفریان نیز نسبت به تیمور تمکین کردند و فارس را تقریبا از بلای قتل عام و غارت و انهدام محفوظ داشتند. سران مغول و تاتار نسبت به پزشکی و داروسازی، نجوم و ثبت فتوحات خود علاقه بیشتر داشتند و از این سبب در این رشته تألیفاتی به وجود آمد که از همه مهمتر تاریخ جهانکشای جوینی و جامع و تباریخ رشید الدین فضل الله است که بسیار با ارج و گرانبها می باشد. در مقابل فتنه و آشوب و ستمگری مغول و تاتار، مردمی روشندل کوشیدند تا وسیله برای تسلیت خاطر پیدا کنند و آن را در پرداختن به ریاضت و معنویت و گزیدن عزلت و خلوت و فراهم ساختن آرامش دل و صفای باطن یافتند. از این رو تصوف قوت گرفت و شماره عارفان و سالکان طریقت افزایش یافت و از میان آنان شاعرانی چون جلال الدین بلخی، حافظ، شبستری، اوهدی، خواجوی کرمانی، ابن یمین و جامی پیدا شدند که اشعار خود را چاشنی حکمت و عرفان دادند و دو نفری اول لطیفترین معانی را در زبان اشعار خود به کار بردند و شاهکاری های جاویدانی به وجود آوردند. شیوه بیان مطلب تا اندازه مبهم و تاریک گشت. سبک نوشتن و انشای تاجیکی پر از تکلف و تقلید شد و این سبک مورد تشویق و ترویج سلطان های مغول و تاتار گردید. به کار بردن جمله های پیچیده و مرکب مأمور شده، تصنیفات لفظی و عباره پردازی و مغلق نویسی عاموی گردید.

ترکی در آذربایجان و شمال و غرب ایران رواج یافت. هلاکو پایتخت خود را مراغه قرار داد و مرکز حکومت غازان تبریز بود و سلطنت محمد خدابنده و ابو سعید سلطانیه زنجان را تختگاه خود ساختند. جلایریان و ترکمنانی قراقایونلو و آقایونلو از تبریز به مملکت فرمان روایی می نمودند و این امر در معمول شدن زبان ترکی در آن منطقه تأثیری فراوان داشت. استعلاگران مغول که از هر جهت از ما تاجیکان فرق داشتند 30 سال پس از فوت هلاکو به اسلام گرویدند و تحت تأثیر محیط و نفوذ وزیران، منجمان و پزشکان تاجیک و خیشی و پیوندی با خانواده های تاجیک تبار با آداب و رسوم و فرهنگ ملی ما دل بستند و در بین مردم محلی هضم شدند. تیمور صنعتگران و بعضی عالمان را از اصفهان و شیراز، بغداد و منطقه های دیگر به سمرقند آورد و جانشینان او ترغیبگر و رواج دهند.

0: Заҳириддин Бобур аз набираҳои Амир Темур, муассиси силсилаи Темуриёни Ҳинд, пас аз тасарруфи он сарзамин, забон ва фарҳанги тоҷикиро дар он диёр равнақ дод ва забони тоҷикиро забони расмии Ҳиндустон кард. Ва ҷонишинони ӯ бо доштани эҳтиром ба аҳли адабу илм ба густариши адабиёти тоҷикӣ, ҳунарҳои зебо ва фарҳангу меъмории тоҷик таборон дар он марзу бум самимона кӯшиданд. Фитнаи муғул як натиҷаи умумӣ низ дод. Туркҳои усмониро аз машриқи Ирон ба Осиёи Сағир ронд ва онҳо соли 1453 Қустантинияро гирифтанд ва императории Руми Шарқӣ ё Византияро аз байн бурданд. Юнониён ва Румиён бо фарҳанги пурарҷе ки доштанд ногузир ба Италия рафтанд ва бо нашри он фарҳанг таҳдоби ҳаёти адабӣ ва илмии Мағриб заминро гузоштанд. Дар ин давра таърихнигорӣ ба авҷи аъло мерасад ки дар ин бора баъдан алоҳида сухан хоҳем кард. Дар давраи аввали ҳукмронии муғул шоир ё суханвари намоён ё барҷастаи зуҳур накард. Вале ба ҳар ҳол ду си нафар аз ҷумла Фахриддин Ироқӣ, محمود شبیستری و اوحدی را می توان نام برد.
1: زبان و ادب تاجیکی در این دوره
0: در آستانه حمله مغول از نیمه دوم عصر 12 آهسته آهسته دوره شکوفایی زبان تاجیکی، دری، فارسی و راه و رویشی اصطلاح آفری ابو ریحان بیرونی، ابو علی سینا، ناصر خسرو و پیروان آنها به پایان میرسد. استفاده لغت های عربی در مقام اول قرار گرفته، کاربرد اصطلاحات آن بیشتر موقع پیدا می کند. هجوم اصطلاحگران مغول باعث خرابی سرزمین، پراکندگی مرکزهای فرهنگی، پریشانی و دربدری دانشمندان و عارفان تاجیک زبان گردید. این واقعیت در شعر معیزی که از شاعران دربار سلجوقیان بود چنین بیان شده است: جایی که بود آن دلستان، با دوستان در بوستان، شد گرگ و روبه را مکان، شد چغز و کرگس را وطن، بر جای رتل و جامی می، گوران نهادستند پی، بر جای بانگی چنگونی، آوازی زاغ است و زغن، ابر است بر جای قمر، سنگ است بر جای گوهر، زهر است بر جای شکر، خار است بر جای سمن. های متعصب مغول بیشتر کوشش می کردند که نامه های خود را با زبان مغولی و خط اویغوری نویسند. معلوم است که آنها پیش از برپا کردن دولت خود صاحب خط نبودند. در دوره خانهای بزرگ مغول بیشتر از خط اویغوری استفاده می شد، ولی وابسته به وضعیت با زبان تاجیکی هم نامه های

0: نیشابور که در روی زمین گر بهشت است خود این است و گر نی خود نیست. سلطان محمد از بلخ بر عزم نیشابور روان شد و فضه روز اکبر یعنی بیم و حراس روز قیامت بر صفحات احوال او ظاهیر و حول و ترس در اقوال سخنان او پیدا و هرچند از تأثیر افلاک بر مرکز خاک امور حادیث می گردد که اگر در خیال جبال کوها یک نفس نقش آن تصور گیرد، اجزای آن ابد و دهر مزلزل و امثال آن منحل گردد. در پارچه ذکر شده علاوه بر کلمات و ترکیبات زیادی دشوار فهمی عربی، شیوه پیچیده بیان به نظر می رسد که دور از ذهن خواننده عادی می باشد. مؤلف جامع التواریخ رشید الدین فضل الله وفاتش 1318 در علمهای پزشکی و تاریخ نگاری سرآمد بزرگان عهد خود بود. از این رو در روزگار دولتداری اباقاخان مغول پزشک شخصی او و در عهد غازان خان وزیر گردید. رشید الدین به اهل علم و ادب محبت زیاد داشت و می گویند مؤلف تاریخ گزیده حمدالله مستوفی را که بعدن درباره او سخن خواهد رفت به کار گرفت و مؤلف تاریخ وصاف عبدالله ابن فضل الله شیرازی را به خان مغول الجای تو خان معرفی کرد. رشید الدین تا حد در عهد غزان خان و الجای تو خان یا سلطان محمد خدابنده به صفت وزیر صد جبر مغول به مردم عادی شد. ولی در عهد ابو سعید بهادر خان با سبب بدگویی درباریان به خصوص علی شاه گیلانی با امر همین پادشاه ایلخانی به قتل رسید و مال و ملکش تاراج گردید. جامع التواریخ برخلاف آثار تاریخی عهد مغول به زبان نسبتاً ساده و روان تألیف گردیده در مجموع تاریخ عالم را تا دوره حکمرانی غازان خان مغول در بر می گیرد. در زیر برای شناسایی با شیوه بیان جامع التواریخ نمونه از آن در خصوصی از جانب خان مغول حلاکو به قتل رسانیدن خلیفه بغداد منظور می گردد. و آخر روز چهارشنبه چهاردهم صفر سنه سته و خمسین و ستوم سال 656 1256 کار خلیفه با پسری بزرگتر و پنج خادم که ملازم او بودند بدیه وقف تمام کردند و روزی دیگر دیگران را که به دروازه کلوازی با او فرو آمده بودند شهید کردند و هر کس را از عباسیان که یافتند زنده نگذاشتند مگر معدود چند که ایشان را در حسابی نیاوردند. و مبارک شاه پسری کهین خلیفه را به الجای خاتون بخشیدند و خاتون او را به مراغه فرستاد تا پیش خواجه نصیر الدین می بود و او را زن مغول دادند. و آدینه 16 سفر پسری میانه خلیفه را به پدر و برادر در رسانید. یعنی چون پدر و برادری کلانی به قتل رسید و دولت خلفای آلی عباس که پس از بنی امیه نشسته بودند منقضی شد، به آخر رسید. شیوه نگاریش تاریخ گزیده حمدالله مستوفی قزوینی 1282-1359 به جامع التواریخ رشید الدین فضل الله که مهمترین مأخذ برای تألیف آن است نزدیکی دارد. خود حمدالله مستوفی چند مدت تا به قتل رسیدن رشید الدین فضل الله در زیر سرپرستی او کار کرد و پس از قتل او به خدمت پسری رشید الدین فضل الله غیاث الدین محمد وزیر تا زمانی به قتل رسیدن او سال 1336 کمر بست. در خصوص زندگی بعدی او تا دوره وفاتش معلومات کافی موجود نیست. از این مؤلف در نظم و نثر 3 کتاب زفرنامه، نصحت القلوب و تاریخ گزیده به یادگار مانده است که این اثرها از نویسنده و شاعر و مورخ و جغرافیدان توانا بودن او درک می دهند. تاریخ گزیده به غیاث الدین محمد بخشیده شده، تاریخ مختصری عالم را از پیدایش آدم تا زمان مؤلف در بر می گیرد. در این اثر درباره ذکر پادشاهان و تاریخ دولتداری سامانیان نیز معلومات جالب درج گردیده است. احمد ابن اسماعیل ابن احمد ابن اسد ابن سامان بعد از پدر به حکم وراثت میراث بری پادشاه شد. عالم پرور و عالم دوست، مجالستی نشستی او با علما بودی. بر این سبب غلامان از او متنفر بودند و او مناشیر و احکام از زبان دری به عربی نقل کرد. مدتی 5 سال و 4 ماه حکومت کرد. از پارچه یاد شده بار دیگر این حقیقت به نظر می رسد که در روزگار پادشاهی اسماعیل سامانی زبان همه منشور و فرمانها تاجیکی، دری فارسی بوده است و در زمان پادشاهی پسرش احمد برخی از این منشور و فرمانها را به دستور او به عربی گردانیدند. نمونه برجسته نثر متکلف ساخته و آمیخته با عبارات و مفهومهای دور از ذهن این دوره تاریخ وصاف می باشد. مؤلف کتاب عبدالله ابن فضل الله شیرازی این کتاب را دنباله تاریخ جهان کشای جوینی می داند. کتاب مذکور در زمان حکمرانی الجای توخان تعریف شده به وسیله رشید الدین فضل الله به خان مغول تقدیم گردیده است.
1: شما گفتار سیوم را از روی کتاب دویوم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، زبان ملت، هستی ملت، تحت عنوان زبان و زمان در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجم قل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار انوشه خوجموا، پایان گفتارمان از سلسله خانش ادبی.

0: به چیزی که دارد جهان کردگار دلت را بدان داده خورسند دار.
1: با رادیوی فرهنگ.

0: هفتوار
1: تحلیل و بررسی مسائل مختلف فرهنگی
0: هفتوار نظر، افکار، اندیشه و نگارش و گزارش
1: هفتوار
0: انعکاس محتوای نویدهای محوری فرهنگی
1: این همه در رادیو مجله هفتوار
0: از رادیو فرهنگ
2: درود سامیانی گیرامی، رادیو مجله هفتوارو چون همیشگی در همین وقت و ساعت از رادیو فرهنگ به سمعتون می رسانیم. پیدایش علم کشاورزی و استفاده از تکنولوژی های زمان معاصر ذهن سنعی یکی از مهمترین دستاوردهای علم و تکنیکای زمان امروز سمرانوک استفاده بردن زمین های کشاورزی شرح مفصل موضوع ها بشک زندگی ما انسان های امروز از آدمان عهد باستان از زمین تا آسمان تفاوت دارد. برای از جای به جای رفتن ماشین، تیاره، قطاره و چرخبال و ده ها واسطه دیگری را در اختیار داریم. در خانه های گرم و کرسی های نرم زندگی کرده از تکنولوژی های پیشرفته جهانی استفاده میکنیم. خلاص یک روزگاری کم زحمت و راحت داریم. آیا ما باری اندیشه کرده و به خود سوال داده ایم که این همه پیشرفت و اختراعات و فناوری را چه زمینه باعث گشت تا ما با توفیل آن به این کامیابی ها رسیدیم؟ فکر میکنم نه همه اطراف این سوال پاسخ میجویند. این همه پیشرفت کیهانی و زندگی مدرن و الکترونی را بنیادش کشاورزی است میگویند متخصصان ساحه. نزدیک به 12,000 سال پیش نخستین بار انسان دست به کشت و کار و تغییر نوع و نمودهای گیاهان زده است. اهل بشر را به این کار عامل های بمانند کافی نبودن گوشت حیوانات قابل شکار، نورسایی مواد غذایی و قحطی و خشکسالی های احتمالی برای جمعیتی که در حال زیاد شدن بود مجبور ساخت. اکادمیک پیرزاده جلیل در این مورد چنین قید نمود.
3: تمام موجودات زنده از جمله انسانیت از دوره پیدا شدنش در روی زمین حرکت میکردند که غذا به دست آورند و حیاتی آسایشته خود را تامین کنند. همه این غذاها از زمین به دست آورده میشد و آهسته آهسته استفاده برای زمین کشت این یا آن زراعت ها به میان آمد. انسانیت توانست که محصولات های زیادی استعمالی که در اول در شکل خودروی بودند کشت آنها را به راه آورد. زمین این ذخیره استحصالی می باشد که هیچ وقت کم نمی شود، خوردن نمی شود و نیست هم نمی شود. چقدر زمین رو سمرانوک و اقلانه استفاده بریم همون قدر به ما حاصلی زیاد می دهد، محصولی زیاد می دهد و ما می توانیم که از اون بهره‌ور شویم. در نتیجه رشد یافتن، در نتیجه انسانیت دانشش زیاد شدن و شکل‌های گوناگون استحصالات صنعتی رو به راه موندن از زمین باز بغیر از خوراک دیگر محصولات ها نیست به دست آورده کارکرد کرده منم و شاهد اون هستیم که انسانیت به چی قدر دستاوردهای بزرگ نایل شد و همه همین هم از زمین سرچشمه میگیرد.
2: سرچشمه های تاریخی بازگوی آنند که مردم آریایی اساساً کشاورز بودند و کشاورزی اساس است که به آن تمدن و فرهنگ آریایی قرار دارد. این همه سیاست و اقتصاد و حقوق و حکمت و علم و ادبیات به تمدن ما به کشاورزی پایه‌ریزی شده است. اگر ساحه کشاورزی رشد یافته و قدرتمند نمی بود هیچ پیشرفت در جامعه و فرهنگ پدیدار نمی گشت. آریاییان دستاوردی کلان در کشاورزی داشتند که دیگران از آنها بهره های فراوان بردند. دلیل های در بالا ذکر شده شهادت آنند که تاجیکان از نخست به خیرد بلند خش و با فرهنگ کم نظیره که وابسته به استفاده زمین داشتند دستیاب به آن گردیدند که زندگی خش را آسایشته ساخته زمینه بزرگ را در پیشرفت تمدن، فرهنگ و ادبیات بگذارند. و زمان استقلال نیز در رشد و پیشرفت این ساحه نقش کلیدی دارد. طور کارشناس ساحه کشاورزی امین جان آدینایف در ادامه افزود
4: دوران سویی استخمالی تو به امروز در بخش کشاورزی جهت افزایش حجم استحصال محصولات کشاورزی در سوها ها و به این وسیله به جای کاری فرا گرفتن اهالی کاری و حمایت خوبی مینتی از مسائل اجتماعی به حساب میرود و ساحه کشاورزی هم در تامین اهالی با شغل نقش مهم دارد.
2: قابل ذکر است که این حکمت گذشتگان در مسیر تاریخ همواره در خون و قلب اجدادانمان جوش میزد و تکمیل میافت. همین است که امروز مردم شریف ما نوابسته به آن که حدود جغرافی تاجیکستان عزیزمان را 93% کوه ها تشکیل داده اند، زمین های کارم نه آنقدر زیاد است، ولی با دل صاف و نیتی نیک و عزم تمام هر وجب خاک آن را عاقلانه استفاده نموده کشور صاحب استقلالمان را به یک دولت مترقی تبدیل می سازند. ادامه گفته های اکادمیک پیرزاده جلیل را با هم می شنویم.
3: از سال 2008-2010 چطوری که ما میدونیم یک بوره در دنیا نرخ مواد اوزوقه بلند شدنش به عمل آمد. این در نتیجه تغییرابی اقلیم و دیگر عامل های ابیکتیوی سوبیکتیوی که در دنیا بودند، در دوام همین دو سال نرخ مواد غذایی به حساب میونه در تمام دنیا 40% بلند شد و این را درک کرده حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه امنیت اوزوقه‌وری را برای دوره تا سال 2015 قبول کرد که در دایره نقشه عمل این برنامه تامینات اهالی کشور با محصولات های اساسی کشاورزی راه اندازی شد. حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2010 قانون جمهوری تاجیکستان در مورد تامین امنیت اوزوقه‌وری قبول کرد و برای عملی شدن این قانون برنامه اصلاحات صحه کشاورزی برای دوره سالهای 2012 و 2020 از

0: تمرکز نموده تأکید و پیشنهادهای پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را سرمشق کار خیش می دانند و هر وجب زمین را عاقلانه و با ثمر استفاده می برند. چرا آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی هنگام کارهای علمی از ذهن سنعی استفاده نمی برند؟ تفصیلات بیشتر در پیشنهاد همکارم ملکه اسماعیلوه.
1: برای وسعت بخشیدن به روندهای اینوواتسیونی و استفاده همجانبه امکانیت تکنولوژی رقمی در اقتصادیات سالهای 2025-2030 در تاجیکستان سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواتسیا اعلام کرده شدند. در دایره استراتژی رشد ذهنی سنی در تاجیکستان علاقه کار اوید و جاری نمودن تکنولوژی‌های نو با سیستم تعلیمی آغاز شده است. طور جانانه غفورزاده دکان فاکولته اقتصاد و اداره دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و نام صدرالدین عینی ابراز داشت که امروز ذهن سنی در ساحه‌های گوناگون وسیع استفاده می‌شود.
2: در شرایط رشد با صورت تکنولوژی‌های اطلاعاتی یکی از دستاوردهای مهمترین عصر 21 ذهن سنی به حساب می‌رود. امروز ذهن سنی به قسم جدا نشونده حیات انسان تبدیل یافته در ساحه‌های گوناگون اقتصادیات، معارف، طب، صناعت، بانکداری و حتی زندگی روزمره وسیع استفاده می شود. رشد این تکنولوژی امکانیت می دهد که بسیار مسئله های مرکب با سرعت و دقیق بلند حل کرده شود.
1: امروز انسان می تواند توسط برنامه های مخصوص با ذهن سنی در رقابت قرار بگیرد. جانان غفورزاده می گوید که ذهن سنی کوشش می کند که فعالیت عقلانی انسان را تأکید نماید.
2: آموزش و استفاده ذهن سنی اهمیت کلان پیدا نموده است. مفهوم ذهن سنی مجموع برنامه ها و تکنولوژی های می باشد که قابلیت فکرانی، تحلیل، آموزش و قبول قرار را با کامپیوتر یا ماشین می دهد. به عباره دیگر ذهن سنی کوشش می کند فعالیت عقلانی انسان را تقلید نماید. این تکنولوژی می تواند معلومات را جمع‌آوری کرده تحلیل نماید و در اساس آن خلاصه برآورد.
1: با گفته جانان غفورزاده دکان فکولته اقتصاد و اداره دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی امروز تکنولوژی خودکار نه فقط در ساحه استحصالات استفاده می شوند بلکه در نظام تحصیلات نیز نقش مهم دارد. طور نامورده در این خصوص اضافه کرد:
2: ذهن سنی در رشد نظام تحصیلات نقش مهم دارد. با استفاده از برنامه های اینتלקтуаلی آموزگاران می توانند سطح دانش خوانندگان را معین نموده اصولهای موافق تعلیم رو انتخاب کنند. پلتفرم‌های الکترونی به دانشجویان امکانیت می‌دهد که مستقلانه آموزند و دانش‌های خود را تکمیل دهند. با شرافت این تکنولوژی بسیار کارهای وزنین و تکرار شونده اوتوماتیک گردیده می‌شوند.
1: متخصصان تأکید میکنند که ذهن سنی باید همچون واسطه یاری رسان استفاده شود نه همچون جایگزینی تفکری محقق. مثلا هنگام تحلیل حجم زیادی معلومات، مقایسه نتیجه های تحقیق، کارکرد آمار و آماده نمودن پیشنویس مقاله های علمی، ذهن سنی می تواند روند را آسان‌تر و زودتر نماید. اما متخصصان تاکید میکنند که هر یک نتیجه پیشنهادگرده چنین سیستم ها باید از جانب محقق با دقت سنجیده شود. در این مورد سراج الدین رجب زاده دکتر علم های شیمی، پروفسور معاون رکتور اوید با کارهای علمی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی چونین گفت:
3: شب در پولیشان کردیم در رسوله سوی 1926 رسوله علمی نمویه کرده شد که از جنوبی خمیسه اولی اکسسن سوی نازم پریزید جستان و این رسوله علمی که را کچه یا ما ایدار مبستد و استفاداری زین سوی در رسوله علمی و که در کچه مبوله علمی ایشتان نشوید از رامو در نازدی زونجگوه برنامه سنجیش از سیوات مرد و استفاده کرده که برای پیش

0: انسان بیشتر و بیشتر شرایط ها فرا آورد.
1: شما گزارش همکارم برنا تغایی را در مورد استفاده به مورد زمین های کشاورزی با دکتر علم های بیولوژی عبیدالله اکرمزاده شنیدید. شنواندگان عزتمند، این بود آن همه مطالبه که ما در یک جایگی با همکاران آماده نموده به سمعتان رسانیدیم. امیدواریم برای باز هم بلند برداشتن معنویات هر یکی شما مساعدت می نماید. با همین رادیو مجله هفتوار به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم من اکرمزاده بنفشه، کارگردان موجی گل یوسفوا و جمع همکارانمان از رادیوی فرهنگ. تا برنامه های دیگر صحتمند و خانه آباد باشید.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: یار میگوید مرا زیبانگار راهی عشقت را نمودم سبززار تقتقی کفش بلندت را مدام میشوم از صبح تا شام انتظار عکس خود را مثل عکس مه به آب غرق کن در عمق چشم آبدار درود شنواندگان عزیز مهمان کاشانه های شما هستیم با برنامه نوبتی خامه از رادیو فرهنگ امروز مهمان برنامه ما شاعر نوقلم مدینه قادیرова میباشد مدینه قادیرова سالی 2004 در شهر کانیبادام به دنیا آمده است. سالی 2011 قدم های نخستین خود را به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 شهر کانیبادام نهاده تحصیل علم نموده است. مدینه از خوردی به شعر و ادبیات محبتی به اندازه داشت. محض محبت شعر و ادبیات او را وادار می سازد که قلم کشی نماید چنانه که خودی او می گوید.
2: می دارم یک روز خوش و با سعادت داشته باشد. و تمنای آن را میکنم که خورشید جهان را به روزگار یکایک ما شما لبخند کرده باشد. بهترین و بزرگترین نعمتی که ما داریم، بزرگترین نعمتی که امروز برای ما ارزانی است، این خود استقلالیت است، تنجی است، صلح و ثبات است که در مملکت عزیز ما پایدار است. و تمام شرایط ها نیز برای ما جوانان فراهم آورده شده است. پرزیدنت کشور ما محترم جناب عالی اینقدر دانش پرور هستند، علم پرور هستند که برای ما جوانان شرایط های خوب را برای دانش آموختن، علم آموختن و برای رشد کردن فراهم آوردند. اینقدر دانشگاه و دانشکده ها و سازش نامه ها و برای تحصیل هم در کشور و هم در خارجه برای ما فراهم آورده شده است که ما می توانیم از آن وسیع استفاده برده باشیم برای رشد خودمان درست استفاده بریم برای پیشرفت جامعه سهم خود را گذاشته باشیم با شعر و ادبیات از دوره مکتبخانی علاقمند گشتم چون مادرم آموزگار زبان روسی هستند برایم از شاعران روس و هم از شاعران کلاسیک و معاصر تاجیک شعرها قرائت میکردند و من یکایک آنها را دوست داشتم و همین محبت و دوستداری مرا وادار کرد که با قدمهای کوچک خود به دنیای شعر وارد گشته باشم البته دنیای شعر و ادبیات اینقدر بزرگ است که حتی درک آن زحمت را طلب می کند. هر یک شاعر وابسته به توانایی و جهاندانی و جهانبینی خودش می نویسد. ولی اینقدر دنیای شعر و ادبیات زیباست که انسان را زیبابین می گرداند و برای رشد تفکر انسانیت خیلی مساعدت می رساند. در زندگی نمونه عبرت برای من همیشه مادرم بودند و هستند. چه خیلی که در بالا ذکر کردم محبت شعر و ادبیات را مادرم در دلم جا کردند. می خواهم مثل مادرم یک زن پاکیزه و زیبابین و دانشمند و قوی اراده باشم. مادرم همیشه تاکید می کند که در زندگی برای نایل شدن به مقصدها دانشمند بودن مهم است ولی قوی اراده بودن مهمتر از دانشمندی است زیرا انسان با وجود دانسته هایش برای به مقصدها رسیدن و بسیار دشواری ها دچار می گردد که در همین لحظه ها قوی اراده بودن مهمتر از همه چیز است و محض محبت مادرم مرا به شعر و ادبیات و زندگی و آرزوهایم همیشه استوار نگه می دارد. با نام تو آغاز کنم حرف و هجا را. انوار رخت سبز کند خامه ما را. از پاکی ایمان تو بشناختم من بخشندگی و مرحمت و لطف خدا را. ای خالق زیبایی و ای تنتنه عشق از خانه ما کم نکنی صدق و صفا را در چشم بلورین تو رخشنده محبت در قلب تو جا کرده خدا مهر و وفا را هر صبح خدا دست صفا را بکشایی من بوسه زنم دست دعا را ای کاش که با خنده خورشید ببینم ای مادر جان خنده زیبای شما را
1: Мадина соли 2024 дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. Дар номинатсияи эҷоди назму наср иштирок намуда, дар даври ниҳои озмун мақоми ифтихориро касб намудааст. Шеърҳои Мадина дар газетаи маҷаллаҳои Анвори маърифат, Садои Конибодом, Паёми суғ, Сагдийская правда, Пайрав, Адабиёт ва санъат ва ғайраҳо нашр гардидааст. Мадина аз иштирокаш дар озмунҳо қисса кард.
2: اشتراک در آزمون و محفل ها بندش ریمن اول انسان را آزاد بیان میکند. یعنی ما طرز بیان کردن اندیشه خودمان را یاد میگیریم که امروز متاسفانه بسیار جوان ها حتی از بیان کردن اندیشه خودشان هراس دارند. یعنی از همان دایره محدود خودشان بیرون برآمده نمیتوانند. و فایده دیگر اشتراک در محفل ها این است که وقتی انسان همیشه در صحبت بزرگان و دانشمندان قرار می گیرد و همیشه از صحبت آنها بهره مند می شود، همان خصلت های بزرگ آنها نیز در ما پیدا می شود که برای رشد تفکر ما بسیار هم مهم است. و خود من نیز همیشه کوشش می کنم در همین خیل محفل های و صحبت های بزرگان اشتراک کرده باشم، بهرمند گشته باشم از صحبت آنان. اشتراک در آزمون فروغ صبحی دانای کتاب است برای من یک تجربه بزرگ شد. برای رشد خودم کار کرده باشم، بسیار مطالعه کرده باشم. در این آزمون من امکانیت پیدا کردم که با شاعران و نویسندگان جمهوری شناسایی پیدا کنم و همچنان مانند خودم با نوقلمان جمهوری شناس شدم. آگاه می شوی کی از داستان چشمم، یک بار به بهانه بین در جهان چشمم، در ازدحام غمها ابر سیاه دائم باران عشق بارد از آسمان چشمم، تا بینمت دوباره نگریز از نظاره، یک عمر دیدنت بود این آرمان چشمم، یک درس انتظاری از دیده های من گیر تا دان خانه کیست در مغز جان چشمم، بر ناکس و به هر کس چشمک زدی عزیزم، افسوس دو گرفتی از امتحان چشمم، هرگز نگفتم از درد در حیله تبسم، بشنو سرود غم را خود از زبان چشمم، عکس نگاه نغزت در دیده های من ماند، رفت مبارکش باد درد جوان چشمم، کی دان درد هجرت تلخ است بر مدینه، تا قهوه ننوشی از استکان چشمم.
1: قهرمانی ما مدینه قدیرова در موضوعهای وطن دوستی، مهری مادر، مهری پدر و بیشتر شعرهای لیریکی ایجاد میکند.
2: بیشتر از مشاهده های خودم می نویسم، زیرا شاعر باید مشاهده کار باشد و هر چیزی که دیگران دیده نمی توانند باید در خود ببیند و برای تصویری زیبای آن کوشش نماید. و من نیز با وجود توانایی کوچک خودم بیشتر در موضوع های مهر مادر، محبت پدر، شعرهای وطن دوستانه و بیشتر عاشقانه ایجاد می کنم. صد حرف خوشت خسته و بس دل نگران است، خاموشی لبهات به ما بار گران است، پنهان نکنه یار زی ما عاشقی خیش، چون طرز نگاهی تو خودش حسن بیان است، آهسته نظر میکنی از دور بسویم، تا پی نبرم باز ولی باز عیان است، ناگفته نماند به تو ناگاه نرنجی، چشمان تو در دام تو ابروی کمان است، عاشق شدی بیچاره شدی باز چه لازم، مغروری تو مسئله سخت کلان است، ارزان بسپارم دل خود گر شب اقرار، اما چه کنم یار همان است و همان است، گر ثروت دنیا طلبی بر عوض عشق، افسوس فقیرم چه کنم درد نهان است، من ثروت دنیا نتوانم به تو دادن، جان را بگیر یار که اهدای تو جان است.
1: سرایو حکیم و شاعر، عضوی اتفاق نویسندگانی تاجیکستان که مدینه را از دوره مکتبی می شناسد، یک چند اندیشه هایش را عاید قهرمانمان اظهار داشت.
3: مدینه از زمره شاگردانی است که به عالم شعر و ایجاد با محبت و صداقت خاصه وارد شد. هنوز در مکتب میانه میخواند و طالب علمی صنف 8-9 بود که به نزد ما برای آموزش و درک و فهمش همین شعر و سخن آمد. بسیار سرفراز از آن هستم که بسیار دخترکی دانا، دانشمند و پیش از همه دخترکی جویا است. مدینه خان تلاش میکند که در راه شعر و در راه ایجاد و سخنی خودش را گفته باشد. گرچنده که بسیار هم در آغاز راه جوانها پیروی و میکنند شاعرانی قبل از خودشان و به اون نفرهایی که الگوی زندگیشان هستند. اما با وجود این در نوشته های مدینه خان که امروز میخوانیم احساس میشود که تلاش دارد تا حرف از خود بگوید و در گفتن شعر واقعاً به موفقیت ها نائل شود. و امروز وقتی که نوشته های مدینه از آغاز را مقایسه میکنیم خیلی پیشروی را احساس میکنم. امیدوارم که در راه بسیار دشوار ایجاد با متانت و با باور و با عشق و محبتی خسته ناپذیر راه خیش را ادامه میدهد و در جاده سخن و شعر سخنی خودش را میگوید، حرف دلی خودش را میگوید و تازه و تر میگوید. برایش برار کامیابی میخواهم. همچون نفره که از آغاز را در کنار مدینه بود گفته میتوانم که واقعا هم اگر سخت زحمت کشد، اگر سخت آموزد و همین راه را، همین رویش را، همین تلاش خود را به جان نگذارد، میتواند که شاعر خوبی دوران خیش باشد. برایش موفقیت و سلامتی میخواهم.
1: عین حال مدینه قادر و دانشجوی کورس چهارم دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف بوده در فاکولته فیلولوژی روز تحصیل علم دارد. همچنین مدینه به ترجمانی نیز مشغول است. شعرهای شاعران معاصر تاجیک را به زبان روسی برگردان نموده، میخواهد ادبیات تاجیک را به جهانیان معرفی نماید. در فرجام صحبت تمنیاتش را به شنوندگان رادیو فرهنگ با هم میشنویم.
2: در فرجام برنامه به شنوندهای عزیز رادیو فرهنگ سعادت روزگار، نشاط و برار و زندگی لبریز از محبت را تمنا دارم و برای همسالان خود همچنان به خودم گفتنیم که باید با داشته هایمون احترام کرده باشیم و به نداشته هایمون کوشش کنیم تا برسیم. باشد که در سرزمین عزیز ما صلح و ثبات، آرامی و آسایشتگی حکم فرما باشد. تاجکستان عزیز ما همیشه آباد باشد. بودنت اقرار دل ای عشق این آمن فریز، نکته از عطر نو بر لاله با من فریز. میفزاید نبض دل را خوش پیامی بودنت، این نفس یک نامه از خیش پیغامم فریز. تا نگردم سخت متحوش از شراب عشق تو، بحر آرامم کگار تلخ بر جامم فریز. منبع ایجاد من، زیباترین رویای من به تنفس، هر نفس به ایست الهامم فریز. این سخن را جز خودم بر دیگر اصلا مگو، این سخن را جز خودم بر دیگر اصلا مگو، دوست می دارم بگو، یک نامه بر نامم فریز.
1: شنوندگان عزیز، یادآور میشویم قهرمان برنامه ما شاعر جوان مدینه قادیرова بودند. صحبت داشتیم اطراف فعالیت ایجادی ایشان. حالا باشد وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام میرسد. به شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزومندیم. مؤلف برنا تقایева، کارگردان موجگل یوسفова. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید.

آن زلفان چلتارشان را بازی دارانده در کوزه هایشان از ششمنی از جویبار نزد خانه کاتب جوان با کوزه آب می کشاندند. از دل یک دیگر بی خبر طاقه و جفت جفت امیدوار لطف و دیدار از پس دیوار اداره کاتب با بهانه و بی بهانه می گذشتند. پنهان و عیان می نگریستند. چون پیشوایان را زنان می آفرند دختران سبزبهاری نیز فهمیده و نفهمیده صف صف به تشکیلات سید علی اعضا می شدند. آنهایی که از این صف دور مانده بودند و از هیبت والدین حراس داشتند در دل به تشکیلات جوانان که از ماهیتش هنوز بیخبر بودند اعضا بودن را آرزو می کردند. برای سید تیار بودند عمر خدمتگار مادری تند خصلتش باشند. هرچند خوب می دانستند که کاتب جوان با خاله دخترش تابان گهواره بخش است و دامن مهر او را به دست آوردن کاریست مشکل. چون رهنما باید نمونه عبرت باشد. چون راهبری جوانان به قول سبز بهاری ها عروسواری هم داشت. سری سید را جفت کردن اندکی وقت و زمان می خواست. این وقت و زمان در دست مادری او بود. سعید با هر بهانه روز توی را به تأخیر می انداخت. دلی او در جای دیگر بود. در این میان یکی شبها بالین را عذاب دیده تر می کرد و روز مثل آفتابک خندانک بی درد و علم در صفی پیش دختران عاشق در کار جا بی پروا روخ می نمود. آوازه توی سعید زیبا را خوابگوریز و بی حالی کرد. کاری از دستش نمی آمد. آب چشمش ششقطار می ریخت، دلش سوزیش می کرد، رنگ پریده لبان کمخونش از علم می جوشیدند، سری عاشق و معشوق کیها سری زبانها رسیده بود. واقعا کسی که عاشق است از جان نترسد. دختری در حسن و حیا و معرفت یک تای نیم کاری کرد ناگفتنی و ناشنیدنی. اون نمایشکارانه هنگام مجلس جوانان در مجلسگاه پیدا شده به کاتب که سری منبر سخنرانی داشت مراجعت کرد. سخنت را که تمام کردی بیرون براو و به گپ دیگران هم گوش کن. من به تو گپ دارم. او در را نمراغ مانده و اهل تالار را دهن واز بیرون رفت و در صحن بینا سعید را انتظار شد. دروخ سارش از شرم و علم مثل سیبی خوبانی سرخ رنگ بود و از دست رفتن عشق و آرزویش را احساس کرده از هیچ چیز حراس نداشت. سعید را که شتابان و پایان سخنانش نقطه گذاشته و بیرون برآمده بود نگاه زیبا جسارتی گوش ناشنیدش مات کرد. زیبا؟ چی گپ شد؟ تو را نماز شام در سری چشمه انتظارم، گفت و بلند آوا و پس گشت. سعید به جای وعدگی رسیده لجام اسبش را به شاخی گلفشان زردالو بست. زیبا او را انتظار بود. جوان پهلوی دختر نشست. چشمان زیبا می نگریستند و لبانش می خندیدند. مبارک، مبارکی توی سور. آواز زیبا لرزید. این هدیه تویانه برای تو، خودم بافتم. دستمال سرخی خوشنکتی را به جوان دراز کرد دختر. سعید هدیه را بوسیده و بویده گفت. بوی آشنا. مبارک باشد آشنا. از کودکی گپی پنهانی نداریم. چی شد که از خوشخبری تویت بیخبر ماندم؟ سعید به معنی تبریک محبوبش رسیده پرمعنا تبسم کرد. آها، توی؟ نه تنها توی، پایم را یک قدم دیگرتر مانم، پیش از همه تو با خبر می شوی. دروغ نگو سعید، راست می گویم. تو راست گویی، پس مردم دروغ می گویند. پرمعنا به اون نگریست دختر.
مردم در دروغ‌گویی استخوان ندارند،

Аслан моро ба дуруғу рости мардум чӣ кор аст? Дасти зеборо ба даст гирифт Саид. Акнун бигу, ки дар куҷои замин замин ларза шудааст, ки туро ба маҷлиси мо фиристоданд? Зебо шармгин сар хам карда ҷавоб надод. Ҷавонро бечора ҳолии маъшуқаи мағрураш хуш омад. Ӯро ҳеҷ гоҳ чунин бечора надида буд. «Чи ҳол дорӣ, пешвои духтарон?» «Гапро дигар тараф набар». Ҷавони зирак гапро дурбурданӣ буд, то дили духтарро ба тамом бифаҳмад. Онҳо кайҳо ташнаи дидори ҳамдигар, бо нигоҳу ишораву шӯхии деҳотиёна рози дил мекарданд. Аммо зинҳор чунин паҳлу ба паҳлу нишаставу рози дил нагуфтаанд. «Ту хушбахт бошӣ, ман бе ормон мемурам». گفت راست به چشمان جوان نگریسته. هر کس نصیبه خود را دارد، نه تنها در آب و نان، در بخت و بدبختی هم. با آه سخنش را خلاصه کرد ملازاده دل سوخته. خوشبخت باش، همین را میخواستم پیش از تویت به تو گویم. او از جای خیست. شین دستی زیبا را گرفته گفت سعید، بی تو چگونه خوشبخت شوم؟ بختی من تویی، من... سخنش در دهان ماند. هر دو با حیرت از پسی جفتی خوشبخت نگریستند. دیدی؟ تابان. دیدم. شادی. تابان نامزدی گهواره بخشی سعید و شادی از عالم و آدم بی خبر، دست یک دیگر را گرفته قدقدی سای خندان و خوشبخت پایان فرامدن. خندشان را خورند، گفت سعید. به خدا مردان سبز بهار زنانند. با تابان سخن یک کردیدن؟ او بلای بلا. زیبا نمی دانست خورسندی کند یا به سوی دلدارش سنگ ملامت افکند. یک نکته یقین بود، جرأت تابان بیاری برادرزاده نامزدش رخ نداده است. غالبانه سوی سعید که اکنون تنها از آن او بود می نگریست. سعید دست زیبا را به کف گرفته گفت، دیدی جرأت؟ کسی که عاشق است از جان نترسد، زبند و کنده زندان نترسد. دلی عاشق مثال گرگی گوشنه، که گرگی گوشنه از شوپان نترسد. جوان دختر را به آغوش کشیده از رخساره های ارغوانی از اشک شادی نمدارش بوسید. او مقابلیت نکرد. سرش را بروی دلی آنی که حیات و مماتش بود به حراس نهاده، از تپیش دلش به سوال خود جواب یافت. آنها را آفریدگار تنها برای یک دیگر آفریده است و کسی این حکم را بیکار کردن نمی تواند. آنی که در صورت راست بودن خبری توی یارش راست به ساحل سرخاب رفتنی بود، از خورسندی و هیجان بی آواز گریان شد. جوان او را تسلی نداد، به گریستنش مانی نشد، بلکه به آسمانی ستارزار نگریسته او را سختر آغوش کرد. آنها از بخت سرخوش بودند. چشمو تپیش دل جوان دختر را الله می گفت. زیبا بار نخوست کشف کرد که بخت هم بوی داشته است. بوی توتی پخته. سید بار اول کشف کرد که عشق هم نبض داشته است. نبضی چشم سار. بگو چی گپ شد؟ آیسته پرسید زیبا. بعد رفتن تو تابان و شادی همراه اداره آمدند، گفت سعید. با دست روی مالی هدیه زیبا اشکی او را پاک کرد. راست میگویند عشق جسارت است. زیبا سراپا هوش و گوش شد. تو تابان را دوست میداری؟ با
پرسید شادی مرا مثل مفتیش. البته دوست می دارم گفتم. یک بار دیگر تکرار کن. موش نشان داد شادی. ما خواهر و برادریم. در یک حولی کلان شده ایم. تو این را خوب می دانی. دوست می داری یا نمی داری؟ دوست می دارم. مثل برادر گفت سعید. تو این گبرا به مادرت گوی. من گفتم. باز گوی. بگو که به بختی ما زامین نشود. ما یک دیگر را دوست می داریم. نرم و آهسته ایلاوه کرد تابان دست شادی را بین پنجه هایش فشورده. بیش از شادی تابان مرا حیران کرد. هرچی شادی می گفت توتیوار تکرار می کرد. شادی مشتش را سخت آب و تاب داده آمده بود. خندید سعید. دست تابان را به دست شادی داده گفتم. با خواهرک من خوشبخت شد جوره. رحمت برادر. گفت تابان مرا آغوش کرده. اشکم را به زور نگاه داشتم. زیبا ناخواست سعید را آغوش کرده بوسید و با دستانش رویش را پنهان کرد. جوان او را در آغوشش فشرد. مادر مادر است. آرزو و امید خود را دارد. گفت سعید به آب سنچه پرتافته و آن را پریشان کرده. مادرم افزار توی را مهیا کرده. مرا غفلت گیر کردن خواست. دور و زمان دیگر شده است و مادران بیخبرند. جوانان باید خود هم دیگر را انتخاب بکنند. من هم عروسم را خودم انتخاب کردم. دل زیبا ته کشید. مادرم انتخابم را خوش نکرد. اما می ترسم که عروسی پسندیدم مرا نمی پسندد. گفت با شوخی زلفان زیبا را بازی دارانده. چنان عروسه تو را نپسندید که خودش اولین شده خواستگاری رفت. با گیله گفت دختر که در عین حال خوشبختر از او در عالم کسی نبود. آیا آنی که در پهلویم نشسته است آماده است مادرم را که زیدی خواهیشی من است مادر گوید؟ جوان راست به چشمان دختر نگریست. من بی تو نفس نمی گیرم در عالم. گفت زیبا. تو بی من نفس گیری حرامت بادا. علاوه کرد سعید. عاشقان خوشکام دیرگاه به آینه آب چشمکی لالی زرین ماه شب چارده برویش افتاده بود نگریستند. آب با زبان عشق نرمک ترانه می خواند. ترانه دل پر آرزوی دو جوان عاشق را. شام دیگر نیز در جای وعدگی واخوردند. اکنون سید با زیبا چیزی مهمی را گفتنی بود. روزی تویشان را. از دور گبرا سر کرد. تابان اعضای کمسمو شده نیست. کلچه گرمی زیبا آورده را به آب خنک تر کرده گفت سید. تابان حیران شد. زیبا به معنی خبری تازه نرفته. آن تابان. تابان ما چنان ناترس بود است که ناگفتنی. تبسمی معنی دار کرد سید. تابان را تعریف کردن جوان به دختر نفارید. تابان پدر ندارد، از کی ترسد؟ گفت زیبا. پدر ندارد اما در ده زندگی میکند. در کالخاز اتفاق. بقایی نام زن کاتب تشکیلات کمسمالی انتخاب شده است. میفهمی؟ زن کاتب کمسمال. میفهمم گفت زیبا. هرچند چیزی نفهمیده بود اما از جسارتی کدام یک بقایی در دل قائل بود. و خدا اگر مادرم پیر نمی بود اولین شده اعضای کمسمالش می کردم. خیریت تابان. هردم چون نمونه نام تابان را به زبان گرفتنی جوان به دختری عاشق سخت رسید. غرورش بالا گرفت. اولین شده خودم اعضا می شدم. با تنتنه گفت زیبا که می ترسید مبادا تابان پیشتر از او به جمعیت سعید وارد می شود. کی؟
نابآور پرسید کاتب که در دل نقشه اش را عملی می دید. فردا جلسه انتخابی گیر می آمد و برای بصف کمسمال قبول کردن جوانان مورد خوبی بود. خواهی خودی حاضر؟ خودی حاضر نمی شود. ما آیین نامه داریم. فردا چی؟ فردا پس فردا یکم آمادم همصف تو باشد. زیبا جانم چه قربانیه؟ قربانی اختیاری. خندیده گفت دختر که از ترس قرار قطعیش دلش را لرزه گرفته. کاتب جوان و چشمان درخشان دختر ملانعیم نگریست. نمی ترسی؟ نه نمی ترسم، گفت دختر با آواز لرزان. تو هستی، نمی ترسم. ما قول دادیم که یک عمر با هم باشیم. زیبا جانم، دختر را آغوش کرده گفت جوان، چی لاش، مادرم همسری و توی ما را نمی خواهد. زیبا سرخم کرده گفت، می دانم، تو مرا ببخش که برای من شده گپی مادرت را دوتا می کنی. نمی دانم، مادر ناراضی باشد، قسمت ناراضی است. خودم خواستگار می فرستانم. کی را؟ خاله اصل و خلیفه بابا پگا به خانه شما خواستگاری می آیند. ای وای، مادرت چی؟ مادرم نمی آید. چنان که قول داده بود، زیبا اولین شده از بین دختران دی شورای بی سر و بر به صف جوانان اختیاری با عریضه خود پیوست. خبری کافر شدن نبیره حضرت ایشان اهل سبزبهار را حیران و پکر کرد. نوریه لبگزان و گریان بدن خود را پوچیده سیاه و کبود کرد. خیش و تبار خاموشانه برای همدردی می آمدند. کاری شدگی شد، جانم صدقتان کاری کنید که پدرش او را یا ما را نکشد. از خاموشی و دم دزدی مردک می ترسم، التجا می کرد نوریه. زیبا بی پروا می نمود، از پدر می گریخت، با مادر و دادرش نیز گپ نمی زد. او را معرکه مهمی در پیش بود، گرفتن دفترچه سرخ. در خانه آنها ماتم بود، به یک دیگر قهری و ناگب بودند، اما زیبا جوان بود و پیش راه آرزوهای دل جوان را گرفتن هیچ امکان ندارد. دختری عاشق با عزیز دلش هم دل و هم زبان بود. هم دلی و هم زبانی عاشقان تنها در سخن نبود. زیبا به هم از ضرب آماده بود، اما حادثه‌ای که ناگهان رخ داد با تأخیر گوش ناشنیدش سخت دردآور بود. آچه جان، مویم را خودت پنجک می بافی یا نزدی میسه روم؟ گفت زیبا به مادرش که در آتشدان آتش در می داد. دختر زلفان دراز تابدارش را باد داده علم مادرش را سختتر کرد. او در دل اید داشت، مادر عزا. دختران همیشه پرکار سبز بهاری برای هر زمان سرشستن و مویها را به میده بافی کردن وقت ندارند. چون این عملی زیبا به قول ایشان پنجک بافی وقت و زمان دلخوشی و بزمی را تقاضا می کند. زیبا به مراسم مخصوصی خودنمایی آماده می شد. مادر به زلفان تری دخترش که آبشار را می ماندند نگریسته آه کشید. واقعا دختران گیسوانشان را نیمتر میده بافی می کنند، زیرا موی خشک را با نظم بافتن امکان ندارد. گیسوان مانند نوده های مجنون بید نمنیحال فتیله و براق دخترش را دوست می داشت، از چشم بد می ترسید. مقال دل به موی و به شوی نبند را معقول می دانست. حقیقتاً به این دو چیزی بی بقا دل بستن نشاید، زیرا موی می ریزد و
شوی از پسی بهتر می رود. این هر دو را در زندگی خود تجربه کرده بود. هرچند بافتنی کاکلان دخترش را به کسی باور نمی کرد، الحال می خواست. زیبا به کجای خواهد رود و به چشم همسایه ها و خیش و تبار خاصه به چشم پدرش ننماید. انجام گفتار دهمی رامن زنان سبز بهاری شاعری خلقی تاجیکستان گلرخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: محرر، کارمند شایسته تاجیکستان شهاب الدین حق نظر، راوی، هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شادی، کارگردان طالب محمود.

0: Очер жанри публисистӣ ва бадеӣ мебошад ки воқеияти зиндагиро бо таъсироти шахсӣ ва таҳлилӣ ифода мекунад. Сомиёни затман, ҳоло аз ин силсила хуниёгар ном очеркро аз зиндагинамаи ҳофизи халқии Тоҷикистон Ҳусейн Насриддинов аз нигоштаҳои узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, нависанда ва рӯзноманигор Карим Мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: ملاقات‌های حسین نصرالدین با دیگر بزرگان ملت، خاصه علامه باباجان غفورف، نابغه شعر تاجیک استاد مرزا تورسون‌زاده، شاعر و نویسنده معروف حبیب الله نظرف نیز واقعا هم جالب و خاطرمانند و فیض علی شکور هم این واخوری‌ها را با زبان شیوای و روان خیلی زیبا روی کاغذ آورده است و من خاطره های او را از زبان استاد حسین با اندک تحریر و اختصار روی کاغذ می آورم. سالهای پنجام و شستم عصر بیست در جمهوری عزیزمان یک انعنه نیک وجود داشت. قریب هر سال در پایتخت جمهوری شهر دوشنبه آزمون دسته های هنری ناحیه ها برپا می گردید. تا برگزار شدن این چاربینی سه روز در تئاتر تابستانه مرخ میکردیم. بعد تمرین استادان ساحه اعضای حکمان برنامه کنسرتی را از تمام ناحیه ها برای هنرنمایی در حضور مردم اجازت میدادند. نماینده هر ناحیه یک سرود میخواند. تابستان سال 1957 بود. روز با کارهای میده شده اندرمان بودم که بیرون از حولی صدای ماشین برآمد و مرد دروازه را تق تق زده نامم را به زبان گرفت. دروازه را باز کردم. راننده نویسنده و شاعر رئیس سود عالی تاجیکستان حبیب الله نظرف. این جوان را که قبلا خوب میشناختم بعد حال پرسی گفت: معلم، مرا رئیس راهی کردم. شما را در دیهه چوزی در خانه بابا حید نعمتوف انتظارم. هرچند طبی خوش نداشتم، رنجیده خاطر بودم، دعوت را رد کردن نتوانستم، چرا که بنده به این انسان دانشمند و شریف حبیب الله نظرف مهر و اخلاص داشتم. خلاص بعد چند لحظه به سراغ مذکور رسیدیم و برابر دیدن ما اهل نشست از جای برخواستم و پس از آغوش سلام و پرس و پاس به کنج خانه گذشته در شفت حبیب الله نظرف نشستم. هرچند خود را خوشحال وانمود میکردم، ولی رئیس پای بردن که در زندگیم کدام ناجوری رخ داده است. رموزفهم بودن آن کس. حسین خیرت است، تابت خیره برین زندگی ها چخیل. تشکر معلم. چیزی را گم کردگی بریم نمایی؟ خیالت پریشان. همسرم بندگی کرد. پس از اظهار تسلیت حبیب الله نظرف دم بدم برویم نگریسته در دفترچهشون چیزی نوشتم و از صاحب خانه بابا حید خواهش کردن که یگان رباب یافته بیارد. سپس حبیب الله نظرف نوشتنشون را به من دراز کرده گفتم: حسین، رباب جور کن و این شعری به تازگی انشا شده را به آهنگ درآورده بخوان. شعر را از نظر گذراندم، بسا صمیمی، علمناک و تأثیر بخش بود و با آهنگ چول عراق زمزمه کردم: مهری تو ای دل ربا در سینه جا کردم چرا، این قدر بر جان خود جبر و جفا کردم چرا. پس از مدتی در پایتخت آزمون دسته های هنری ناحیه ها برگزار گردید. مسئول شعبه فرهنگ ناحیه مختار ددبایف گفت که به شهر دوشنبه می رویم. هرچند عزادار بودنم را پیش آوردم قبول نکرد. در تئاتر تابستانه سه روز پیوسته مشق کردیم. استادان ساحه فضلالدین شهابوف، شاهنظر صاحبوف و بابا قلعکا فیض اللهیف ما را از ایلک گذراندند. بنده شعر به تازگی ایجاد کرده شاعر حبیب الله نظرف چرا را به برنامه داخل کرده بودم. چون نوبت به هنرنمایی ناحیه شهر نو رسید، قاری سعید دایره دست، ملا عبدالجبار تنبوری، ابراهیم عظیم دوتاری به تعبیر دست و آستین برزده در صحنه جابجا شدند. پیش از ناحیه ما را اعلان نمودند، شاهنظر صاحب تأکید آمیز به من گفتند: من در پیش تالار میشینم، هشیار شو که باز از ضرب نبرایی. تو تا حال با انسمبل هنرنمایی نکرده ای. در تالار کاتب سیرکه باباجان غفور، شاعران تورسونزاده رحیمزاده و رئیس سود عالی تاجیکستان حبیب الله نظرف حضور دارم. بعد این گفتگو شاهنظر صاحب زود از صحنه پایان شده با اهل تالار بپیوست. راوی چون نماینده ناحیه شهر نو نام و نسب مرا اعلان کرد و همانا پرده از صحنه برداشته شد و به زمزمه شعر چرای حبیب الله نظرف که بازگوی افزای همان وقته بنده بود آغاز کردم. مهر تو ای دلربا در سینه جا کردم چرا، این قدر بر جان خود جبر و جفا کردم چرا. من نمی دانم کنون آن ماه را منزل کجاست، آه زی دستم دامنی وصلش رها کردم چرا. آهنگ با مد موافق افتاده خیر دلنشین و گوشنواز صدا می داد. بنده این را از خاموشانه گوش کردن مردم احساس نمودم. چون سرود انجام یافت یک بار صدای کفکوبی تالار را فرا گرفت. چشمم به قطار اول به شاعران مرزا تورسونزاده و حبیب الله نظرف افتاد که آنها نیز قطار دیگران خوشحالانه بر دوام کف میگفتند. راوی عبدالسلام رحیمف به نزدم آمده پرسید: حسین نصرالدینف باز کدام سرود را میخوانی؟ شعر مکتوبی شاعر رازی آزاد را. با یک تنبور به صحنه برآمدم. وقت بیت اول: به هر جایی که باشم بر سرم باشد خیال تو، امیدم این که هیچ وقت نبینم من زوال تو را، خوانده بودم که یک زنی عینکداری در قطار پیش نشسته به همشفتش مرد تنومند نورانی چیزی را خبر داد. بنده با علم صمیمانه از تحت دل می سردم: گذشت عمرم به دور جنگ در یاد تو در هجران، به یاد قامت و دیدار قد بر کمال تو. دلم گوید که یار از این سفر با آبرو آید، و می گوید که یار از این سفر هم بسر دارد خیال تو. همین که سرود پایان یافت موج کفکوبی بلند شد. حاضرین پیوسته کف می گفتند. برگشته باز روی صحنه آمده با قدردانیشان تعظیم کنان منتداریم را بیان کردم که پرده پوشیده شد. راوی عبدالسلام رحمه پرسید: شناختی؟ کرا گفتم: مؤلف شعر مکتوب را. نه، همان زنه که عینکدار رازیه آزاد مادر باباجان غفور است. صبح روز دیگر روی سبزه های نزد تئاتر اپرا و بلیر کچ پهلو زده همراه رهبر شعبه فرهنگ ناحیه مختار دادابایف نتیجه های آزمون را محاکمه می کردیم که یک ماشین سبوگراف نزدمان آمد و رانندهش با زبان روسی پرسید: حسین نصرالدینوف کتو؟ یا نصرالدینوف و ماشینو دوایتی بستری. مختار دادابایف حیران برویم نگریسته: وح روم سیاه حسین، یگان بایت غلط خوندی، چی بلا؟ این ماشینی کاتب اول سیکه ترا خانه شاعره رازی آزاد میبرم. اگر یگان چیز پرسن فکر کرده گبزن، فهمیدی؟ درست گفته بوده است مختار دادابایف. ماشین باز استاد و همان زن عینکدار به استقبالمون برآمد. در سر روی مالچه بستگی با التفات و مهربانی زیاد پذیرایی کرد: بیایید پسرم، خوش آمدید. شب گذشته با آواز شیردارتان همه را قائل کردید. تشکر معلمه. شعر دویم خواندگیتان از آن کی بود؟ از آن شاعر رازی آزاد. مؤلف شعر را میشناسید؟ نه. مؤلف همان شعر مکتوب رازی آزاد من هستم. بسیار خوب معلمه، از دیدارتان شاد شدم. مرحمت به خانه دارید، آنجا صحبت را ادامه میدیم. چون به خانه در آمدیم بعد از خیر مقدم رازی آزاد تگمه ای را زیر کرد. لحظه پس مرد تنومند نورانی و خوش صورت آهسته آهسته اساسنان نزد ما آمد. آغوش بکشاد و پدروار سلام و علیک کرد و دستم را سخت فشرده گفت: شعر دویم را علمناک و از تحت دیل اجرا کردید، تشکر. در جاده هنر شما را آینده درخشان انتظار است. امید است که توفیق می‌یابید. بعد عرض منت‌داری چشم بابا جان غفور به تنبور رفتید. آن را به دست گرفته به تارش ناخون زدند و سوال‌آمیز سویم نگریسته گفتم. به فکرم این تنبور تاریخ طولانی دارد. از نمودش هویداست. قبلگاهتان چی کس دارم؟ اولاد ما هنرمند گذاشتند. بابا کلانم آخون ملا شریف در زمان سلطنت امیر عبدالعهد خان در شهر بخارا کافیز نمایان دربار بودم. آن که از خط کرده مدرسه میر عرب می باشم و بنابر سبب آواز خوش داشتنشان از طرف نزدیکان امیر مجبورم به دربار جلب کرده می شوند و بیش از 20 سال خدمت دربار می کنم. ولی زندگی آن کس به طور فاجعه‌ای انجام می یابد. ناتوان بین به ایشان سرمه می دهد و بر اثر آن آوازشان تماما ضعیف و خیره می گردد. پدرم ارباب نصرالدین و عمکم مخصوم نوردین دوام دهندگان هنر بابای خود می باشند. کمینه نیز چنین نیت دارم. می خواهم انعنه های اولادان را ادامه دهم. بسیار خوب. خدا خواهد آرزوهایتان عملی می گردد. ما به شما باور داریم. چند برادر و خواهر دارید؟ دو برادر داشتم جمعه حاتم. حافظان خوب بودند. یگان معرکه خرسندی مردم قلمرو وادی حصار به اشتراک آنها نمی گذاشت. با جنگ رفتند و بر نگشتم. چون نزد غفوروف نام جمعه حاتم را گرفتم به اختیار از درد و الم آبی دیدم ریخت. آن کس تسلیت آمیز نصیحت کردم. صبور باشید. آبی دیده نریزید. تقدیر برادرانتان چنین بوده است. آنها برای آزادی وطن شهید شدند. اکنون شما کوشش کنید که کارهای ناتمام آنها را ادامه دهید. اگر خواهید ما شما را به کنسرواتوار شهر مسکو روان میکنیم. چی گفتید؟ در خانه هیچ کس نداریم. در گمان است که پدرم رضایت بدهد. خیر از قبلگاهتان پرسیده نتیجه اش را به من رسانید. من به سردار میلیسه ها نام و نسب شما را میگویم تا که به یگان مانعه نزد من دروید. وقتی صحبت یک به یک کمینه با انسان بی نظیر و ناتکرار بابا جان غفور ادامه داشت، مادرشان شاعره رازیه آزاد لعلی روی دست خوراک آوردن همراه تناول کردیم. بعد با اشاره غفور مادرشان از جای برخواسته بیرون برآمدن و لحظه پس با یک جفت شیم و کسیوم، یک پیرهن و تاقی چارگور به خانه وارد شده نزدم گذاشته گفتم پسرم تحفه ما را قبول نمایید، مبارک شود. همین طور با عزت و حرمت زیاد مادر و پسر تا بیرون حولی گسیلاندن و هنگام خیر خوش بابا جان غفوروف تأکید نمودن پگاه شما را در جای کار منتظر می شوم. اندیشه مندانه با هزار یک فکر و خیال در سر خریبه های نصف روزی به دیه رسیدم. پدرم زیر توت کلان حولی کش پهلو زده استراحت میکردم. برابر این مرا دیدن بگرد در آمدن. بیا بچیم بیا بچیم، از پایتخت چی خبرهای نو آوردی؟ کنسرت چه خیلی گذشت؟ بسیار خوب گذشت آتا. بجای یک سرود دو سرود خوندم.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

چو بسته شدن شاه دهیم جوی سپاهش به ایران نهادند روی ز دریا به کشتی و زورق شدند و از این رو به صحرا و هامون زدند چو آمد به ایران زمین لشکرش پراکنده شد در همه کشورش که گم شد ز پالیز سرو سهی پراکنده شد تخت شاهنشهی چو بر تخت زرین ندیدند شاه به جستن گرفتند هر کس کلاه ز ترکان و از دشت نیزه وران ز هر سو بیامد سپاهی گران گشن لشکری ساخت افراسیاب برآمد سر از خرد و آرام خواب از ایران برآمد به هر سو خروش شد آرام گیتی پر از جنگ و جوش بشد تند افراسیاب از میان برآویخت با لشکر تازیان به جنگ اندرون بود لشکر سه ماه بدادند سرها ز بهر کلاه شکست آمد از ترک بر تازیان ز جست فزونی سر آمد زیان سپاه اندر ایران پراکنده شد زن و مرد و کودک همه بنده شد چنین است رسم سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد

0: سوی زابلستان شدند، به خواهش بر پور دستان شدند که ما را زبدها تو باشی پناه، چو گم شد کنون فر کاووس شاه. بگفتند هر کس که شورید بخت، به پیش اندر آمد کنون کار سخت. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. همه جای جنگی سواران بودی، نشستنگه شهریاران بودی. کنون جای سختی و جای بلاست، نشستنگه تیز چنگ اژدهاست. کنون چاره ای باید انداختن، دل خیش از رنج پرداختن. کسی که از پلنگان بخورده است شیر، از این رنج ما را بود دستگیر. فرستاد باید یکی پرخرد، به نزدیک رستم چو اندر خورد. یکی موبدی رفت و پیمود راه، بر پور دستان یل کین خواه. بگفتان کجا دیده بود و شنید، از آن رستم شیر دل بردمید. ببالید از دیدگان آب زرد، دلش گشت پرتاب و جان پر ز درد. چنین داد پاسخ که من با سپاه، میان بستم جنگ را کین خواه. چو یابم ز کاووس کی آگهی، کنم شهر ایران ز ترکان تهی. فرستاد هر سو به هر کشوری، بیامد به هر جایگه لشکری. ز زابل هم از کابل و هندوان، سپه جمله آمد بر پهلوان. برآمد قوه بوق و هندی درای، بجوشید لشکر بدان پهن جای. به کردار آتش دلش بردمید، چو باد دمان لشکر اندر کشید.
1: شما پاره از اثری ویزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.

нарафт, ин соҳилҳо зери об монданд. گلوگاهی در دنیل کمتر مقاومت نشان داده، موجهای بحری مغول با موجهای بحری میان زمین آمیخته، در آخر وقتی که همه صد و بندها پشت سر شدند، تنها در صد آخرین گردنه گیبرالتر که یک وقتا افریقا و اوروپا را به هم میپیوست، در سطح بی آخر اقیانوس آرام گرفتند. اهالی منطقه هایی که در اطراف بحری میان زمین میزیستند، از این آبخیزی بیشتر ضرر دیدند. بدبختی اومی جهانی به گفتی جناب شوارس و قمزاران سخرا نیز به تأثیر نمانده آن را از نو به بحر تبدیل داد. چون این تصویر فاجعه بندیشه مؤلف طوفان اومی جهانی و روایت مردمی آید به آن طوفان موافقت کلی دارد. در نتیجه همه این تغییرات در وضع آبهای آسیای مرکزی نمناکی هوا خیلی کم شد که این در نوبت خود به اقلیم مملکت تأثیر خرابی آور رساند. این وضعیت مینبت به تمام تاریخ کشور نیز تأثیر بزرگ آورد. این محاکمرانی های جناب شوارتز باز یک مراتبه دیگر حقانیت نشانداد وندیداد را در باره تغییر شرایط اقلیم که مردم زم را مجبور ساخت وطن اجدادی خود را ترک کرده برای زندگی شرایط باز هم موافق تر پیدا نماید تصدیق می سازد.

онҳо баъдан аз ҷониби муҳоҷирон парастандагони аҳурамаздо ба ҷануб ва ҷануби ғарбӣ, яъне ба Ирон ва тавассути муътақидони Брахма ба ҷанубу шарқӣ, яъне ба соҳилҳои дарёҳои Ҳинду Ганг ва Орьяварта бурда шуданд. از هر دو این گروهی الهیده و مستقل و اینچونین قبیله های از روی زبان با همخش در یادگاری های مقدسی آنها از قدیم در باره وطن سر، برفی و مقدس شمالی سخن می روید. برهمن ها با آنجا با کیلاس، مکان خدایانی خود، ایرانیان نخستین سجدگاهی آفریده هرمز ایرانویج را انتقال دادند. هر دو گروه در تعلیمات روحانیان خود جای مهاجرت بعدینه شان را ستایش می کنند. برهمن ها آریاورتو را همچون سرزمینی بهادران شجاع، ایرانی ها ایران خود را چون سرزمینی روشنی پاک که آن را جمشید به درجه مکمل پایدار نموده است نام می برند. مکان نوی مهاجرت نیز اگر اصل گب را گوییم از مشکلات سردی های زمستان آری نبودند، ولی در اینجا هرمز بدی را به نیکی تبدیل داد. همین که یخ و برف ها بهاران آب می شدند، زمین آبیاری گردیده با علف های زیبای مخملین پوشیده می شد. در اینجا قبیله های کوچی می توانستند به طور دائمی استقامت کنند و رمه های بیابانگرد خود را به چاروای خانگی تبدیل دهند. انجام گفتار ششم راوی جانب کسکاریان، کارگردان زبیدلای جان محمد.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

نهایت آرتور سیمای جوکر را قبول میکند. او به رمز اسیان و اعتراض مردم شهر گتم تبدیل مییابد. فیلم مساله های تنهایی، بیماری روانی و تاثیر جامعه به انسان را با اسلوب دراموی نشان میدهد. برای نقش آرتور فلک، خواکین فینیکس صاحب جایزه اسکار برای بهترین نقش مردانه گردید و خود فیلم نیز در جشنواره ونیزیا شعر طلایی را صاحب شد. کارگردانش تاد فیلیپس، هنرپیشه خواکین فینیکس، رابرت دینیرو، زازی بیتس، فرانسیس کانروی، برت کالن. شنوندگان گرامی، پابگ از شاوشنکا داستان امید، صبر و آزادی است، در حالی که جوکر سرگذشت انسان است که زیر فشار جامعه به شخصیت دیگر تبدیل می‌یابد. گرچند موضوع این دو فیلم گوناگون است، هر دو از بهترین آفریده های سینمای معاصر محسوب می‌شوند و تا امروز میلیون ها بیننده را به اندیشه وادار می‌کنند. می‌گذریم به سینمای ملی.

Муҳиддин Музаффар коргардоне ки синемои тоҷикро ба ҷаҳон муаррифӣ мекунад. Имрӯз дар барномаи мо аз ҳаёт ва фаъолияти як аз муваффақтарин коргардонҳои муосири тоҷик, Муҳиддин Музаффар ёд мекунем. Ӯ аз ҷумлаи филмсозонест ки бо офаридаҳои худ синемои тоҷикистонро дар даҳҳо ҷашнвораҳои байналмилалӣ муаррифӣ кардааст. Муҳиддин Музаффар 24 апрели соли 1987 дар шаҳри Конибодом ба дунё омадааст. Соли 2009 донишкадаи давлати фарҳанг ва санъати тоҷикистон бо номи Мирзо Турсунзодаро бо ихтисоси ҳунарпешаи театр ва кино хатм намуд. Баъдан дар курсҳои коргардонӣ дар Ташканд ва инчунин дар ВГИК ки Москва таҳсил карда مهارت کسبی خود را تکمیل داد. فعالیت اجادی خود را همچون هنرپیشه تئاتر دولتی دراما و موسیقی به نام توفه فاضل و شهری کانی بادام آغاز نموده بعدتر سرکارگردان تئاتر گردید. سالهای زیاد راهبر مؤسسه دولتی سوخت سینما بود و امروز فعالیت خود را در استودیوی داو فیلم ادامه می‌دهد. محیدین مظفر مؤلف و کارگردان یک قطار فیلم‌های معروف می‌باشد. از جمله آرمان‌ها سال 2010، پیمان 2014، کاسه 2015 12 سال انتظاری 2016، تنگنا 2017، سیاره رنگی وزن میکند 2018، از میلیون یک 2020، داو 2022، ماهی در 60 2025 که فیلم مشترک از تاجیکستان و ایران می باشد. همچنین فیلم های حجتی دختری سیحون و کوچه امید 612 نیز از کارهای او می باشند. فیلم داو یکی از موفق ترین اثرهای او به حساب می رود. این فیلم بر رویدادهای سالهای 92 تاجیکستان بخشیده شده، در جشنواره های بین المللی زیاد شرکت کرده است. اثر در فستیوال های مسکو، دکا، اوراسیا و دیگر کشورها صاحب جایزه های بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین فیلمنامه و دیگر مکافات ها گردید. فیلم نوی او ماهی در 60 نیز موفقیت بزرگ به دست آورد. این فیلم اولین فیلم تاجیکی گردید که در برنامه 48مین جشنواره بین المللی سینمای مسکو راه یافت. اینچنین در فستیوال های بین المللی در روسیه و ایران صاحب چندین جایزه گردید. در بین مهمترین دستاوردهای محیدین مظفر اینها را می توان نام برد. جایزه بهترین کارگردان برای فیلم کاسه در جشنواره بین المللی آرزو آرتس فستیوال در لندن سال 2016 ده ها جایزه های بین المللی برای فیلم داو که آن را به یکی از موفق ترین فیلم های تاجی

در سالهای اخیر تبدیل داد. شاه جایزه سینما جشنواره بین المللی تاج سامان برای فیلم ماهی در شست، جایزه های بین المللی در فستیوال های روسیه و ایران برای همین فیلم. محیدین مظفر بارها تاکید کرده است که رسالت سینما تنها آفریدن فیلم نیست، بلکه معرفی فرهنگ، تاریخ و سیمای تاجیکستان در عرصه بین المللی میباشد. شنوندگان عزیز، محیدین مظفر امروز از چهره های شناخته سینمای تاجیک به شمار میرود. فیلم نامه های او نه تنها در داخل کشور بلکه در فستیوال های با نفوذ جهان نیز مورد توجه قرار گرفته، برای رشد سینمای ملی سهمی ارزنده گذاشتند. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام از سینما به انجام میرسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجگل یوسوپا و رابر گروه ایجادی سید احسان سالیوف. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.

0: ایمان بلکه به تمام ایجادکاران از جمله به سرایندگان هم تعلق دارد. سخن باید جوهردار، زیبا، خوشایند و الهام بخش باشد. خصوصا اهل ادب باید زباندان، سخنشناس و خوشخیال باشد. اگر ایجادکار خوشزبق و باریکبین نباشد، هنرش به مردم پسند نمی آید. شنوندگان عزیز، ما در برنامه گذشته دایر به متن بی‌مضمون بعضی سرودها اظهار اندیشه کرده بودیم. جای تأسف است که قسم زیادی هنرمندان ما از سحر سخن، وزن عروض و قاعده های املای زبان تاجیکی آگاه نیستند و آنچه که آموختند همان زبان است که از مادر آموختند. همین ناآگاهی از اسرار سخن سبب شده است که آنها اکثر کلمه ها را غلط تلفظ میکنند و این غلط گویی از زبان سرایندگان و شنوندگان میگذرد و غلط یک نفر غلط عمومی، غلط عام میشود. اکثریت سرایندگان ما حرفهای همصدای شده را غلط تلفظ میکنند. مثلا به جای تولا، تولا، به جای تبسم، تبسم، به جای خمار، خمار، به جای گل، گل میگویند. دایر به حرف اوی دراز حاجت گپ زدن هم نیست. از ناآگاهی همه سرایندگان ما چه خرد چه کلان اوی دراز را همچون اوی عادی تلفظ میکنند. آنها همه کلمه های حرف اوی دراز داشته را یک خیل می خونند. در نتیجه این غلطگویی معنا دیگر می شود. حسن سخن می کاهد. گذشته از این سرودهای هم هستند که مضمون ندارند. سراینده یک متن حسرت آلودی از مبالغه عبارت را به شنوندگان پیشنهاد می کند که غیر از سوختم و پختم دیگر چیزی ندارد. شنوندگان عزیز، ما دایر به این موضوع با شاعر مرادعلی صابر صحبتی داشتیم. بیایید حالا اون صحبت رو با هم شنویم. استاد عزیز، به تکیه رادیوی فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم. من نخست مهر و اخلاص شنوندگان رو به شما میرسانم، چون که شما یک از مهمانان دائمی برنامه های رادیوی فرهنگ هستید. با آنچه که شما درباره قدر و قیمت فرهنگ ملی، زبان مادری، سرود و موسیقی های تاجیکی، عموما تاریخ و دارایی ها ملت تاجیک گفتید، از جانب آنها بسیار گرم و خوش پذیرفته شد و آنها با ما از قریب از تمام منطقه از سوغد و ختلان و بدخشان زنگ زده اظهار سپاس کردند. مهرنامه آنها را قبول کنید از نام ما.
1: شکر.
0: سلامت باشید. استاد عزیز، صحبت امروز ما نیز درباره سرودهای تاجیکی و قدر و قیمت آنهاست. خوشبختانه ما تاجیکان یکی از ملت های بسیار متمدن و باستانی جهان هستیم و وقتی که در عالم تمدن در عالم تمدنی ملت اندیشه میکنیم، یکی از دردانه ها، یکی از گنجینه های بسیار بزرگ ملت ششمقام در پیش نظر پیدا میشود، چون که پیدا شدن ششمقام این زمینه بسیار مستحکم و دور و دراز دارد. شنوندگان عزیز من خوب میدانند که باربد مروزی اساسگذار موسیقی کلاسیکی تاجیکی فارسی دری بودند و در این راه خدمت های ارزنده کردند و ششمقام ادامه همان سرودهای خسروانی باربد است. لیکن با وجود همه قدر گنجینه بی‌بها داشتن ما، امروز ها با واسطه رادیوی خصوصی، خصوصا با واسطه رادیوی خصوصی شخصی، سرودهای صدا میدهد که آدم از شنیدنش شرم می‌کند. نه مضمون، نه قافیه، نه ردیف، نه یک غایه بسیار انسان‌ساز. من بسیار می‌خواستم شما همچین شاعر دایر به ارزش سرودهای حقیقی و چنین سرودهای پوچ اظهار نظر می‌کنید.
1: تشکر. من خوشبختانه امسال ما 35 سالگی استقلالیت دولت یعنی که بزرگی خود را جشن می‌گیریم. خوشبختانه در دوران استقلال در تمام ساحه‌های فرهنگ ما پیشروی‌های خیلی نظررس بودند.
0: بله.
1: آبادی‌ها و اختران ادب چاپ شدند، شاهنامه و تعداد بسیار زیاد چاپ شد، به هر یک خانه تقدیم شد. این به شرفت استقلالیت است. تاجیکان بابا جان وفار قریب که اکثریت کتاب هایی که امروز در دوران شوروی که و ممنوع بودند بعضن چاپشان یا که باید تعداد کم چاپ میکردن، خوشبختانه در دوران استقلال روی چاپ آمدن و با تعداد خیلی زیاد به دست خوانندگان خود میرسند. و امروز یک چی متاسفانه به نظر هر یک ما و شما میرسد که در بیشتر رادیوی خصوصی، رادیوی همصدا و دیگر و غیره چند رادیویی که خصوصی هستند، خصوصا هنرمندان ما و بعضی خانم های زیبا به یک سرودای ساخته می سرایند که خودشان ایجاد کردن.
0: نه وزن، نه قافیه،
1: نه مضمون، نه معنا، قریب هیچی نیست. متاسفانه این خطا است. انا گذشتگان ما را بینه که چقدر هنرمندای خوب داشتیم، از طایفه زن ها، مسلم ها باقی و نقر رحمت ها، نگین رعوب ها و خیلی هنرمندای بهترین ما بودن که نورا ما تا امروز یاد میکنیم، سرودشون رو گوش میکنیم از فاند تیلوی رادیوی تاجیکستان. و امروز هم خوشبختانه هنرمندان خیلی خوب داریم که با ва ҳамин сурудҳои фачу сурудҳои бемаъне даст рӯ намебиёранд. Мисли Фотима Машрапова бисёр хонандаи хуб аст, сурудҳои хуб мехонанд, хушбахтона ба ҳамин сурудҳои фачулаш даст намезананд. Нигина Амонқулова, Худжастаи Мирзовалӣ, ман хушбахт ҳастам ки ҳамин хел ҳунармандои хуб дорем, сурудҳои беҳтарина месароянд. ва متاسفانه در بین اینها مانند زلیخای محمدشو هست که آوزی خوب دارد اما هنرمند یکی سرودای میخوند معنی ندارد سرودای فچ سرودایی که گوش خراش هستند سرودایی که به طب امروزه مردم ما راست نمیاد به مدنیت ما و خصوصا امروز ما از غرب و از دیگه جو به مدنیت خود فرق داریم یعنی که احترام با زبانی خود قراندگانی که به همخی سروت های فتشلت دست میزنن اونا شاید شرم ندارن یا که معنی وی نمیفهمن
2: بله بله حتمی حیرت آور است
1: حیرت آور است که وی چخل وی امونا چخل مخلصونه شوی طرف داری میکنن وی معنی ندارد وی یک سروت میخوند من یک سروت در رادیو همصدا گوش کردم یک خانو میخوند نامشم اونجا یاد راست نشد دودی سیگار غمی بیمار در شبی تار ما و تو بیمار бо давоми суруд дилу ҷонам ҳамин суруд шуд шаби тору ғам бемору дуди сигору хе бародар бо амина хонум мехонад хонуми фарҳангӣ ки фарҳанги ҳам гӯем айб аст аз ин чизо бояд даст кашед бояд мо шарму ҳаёи мо аз шарт мо ба шарму ҳаё аввал фарқ мекунем ки ҳам як гапи нодуруст назанем ки вай шарми мора мебиёрад зеби зинати ҳар як духтару вай мо шарму ҳаё аст агар вай бешар бошад ҳарчанд зебо ам бошад ҳарчанд ҳусни баландам дошта бошад безеб метавонад зеби ҳамин духтарҳои мо шарму ҳаё аст бояд мо ҳамин чизоро ба инобат гирем на ин ки зулайхо маҳмадшоҳи балки монанд ин бо чанд нафари дига ҳастанд ки ҳамин хел сурудо мехонанд ки имрӯз ҳама медонад ки моҳвораҳои мо ҳамсояҳо гӯш мекунанд ин садову симои мора ҳамсояи мо афғонистон аст бад мардум чи вай метиҳад баҳо метиҳад мегӯ ки ман аз шумо пайрави ҳамин мардум ҳастем мана ҳунармандашам ине чӣ хон сода ёки эрон ки бисёр тамаддуни баланду вай баланд доранд ёки мана ӯзбекистон хеле аксарияташ тоҷикони мо ҳастанд бурунмарзи мо хай давлатҳое ки ҳамсояи мо ҳастанд қирғизу тоҷик дар тамоми ҷо тоҷикои мо ҳастанд ин сурудоро мефаҳманд агар қирғизу қазоқ нафаҳманд яке айн басоқи ба ин чиз бояд ман тарафдори онам ки мо бояд ҳамин давлати соҳиби истиқлол ҳастем ба фарҳанги худ бояд аз дигар кишварҳо як сару гардан боло истем ине ки бо фарҳанги худ бо дониши худ бо сурудҳое ки замзама мекунанд ине бо он шарт нестае ки ту хайвай дар тӯй мехонӣ шарте ҳамчизи тӯёни бемаънерео ки дар як вае ту оварда дар радио сабт кардати кормандони радиои хусусие ки дар ҷумҳурӣ қариб ҳафт-ҳашт радиои хусусӣ дорем хоҳиш мекунам аз ҳамуно ки ба ҳамин чизо роҳ надиҳам ин айб аст
2: акнун устод азиз вай ном вобаста аз хусусии давлати будани радио ин минбари миллат аст минбари миллат ба ҷои фарҳанги асилу ҳақиқӣ бошад ва як фикри бисёр ҷолиб гуфтед шумо як хиратман мегӯяд ки ҳаё шарт аст андар зоти инсон ки дорад одамиро одамисон ҳаё бояд ки дорад одамизод ки лаънат бар вуҷуди беҳаё бод вақте ки инсон хусусан ҳунарманд шарму ҳаё гум кард ин бадбахти миллат аст чунки миллат бод аз паси ҳунарманд акнун устод барои пешгирӣ кардани ҳамин ҳолатҳо чӣ кор кунем ягон шӯро ташкил бояд кард вазан барҳам
1: ростига чанд нафари дига ҳастанд ки овозҳои бисёр хуб доранду ҳамин хел ҳунармандои мо ман номашонро намегирам барое ки ба иснодашон нарасад баъд оно фаҳманд ки ҳамин сурудҳои бемаъниву фачулаче ки худашон эҷод мекунанд ё ки нафароне ки ҳамина дидаву дониста аз вазорати фарҳанг аз кумитаи радио ва телевизион хоҳиш мекунам солҳои пеш ҳамин як вай буд як назорати суруду шӯро буд назорати тамоми суруду шеърҳое ки месароиданд қироат мекарданд имрӯз мутаассифона ба ҳамин касе аҳамият намедиҳад ин масъаларо бояд сахттар таҳти назорати сахт гирифт ва аз ҳамин хусусан дар радио ки хай дар телевизион каму касолам меравад лекин бештар дар радиои хусусӣ дида мешавад ва ҳеҷ кас пеши роҳаша намегирад و از همان رهبران رادیوی خصوصی خواهش میکنم که کم ترک به یک مدنیت تاجیکانه اعتبار دهند.
2: تشکر سرود.
1: و همه خیلی سرود های بی معنی که من میتوانم قریب یک صد تشنم برکنم که همه خیلی سرود هایی که یک گون معنی و مضمون ندارند. اون چی که از دهنش میبره باید گوی که یک مشروبات نوشیده گه سرود خون شده. آدم هوشیار همه سرود نمیخونه.
2: درست. تشکر استاد عزیز و من از نوم شنوندگانی عزیز و ارجمندی برنامه اورنگ خسروی به شما برای صحبت آموزنده تشکر میگویم و در کارهای آینده ایجادتون کامیابی ها میخواهم.
1: تشکر.
0: شما صحبت ما را با شاعر مرادعلی صابر شنیدید.

گیو تو مونیسی هم یاری هم غمخاری هم باشیم، انیسی جان غم فرسوده بیماری هم باشیم، شباید شمعی هم گردیم بهر یکدیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشیم، دوای هم شفای هم برای هم فدای هم دلی هم جانی هم دلداری هم غمخواری هم باشیم، حیاتی یکدیگر باشیم و بهر یکدیگر میریم، گه خندان زی هم یا خسته و افکاری هم باشیم، جمال یکدیگر گردیم و عیب یکدیگر پوشیم، قبا و جوبه و پیراهن و دستاری هم باشیم، یکی گردیم در کردار و در گفتار و در رفتار، زبان و دست و پا یک کرده خدمتکاری هم باشیم.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید برنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گه